Pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalici.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră un subiect analizat din toate unghiurile, care în lumea noastră postmodernă este la fel de nociv precum nicotina sau alcoolul. Este vorba despre impactul televizorului asupra minții omului în învățătura cuviosului Dionisie de la Colciu. Prăbușirea lumii virtuale în vulgaritate, înlocuirea lecturii cu universul ecranizat, showbizul românesc ca punct de plecare pentru România educată, toate acestea l-au condamnat pe om să trăiască altfel, în opoziție cu viața propusă nouă de Hristos. În această minunată lume nouă a consumerismului și manipulării, creionată atât de detaliat de Aldous Huxley în romanul său din 1932, omul devine tot mai vulnerabil în fața patimilor. Și sfinții au avut scăderile lor, patimile lor, luptele lor. Poate că oamenii sfinței zilelor noastre trec și prin aceleași încercări cumplite, generate de Babiloniada lumii. Ei cad, se ridică și se sfințesc. Însă nouă nu ne rămâne decât să cultivăm dragostea față de întreaga zidire căzută, ca Domnul să își reverse mila sa și peste cei buni și peste cei răi. Ultimii ani, generați de criza pandemică și de războiul ruso-ucrainian, au produs în societate mutații definite prin irascibilitate și retorică inflexibilă, până într-acolo încât, la televizor și în mass media, a fost propagat un duh apocaliptic care a scindat societatea în două partide. În acest purgatoriu conspiraționist, universul ecranizat a contribuit excesiv la catapultarea omului în emisfera schimonosită a dezbinării. Ne-am dovedit încă o dată că suntem căldicei, ageri la minte în cele ale lumii, dar neputincioși și nepăsători în fața realităților dumnezeiești. Cuviosul Dionisie de la Colciu ne propune o altă lume, sedimentată pe virtuți, pe pază gândurilor și a inimii. Vorbește despre diplomația diavolului, care se strecoară parșiv în cuptorul inimii, ca omul să nădăjduiască, fie să cărtească împotriva creatorului său. La cuviosul Dionisie de la Colciu, televizorul este unul dintre factorii înmulțirii păcatului în lume și spune că vezi, chiar dacă nu curvești trupește, dar dacă tu vezi spurcăciuni și tot fel de întinăciune la televizor, gata, ți-e mintea spurcată. Și de acolo omul cade întâi cu mintea, cu ideea, cu gândurile și după aceea vine timpul de a face lucrarea și cu fapta. Am încheiat citatul. Cuviosul Dionisie s-a mutat la Domnul în anul 2004. Oamenii din vremea cuviosului Dionisie n-au cunoscut frivolitatea societății civice de astăzi. Într-adevăr, simplitatea oamenilor de acum 25 de ani genera mai multe sfințenii, armonie, pace și comuniune. Cu toate acestea, cuviosul radiografia societatea în funcție de ceea ce vedea că se petrece în lume. Simțea că în parcursul său omul se va întina tot mai mult, va tinde spre distracții și alte nevoi trupești. Televizorul îi livra omului o astfel de capcană, un cosmos diferit de adevărata împărăție, unde plăcerile efemere constituiau retorica omului emancipat, proaspăt adaptat timpurilor moderne. La întrebarea dacă se poate întâmpla ca televizorul să cultive unele patimi, cuviosul Dionisie de la Colciu răspunde: ei, cum nu? De acolo te întărești în patimi, de acolo te întărești. Vezi felurite de întâmplări și omul îi pleca spre cele rele din tinerețile lui. Asta o vede ispititorul. Asta o găsit ispititorul, televizorul. Vezi? E o altă înțelepciune mare. Nu-ți lucru mici în toate înlesnirile astea, dar vezi că le întrebuințează oamenii spre dărâmarea lor. Le întrebuințează oamenii spre a se depărta de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Câtă greutate are acest cuvânt, concluzia cuviosului este că oamenii le întrebuințează spre dărâmarea lor, întărind patimile în suflet. Vede în televizor o înțelepciune mare, întocmai pentru că diavolul momește la nivelul gândurilor prin imagistică. Imaginile stârnesc impulsuri, stări, emoții, sentimente de voluptuozitate, pe când lipsa dispozitivelor ecranizate îl protejează pe om de afluxul contaminat al spațiului virtual. Bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăiescu a analizat puterea imaginilor, care influențează atât sistemul nervos vegetativ cât și pe cel endocrin. În urma studiilor efectuate în câmpul imagologiei virtuale, acesta a constatat că, citez,
Nu atât manipularea este lucrul cel mai grav, cât transformările produse de media video în conștiința oamenilor conectați din primii ani din viață la mediul realității virtuale. Corelarea vizionării TV cu consumul de figuri și cu apariția unui sindrom schizofrenic îți găsește explicația și în faptul că televiziunea modelează telespectatorului o sensibilitate deosebită la experiențele evazioniste și la o distorsiune în perceperea lumii reale. Am încheiat citatul. În completarea acestora, cuviosul Dionisie de la Colciu sintetizează astfel. Acolo, spune cuviosul, se bagă satana și face cel mai mult război, ca să nu fim curați, că dacă suntem întinați, harul Duhului Sfânt nu stă deasupra celui necurat, se depărtează. Aceea îi primejdia cea mai înfricoșată. Am încheiat citatul. Mecanismele puse în mișcare de tehnologia audio-video au ca scop acapararea și posedarea minții omului. Înrobită, mintea se analizează cu scenariile propuse și astfel apare aprinderea plăcerii, zămislirea gândurilor de hulă, irascibilitatea, concretizate în lumea reală la nivelul limbajului licențios. Filmografia cultivă aceste acte sub forma unei voci lăuntrice, care inundă subconștientul prin diferiți factori emoționali, având puterea de a modela firea și controla viața indivizilor aservis tehnologiei virtuale. Oare ce ar mai fi spus cuviosul Dionisie în contextul provocărilor de astăzi? Asfixiați duhovnicește în panteonul plăcerilor trupești, oamenii pierd din esența vieții, alunecând tot mai adânc în lascivitate și pauperitate spirituală. Chiar și așa, ca un adevărat general al Duhului, cuviosul Dionisie nu l-ar fi lăsat pe om la marginea prăpastiei și n-ar fi permis ca acesta să se întovărășească cu impulsurile deznădejdii. Probabil că i-ar fi cerut responsabilitatea în utilizarea internetului, la unison cu intenția nobilă pur informativă, pentru că atât televizorul cât și rețelele de socializare fac trimitere la un nou mod de a fi. Din nefericire, există o comunitate virtuală numeroasă care ia în derâdere biserica și odoarele sfintele, prin show-uri de stand-up comedy și emisiunea servite doctrinei nihiliste. Un râs în asemenea conjuncturi te face complice și în aceeași măsură următoarea victimă a diavolului. Pe de altă parte, cuviosul Dionisie de la Colciu ne-ar fi cerut îndelunga răbdare, vitală în zilele noastre. În spiritualitatea isihastă cuviosului Dionisie, răbdarea niciodată nu se rușinează, spune Sfântul, răbdarea totdeauna are harul ei că-și te bucură, am încheiat citatul. A trăi ortodoxia în plenitudine ei înseamnă a răbda stricăciunea lumii, căci nimeni nu s-a mântuit fără răbdare. Mulți au înviat gustând din iad și stricăciune, biruind tentațiile. Ca fii ai luminii și ai zilei, trebuie să stăm departe de lumea creatoare de mituri, pornografie, de personajele supranaturale care ne vând iluzii. Eroii noștri sunt sfinții mucenici, cuvioși și mărturisitorii, sfintele femei, această lume care s-a predat Duhului Mântuirii, pregătiți în orice clipă de martiriu, răstigniți de zi împlinind poruncile dumnezești. Cu simplitatea lui caracteristică, cuviosul Dionisie ne avertizează asupra noului mod al diavolului de a câștiga suflete și spune că satana e șmecher, el e viclean, el e duh și bate la noi să intre în mintea și în inima noastră. Cum adică să intre? Cu patimile, că toate patimile omului sunt introduse de ispititorul, de vrăjmașul. Și după ce s-o întări patimile noi, de acum satana se dă la o parte. Și noi lucrăm după patimile noastre și el șade departe și râde de noi. Am încheiat citatul. Cei care obișnuiesc să petreacă mult timp în fața televizorului se pot confrunta cu un declin cognitiv. De aceea, experții în sănătate recomandă ca în locul televizorului să alegem alte activități care să fie plăcute și să antreneze creierul. Statul la televizor și primirea informațiilor pe tavă pot produce la o plafonare psihică, iar creierul este disponibil să se atrofieze în timp. Cititul, vizitele mai dese la muzee ori teatru, dar și comunicarea cu părinții ori profesorii sunt mai benefice dezvoltării copiilor decât privitul programelor de televiziune sau jocul la calculator.
Cărțile, sportul sau joaca în aer liber ar trebui să fie cât mai prezente în programul copiilor și al adolescenților, întrucât, spun specialiștii în psihologie și medicină, contribuie la creșterea atenției în delung procesul educațional. Legătura pe care o au în prezent copiii cu tehnologia nu are precedent. Expunerea la televizor, calculator, cu internetul și jocurile frumos ambalate sau telefoanele inteligente pare de neevitat în toate mediile sociale. Astfel că, încă de la cele mai fragede vârste, chiar de la câteva luni, copilul este abandonat în fața televizorului, sub diverse motivații, precum obișnuirea cu sunete din jur, alinarea unor suferințe biologice, precum erupția dentară. În ceea ce privește pe copiii mai mici de 3 ani, Dimitri Christakis, medic pediatru în Seattle, părinte și cercetător, a prezentat în urmă cu 2-3 ani o serie de argumente științifice, rezultate ca urmare a derulării unui studiu privind impactul televizorului asupra dezvoltării copiilor. Pentru toți cei care încă nu sunt pe deplin convinși că un copil nu pierde nimic dacă nu se uită la televizor până la vârsta de 3-4 ani. Sunt anumite lucruri, spune Dimitri Christakis, pe care părinții le pot face în primii ani de viață ai copiilor pentru stimularea și creșterea puterii de concentrare, dar și alte lucruri care să-i defavorizeze mai târziu. Iar unul dintre aceste lucruri de la care se vor culege după un timp, roade alterate, este și privitul la televizor și spune: în primii 2 ani de viață, creierul se triplează în greutate, iar sinapsele se formează în funcție de primele experiențe. Mintea se acordează la lumea din jurul nou-născutului. Ce îi ține pe bebeluși în fața televizorului ore în șir? Succesiunea de imagini. Astfel, aceștia își corelează mintea pentru o realitate care nu există, pentru că în realitate imaginile nu se succed cu atâta repesiciune. Astfel, un copil cu cât se uită mai mult la televizor în primii 3 ani de viață, cu atât va avea probleme mari de atenție la școală, spune cercetătorul american. Mai mult, dacă televizorul doar îl ține ocupat pe copil în dezvoltare și acesta preia din comportamentele agresive, Christakis îi sfătuiește pe părinți să recurgă la jocul interactiv, care formează o legătură strânsă între părinte și copil și stimulează, printre altele, dezvoltarea limbajului. Și spune: avem nevoie de mai mult timp pentru joacă adevărată și mai puțin de ritmul agitat al televizorului, mai ales pentru cei mici, pentru că și dacă schimbăm începutul poveștii, schimbăm întreaga poveste, concluzionează pediatrul și cercetătorul american. Însă încât societatea este una dominantă de informație și tehnologie, devine tot mai dificil să restricționăm cu totul accesul copiilor la televizor și calculator. O soluție ar fi limitarea timpului dedicat televizorului și calculatorului. Mai mult, părinții trebuie să știe la ce programe se uită copiii și chiar să le urmărească împreună și să le explice anumite aspecte ce ar putea să creeze nelămuriri în mintea celor mici. Privitul la televizor, ca și calculatorul, nu este în totalitate nociv. Pot fi alese filmulețe, desene animate sau emisiuni educative, adaptate vârstei, însă în niciun caz copilul nu trebuie uitat cu ore în fața ecranului, întrucât poate fi expus la diverse pericole, reclame la produse nocive, scene de nuditate sau limbaj neadecvat, personaje controversate prezentate ca fiind vedete, care ar putea fi considerate de către adolescenți mai ales drept modele de urmat în această viață. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii voi da citire din Învățăturile cuviosului Dionisie de la Colciu. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioșii și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul, suntem creștini și români. Mare necaz este că noi românii avem o mare slăbiciune, nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul, neamul nostru, să ne urâm, să ne pismuim.
Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile acestea, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și iubesc neamul. Să aveți grijă, să aveți dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană. Adică să fac alegere, ca acela e viclean, că celălalt e așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, ca așa îmi poruncește biserica. Acesta este adevărul și ortodoxia, adică să iubim pe toți, și pe turc, și pe arab, sau de alte religii sau neamuri. Dar Dumnezeu nu-mi poruncește să-mi schimb și credința după a lor sau obiceiurile după patimile lor. Nu ne interesează ce va face Domnul cu ei. Toate sunt creația Lui și va judeca pe fiecare cu judecăți neajunse de minte omenească. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se va pogorâ harul lui Duhului Sfânt între noi. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți scoale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și dezbinările din ortodoxie. Noi nu mergem în biserică să citim, ci ca să ne hrănim. Orice cuvânt ce se citește trebuie să-l mistuim, astfel degeaba. Citim și nu înțelegem nimic, nu rămânem cu nimic. După cum vedem, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Vedem că în ortodoxie, cu toate tulburările pricinuite de vrăjmașul, până la al șeptelea sobor ecumenic a toată lumea, lucrurile au putut fi puse la punct, dar apoi mai au greu. Dușmanii ortodoxiei întotdeauna au căutat motive de dezbinare să ne dezbine și ei lucrează delicat, subtil, și dacă nu ești atent, dai greș. Dacă noi monahii nu căutăm simplitatea, să știi că mergem spre dărâmare. În monahism nu merge să mergi după înțelepciunea ta. Trebuie să renunți la ea cu totul și să aplici ce spun Sfinții Părinți. Mulți astăzi vin școliți în monahism și când este să asculte, mintea le spune că ei știu mai bine ce este de făcut. Dar nu merge așa. Asta este dărâmare. Mergi la mănăstire, dar acolo unde se împacă inima ta, și acolo să faci semnul crucii și să pui metanie și să mergi cu hotărâre înainte, dar să nu socoți că nu ai avea ispite. Nu că se va schimba locul, dar va veni ispititorul ca să schimbe ideea. Fără ispite nu ne putem mântui, într-un fel sau altul, să ne rugăm bunului Dumnezeu ca să nu ne dea ispite peste putere. Avem nevoie să cercetăm bine înainte de a alege locul, dar apoi să pornim cu hotărâre. Ortodoxia se păstrează mai mult în mănăstiri, acolo este tăria. În mănăstiri se osârduiesc părinții și țin adevărul, dar pe la parohii uneori se fac tot felul de modificări. Vrăjitoria este centrul tuturor patimilor diavolilor. Ce legătură are întunericul cu lumina? Vrăjitoria e lucrare curat diavolească. Orice rău am pătimi, să fim aproape de biserică, de adevăr. Ce să caute creștinii la vrăjitori? Este o rușine ca noi românii, popor născut creștin, să părăsim adevărul, să mergem la satana. Satana, oricât i-am face pe plac, niciodată nu ne vrea binele. Auzi lucru înfricoșat. Așa ceva n-am mai citit la Sfinții Părinți, ci că pe călugărul negustor, dacă-l vezi, să-și las păcatele tale și să le plângi pe ale lui. Așa de înfricoșat lucru este negustoria la călugării. Când toți Sfinții Părinți spun să nu căutați la păcatele aproape lui, acum spune să plângi pentru călugărul negustor, înfricoșat lucru. Călugărul este ca un soldat duhovnicesc, trebuie să fie cu mare pază. Dacă dezertarea din cazărâm este în primejdie, atunci îl ia în primejdie satana. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată în Domnul și singuri să ne facem pace. Să fim buni, calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm,
că la mijloc e lucrarea satanei, dar noi să ne facem în pace, cu răbdare și cu iubire de aproapele. Oricine se depărtează de biserică, se depărtează de tot binele lui și sufletesc și trupesc. Ăsta e adevărul, adevărul este biserica și ortodoxia. Părinții vechi, cei care lucrau mai mult, unul câte unul, nici unul nu cârtea. Degeaba lucrezi dacă cârtești. Ei căutau să facă fiecare cât mai mult și nu se uitau la alții că nu lucrează. Nu-i interesa asta. Ei se bucurau că se puteau osteni cât mai mult pentru Dumnezeu. Vezi, economul de la mănăstirea Sfântului Anscărarul, când a trecut la Domnul, curgea mir plăcut, mirositor din picioarele lui. Asta este plata de la Domnul pentru osteneala lui plăcută Domnului, făcută pentru obște. Așa cum piatra foarte ușor se rostogolește la vale, așa și călugărul, dacă un pic a ieșit de sub acoperământul ascultării, gata începe să meargă prost și să se asculte de șoaptele vrăjmașului. Și vezi că nu cunoaște că mintea lui primește gânduri afumate cu diplomație de la vrăjmașul, ci o ține tare, ca acela e adevărul, spune el. Călugării trebuie să fie duhovnicești, oameni duhovnicești. Cum adică oameni duhovnicești? Să aibă drum duhovnicesc, adică să-și taie patimile. Nu poți spune că un călugăr este duhovnicesc, iar el este bucusit, adică burdușit de patimi. Dacă nu-și taie patimile, de unde duhovnicie? Unde e patima? Unde e patima, nu e harul. Duhul Sfânt nu este acolo și nici adevărul. Să ținem adevărul, pentru că ortodoxia este adevărul. Întru toate trebuie dreaptă socoteală. Sfinții părinți lăuda dreaptă socoteală. Cum ar spune, secretul secretelor e dreaptă socoteală. Mântuirea nu-i grea, dar este lucru delicat. Monahismul este o luptă împotriva ce-ți place, împotriva firii. Ce credeți, că turismul acesta care s-a slobozit acum în Sfântul Munte este spre întărirea monahismului? Nu, este spre distrugerea lui. Cu atâta lume care vine, mai ales din curiozitate, cum să-ți mai faci datoriile tale călugărești și să mai ai răbdare? Este o cădere și o greșeală să spunem că astăzi noi monahii ne putem desăvârși în mijlocul vânzolelii lumii alături de femei. Este o mândrie și o nerespectare a celor rânduite de Sfinții Părinți. Dacă ei au rânduit ca mănăstirile să se facă la izolare, la liniște, și ei erau sfinți și atunci lumea nu era așa pornită spre cel rău ca astăzi, ce putem spune noi? Suntem noi duhovnicești și mai luminați la minte decât harul Sfântului Duh ca Sfinții Părinți? Călugărul, dacă nu are ascultare, oricât de sfânt ar fi el, îl înșeală vrăjmașul. Dacă treci cu vederea greșeala, jignirea pe care ți-a făcut-o celălalt, atunci îl luminează harul Duhului Sfânt și pe celălalt să fie mai bun. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupiască. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi când egoismul este semănat încă din pruncie. Trebuie să ne supunem sub un povățuitor care să aibă un scop bun. Una e ca să ni se pară nouă ca să ne smerim și alta este adevărul. Adevărul încercării se dă de la ivială. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești, ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Mulți sunt mari nevoitori, călugări serioși, dar mare păcat că nu au smerită cugetare și când vine ispita, în momentul acela nu se smeresc să întrebe. Dacă ai smerită cugetare, se pogoară harul Duhului Sfânt. Și până și cei mai mari vrăjmași ai tăi te iubesc, chiar nevrând. Iar când ai egoism și cei mai buni prieteni ai tăi fug de tine. Dacă faci ascultare și tăierea voii cu un timp, cu sinceritate duhovnicească, atunci se pogoară harul Duhului Sfânt în inimă și mintea ta cu smerită cugetare. Și dacă o ai pe aceasta, abia atunci poți să te iei la trântă cu puterile deavorești. Dar până acolo, trebuie totdeauna să-l ascultăm și pe cel mai mic, mai slab, mai de pe urmă. Ca să-l asculți, asta înseamnă smerenie și atunci se pogoară harul Duhului Sfânt și dacă te încălzește el, atunci nu dau greș în calea ta.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Cuviosul Dionisie de la Colciu a fost pedagogul pustiei prin excelență. A trăit hristocentric, ca zmerit cugetător, cu atenția îndreptată permanent spre Escaton, către vremurile din urmă. A trăit în acest chip, care, potrivit arhimandritului Zaharia Zaharu, reduce păcatul la minimum, mânahul devenind în realitate aproape fără de păcat. Am vorbit astăzi despre impactul televizorului asupra omului în învățătura cuviosului. Acesta a prevăzut pericolul iminent și impactul negativ al ecranului asupra formării tinerilor, îndemnând la maximă prudență și detașare față de lumea virtuală păcătoasă. Astăzi, cu atât mai mult trebuie să ne cultivăm tinerețea, maturitatea și bătrânețea pe un sol bun, așa cum ne livrează universul cărților, deoarece virtualul a fost contaminat de dionisii pornografice și multă violență. Fie ca încetul cu încetul, să ne decuplăm de la așa zisa monitorizare a lumii și să aspirăm mai mult la viața duhovnicească, vorbind despre eroismul sfinților, despre biruința mucenițelor, contaminându-ne viața cu bărbăția lor duhovnicească.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Cu microscopul sau telescopul se pot descoperi niște lucruri pe care noi nu le putem cunoaște numai prin puterile noastre. Cam așa ceva este și credința noastră, un fel de telescop cu care vedem pe Domnul Hristos undeva mai presus de noi, spunea părintele Teofil Părăian în cartea intitulată Lumini de gând, apărută la editura Antim în anul 1997. Sunt Mihai Bogdan, vă spun cu drag Hristos a înălțat și vă invit ca în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de corul de cameră Psalmodia Transilvanica, Anuța Motofelia, Petrică Mureșan, Codruța Rodian și Alexandru Pugna. Iar pentru început ascultăm priceasna Vreau lângă Dumnezeu, ne cântă corul de cameră Psalmodia Transilvanica, dirijat de părintele profesor universitar dr. Vasile Stanciu.

Cu dumnezeirea, Domnul Hristos este pretutindeni, numai cu trupul său este într-un anumit loc. De ce? Pentru că trupul nu are calitatea de a fi pretutindeni, așa cum trupul nostru nu poate fi în mai multe locuri, nici măcar în două locuri, ci numai într-un singur loc, dar nu știm unde. Spunem în cer, dar nu știm unde este. Așa că cei care se laudă că au străbătut cosmosul, că au ajuns în lună, că au trimis diferite navete spațiale în cosmos, că poate vor întâlni pe Domnul Hristos, nu știu ce vorbesc. De ce? Pentru că ei nu știu unde trebuie căutat Domnul Hristos și cum trebuie văzut Domnul Hristos. O ascultăm în continuare pe Anuța Motofelia, interpretând priceasna Omule ce nastă lume.

Credința noastră ne spune mai mult decât ne spun cei care au străbătut spațiul și cosmosul. Credința noastră ne spune că Domnul Hristos, cu trupul și cu sufletul său, este undeva anume, dar poate să nu fie văzut prin simțurile pământești. Și nu numai ceea ce simțim prin simțurile pământești este de fapt o realitate, ci realități sunt și mai presus de simțuri. În continuare, Petrică Mureșan ne cântă priceasna Blândul Păstor.

Gândiți-vă numai câte se pot descoperi cu mijloace de cunoaștere, de mărire. De pildă, cu microscopul sau telescopul se pot descoperi niște lucruri pe care noi nu le putem cunoaște numai prin puterile noastre. Cam așa ceva este și credința noastră, un fel de telescop cu care vedem pe Domnul Hristos undeva mai presus de noi. Codruța Rodiană ne cântă priceasna, Doamne, Doamne, Tată Bună!

Cu toate că la înălțarea Mântuitorului au fost cel puțin 12 ucenici, deci cu toate acestea, martori ai înălțării suntem toți cei care credem în înălțare, care spunem și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Cu toții suntem martori ai înălțării Mântuitorului. Pe final de emisiune îl ascultăm și pe Alexandru Pugna, Dragostea e cea mai sfântă.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe cei din corul de cameră Psalmodia Transilvanica, Anuța Motofelia, Petrică Mureșan, Codruța Rodian și Alexandru Pugna. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înălțat!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt omul tău.

De tine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, tu în real.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Trimite peste noi il milă de toale și de bogate, pentru vârciunile preacurate, Stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, oameni de pești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Proroc,

Palestin, celor părinților buni, lor binete ucenici, Albea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții Achinciană, ale Sfinților a căror plăzire face și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne bunăstre, Doamne!

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire, zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră, ne aflăm pe 26 mai. Acum 347 de ani a început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni București, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino, domnitor al Țării Românești. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic, ce ar urma să asigure peste jumătate din energia necesară iluminatului public al orașului, și România riscă să piardă peste 4 miliarde de euro destinate construcției de autostrăzi și drumuri expres, asta după blocarea unor proiecte majore de infrastructură. Sunt, desigur, doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a 26-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Carp, unul din cei 70, săvârșit din viață în anul 66. Sfântul Carp era unul din cei 70 de apostoli despre care vorbește Evanghelia Sfântului Luca și a fost slujitor și ucenic al Sfântului Apostol Pavel, ca unul care ducea scrisorile lui celor cărora le erau trimise. Și era deloc din Troada Asiei. Acești 70 de apostoli au fost chemați de Mântuitorul ca să răspândească pretutindeni în cuvântul său și îi trimitea înaintea sa doi câte doi pe oriunde avea el să meargă. Dar puține știri despre lupta propovăduirii lor au străbătut veacurile până în zilele noastre. Cumplitele prigoniri pe care le-au îndurat creștinii din partea împăraților păgâni n-au îngăduit să se păstreze știri și istorisiri mai bogate despre ostenelile și jertfa lor. Tot ce știm despre Sfântul Carp sunt cele câteva cuvinte ce le scrie Sfântul Pavel în una din epistolele sale. Așa aflăm că Sfântul Carp a slujit Marelui Apostol, ajutându-l la mântuitoarea răspândire a Evangheliei, și anume că el a găzduit o vreme pe Sfântul Pavel în una din călătoriile lui. Cu acest prilej, Apostolul Pavel i-a lăsat spre păstrare un felon și niște cărți, despre care Marele Apostol însuși amintește în epistola sa către Timotei, zicând: când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum și cărțile, mai ales pergamentele. Epistola a doua către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Tradiția a păstrat știrea că Sfântul Carp ar fi păstorit ca episcop în cetatea Veria din Tracia, în care vrednicie pe mulți păgâni a întors de la închinarea la idoli la Hristos. El s-ar fi ostenit cu propovăduirea cuvântului și în insula Creta, unde ar fi primit în casa sa pe Sfântul Dionisie, Areopagitul, care la rândul său mărturisește că Sfântul Carp nu începea a săvârși liturghia până nu vedea un semn dumnezeiesc din cer. Neîndoielnic este faptul că a propovăduit credința cea nouă a creștinilor fără odihnă și neînfricat, despărțind prin Sfântul Botez pe credincioși de cei necredincioși. Asemenea, și pe iudei a învățat să creadă că Hristos cel răstignit este Dumnezeu adevărat și Făcătorul tuturor, dar după aceasta a fost ucis cu nemilostivire de cei care nu crezuseră. Și așa și-a dat sufletul în mâinile Domnului său. Într-o această zi, cuvânt despre cum scoate diavolul pe oameni din biserică înainte de sfârșitul slujbei. A fost un stareț mai înainte văzător cu Duhul în mănăstirea Pecerska, anume Matei. Iar odată stând el în biserică la locul său și ridicându-și ochii, privea către frații care stăteau la cântare în biserică de amândouă părțile. Și a văzut pe dracul, umblând și dând târcoale, îmbrăcat în chip lumesc și purtând în poale niște scai, umblat de jur împrejur pe lângă frați, luând scai din poale și aruncând la fiecare din ei. Și dacă se lipea scaiul de vreunul din frații cei ce cântau, atunci, după puțin, acela se slăbea cu mintea și, găsindu-și oarecare pricini, ieșea din biserică la chilie și dormea. Iar dacă nu se lipea de cineva scaiul, acela sta întemeiat la cântare până ce sfârșea utrenia și atunci ieșea din biserică la chilia sa. Deci aceasta văzând-o, starețul acela a spus-o fraților. Iar ei, după ce au auzit aceasta, s-au întărit cu gândul și nu ieșeau din biserică înainte de sfârșit.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și împreună aflăm cu ce a ieșit în evidență ziua de 26 mai. Cu 538 de ani în urmă, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, are amănunte Emil Metea.
1: Iată ce menționează cronicarul Ion Neculce. Citez. Iar Ștefan Vodă, mergând de la cetatea Neamțului în sus spre Moldova, au mărsu pe la Voroneț, unde trăie un părinte sihastru, prenume Danil. Și bătând Ștefan Vodă în ușa sihastrului să-i descuie, au răspuns sihastrul să aștepte Ștefan Vodă afară până ce și-a istovit ruga. Și după ce și-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ștefan Vodă și s-au spovedit Ștefan Vodă la dânsul. Și au întrebat Ștefan Vodă pre sihastru ce va mai face, că nu poate să se mai bată cu turcii. Închinava țara la turci? Auba! Iar sihastrul a zis să nu o închine, că războiul este a lui. Numai după ce va izbândi, să facă mănăstire acolo în numele Sfântului Gheorghe, să fie hramul bisericii. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Bucovina, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO din România, lăcaș numit și Capela Sixtină a Estului, mănăstirea Voroneț impresionează prin picturile sale cu totul deosebite. Mănăstirea Voroneț, ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, o biserică simplă cu pereți exterior ornați în fresce care ilustrează scene din Sfânta Scriptură, este ridicată în mijlocul unei păduri de brazi de la poalele Carpaților. Mănăstirea Voroneț este situată în fostul sat Voroneț, în prezent cartier al orașului Gura Humorului, la 35 de kilometri de Suceava, accesul fiind posibil de pe dealul Gura Humorului. Biserica a fost construită în doar 3 luni și 3 zile, o perioadă foarte scurtă pentru acele vremuri, fiind, în fapt, simbolul unei rugăciuni pentru salvarea țării Moldovei de asaltul cotropitorilor. Așezământul monastic de la Voroneț datează din perioada domniei lui Alexandru cel Bun, aici existând inițial o biserică de lemn construită cel mai probabil între anii 1400-1410, care a fost distrusă de un incendiu în 1485, când au fost mistuite nu doar biserica veche cu temelie de piatră, ci și construcția din lemn, dar și anexele și chiliile, conform unor descoperiri arheologice recente. Existența mănăstirii Voroneț este strâns legată de două personalități importante în istoria culturii și civilizației noastre. Ștefan cel Mare, domn al Moldovei timp de 47 de ani, a zidit numai puțin de 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, câte una după fiecare luptă câștigată, și a purtat războaie cu turcii într-un interval de 10 ani. Danil Sihastrul a fost un pusnic ortodox, renumit duhovnic și sfetnic al domnitorului Ștefan cel Mare, devenit egumen al mănăstirii Voroneț. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în ședința din 20-21 iunie 1992 a Sfântului Sinod, cu numele de Sfântul Cuvios Danil Sihastrul, și ziua de prăznuire a fost stabilită la 18 decembrie. La vârsta de 16 ani, Danil Sihastrul s-a călugărit la mănăstirea Sfântul Nicolae din Rădăuți, primind numele David. După o perioadă, se retrage la mănăstirea Sfântul Laurențiu de lângă satul Vicovu de Sus, unde a primit numele de schimnic, Danil, și s-a retras într-o zonă împădurită și greu accesibilă de pe valea pârâului Vițău, în apropierea actualei localități Putna, unde a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis, care îi sluja drept chilie. În anul 1451, aici sosește Ștefan cel Mare, după uciderea tatălui său, Bogdan al II-lea, la Reuseni, iar pusnicul Danil îi prorocește acestuia că în curând va deveni domnitor al Moldovei, lucru care se va confirma în 1457. La îndemnul lui Danil Sihastrul, Ștefan cel Mare construiește mănăstirea Putna în 1466, care a fost sfințită 4 ani mai târziu. Danil se retrage apoi la Voroneț, pe malul unui pârâu, sub stânca Șoimului, unde își continuă viața monahală. În anul 1476, El primește din nou vizita lui Ștefan cel Mare, care, după înfrângerea de la războieni, îi cere sfatul. Daniil Sihastrul prevede biruința domnitorului în luptele cu cotropitorii, iar în amintirea ultimei victorii împotriva turcilor, domnitorul decide să construiască în anul 1488 mănăstirea Voroneț. Lucrările de construcție încep la 26 mai în acel an, iar când acestea se apropiau de final, Ștefan cel Mare dăruiește mănăstirii prin actul de la 17 august 1488 moșia Știlbicani. La 14 septembrie 1488 are loc sfințirea mănăstirii Voroneț, iar după acest moment Daniil se mută de la chilie în mănăstire, unde își petrece ultima parte a vieții, fiind ales egumen. Biserica nou construită a preluat vechiul hram al sfântului și slăvitului marelui purtător de biruință Gheorghe. Mănăstirea devine încă de la început un remarcabil centru de credință și cultură al Moldovei medievale, iar prezența monahului Daniil la Voroneț este considerată esențială pentru viața duhovnicească deosebit de aleasă care a existat aici. Ștefan cel Mare a dăruit mănăstirii de-a lungul vieții sale nu numai o serie de moșii, dar și mai multe cărți extrem de valoroase. Printre acestea, aflându-se Tetraevanghelul din 1490, veșminte și odoare bisericești. În 1490, la Voroneț se înființează o scriptorie, în care erau copiate cărțile necesare oficierii slujbei religioase, cel mai bun exemplu fiind copierea Tetraevanghelului de către călugărul Pahomie. Tot aici a fost înființată, ca și la alte mănăstiri, o școală de slavonie, unde erau aduși pentru educație copii de boieri și de preoți, care învățau pentru a deveni copiști de cărți, preoți, dascăl pentru biserici și școli sau dieci, scriitori la cancelaria domnească, pentru cancelariile ținuturilor și orașelor. În anul 1496, Daniil trece la Domnul, fiind înmormântat în biserica mănăstirii Voroneț, iar pe piatra sa de mormânt, realizată la dorința lui Ștefan cel Mare, stă scris, citez, "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimonahul Daniil." După moartea lui Ștefan cel Mare în 1504, urmașii săi la domnie, Bogdan al III-lea, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, dăruiesc sau confirmă anumite donații către mănăstire, donații care se realizau de regulă cu ocazia prăznuirii hramului mănăstirii sau a altor sărbători religioase. În anul 1547, un ucenic al lui Daniil Sihastrul, mitropolitul Grigorie Roșca, cărturar cu preocupări largi, a mărit biserica, adăugându-i pe latura vestică un pridvor închis, după care a trecut la împodobirea întregului lăcaș cu picturi pe fațade. Tot atunci a fost pictat și interiorul pridvorului. În jurul anilor 1550-1560, aici este realizată Psaltirea Voronețiană, un manuscris care, spre deosebire de celelalte psaltiri vechi, prezenta mai întâi textul slavon al psalmilor și apoi traducerea lor în limba română, în alternanță. La 27 martie 1598, la hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Ieremia Movilă dăruiește mănăstirii o bute săcară, o bute slad, un poloboc vin, un poloboc stridie, 3 camene pietre ceară, 6 taleri de cheltuială, 3 zloți la tămâie. La 21 aprilie 1614, Ștefan Tomșa, voievod, vine cu o nouă ofrandă, iar la 7 noiembrie 1733, Constantin Mavrocordat acordă mănăstirii Voroneț, citez, din Vama Mare, câte 2 ocă de unde lemn și câte 8 dramuri tămâie pe lună, ca să fie pentru luminarea înaintea sfintelor icoane. Pe perioada egumenului Macarie, 1756-1782, Voronețul cunoaște o dezvoltare remarcabilă a vieții monahale. Se construiesc noi chilii, este reparată biserica, se remediază majoritatea proprietăților mănăstirii și se realizează o condică de averi de tot felul ale Voronețului. În anul 1775 are loc anexarea teritoriului din nord-vestul Moldovei de către Imperiul Habsburgic, urmând diminuarea privilegiilor și drepturilor pentru bisericile și mănăstirile ortodoxe. înființându-se în cele din urmă un fond bisericesc pentru controlul veniturilor acestora. Dar moșiile mănăstirilor, inclusiv ale Voronețului, au fost secularizate. În 1785, Biserica Mănăstirii Voroneț a devenit parohială, mare parte din lucrurile de preț ale acesteia fiind mutate la mănăstirile Putna, Sucevița și Teodoreni. Voronețul se regăsea astfel printre cele 23 de mănăstiri de aici care au fost desființate, călugării fiind obligați să părăsească mănăstirea, iar chiliile s-au transformat cu timpul în ruine. Din foștii lucrători de pe pământurile mănăstirii, s-a constituit satul Voroneț, iar biserica s-a folosit pentru oficierea slujbelor pentru acești locuitori. În anul 1918, biserica fostei mănăstirii Voroneț este declarată monument istoric, iar autoritățile de la acea vreme au impus evitarea unor activități care ar fi putut duce la deteriorarea ansamblului. În anii comunismului, Voronețul a devenit monument istoric și de artă, lumânările și slujbele sunt complet interzise și sunt realizate lucrări de restaurare, mai ales pentru a proteja pictura exterioară. La 14 martie 1991, prin decizia numărul 1 a Înalprea Sfințitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, mănăstirea Voroneț își reia viața monahală după numai puțin de 206 ani, fiind realizată aici o obște de maici, prima stareță a mănăstirii Voroneț, fiind numită Stavrofora Irina Pântescu. Arhitectura bisericii mănăstirii Voroneț, o construcție din zid de piatră, gros de peste un metru, este considerată reprezentativă pentru stilul moldovenesc, cu caracteristici bizantine, având naosul cu abside de formă triconică, împărțirea în altar, naos și pronaos, cu un sistem de boltire. Sunt prezente de asemenea elemente ale goticului târziu, date fiind contraforturile exterioare, înălțimea bisericii, modul de cioplire a pietrei, ori chenarele ușilor și ferestrelor sub formă de arc frânt. Tot în interiorul bisericii impresionează jilțurile și stranele din secolul XVI, precum și mormintele lui Daniel Sihastrul din Pronaos și al mitropolitului Grigore Roșca din Pridvor. Pictura interioară, realizată în 1496, după modele din iconografia bizantină, surprinde prin gama cromatică cu nuanțe grave, dar și prin claritatea desfășurării iconografice marcată de expresivitate. Aici impresionează mai ales scenele din naos și altar, de o solemnitate și monumentalitate remarcabile, ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare în naos, respectiv cina cea de taină sau spălarea picioarelor în altar. Însă, cea mai importantă valoare artistică a mănăstirii Voroneț, o capodoperă a renașterii în sud-estul Europei, este considerată, bineînțeles, pictura exterioară a bisericii, realizată cel mai probabil de Pristavul Marcu, la numai un an de la moartea lui Petru Rareș, care aparține epocii acestui domnitor, alături de cele de la Probota, Humor, Moldovița și Arbore. Aceasta dă, în mare măsură, strălucirea și faima Voronețului și face ca mitropolitul Grigorie Roșca să fie considerat al treilea ctitor al Sfintei Mănăstiri Voroneț, după Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Daniel Sihastrul. Scenele biblice zugrăvite aici sunt considerate însuflețite, firești, întruchipând cel mai reușit ansamblu artistic al artei feudale moldovenești. Frescele exterioare, în care predomină verdele și albastrul, impresionează prin detaliile compoziției, iar scena judecății de apoi, realizată pe fațada de vest, este realmente impresionantă. Celelalte fațade ale pridvorului prezintă teme de care mitropolitul Grigorie Roșca se atașase în mod special. Spre sud, viața Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Pe contrafort, Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Spre nord, vămile văzduhului, o temă frecventă la clădirile monahale. Interesant este și faptul că frescele exterioare au în compoziție și elemente folclorice, cum sunt buciumele la care suflă arhanghelii. Pe peretele de sud întâlnim cel mai abundent celebra culoare cunoscută ca albastru de Voroneț, un misterios pigment natural care trece de la albastru la verde în funcție de umiditatea ambientului. Acest albastru este considerat de specialiști în arte plastice unic în lume, și este comparat cu roșul lui Rubens sau verdele lui Veroneze. Celebrele culori albastru de Voroneț, roșu de Humor sau verdele mănăstirii Arbore au rezistat peste 450 de ani ploilor și înghețurilor. Cercetătorii descoperind că la baza albastrului de Voroneț stă o rocă albastră numită azurit, extrasă în prezent numai din mine aflate în China, Franța sau Africa. Stimați ascultători, la data de 26 mai, în anul 1488, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Legenda spune că Ștefan cel Mare, în timpul unei crize într-un război cu turcii, a venit la arhimandritul Daniel, la schitul său din Voroneț, și a cerut sfatul acestuia. Câștigând bătălia împotriva turcilor, domnul Moldovei și-a păstrat promisiunea făcută călugărului și a construit o nouă biserică închinată Sfântului Gheorghe, ocrotitorul victoriei în bătălie. Am dat citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Tot Răzvan Moceanu își încheie foarte frumos editorialul cu câteva cuvinte care aparțin monahiei Gabriela Platon. Citez. Blândul și tăcutul Sihastru Danil, făcătorul de minuni, unul din marii sfinți ai Moldovei și ai lumii ortodoxe, un ctitor al spiritului românesc, ne așteaptă la Sfânta Mănăstire Voroneț pentru a ne învăța să urcăm spiralele interiorității în lumina de un albastru orbitor a vieții trăite într-un duh și adevăr. Albastru întemeietor, albastru călăuzitor, albastru răstignitor, albastru purificator, albastru iubitor. Monahia Gabriela Platon.

Se împlinesc în această zi 106 ani de când Constantin Brâncuș a luat parte la Paris la festivalul Dada, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contre Cubism, Contre Dadaism. Cu 105 ani în urmă era publicată în Monitorul Oficial legea sindicatelor profesionale. S-a dat pentru prima dată un cadru juridic mișcării sindicale, recunoscând existența sindicatelor, dar instituind importante limitări în activitatea lor. Acum 88 de ani a fost dezvelită Marea Frescă a Ateneului Român, un proiect al artistului Constantin Petrescu, ce are o lungime de 75 de metri și o lățime de 3 metri, ilustrând 25 de episoade importante din istoria românilor. Cu 42 de ani în urmă avea loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, construcție inițiată în 1973. Are o lungime de peste 64 de kilometri, două ecluze, trei porturi fluviale, Viale și portul maritim Constanța Sud. Canalul scurtează traseul dintre Dunăre și Marea Neagră cu aproape 400 de kilometri. În urmă cu 40 de ani, drapelul albastru cu 12 stele adoptat în 1955 de Consiliul Europei a devenit oficial drapelul Comunității Europene.

0: Pe 29 mai, drapelul european, adoptat de instituțiile comunitare, a fost arborat pentru prima dată în fața clădirii Berlaymont, în acordurile muzicale ale imnului european. Deși steagul este asociat de obicei cu Uniunea Europeană, a fost folosit inițial de Consiliul Europei pentru a reprezenta acest continent ca un întreg. Steagul a fost adoptat inițial de Consiliul Europei la 8 decembrie 1955, proiectul câștigător aparținându-i lui Arsène Aitz. De la început, Consiliul Europei a dorit ca acest steag să fie folosit de alte organizații regionale care doreau integrarea europeană. Comunitatea Europeană l-a adoptat la data de 26 mai 1986. Uniunea Europeană, care a fost înființată prin Tratatul de la Maastricht din 1992 pentru a înlocui Comunitatea Europeană și a-i prelua atribuțiile, a adoptat de asemenea acest steag. De atunci, utilizarea lui a stat sub controlul atât al Consiliului Europei, cât și al Uniunii Europene. Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare eliberate în țările membre ale UE. Numărul de stele de pe steag este fix, 12, și nu are legătură cu numărul de state membre ale Uniunii. Așadar, dragii mei, la 26 mai, în 1986, drapelul albastru cu 12 stele a devenit oficial drapelul comunității europene.
1: A fost Emil Metea. Mergem mai departe și aflăm că în 1896 s-a născut pictorul Aurel Băieșu, în 1916 s-a născut Vintilă Corbul, romancier, scenarist și autor dramatic. În 1917 s-a născut compozitorul și dirijorul Aurel Popa. În 1928 s-a născut violoncelistul și profesorul Vladimir Orlov. În 1941 s-a născut regizorul de film, scenaristul, operatorul și profesorul Iosif Demian. Ajungem în 1943, când s-a născut Liviu Grăsoiu, critic și istoric literar, jurnalist, autor de scenarii radiofonice și de film. În 1971 s-a născut violonista Irina Mureșan. În 1992 a murit Constantin Bobescu, compozitor, violonist, muzicolog, publicist și profesor.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de marele actor român Jean Constantin. Potrivit Ager Press, actorul Jean Constantin, pe numele său real Constantin Cornel Jean, s-a născut la Techirchior la data de 21 august 1927, într-o familie mixtă, mama sa fiind grecoaică, iar tatăl fiind român. A urmat cursurile școlii de normatori la canalul Dunăre-Marea Neagră, apoi s-a angajat la IMU Megidia și a înființat o brigadă artistică, alături de care a câștigat câteva premii. A fost de asemenea artist la Casa de Cultură din Constanța. Jean Constantin a debutat în 1957 pe scenă la secția de estradă a Teatrului de Stat Fantasio din Constanța, fiind angajat al acestui teatru până la pensionare. A fost remarcat de regizorul Sergiu Nicolaescu, care în 1973 l-a distribuit în filmul Nemuritorii. În 1973 a jucat și în filmul Explozia, iar în 1974 în pelicula Un comisar acuză. Cunoscutul actor a jucat și pe scena Teatrului Național București, fiind distribuit în spectacolul O scrisoare pierdută, în regia lui Radu Beligan. De asemenea, Jean Constantin a jucat în mai multe seriale și filme de televiziune, printre care Vine poliția sau Regina. Din filmografia sa, care include aproximativ 80 de titluri, trebuie să amintim Baronul Ecluzei, Maiorul și moartea, Răzbunarea haiducilor, Prea mic pentru un război atât de mare, sau diverse filme de comedie, Brigada Diverse, unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani sau Dem Rădulescu, dar și Neamărin Miliardar, unde i-a avut colegi de platou pe Amza Pelea, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu Matei, Stella Popescu și Ștefan Bănică. Jean Constantin a jucat și în Frații Jderi, Cuibul Salamandrelor, Eu, Tu și Ovidiu sau Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. Unul dintre rolurile care l-au făcut

Foarte iubit de tineri, este Ismail, din serialul de televiziune Toate pânzele sus, în regia lui Mircea Mureșan. Iată ce mărturisea la un moment dat marele actor Jean Constantin. Citez. Îmi place să joc și în filme și în teatru, că din teatru am venit. Am jucat la Teatrul Național din București în O scrisoare pierdută, pe Pristanda. Eu am avut noroc la viața mea de un colectiv extraordinar. Vorbesc despre cel de la Toate pânzele sus și de la celelalte filme pe care le-am făcut. Eram o familie. M-a marcat Toate pânzele sus, mai ales Ismail. Acum mâncam, pe urmă luptam. Asta făceam. Jean Constantin a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie și de revistă, remarcându-se de-a lungul timpului în spectacole de divertisment și în show-uri de televiziune. Rămân memorabile sketch-urile interpretate alături de alți mari actori, precum Demrădulescu sau Ștefan Bănică. S-a bucurat de o deosebită popularitate și a susținut numeroase spectacole atât în România cât și în străinătate, în turnee efectuate alături de alte nume mari ale scenei românești. Printre cele mai recente filme în care a jucat celebrul actor se numără Poker sau Supraviețuitorul, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Jean Constantin a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo din 2008, dar și premiul special pentru teatru de revistă acordat de Uniter în 2003. În 2007 a fost învestit cu titlul de Cavaler de Malta al Ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim, într-o ceremonie desfășurată la Suceava. Totodată, Consiliul Director al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România i-a acordat în 2003 o clachetă de aur și o medalie jubiliară, Magna Cum Laude. În semn de recunoaștere a talentului actorului Jean Constantin, Jean Badea, fost secretar literar al teatrului de revistă Fantazio, i-a dedicat biografia artistică Omul care aduce hazul, publicată în 1998. Iar președinția României i-a conferit artistului în 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria D, Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Jean Constantin, dragii mei, a locuit în Constanța, unde a primit titlul de cetățean de onoare al orașului. A fost declarat și cetățean de onoare al orașului Techirghiol, unde i-a fost dezvelită o statuie, ca omagiu pentru întreaga sa carieră pusă în slujba teatrului și filmului românesc. La 22 aprilie 2010, Jean Constantin și draga Olteanu Matei au sărbătorit împreună cu cei mai iubiți actori și cântăreți de muzică ușoară și populară 55 de ani de carieră de excepție, prin spectacolul Frumosul de la Marea Neagră. Marele actor de comedie Jean Constantin, dragii mei, s-a stins din viață la data de 26 mai 2010, la vârsta de 81 de ani, în Constanța.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană Provocări, Dileme, Imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Tinerii care doresc să studieze teologia se pot înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Instituția îi invită să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre, odată cu începerea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile vor avea loc online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologiei ortodoxă pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Întâlnirea noastră continuă. Un elev din Cluj-Napoca se numără printre olimpici români premiați la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în Coreea de Sud. Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național Emil Racoviț, a obținut medalia de bronz în cadrul competiției internaționale, la care au luat parte peste 200 de concurenți din 27 de țări. În total, lotul României a câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Din echipa premiată a făcut parte elevi din Cluj, București și Maramureș.

Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic ce ar urma să asigure mai bine de jumătate din energia necesară iluminatului public din oraș. Primăria a semnat contractul pentru realizarea investiției din zona Valea Chinteului, proiect estimat la aproximativ 3 milioane și jumătate de euro și finanțat integral din fonduri europene. Pe o suprafață de peste 5 hectare vor fi instalate aproape 7.000 de panouri solare. Conform administrației locale, noua capacitate de producție va reduce anual costurile cu energia electrică cu peste 7 milioane de lei și va contribui la diminuarea emisiilor de carbon. Lucrările pentru realizarea parcului fotovoltaic au un termen de execuție de 11 luni, iar întreaga investiție ar urma să fie terminată în aproape un an și jumătate. Peste 4 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri expres riscă să fie pierduți de România. Asta după ce mai multe proiecte majore de infrastructură au fost blocate de contestații. Printre ele se află și Autostrada Unirii A8, drumul care ar urma să lege Moldova de Transilvania și de vestul țării. Contractele pentru cele patru tronsoane ale sectorului Târgu Neamț-Iași-Ungheni trebuie semnate până la finalul lunii mai, pentru ca finanțarea europeană prin programul SAFE să nu fie pierdută. Blocaje similare sunt și la proiectul drumului expres Suceava frontiera cu Ucraina. Reprezentanții companiilor de infrastructură spun că încearcă urgentarea procedurilor. Asociațiile care susțin dezvoltarea autostrăzilor avertizează însă că întârzierile pot afecta investițiile și dezvoltarea economică a regiunii Moldovei. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre dumnezeiasca liturghie. Liturghia este o cină, o masă a dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul mielului lui Dumnezeu, pe sfântul disc, se adună cu toții deopotrivă vii și adormiți, sfinți și păcătoși, și biserica biruitoare și cea luptătoare. Prin dumnezeiasca liturghie, Biserica Ortodoxă ne pregătește să ne facem cetățeni ai cerului, învățându-ne toate virtuțile pe care ni le pun înainte drept pildă, viața Maicii Domnului și viețile sfinților, prin curățirea, sfințirea și îndumnezeirea noastră cu sfintele taine, prin toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, conform epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4. Drept aceea, să nu precetăm a merge la sfintele slujbe cu cuget curat, cu evlavie și cu bunăvoire, mai cu seamă de sărbători și să ne facem părtași tainelor pocăinței și a cuminecării. Căci cei ce se depărtează de biserică și de dumnezeieștile sale slujbe se vatămă din pricina patimilor care îi stăpânesc, îndreptându-se către piere. Liturghia este înfățișarea cea vie, prin chipuri, felurite lucruri, cuvinte și slujbe, a nașterii, vieții, învățăturii, poruncilor, minunilor, prorociilor, pătimirilor, răstignirii pe cruce, morții, învierii și înălțării la ceruri a începătorului credinței noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea liturghiei, El însuși ia parte la aceasta în chip nevăzut, căci El însuși lucrează și săvârșește totul prin preot și diacon, care nu sunt decât unelte ale sale. După roadele lor îi veți cunoaște. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 16. După roadele cele dulci, dătătoare de viață și de fericire ale Sfintei Liturghii și ale Preacuratelor Taine ale trupului și sângelui Domnului, vei cunoaște că liturghia este de la Dumnezeu și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc, iar acest Duh Sfânt, dătător de viață, respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor lucrări liturgice. Liturghia este asemenea unui pom minunat plin de viață, cu frunze vigoroase, cu roade bogate, chiar și frunzele sunt spre tămăduire, nu doar roadele. Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca liturghie? Roade bune nu dă decât pomul cel sănătos, aceasta este legea firii. Dumnezeiasca liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici pe pământ, în vremea căreia însuși Dumnezeu se află printre oameni și se sălășluiește întru noi în chipul cel mai apropiat și mai strâns. El însuși fiind cel ce săvârșește liturghia în chip nevăzut, cel ce aduce și se aduce pe sine în dar. Nu se află nimic pe pământ mai sfânt, mai înălțător, mai slăvit, mai însemnat și mai dătător de viață decât liturghia. În aceste clipe deosebite, biserica este cerul pe pământ, iar sfințiții slujitori îl închipuie pe însuși Hristos, dinpreună cu îngerii, heruvimii, serafimii și apostolii. Liturghia este o prăznuire nesfârșită a mântuirii întregului neam omenesc și a fiecărui mădular al acestuia. Nunta mielului este nunta fiului de împărat, în care logonnica fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de către Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtași, întotdeauna cu suflet curat și înălțat peste toate cele pământești, sfinte liturghii, pentru a nu ne număra printre aceia care, neavând haină de nuntă, ci îmbrăcăminte întinată din pricina patimilor, au fost legați de mâini și de picioare și aruncați din cămara cea de nuntă în întunericul cel mai din afară. Din păcate, astăzi mulți socotesc că nu au trebuință să meargă la liturghie. Unii se duc doar din obișnuință și se întorc întocmai așa precum s-au dus, fără cugete înalte, fără zdrobire de inimă, cu sufletul străin de pocăință și fără hotărârea de a se îndrepta. Alții,
stau fără pic de evlavie, fără luare aminte, fără a se aduna întru sine și fără a se fi pregătit de acasă prin cugetare adâncă și prin înfrânare. Mulți izbutesc chiar să se și îmbete înainte de liturghie, iar uneori să se și îndestuleze peste măsură cu bucate. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, poporul evreu a primit dinainte poruncă să se pregătească și să se curățească. În vremea Sfintei Liturghii, Dumnezeu se pogoară pe pământ mai mult decât a făcut-o pe muntele Sinai. Dacă atunci Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, acum îl avem înaintea noastră pe Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Când Domnul i s-a arătat lui Moise pe Horeb, în rugul ce l-a prins, i-a poruncit să-și scoată încălțămintea din picioare. La liturghie însă se petrece o și mai cutremurătoare arătare a lui Dumnezeu decât cea de pe muntele Horeb. Acolo era doar o preînchipuire, însă aici se arată însuși chipul lui Dumnezeu. O, cât de mult ne-am împătimit după cele pământești! Nu voim aia fierosi nici măcar un singur ceas numai lui Dumnezeu, atât cât ține dumnezeiasca și întru tot cerească liturghie. Mintea ne zburdă la cele pământești și ne lăsăm sufletul cuprins de închipuiri și de pofte pământești și uneori, vai, chiar de închipuiri întinate. Aceasta, în loc să ne rugăm cu o sârdie, să cugetăm cu inimă curată la această mare taină, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să dorim și să cerem curățire, sfințire, luminare, înnoire și întărire în viața cea creștinească, spre împlinirea poruncilor lui Hristos și să ne rugăm pentru cei vii și cei morți. Căci liturghia este o jertfă de milostivire, de mulțumire, de laudă și de cerere. Cât de slăvită este liturghia! Ea nu se săvârșește spre pomenirea unui om de seamă, ci a lui Dumnezeu însuși. Cel ce s-a întrupat, a pătimit și a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri și va să vină să judece lumea întreagă. La proscomidie ni se înfățișează chipul bisericii celei cerești și a celei pământești. Biserica celor mai înainte trecuți dintre noi, al căror nume este înscris în ceruri, și biserica cea luptătoare, care poartă război pe pământ cu vrăjmașii mântuirii, întreaga biserică adunată în jurul mielului, cel care ridică păcatele lumii, adică Agnețul. Ce priveliște slăvită, care ne umple sufletul de încântare și totodată de umilință! De vreme ce și eu mă aflu în această obște a sfinților, și pe mine m-a răscumpărat mielul lui Dumnezeu și eu sunt împreună moștenitor cu sfinții, dacă mă voi arăta credincios mielului până la moarte. Și cei de aproape ai mei sunt, de asemenea, mădulare ale acestei sfinte și cerești obști și moștenitori ai împărăției ce va să vină. O, cât de mult ar trebui să mi se lărgească inima, așa încât să-i cuprindă pe toți întru ea, ca să-i pot iubi pe toți, să mă arăt răvnitor față de toți și să mă îngrijesc de mântuirea tuturor, ca și de propria mea mântuire. Iată înțelepciunea înțelepciunilor, să fim curați și neprefăcuți, cu inimă curată față de toți. Pururea să avem înainte în alta noastră chemare, chemarea cea dumnezeiască întru Hristos Iisus și să ne străduim a o cinsti. Suntem fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Conform Epistolei către Romani, capitolul 8, versetele 16 și 17. După cum întru Iisus Hristos sălășluiește în trup întreaga plinătate a dumnezeirii, așișderea și în tainele cele de viață dătătoare ale trupului și sângelui său. În trupul cel omenesc, oricât ar fi el de firav, sălășluiește întreaga plinătate a dumnezeirii celei nevăzute și necuprinse. Iar în micul agneț, pâinea, până și în cea mai neînsemnată părticica sa, se află întreaga plinătate dumnezeiască. Slavă a tot puterniciei și bunătății tale, Doamne! Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfânta Liturghie.

Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ești prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea.

înălțatul tia într-un mărire, Hristoase Dumnezeu nostru, bucurie făcându în fața ceilor tăi prin făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul

Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea vi le-am spus ca să vă aduceți aminte de ele când va veni ceasul lor, că eu vi le-am spus. Și acestea nu vi le-am spus de la început, fiindcă eram cu voi, dar acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci, ci fiindcă v-am spus acestea,

binecredinciosul, poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari urașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă,

și monahii și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și bunuria pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvituri creștini care odihnesc

Să pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui.

Darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bine credinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai statelor și iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri românac, preoți, rodiacon, diacon, monac și monachii între clerul bisericesc, și ginul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile apomeniții și fericiți ctitori acestui sfânt locaș, pe alstitori minuitori și făcători de bine de pretutindeni să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe, biserici ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe întâi stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lacăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre, strămoșești pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

iubire, unea născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum

0: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Mântuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut,
1: mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
0: născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a zbucat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de dreapta Tatălui și iarăși o să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu cele, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care e prin proroci, într-una Sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața de acum ceva să fie. Amin.

Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri. Heruvimicei cu bun și serafimicei cu câte șase are care se înalță zonă. Cântare!

Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă.

0: noi și peste aceste daruri celui ce sunt puse înainte. Și fatică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, adunul
0: făcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Sufletul, spertarea păcatelor, spertășirea Hristosului.

pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: cu gură și o inima a slăvit și a cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele Pane din Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți
1: și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună mireazmă duhovnicească să ne

0: Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tată, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
2: vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul.

0: Iisus Hristos, pentru slavă lui Dumnezeu Tatăl.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâlnit te împacă și așa îndrăznești de ea hrană sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup, făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce izvorăști, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dumnezeu și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Cunoscuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am iat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci Tu, Doamne, fără de răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mi-ai dat să pierd fără de legile mele, tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de zmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, ce fără de margini vin către Tine. Primește-mă! Deci și pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chem la păcăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinerea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părtecica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru să nu fie, spre o sândă împărtășirea cu Preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părtecica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu din preună cu toți aleșii Tăi să fiu părtașul bunătăților Tale, celor neștricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu tot pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-Ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iesla necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesla necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă care a venit la tine, cea asemenea mie, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toate lucrurile nevolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre primirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase, Dumnezeul nostru, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de lucrul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchi și măruntaiele, înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de Tine într-o mădularele mele și sfințirea Ta fă-o neștearsă dintr-o mine și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicește-mă a sta de-a dreapta Ta cu Sfinții Tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale celei ce mai presus de fire te-ai născut pe Tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea Lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea Ta ai predat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogărârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea într-o dreptate, binevoiește să Te întâmpin și eu pe nor, pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine, împreună și pe Părintele Tău, Cel fără de început, și pe Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere să ierți păcatele oamenilor ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață, făcătoarele Tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, spre arvânirea vieții și a împărăției ceva să fie. Spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sândă mie însu, mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul Tău și de sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nelucirea a faptei celei rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul între mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre primirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viață de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșirile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri și ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine păcuție din viață, binevoiește ca fără de osândă să primesc sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge.
0: Cu frică de Dumnezeu.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău, mă rog, ți miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mărturisește, folosindu-mă, să mă părtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor de taina Ta, nici să nu Tare îți văd dacă ai dat și catul harul mărturisindu-mă strâng. Pomenește-mă, Doamne, într-o părăția Ta, nu spre judecată, nici spre sândă, să-mi fie împărtășat în această Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește? Haideți.

Slavă-ți-e, Dumnezeul nostru, trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu. Să fie mie spre viața veșnică, al scump sângele Tău, spre întărirea păcatelor, fie mie împărtășanea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșată venirea Ta, învârșnicește-mă pe mine păcătos, să stau de-a dreapta slavei Tale. Cu rugăciunile prea curate, Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

0: mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe

pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată dară cea bună, tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă, mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Inita de Iisus.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu a său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: Dat într-o slavă de la noi la cerul și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților apostoli, Carp și Alfeu, și ale sfinților mucenici Averche și Elena, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, pentru rugăciunile tuturor sfinților săi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze!
1: Înălțatul!

Thank you.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 16, versetele 2 până la 13. Zisa Domnul, scoate-vă vor pe voi din sinagogi, ba chiar va veni ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că îi aduce închinare lui Dumnezeu. Și pe acestea le vor face pentru că nu l-au cunoscut pe Tatăl meu și nici pe mine. Iar pe acestea vi le-am grăit pentru că atunci când va veni ceasul lor să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Dar nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, ci pentru că v-am grăit acestea, întristarea v-a umplut inima. Dar vă spun eu vouă adevărul, de folos vă este ca eu să mă duc, că dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Și El, odată venit, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată. De păcat pentru că ei nu cred în mine. De dreptate pentru că eu mă duc la Tatăl meu și voi nu mă veți mai vedea. Și de judecată pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. Încă multe am a vă spune, dar nu le puteți purta acum. Dar când va veni acela, Duhul adevărului, El vă va călăuzi întru tot adevărul, că nu de la sine va grăi, ci cele ce va auzi va grăi și pe cele viitoare vi le va vesti.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Încă înainte de patim și de înviere, Mântuitorul le-a făgăduit apostolilor că le va trimite Duhul Sfânt, care venind va vădi lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat pentru că va deosebi între cei ce cred și cei ce nu cred, de dreptate pentru că în Duhul primit va fi văzut Hristos ca om șezând la dreapta Tatălui și de judecată pentru că va fi atunci o judecată a tot dreaptă a stăpânitorului lumii acesteia. Această făgăduință a Mântuitorului s-a împlinit la cincizecime când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor sub chip de limbi de foc. Atunci s-a întemeiat Biserica creștină ca și comunitate de credincioși prin botezul a 3.000 de oameni. Hristos s-a înălțat la ceruri, dar s-a coborât Duhul Sfânt. Lucrarea Fiului lui Dumnezeu este continuată prin lucrarea Duhului Sfânt. Această lucrare, numită în limbaj biblic economie, nu trebuie înțeleasă însă ca o altă lucrare de sine stătătoare, ci o împreună lucrare a persoanelor Sfintei Treimi. Părintele profesor John Mayendorf, în lucrarea sa Teologia Bizantină, spune că atunci când Duhul Sfânt s-a sălășluit asupra Fecioarei Maria, s-a zămislit cuvântul. Atunci când se odihnește peste Fiul la botez în Iordan, El descoperă bunăvoirea Tatălui față de Fiul. Și spune părintele profesor în concluzie, este imposibil să-L vedem pe Duhul, dar în El îl vedem pe Fiul, în timp ce însuși Fiul este chipul Tatălui. Taina cincizecimii nu este o întrupare a Duhului, ci revărsarea puterii lui Dumnezeu asupra celor credincioși. Duhul nu-și revelează, nu-și descoperă persoana sa cum o face Fiul în Isus. El comunică harul său necreat fiecarei persoane umane. Dacă prin moartea și învierea sa Hristos locuiește potențial în toți oamenii, această locuire potențială devine actuală prin trimiterea Duhului Sfânt. Duhul este făuritorul copiilor prin care se multiplică chipul lui Hristos în lume, se înmulțesc fiii lui Dumnezeu. Rolul Duhului Sfânt este de a ne uni cu Hristos, de a plăsmui chipul lui Hristos în noi, de a ne forma după chipul Fiului, de a revărsa viața lui Hristos în ființa noastră. De aceea spune Hristos, vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, Mângâietorul nu va veni. Duhul Sfânt este creatorul unirii mistice cu Hristos. Așa cum Hristos s-a întrupat prin bunăvoirea Tatălui și umbrirea Duhului Sfânt, tot prin bunăvoirea Tatălui și umbrirea Duhului Sfânt își continuă întruparea, sălășluindu-se în inimile credincioșilor. Hristos s-a făcut om prin Duhul Sfânt, oamenii se fac cristofori, adică purtători de Hristos, tot prin Duhul Sfânt, care toarnă în ei viața lui Hristos. Sfântul Vasile cel Mare spune că Sfântul Duh este izvorul sfințirii care nu seacă din pricina mulțimii celor ce se împărtășesc de El. El este în întregime prezent în fiecare și peste tot. Împărtășindu-se, El nu suferă împărțire. Când ne împărtășim din El, El nu încetează să rămână întreg, la fel ca o rază de soare care oferă desfătări tuturor, în așa fel încât fiecare se crede că este singurul care profită de aceasta, în timp ce această limpezime luminează pământul și marea și pătrunde aerul. Scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, adică îndeplinirea cuvintelor rugăciunii: Împărate Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, vino și te sălășluiește întru noi. Orice om care începe să trăiască o viață duhovnicească poate primi Duhul Sfânt și poate trăi în El, așa cum s-a întâmplat cu apostolii la cincizecime. Acest har arzător este dat tuturor credincioșilor, tuturor celor care iau parte la Sfânta Liturghie și se împărtășesc cu Sfintele Taine. Dacă Duhul Sfânt pretutindenea este și pe toate le împlinește, de ce se mai spune vino și te sălășluiește întru noi? Înseamnă oare că El nu este pretutindenea? Că nu le împlinește pe toate? Sau înseamnă că nu este și nu rămâne întru noi? Ca Dumnezeu, Duhul Sfânt este prezent în mod real pretutindeni, dar nu pretutindenea lucrează în mod activ harul Său, fiindcă într-un păcătos, câtă vreme este păcătos, Duhul Sfânt nu sălășluiește, căci în inima unui păcătos se află cel ce poartă vina păcatului, adică diavolul. Spune Sfântul Apostol Pavel: ce însoțire are dreptatea cu fără de legea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Duhul Sfânt sălășluiește însă în toți cei ce viețuiesc drept sau în păcătoșii care se căiesc sincer, curățindu-se prin pocăință. De altfel, Duhul Sfânt îl atinge și pe păcătos cu puterea sa ziditoare, de viață făcătoare atotputernică, dar fără a sălășlui întru el. Îi susține viața fizică întreținându-i activitatea firească a tuturor organelor sale, ca și în animale, ca și în întreaga natură, menținând ordinea tuturor legilor existenței. Dar puterea mai înaltă a Duhului Sfânt, puterea sfințitoare de viață făcătoare și înnoitoare a sufletului și a trupului, nu este în cel păcătos. Viața lui se desfășoară în plan biologic, trupesc, animalic. De aceea, câtă vreme ne simțim păcătoși,

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca vă invităm să parcurgem câteva din tainele cărții profetului Isaia. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În capitolul 8 avem îngemănate două perspective. Un oracol profetic din partea lui Dumnezeu care îl mandatează pe Isaia să facă o vorbire către Israel, respectiv către cealaltă popoare, către cealaltă regate. Spuneam, această perspectivă este îngemănată cu o cântare. Cântare care este reluată și în spațiul liturgic. Am vrea să vedem care este perspectiva acestui capitol asupra relației dintre Dumnezeu și popor și cum îl putem înțelege pe Dumnezeu în momentul în care El se raportează în acești termeni, nu doar la Israel, predicându-i pentru atitudinea luată, ci și față de cealaltă popoare care aveau un rol de a judeca pentru o vreme Israelului.
1: Dacă am privit în ansamblu, doar în ansamblu cărții, capitolul 8, ne-am dat seama că, de fapt, și acest capitol este ca și forma generală, pentru că forma generală cărții profetului Isaia este o formă, dacă vreți, combinată, pe de-o parte istorică, pe de cealaltă parte profetică, cu accent excepțional pe revelație. Partea istorică ar fi în cazul acesta un bun fundament pentru teologia istoriei. Știți că s-au elaborat și asemenea studii și sunt necesare asemenea studii. Însă partea profetică, să știți că vine cu o dimensiune sau o funcție, dacă vreți, pedagogică și lămurește tocmai conținuturile și desfășurările părții istorice. De aceea e interesant, într-adevăr, și chiar ai putea spune la un moment dat șocantă această combinație. După profeția din capitolul 7, cu nașterea din Fecioară, ajungi într-un cadru istoric unde vezi că Iuzias, descendenții săi, imediat într-un semn de întrebare, oare nu era vorba despre acel vreunul dintre acești descendenți? Dacă ești atent la numele lor, numele lor sunt cu un conținut teleologic evident, însă în momentul în care intri în zona profetică, ați pomenit că, mai ales în perioada Apostolului Mare, cântăm această secțiune. Dacă intri în zona imnică, care e zona profetică, să știți că e chiar răspunsul. E răspunsul la conținutul istoric, ce cu noi este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și se dă conținutul sau cadrul istoric cu protagoniștii săi, dar ți arată că accentul nu trebuie să cadă pe ei, că aceștia nu au atributul exclusivității, indiferent de poziția sau încadrarea lor socială. Că, de fapt, cea de-a doua secțiune a acestui capitol, sau dacă vreți coloana vertebrală, pentru că vedeți de la versetul 9 încolo. Ei, coloana vertebrală e imnul lui Emanuel din 7:14, nu e altceva, care încearcă să deschidă un nou orizont al nădejdii. Să știți, când Dumnezeu intervine în istorie, Dumnezeu nu intervine ca judecător. Și cei care studiați mai îndeaproape Noul Testament știți lucrul acesta foarte bine. Mântuitorul Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, dar nu a judecat. Din contră, a fost dacă vreți, un etalon pentru nejudecarea celorlalți. Am fost un etalon pentru slujirea celorlalți. Am fost un etalon pentru înțelegerea, dacă vreți, conținutului alteric, de alteritate, al tuturor revelațiilor Vechiului Testament. Și a fost un învățător de excepție prin acesta. De aceea, dacă observăm acest imn, care este imnul lui Emanuel, ne arată că accentul trebuie pus pe Emanuel, nu pe ceilalți fii care au existat. Că Emanuel este o persoană distinctă, care va veni, când va fi vremea, va veni, dar că până atunci, în formele specifice acestei revelații veterotestamentare, Dumnezeu nu este distant. Dumnezeu nu este îndepărtat de creația sa. Mă înțelegeți? Proferez aici afirmația deismului. Mă înțelegeți? Nu. Ci este împreună cu ea. Și de aceea încerca profetul să învețe pe cei cărora avea să le vestească mesajul lui Dumnezeu, iată, regilor, poporului ales, celorlalte neamuri, că niciodată Dumnezeu nu lipsește. Să știți, aș putea lua o expresie metaforică și să spun următorul lucru, că datorită ubicuității sale, omniprezenței sale, El niciodată nu lipsește la întâlnire. Să băgăm de seamă că altcineva lipsește. Suntem noi absenți de la întâlnire, pentru că o prezență fizică nu e o prezență care să cunoască o altă prezență de factură spirituală și metafizică, chiar dacă aceasta devine sesizabilă în criteriile imanenței. Și atunci trebuie să fim atenți la aceste aspecte, pentru că iată în ce măsură genul acesta de construcție mi s-a părut interesant tot timpul, acest mixaj. Acest, dacă vreți, du-te vino, din istorie în profetism, din istorie în liturgic, dacă vreți, din Ebed Yahve în Ruach Yahve, pentru că e un joc, e o construcție efectivă. Să știți, cartea profetului Isaia, poți să o analizezi și o să vezi că corespunde extraordinar unei structuri trinitare. Există o secțiune în care actorul principal, Eu, este Dumnezeu Tatăl. Este după aceea o altă secțiune, mă refer la cea pe care e numită curent de Utero Isaia, mă înțelegeți, în care Eu e Mesia, zona lui Ebed Yahve, și cea de treia secțiune, mă înțelegeți, secțiunea pneumatologică, unii zic de la 55, alții de la 56 încolo, până la sfârșit, unde Eu este Duhul lui Dumnezeu. El îl unge pe Mesia, vedeți anul milostivirii și toate celelalte. De structura lăuntrică acestei scrieri este de această factură. Această combinație și acest mixaj însă este important și datorită faptului că ni se adresează nouă. Ni se adresează și nouă celor din ziua de astăzi, încercând să ne încredințeze și să genereze și în noi acest orizont al nădejdii, susținut sau născut de învățătura că Dumnezeu nu lipsește. Că la întâlnirea cu Dumnezeu noi trebuie să mergem. Că El este acolo. De aceea vedeți și îndemnul Mântuitorului, știți, mergeau doi în spatele lui și la un moment dat se întoarce Mântuitor și voi ce vreți. Și Doamne zice, unde stai? Unde locuiești? Veniți. Veniți și vedeți. Vă înțelegeți? Ei, în această manieră trebuie să căutăm, efectiv, să-L căutăm pe Dumnezeu, dar să avem credința. Pentru că sunt semne de încredințare în acest sens, că Dumnezeu niciodată nu lipsește. Când pe Dumnezeu îl găsești, îl găsești mereu. Și îl găsești pe Dumnezeu în orice loc, de-aia împomenit de ubicuitate și de omniprezență. Îl găsești în orice loc. Vedeți cât de greu ne este acum să trecem de la înțelesul de biserică locaș la înțelesul de biserică comunitate și lume? Acum când sunt închise pentru o vreme bisericile, cât de greu ne vine nouă, celor care slujim, să trăim sau să nutrim credința că slujim îngerilor, că nu slujim unei biserici goale. Vedeți, toate lucrurile acestea îți devin cadre de existare, de manifestare, în momentul în care începi să înțelegi puțin din ceea ce încearcă să ne vestească profetul Isaia. Iată, în cadrul acestei istorii. Pe urmă, vedeți că suntem tentați să folosim această idee că ne suntem judecători unii altora. Să știți că nu suntem judecători unii altora, ci suntem element care creează posibilitatea elaborării unei judecăți. Deci, arătarea celuilalt nu este apariția unei instanțe, ci un element, dacă vreți, de comparație pentru tine însuți, ca să poți să te reașezi, să te ordonezi. Ei, în această perspectivă, să știți că s-au scris, sunt tratate realizate undeva la jumătatea secolului 20 pe dimensiunea misionară a poporului ales și fundamentele biblice vetelor testamentare pentru misiune. Le va pronunța și Isaia, dar sunt mai încolo, în capitolul 47, să le găsim. Dar, privite la general, ele au fost elaborate deja într-un discurs de teologie biblică, concretizat în câteva tratate. Nu știu să fie traduse aceste tratate în românește, însă ele sunt foarte, foarte importante, pentru că, vedeți, mă întorc la chestiunea teleologiei numelor și vedeți, avem Maher Shalal Hashbaz. Înțelegeți? Dacă ne uităm, o să vedem că este vorba despre un mesaj pe care Dumnezeu dorește să ne-l transmită. Ei, dacă El dorește să ne transmită ceva, înseamnă că dorește și să ne mântuiască, dorește și să ne izbăvească. Pentru că orice mesaj al său este o încercare de a ne duce sau de a ne aduce pe noi în calea cea dreaptă. Și atunci aceasta este maniera în care noi trebuie să ne raportăm la celălalt. Nu judecându-l pe el, ci judecându-ne pe noi înșine, în raport cu celălalt. Și acum aș puncta din nou ca și o formă de actualizare. Vedeți, poporul ales era văzut de profetul Isaia în postura sa pe care trebuia să o conjuge, să o manifeste, de lumină popoarelor, lumină neamurilor. Adică, așa cum putem citi, de pildă, citiți Psalmul 118, după edițiile noastre, versetul 105. Îi făclie picioarelor tale. Înțelegi? Deci îți luminează calea către Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întoarcem la izvoarele cele curate. E folosită aici imaginea siloamului. Dacă vreți, vă dau pe interpretările patristice maximiene, de pildă, să ne întoarcem la izvoarele cele curate ale descoperirii lui Dumnezeu. Iar izvor curat este cel care menține, care susține, care dezvoltă, dacă vreți, viața. Nu cel care te conduce la otrăvire, la moarte, la dispariție. Deci cel care te aduce, propriu zis, în zona luminii. De aia îl trimite la Siloam, știi? Du-te și spală-te. Pentru că e vorba să-ți cureți, efectiv, ochii și vei vedea. După acest element, pot să spun, fără nicio problemă, că, iată, în zilele acestea ar trebui să fim noi izvor de nădejde pentru ceilalți. Trebuie să fim izvor de nădejde, nu dovedind mai întâi atașamentul necondiționat față de Dumnezeu, ci dovedind atașamentul față de ceilalți, pentru că atașamentul față de ceilalți, citiți în 1 Ioan, este de fapt argument pentru atașamentul tău față de Dumnezeu. Ei, aceasta este maniera în care ar trebui să citim aceste elemente care, repet, sunt combinate, mixate într-o manieră sau într-un mod interesant, dar care, să știți, sunt cutremurătoare și pentru noi, pentru cei de astăzi. Uitați-vă numai în acest capitol la tema apăsării, la tema poverii, la tema rătăcirii prin lumea aceasta. Să știți că e rătăcitor și fugar pe acest pământ cel care nu îl caută pe Dumnezeu. Cel care îl caută pe Dumnezeu și îl găsește în toate cele zidite de el, nu mai fuge. Nu mai rătăcește, nu-și mai dorește nimic din cele trecătoare. Rămâne în această comuniune cu cele nepieritoare, adică cu Immanuel. Adică afirmând și arătând lumii că este cu noi Dumnezeu. Deci noi ar trebui să fim un izvor de nădejde pentru biruința celui înviat și în zilele noastre.
0: Dacă ne uităm la începutul capitolului 8, în primele două versete, vedem că atunci când Dumnezeu îl trimite pe Isaia, cu această nuanță a nădejdii, a încrederii, îi cer un lucru aparent banal. Să ia un papirus, o bucată de papirus sau de pergament, un caiet mare, un volum mare și să scrie în el cu condei omenesc. Și conținutul acestei scrieri este legat de ceea ce pomeneați și mai înainte, acel ebraic Maher Shalal Hasbaz, iuțiala cu care se va face jefuirea prăzilor. De ce este nevoie de scriere în acest context? Și de ce este nevoie ca în acest context Dumnezeu să afirme a venit ceasul? Clar, o expresie reluată de Ioan în Evanghelia sa mai târziu. Și de ce este nevoie de cei doi martori credincioși pentru Dumnezeu, Urie și Zaharia, în același context?
1: Este vorba de un lucru pe care îl înțelegi mult mai ușor dacă ai făcut o minimă lectură la Maxim Mărturisitor, de pildă. Iată numele, pentru că este numele unuia dintre fiii regelui. Spuneam, are un conținut teleologic și îți arată ceea ce se va întâmpla. Deci, dacă stărui în această atitudine de neobservare a legii, de opoziție față de lege, atunci vei deveni o pradă ușoară. Ideea de iuțime de aici, să știți, poate fi interpretată și în maniera aceasta. Vei deveni o pradă ușoară. De ce? Pentru că nu mai ai sprijinul meu. Dar am făgăduit părinților tăi că voi fi alături de tine. Ei, voi fi alături de tine. Ca mărturie nu-ți dau doar cuvântul. Iată, facem actul scris. Actul scris, dacă vreți, forma testamentară. Forma. Normal, noi nu folosim conceptul efectiv de testament. Aș folosi conceptul ebraic. De berit, de legământ. Forma legământului. Mai mult decât atât. Vezi că am doi martori. Am doi martori care vor mărturisi tot ceea ce am făcut și tot ceea ce am descoperit. Și atunci, în maniera aceasta, înțelegi și complexitatea, înțelegeți judecătorească a fundalului, înțelegi și numărul acesta de mai mare de persoane, înțelegi și ideea de a scrie și după aceea înțelegi și ceea ce urmează cu noi este Dumnezeu. Că urmează efectiv argumentul care îți spune Înțelegeți neamuri și vă plecați cui? Lui Dumnezeu. Auziți până la marginile pământului, cei puterniți plecați-vă, de vă veți întări, iarăși veți fi biruiți. Deci, dacă ne întărim, pentru că putem să ne întărim, înțelegeți, noi cu forțele noastre și nu ne întărim în Dumnezeu, din nou vom fi biruiți. Cel care ne biruiește, bineînțeles că este dușmanul care stă la ușa noastră. Cel care ne este, să știți, foarte aproape. Acesta este modalitatea în care trebuie să citim acest pasaj, însă în momentul în care ne uităm cu atenție la construcție, vedem că este în această scriere profetică adunat și un tezaur al tradiției, al argumentelor anterioare. Deci ea și personajele, să știți, sunt niște personaje care, dacă intri în dicționarul biblic, le vei găsi în mai multe locuri ale Sfintei Scripturii. Și atunci trebuie să vezi care e personajul istoric exact la care se referă profetul. Este oare vorba de un personaj cumulativ? Pentru că atunci poate fi vorba de, înțelegeți, de pocăință și esatologie. Pocăință și esatologie la cele două persoane. Asta e dacă mergem în cheia aceasta de interpretare pe calea pe care ne-a transmis-o nouă Maxim Mărturisitorul, Sfântul Maxim Mărturisitor. Dacă intru în evenimențialitatea strictă a profetului, să știți că este vorba despre atitudinea pe care Isaia, datorită poziției sale, se pare că era înrudit cu familia regală, o are față de politica externă efectivă a familiei regale. Pentru că în perioada asta, regalitatea se orienta spre o relație mai grapnică cu Egiptul decât cu Asiria. Ori pericolul era de la Asiria, pentru că era în imediată apropiere. Și atunci, vedeți, atunci când ți se pare că ești dărâmat, că ești pus la pământ, îți trebuie un singur gând. Și gândul acela este de factura rugăciunii, de factura liturgică: când sunt slab, tu întărește-mă. Dacă vreți, vă dau secvența din prima rugăciune pe care o învață copilul: Înger, îngerașul meu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, mă înțelegi? Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Vedeți? El este cel care ne întărește. Deci trebuie să căutăm întărirea noastră și sprijinul nostru la Dumnezeu. Aceasta este modalitatea de interpretare a acestui pasaj și minima aceea atenționare a faptului că în momentul în care noi analizăm, dacă vrei stilistic, structural, ca și conținut, capitolul, vedem și acest aspect, că e o acumulare, o adunare a unor argumente din tradiția veche a poporului ales.
0: Părinte, vă mulțumim! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Ministerul Muncii încep peste o oră consultările cu actorii sociali pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală, inclusiv o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice. Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei, cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 21 de grade Celsius. În mai puțin de o oră ar urma să înceapă la Ministerul Muncii consultări generale cu sindicatele și cu reprezentanții sectoarelor bugetare pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, se pare că discuțiile de astăzi vor fi tensionate. Marile confederații sindicale s-au aliniat și acuză executivul de lipsă totală de transparență și că vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. Viitoarea lege va introduce 12 grade de salarizare și o valoare de referință care pentru început a fost stabilită la 4.100 de lei. O valoare contestată deja de sindicaliști care spun că este prea mică. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor. O modificare despre care ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune însă că este inevitabilă.
3: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat în primul an la 4% din anvelopa salarială.
2: Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie. Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală din România. În discuție este o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice impuse de necesitatea alinierii la legislația europeană în domeniu. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, spune că un proiect de lege în acest sens va fi trimis Parlamentului în următoarele săptămâni. Potrivit șefului AEP, documentul vizează combaterea finanțărilor ilegale din mediul online și creșterea transparenței în promovarea politică.
4: Sunt două chestiuni pe care le urmărim. Pe de o parte, să îmbunătățim legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și una din direcții este mai multă transparență, în așa fel încât românii să recapete încrederea în sistemul electoral democratic. Iar pe de altă parte, suntem foarte preocupați de felul în care se desfășoară activitatea de promovare politică în afara campaniilor electorale și în timpul campaniilor electorale, în special pe platformele mari. Și există un regulament european care are o parte care ține de statele membre, trebuie pusă în aplicare, pregătim un proiect de lege în așa fel încât să putem să urmărim și în același timp să identificăm și eventuale surse de finanțare nelegitimă pe platformele mari pe care se derulează activități de promovare electorală.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Cele mai bune producții teatrale și prestații artistice din 2025 au fost recompensate aseară la Teatrul Odeon din Capitală, unde s-au decernat premiile UNITER. Cristian Băcăin.
5: Lungul drum al zilei către noapte după Eugene O'Neill în regia lui Timofei Culiabin, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu a câștigat aseară trofeul pentru cel mai bun spectacol. Premiul pentru cea mai bună regie, Lucian Pintilie, a fost câștigat de Radu Afrim pentru spectacolul Casa dintre blocuri, o producție a Teatrului Național Târgu Mureș. Cel mai bun debut, Larisa Popa, pentru regia spectacolului Acest loc blestemat de Ana Maria Ferraru și Ruxandra Simion, o producție a Centrului de Teatru Educațional Replica din București. Cel Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic a fost desemnat Fereastra care n-avea somn, de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, o producție a Societății Române de Radiodifuziune. Cel mai bun actor în rol secundar a fost Tibor Palfi pentru rolul Jean din spectacolul Rinocerii de Eugene Ionesco, iar cea mai bună actriță în rol secundar, Alexandra Caras, pentru rolul Mica din spectacolul Dealul Florilor de Calița Nantu. Cel mai bun actor în rol principal, Nicu Mihoc, pentru rolul Edmond Tyron din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, iar trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Cătălina Mihai pentru rolul Janice din spectacolul Club 27 de Cătălina Mihai. Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriței Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodoc, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marijan Leca și criticului de teatru Marina Constantinescu. Premiul de excelență Ion Caramitru a fost oferit teatrului ACT, primul teatru independent din România, iar actorul Victor Rebenciuc a primit distinția Omagiul Uniter pentru cariera sa strălucită și longevivă.
2: Elevii care au susținut sesiunea specială a bacalaureatului vor afla astăzi până la ora 12 primele rezultate. Este vorba despre elevii care fac parte din loturile olimpice și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale. Cei 127 de candidați care au susținut sesiunea specială a examenului de bacalaureat vor afla joi rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Ceilalți elevi de clasa a 12-a vor da probele de competențe din cadrul bacalaureatului între 8 și 17 iunie, iar examenele scrise în perioada 29 iunie, 3 iulie. Autostrada Moldovei prinde contur peste doar 3 luni. La sfârșitul lunii august, șoferii vor putea circula pe autostradă direct de la București până la Bacău. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistola, a anunțat că lucrările pe lotul Răcăciuni-Bacău au ajuns deja la un stadiu fizic de aproape 75%. Constructorul român a mobilizat pe șantier un număr record de 1500 de muncitori și 600 de utilaje, lucrând în ritm alert pentru a recupera întârzierile provocate de ploile torențiale de la mijlocul acestei luni. La finalul verii, noul tronson de peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău va fi conectat la rețeaua deja existentă. În total, Moldova va avea o legătură rapidă de peste 310 kilometri de autostradă continuă până la București. Cea mai complexă lucrare de pe acest traseu este viaductul de la kilometrul 83, o structură impresionantă de peste un kilometru lungime, unde constructorii montează deja tablierul metalic. Proiectul în valoare de peste 1 miliard 600 de milioane de lei este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. În general sunt și cu 15 grade mai mult decât media normală, iar în Spania termometrele au arătat peste 38 de grade 4 zile la rând, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică.
6: Această anomalie termică este cauzată de o masă de aer cald venită dinspre Sahara. Meteorologii o numesc cupolă de căldură, pentru că din cauza unui anticiclon venit dinspre Atlantic este concentrată deasupra unei părți a continentului european. Efectele se văd și în alte țări. În Marea Britanie sunt temperaturi de peste 30 de grade, nemai întâlnite în această lună de 80 de ani. În centrul și sudul Franței, în Italia și în mare parte din Balcani, situația este similară, temperaturi de august în plină lună mai. Deocamdată, meteorologii spun că situația se va menține așa până cel puțin joi și avertizează că vor veni furtuni violente cu caracter local.
2: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiaza sunt anunțate ploi izolate și de scurtă durată doar în zona montană. Vântul suflă mai tare în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În capitală, zi frumoasă cu cer senin, vânt slab și moderat și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! În turneul de tenis de mare șlem de la Roland Garros, în primul tur pe tabloul de simplu feminin, Jacqueline Cristian a fost învinsă de Camila Rahimova din Uzbekistan cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 după aproape 3 ore de joc. Sportiva noastră, aflată pe locul 32 în clasamentul mondial, venea după o semifinală la turneul de la Strasbourg și a încheiat partida de ieri cu 7 ași, dar și cu 7 duble greșeli, iar Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe cu Jacqueline. Rămânem în turneul de la Roland. Roland Garros doar cu Sorana Cârstea, cea care va juca mâine în turul secund cu Eva Lis din Germania, locul 81 mondial. Pe tabloul masculin de la Paris, elvețianul Stan Wawrinka a fost câștigător la Roland Garros, a fost eliminat în primul tur de olandezul Jesper de Jong, în ultima sa participare la Openul Franței din carieră. Un alt veteran al circuitului, francezul Gael Monfils, 39 de ani, a pierdut de asemenea în primul tur, în ultimul său Roland Garros din carieră, luni seară, pe central, după 5 seturi spectaculoase în fața compatriotului său Hugo Gaston.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016 68730006. Ne găsiți

0: clase de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care

veni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântului Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi prieteni ai Radio Renașteria. Este o bucurie să ne reîntâlnim la acest ceas de zi, astăzi, marți, 26 mai 2026. Sunt Mihai Bogdan și vă invit să lăsăm deoparte grijile și să ne lăsăm purtați de frumusețea cântecului nostru popular. Se spune din bătrâni că marțea este o zi a sporului, așa că ne dorim ca și astăzi să avem spor în fapte bune și multă voie bună în suflete. Am ascultat pentru început pe cei din ansamblul folcloric Aușana, Dragu-mi, unde am venit-o. Le transmitem cele mai calde urări de sănătate tuturor celor care își serbiază astăzi ziua de naștere sau poate ziua onomastică sau poate un alt moment important din viață. Gândul nostru bun pleacă și către cei aflați la muncă sau la drum, fie că ne ascultați în județele noastre Cluj și Bistrița Năsăud, fie că sunteți departe de hotarele țării, dar cu inima tot aici acasă. Pentru a începe emisiunea cu o stare de bine, aș vrea să vă împărtășesc un gând simplu și plin de tâlc al marelui Nicolae Iorga, care spunea în felul următor: fericirea nu stă în a fi iubit, fiecare om e iubit, fericirea stă în a iubi tu însuți, cu toată puterea și cu toată ființa. Să iubim așadar viața, să iubim muzica și să iubim pe cei de lângă noi.

Ascultăm în aceste momente pe Adriana Hagău, Mândres fetele în mai, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Este ora 10 și 30 de minute. Suntem în direct aici la Radio Renașteria. Până aproape de ora 12, așa rămânem. Spațiul de emisie va aparține în totalitate. Așteptăm cu nerăbdare mesajele dumneavoastră pline de dor și de drag pentru cei apropiați. Nu uitați că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru, la secțiunea dedicată, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți contacta telefonic în direct la numărul de telefon 0264596500, care vă este disponibil începând cu această oră. Suntem alături de dumneavoastră pe frecvențele noastre deja bine cunoscute: 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, dar și oriunde în lume pe radiorenașteria.ro. De asemenea, vă salutăm și pe cei care ne urmăriți live pe pagina de Facebook. Vă invit să dați o distribuire acestui live ca să creștem familia noastră și să ducem cântecul popular în cât mai multe case și în cât mai multe suflete. Vă invit să rămâneți alături de noi, urmează așadar o oră și jumătate de dedicații alese și gânduri venite din suflet. Îl ascultăm acum pe Paul Ananie până să primim primele gânduri aici pe frecvențe.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dragii noștri, muzica populară are puterea aceasta frumoasă de a ne aduce aminte de oameni și de locuri dragi sufletului nostru. Un cântec bun poate să ne întoarcă pentru câteva clipe acasă, acolo unde dorul și amintirile rămân mereu vii. Continuăm emisiunea de dedicații muzicale și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dacă doriți să transmiteți un gând bun sau o melodie pentru cei dragi, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500, așa cum deja a făcut-o domnul Rusu Nicolae din Jucu, căruia îi spunem bună dimineața. Doamne ajută!
2: Bună dimineața și la mulți ani, părinte Mihai Bogdan!
1: La mulți ani și dumneavoastră!
2: Vă mulțumesc că m-ați primit în emisiune. Aș vrea să fac o dedicație specială pentru ginerul nostru Ionuț Gâște, la împlinirea frumoase vârste, din partea soției Mirela, a socrilor Nicu cu Jenny, a cumnatei Nicoleta cu Ciprian, a lui mama, cuscrea noastră, a lui mama sa Maia cu fratele său Nicușor și cu sorul sa, Ani, și cu soțul Claudiu și cu nepoțica. Se transmite la mulți ani, multă sănătate și tot ce dorește și tot bine din lume, din partea noastră.
1: Așa să fie. La mulți ani și din partea noastră.
2: Vreau să mai fac o dedicație specială pentru doamna Maria Bene, care, având în vedere că am avut o perioadă mai grea, săraca tare s-o interesa de mine, m-o căuta la telefon, m-o suna, m-o transmis dedicații, sănătate, și-ai transmis multă sănătate, bucurie și să ducă și dumnei anii care are cu bucurie și cu sănătate, numai.
1: Să vă audă Dumnezeu, așa să fie.
2: Și mai aș vrea să fac o dedicație. Da. Și pentru doamna Rozalea Iuga, pentru domnul Neluțu, pentru domnul Andrei, pentru domnul Sursu, pentru cei care mi-au dat dedicat și mi-au transmis la mulți ani, pe care am uitat să-i numesc, să mă ierte, să mă scuze, că nu țin minte pe toți, să le transmit și dumnealor tot bine din lume și pentru cei care nu au cine să le dea o dedicație muzicală, să le transmit și eu la mulți ani și din partea noastră să primească o dedicație muzicală. Și dacă puteți, domnul părinte Mihai Bogdan, Ancuța Matei Olaru, Tinerețe nu pleca, dacă puteți.
1: Am notat și o să ascultăm astăzi, bine, cu drag.
2: Vă mulțumesc mult și la toți din redacție Radio Renașterea, multă, multă sănătate, spor și vă mulțumim pentru tot ce faceți.
1: Cu mare drag, mulțumim tare mult că ne ascultați, la mulți ani și sănătate multă și dumneavoastră, domnul Nicolae.
2: Mulțumesc domnul Mihai Bogdan și tot ce vă doriți.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Cu multă bucurie îl salut și pe Cristi Lupașcu, este alături de noi, Doamne ajută, ne scrie aici pe pagina de Facebook și pe doamna Valeria Trif, o salut cu bucurie, Doamne ajută și o zi binecuvântată pentru toată lumea.

Poate că astăzi cineva are nevoie doar de o vorbă bună și de un cântec ales din suflet, de aceea vă încurajăm să trimiteți dedicațiile dumneavoastră și pentru părinți, și pentru bunici, și pentru prieteni, sau pentru cei plecați departe. Bucuria împărțită ajunge întotdeauna mai departe decât ne putem imagina.

Ascultat-o și pe Ancuța Matei Olar aici la Radio Renașteri. Ia ora 10 și 47 de minute. Cu multă bucurie o salut și pe Codruța Leontin Vandici. O dedicație vine din partea dânsei, o dedicație care se îndreaptă cu mult drag către Anca, verișoara dânsei prin alianță, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Din toată inima, la mulți ani, sănătate multă și numai bucurie alături de toți cei dragi. Îl ascultăm în aceste momente și pe Marius Ciprian Pop, Trece vreme, vine vreme. Ne-o salut cu bucurie și pe doamna Rodica Deac, dar îl salut și pe Ovidiu Matiș, mă bucur că sunt aici alături de noi.

0: cele.
1: Iată un mesaj și din partea doamnei Maria Gocan. Bună dimineața și bine ați venit! Aș dori să fac o dedicație pentru nepotul nostru, Bogdan Emil, noi bunicii, și mama Ioana. Îi dorim cu toții sănătate și fericire alături de cei dragi și, bineînțeles, tradiționalul la mulți ani, Doamne ajută! Salutăm de asemenea cu bucurie și pe doamna Rafila Bucin, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și dintotdeauna. Salutăm cu multă bucurie și pe Bianca Ramona Chira, o săptămână minunată tuturor, ne scrie și dânsa, mulțumim mult pentru melodiile frumoase alese, salutări din Anglia.

Dragi ascultători, până la ora 12 așteptăm în continuare mesajele și gândurile dumneavoastră, dedicațiile pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la 0264 596500. Iar dacă sunteți cu noi și pe pagina de Facebook, vă îndemnăm să distribuiți clipul live al emisiunii pentru ca muzica populară și voia bună să ajungă în cât mai multe case și suflete. Ascultăm în aceste momente pe Maria Butilă, Zic oamenii căs de lume.

0: Am ascultat-o și pe Maria Butil aici la Radio Renașterea. Mai primim un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie pe domnul Adrian. Doamne ajută, bună ziua!
1: Mă numesc Adrian, sunt din comuna Cojocna.
0: Așa.
1: Și aș dori o melodie pentru domnul părinte Rednic Georgel. Ieri a avut ziua de naștere și o melodie la regele dumneavoastră.
0: La mulți ani dorim din toată inima, părintelui Georgel Rednic.
1: La mulți ani, cu sănătate.
0: Și dumneavoastră la fel. Mulțumim tare mult că a sunat. Doamne ajută!
1: Mulțumesc și eu!
0: De asemenea, un mesaj primim și din partea doamnei Florica Pocol din Mănăștur, o fidelă ascultătoare, motiv pentru care îi mulțumim. Ne scrie în felul următor: aș dori să fac o dedicație pentru fiul Adrian cu soția Gabriela la împlinirea celor 25 de ani de căsnicie. Le doresc mulți ani sănătoși și fericiți, măicuța Domnului să le călăuzească pașii în fiecare zi.

L-am ascultat puțin mai devreme și pe Ionuț Fulea aici la Radio Renașteria. Sunt atât de importante micile gesturi făcute din inimă, fie că este vorba despre o dedicație, despre un telefon sau o melodie trimisă cu drag. Toate acestea pot însemna foarte mult pentru cineva care poate astăzi avea nevoie de un zâmbet și de o încurajare. Muzica populară ne învață să rămânem aproape de rădăcini și de oamenii dragi. În fiecare cântec regăsim câte puțin din viața satului românesc, din frumusețea tradițiilor și din bucuria de a fi împreună.

Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12. Îl ascultăm în continuare pe Drăgan Munteanu, Drag-mi jocul, țarina.

0: La această oră 11 și 18 minute o salutăm și pe doamna Ani de la Lona. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, bună ziua și Doamne ajută, domnul părinte. Domnul părinte, am așa o dedicație foarte specială vecinii mei, soții Otilo și Costiția Ana Maria, pentru fetița lor dragă și scumpă, Antonia. Mi-a spus să-i dau o dedicație foarte specială din partea părinților, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 15 ani. Părinții o iubesc foarte, foarte mult, că numai pe ea o au de fapt. E o fată foarte frumoasă și învață foarte bine la școală.

0: termină clasa 8-a. Așteptăm multă sănătate și din partea mea cu totul că i-am dat ieri dedicația. Un cântec frumos la alegerea dumneavoastră din partea părinților. Să ieși la servici.
1: Sigur că da, la mulți ani, din toată inima, să crească frumos și cu minte.
0: Da, de fapt e foarte și cu minte, că așa e ca o copușă și foarte, foarte cu minte. Că eu știu acum că e nepoțica mea, parcă.
1: Mă bucur tare, mă
0: înțeleg asta. Mine, că numai gadul ne desparte și e bine așa când avem așa vecini dragi și buni.
1: Sigur, sigur.
0: Pentru toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
1: Așa să fie, Doamne ajută, multă sănătate!
0: Mulțumesc, Doamne ajută!

Ascultat-o și pe Adina Hada, doamna Mariana Basaraba ne scrie un mesaj și dânsa: Doamne ajută tuturor creștinilor de pretutindeni care ascultă această emisiune deosebit de frumoasă, mulțumim tare mult pentru aprecieri, sănătate și numai bine și dumneavoastră. Noi le ascultăm în aceste momente pe Aurele Tămaș la Crâșmulița din Vie.

0: σήμα γεφόλωσμα.
1: Și doamna Elena Baciu sosește alături de noi cu un mesaj, gânduri bune, sănătate, pace în suflete și multă bucurie dumneavoastră și tuturor ascultătorilor și toată aprecierea pentru toate emisiunile frumoase. Doamne ajută tuturor! O ascultăm în aceste momente și pe Angela Rusu, Bat-o Doamne bătrân.

Și Gheorghe Năsui este alături de noi. Ne scrie următorul mesaj: vă ascult cu mare drag. Aș dori o dedicație pentru Marina Simionescu și Alexandra Cojocaru. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate. De asemenea, pentru doamna Mariana Argeșanu, o nouă ascultătoare a postului de Radio Renașterea, îi doresc bun venit. Și tuturor vă doresc de asemenea o zi binecuvântată și multă, multă sănătate. Puțin mai devreme am ascultat-o pe Cornelia Ardelian Archidian. Tiberiu Ceia sosește alături de noi cu glasul său din Copită, Murgu Batie.

Am ascultat-o și pe Maria Marcu aici la Radio Renașterii Aura, 11 și 43 de minute. Sosesc alături de noi Valeria și Traian Ilia. Unde ești, copilărie?

Este ora 11 și 52 de minute. Dragi ascultători, am ajuns și la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc din toată inima că ați fost împreună cu noi. Muzica populară are darul de a apropia oamenii, de a păstra vii amintirile și de a ne întoarce măcar pentru câteva clipe spre ceea ce avem mai curat în suflet, spre familie, spre casa părintească, prietenie sau chiar dragostea pentru cei dragi. Sperăm că această oră și jumătate pe care am petrecut-o împreună v-a dus liniște, voie bună și un zâmbet în colțul gurii. Iar dacă astăzi, printr-un cântec sau printr-un mesaj, am reușit să facem ziua cuiva mai frumoasă, atunci înseamnă că am fost cu adevărat aproape unii de alții. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți parte din familia Radio Renașterea, fie că ne ascultați pe frecvențele noastre, fie că ne ascultați online sau pe pagina de Facebook. Sunt Mihai Bogdan, vă doresc tuturor o zi binecuvântată, cu pace, cu sănătate și cu oameni buni aproape de suflet. Rămâneți alături de Radio Renașterea până la ora 12, ne vor cânta Ionuț Coblișca și Mihaela Grindian. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră, ne aflăm pe 26 mai. Acum 347 de ani a început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni București, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino, domnitor al Țării Românești. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic, ce ar urma să asigure peste jumătate din energia necesară iluminatului public al orașului, și România riscă să piardă peste 4 miliarde de euro destinate construcției de autostrăzi și drumuri expres, asta după blocarea unor proiecte majore de infrastructură. Sunt, desigur, doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a 26-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Carp, unul din cei 70, săvârșit din viață în anul 66. Sfântul Carp era unul din cei 70 de apostoli despre care vorbește Evanghelia Sfântului Luca și a fost slujitor și ucenic al Sfântului Apostol Pavel, ca unul care ducea scrisorile lui celor cărora le erau trimise. Și era deloc din Troada Asiei. Acești 70 de apostoli au fost chemați de Mântuitorul ca să răspândească pretutindeni cuvântul său și îi trimitea înaintea sa doi câte doi pe oriunde avea el să meargă. Dar puține știri despre lupta propovăduirii lor au străbătut veacurile până în zilele noastre. Cumplitele prigoniri pe care le-au îndurat creștinii din partea împăraților păgâni n-au îngăduit să se păstreze știri și istorisiri mai bogate despre ostenelile și jertfa lor. Tot ce știm despre Sfântul Carp sunt cele câteva cuvinte ce le scrie Sfântul Pavel în una din epistolele sale. Așa aflăm că Sfântul Carp a slujit Marelui Apostol, ajutându-l la mântuitoarea răspândire a Evangheliei, și anume că el a găzduit o vreme pe Sfântul Pavel în una din călătoriile lui. Cu acest prilej, Apostolul Pavel i-a lăsat spre păstrare un felon și niște cărți, despre care Marele Apostol însuși amintește în epistola sa către Timotei, zicând: când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum și cărțile, mai ales pergamentele. Epistola a doua către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Tradiția a păstrat știrea că Sfântul Carp ar fi păstorit ca episcop în cetatea Veria din Tracia, în care vrednicie pe mulți păgâni a întors de la închinarea la idoli la Hristos. El s-ar fi ostenit cu propovăduirea cuvântului și în insula Creta, unde ar fi primit în casa sa pe Sfântul Dionisie, Areopagitul, care la rândul său mărturisește că Sfântul Carp nu începea a săvârși liturghia până nu vedea un semn dumnezeiesc din cer. Neîndoielnic este faptul că a propovăduit credința cea nouă a creștinilor fără odihnă și neînfricat, despărțind prin Sfântul Botez pe credincioși de cei necredincioși. Asemenea, și pe iudei a învățat să creadă că Hristos cel răstignit este Dumnezeu adevărat și Făcătorul tuturor, dar după aceasta a fost ucis cu nemilostivire de cei care nu crezuseră. Și așa și-a dat sufletul în mâinile Domnului său. Într-o această zi, cuvânt despre cum scoate diavolul pe oameni din biserică înainte de sfârșitul slujbei. A fost un stareț mai înainte văzător cu Duhul în mănăstirea Pecerska, anume Matei. Iar odată stând el în biserică la locul său și ridicându-și ochii, privea către frații care stăteau la cântare în biserică de amândouă părțile. Și a văzut pe dracul, umblând și dând târcoale, îmbrăcat în chip lumesc și purtând în poale niște scai, umbla de jur împrejur pe lângă frați, luând scai din poale și aruncând la fiecare din ei. Și dacă se lipea scaiul de vreunul din frații cei ce cântau, atunci, după puțin, acela se slăbea cu mintea și, găsindu-și oarecare pricini, ieșea din biserică la chilie și dormea. Iar dacă nu se lipea de cineva scaiul, acela sta întemeiat la cântare până ce sfârșea utrenia și atunci ieșea din biserică la chilia sa. Deci aceasta văzând-o, starețul acela a spus-o fraților. Iar ei, după ce au auzit aceasta, s-au întărit cu gândul și nu ieșeau din biserică înainte de sfârșit.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și împreună aflăm cu ce a ieșit în evidență ziua de 26 mai. Cu 538 de ani în urmă, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, are amănunte Emil Metea.
1: Iată ce menționează cronicarul Ion Neculce. Citez. Iar Ștefan Vodă, mergând de la cetatea Neamțului în sus spre Moldova, au mers supe la Voroneț, unde trăie un părinte sihastru, prenume Danil. Și bătând Ștefan Vodă în ușa sihastrului să-i descuie, au răspuns-o sihastrul să aștepte Ștefan Vodă afară până ce și-a istovit ruga. Și după ce și-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ștefan Vodă și s-au spovedit Ștefan Vodă la dânsul. Și au întrebat Ștefan Vodă pre sihastru ce va mai face, că nu poate să se mai bată cu turcii. Închinava țara la turci? Auba! Iar sihastrul a zis să nu o închine, că războiul este a lui. Numai după ce va izbândi, să facă mănăstire acolo în numele Sfântului Gheorghe, să fie hramul bisericii. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Bucovina, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO din România, lăcaș numit și Capela Sixtină a Estului, mănăstirea Voroneț impresionează prin picturile sale cu totul deosebite. Mănăstirea Voroneț, ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, o biserică simplă cu pereți exterior ornați în fresce care ilustrează scene din Sfânta Scriptură, este ridicată în mijlocul unei păduri de brazi de la poalele Carpaților. Mănăstirea Voroneț este situată în fostul sat Voroneț, în prezent cartier al orașului Gura Humorului, la 35 de kilometri de Suceava, accesul fiind posibil de pe dealul Gura Humorului. Biserica a fost construită în doar 3 luni și 3 zile, o perioadă foarte scurtă pentru acele vremuri, fiind, în fapt, simbolul unei rugăciuni pentru salvarea țării Moldovei de a

Ștefan cel Mare, domn al Moldovei timp de 47 de ani, a sidit numai puțin de 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției. Câte una după fiecare luptă câștigată. Și a purtat războaie cu turcii într-un interval de 10 ani. Daniil Sihastrul a fost un pusnic ortodox, renumit duhovnic și sfetnic al domnitorului Ștefan cel Mare, devenit egumen al mănăstirii Voroneț. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în ședința din 20-21 iunie 1992 a Sfântului Sinod, cu numele de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Și ziua de prăznuire a fost stabilită la 18 decembrie. La vârsta de 16 ani, Daniil Sihastrul s-a călugărit la mănăstirea Sfântul Nicolae din Rădăuți, primind numele David. După o perioadă, se retrage la mănăstirea Sfântul Laurențiu de lângă satul Vicovu de Sus, unde a primit numele de schimnic, Daniil, și s-a retras într-o zonă împădurită și greu accesibilă de pe valea pârâului Vițău, în apropierea actualei localități Putna, unde a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis, care îi sluja drept chilie. În anul 1451, aici sosește Ștefan cel Mare, după uciderea tatălui său, Bogdan al II-lea, la Reuseni, iar pusnicul Daniil îi prorocește acestuia că în curând va deveni domnitor al Moldovei, lucru care se va confirma în 1457. La îndemnul lui Daniil Sihastrul, Ștefan cel Mare construiește mănăstirea Putna în 1466, care a fost sfințită 4 ani mai târziu. Daniil se retrage apoi la Voroneț, pe malul unui pârâu, sub stânca Șoimului, unde își continuă viața monahală. În anul 1476, el primește din nou vizita lui Ștefan cel Mare, care, după înfrângerea de la războieni, îi cere sfatul. Daniil Sihastrul prevede biruința domnitorului în luptele cu cotropitorii, iar în amintirea ultimei victorii împotriva turcilor, domnitorul decide să construiască în anul 1488 mănăstirea Voroneț. Lucrările de construcție încep la 26 mai în acel an, iar când acestea se apropiau de final, Ștefan cel Mare dăruiește mănăstirii prin actul de la 17 august 1488 moșia Știlbicani. La 14 septembrie 1488 are loc sfințirea mănăstirii Voroneț, iar după acest moment Daniil se mută de la chilie în mănăstire, unde își petrece ultima parte a vieții, fiind ales egumen. Biserica nou construită a preluat vechiul hram al Sfântului și Slăvitului Marelui Purtător de Biruință, Gheorghe. Mănăstirea devine încă de la început un remarcabil centru de credință și cultură al Moldovei medievale, iar prezența monahului Daniil la Voroneț este considerată esențială pentru viața duhovnicească deosebit de aleasă care a existat aici. Ștefan cel Mare a dăruit mănăstirii de-a lungul vieții sale nu numai o serie de moșii, dar și mai multe cărți extrem de valoroase. Printre acestea, aflându-se Tetraevanghelul din 1490, veșminte și odoare bisericești. În 1490, la Voroneț se înființează o scriptorie, în care erau copiate cărțile necesare oficierii slujbei religioase, cel mai bun exemplu fiind copierea Tetraevanghelului de către călugărul Pahomie. Tot aici a fost înființată, ca și la alte mănăstiri, o școală de slavonie, unde erau aduși pentru educație copii de boieri și de preoți, care învățau pentru a deveni copiști de cărți, preoți, dascăl pentru biserici și școli sau dieci, scriitori la cancelaria domnească, pentru cancelariile ținuturilor și orașelor. În anul 1496, Daniil trece la Domnul, fiind înmormântat în biserica mănăstirii Voroneț, iar pe piatra sa de mormânt, realizată la dorința lui Ștefan cel Mare, stă scris, citez, "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimonahul Daniil." După moartea lui Ștefan cel Mare în 1504, urmașii săi la domnie, Bogdan al III-lea, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, dăruiesc sau confirmă anumite donații către mănăstire, donații care se realizau de regulă cu ocazia prăznuirii hramului mănăstirii sau a altor sărbători religioase. În anul 1547, un ucenic al lui Daniil Sihastrul, mitropolitul Grigorie Roșca, cărturar cu preocupări largi, a mărit biserica, adăugându-i pe latura vestică un pridvor închis,

după care a trecut la împodobirea întregului lăcaș cu picturi pe fațade. Tot atunci a fost pictat și interiorul pridvorului. În jurul anilor 1550-1560, aici este realizată Psaltirea Voronețiană, un manuscris care, spre deosebire de celelalte psaltiri vechi, prezenta mai întâi textul slavon al psalmilor și apoi traducerea lor în limba română, în alternanță. La 27 martie 1598, la hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Ieremia Movilă dăruiește mănăstirii o bute săcară, o bute slad, un poloboc vin, un poloboc stridie, 3 camene pietre ceară, 6 taleri de cheltuială, 3 zloți la tămâie. La 21 aprilie 1614, Ștefan Tomșa, voievod, vine cu o nouă ofrandă, iar la 7 noiembrie 1733, Constantin Mavrocordat acordă mănăstirii Voroneț, citez, din Vama Mare, câte 2 ocă de un de lemn și câte 8 dramuri tămâie pe lună, ca să fie pentru luminarea înaintea sfintelor icoane. Pe perioada egumenului Macarie, 1756-1782, Voronețul cunoaște o dezvoltare remarcabilă a vieții monahale. Se construiesc noi chilii, este reparată biserica, se remediază majoritatea proprietăților mănăstirii și se realizează o condică de averi de tot felul ale Voronețului. În anul 1775 are loc anexarea teritoriului din nord-vestul Moldovei de către Imperiul Habsburgic, urmând diminuarea privilegiilor și drepturilor pentru bisericile și mănăstirile ortodoxe, înființându-se în cele din urmă un fond bisericesc pentru controlul veniturilor acestora. Dar moșiile mănăstirilor, inclusiv ale Voronețului, au fost secularizate. În 1785, biserica mănăstirii Voroneț a devenit parohială, mare parte din lucrurile de preț ale acesteia fiind mutate la mănăstirile Putna, Sucevița și Teodoreni. Voronețul se regăsea astfel printre cele 23 de mănăstiri de aici care au fost desființate, călugării fiind obligați să părăsească mănăstirea, iar chiliile s-au transformat cu timpul în ruine. Din foștii lucrători de pe pământurile mănăstirii, s-a constituit satul Voroneț, iar biserica s-a folosit pentru oficierea slujbelor pentru acești locuitori. În anul 1918, biserica fostei mănăstirii Voroneț este declarată monument istoric, iar autoritățile de la acea vreme au impus evitarea unor activități care ar fi putut duce la deteriorarea ansamblului. În anii comunismului, Voronețul a devenit monument istoric și de artă, lumânările și slujbele sunt complet interzise și sunt realizate lucrări de restaurare, mai ales pentru a proteja pictura exterioară. La 14 martie 1991, prin decizia numărul 1 a Înalprea Sfințitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, mănăstirea Voroneț își reia viața monahală după numai puțin de 206 ani, fiind realizată aici o obște de maici, prima stareță a mănăstirii Voroneț, fiind numită Stavrofora Irina Pântescu. Arhitectura bisericii mănăstirii Voroneț, o construcție din zid de piatră, gros de peste un metru, este considerată reprezentativă pentru stilul moldovenesc, cu caracteristici bizantine, având naosul cu abside de formă triconică, împărțirea în altar, naos și pronaos, cu un sistem de boltire. Sunt prezente de asemenea elemente ale goticului târziu, date fiind contraforturile exterioare, înălțimea bisericii, modul de cioplire a pietrei, ori chenarele ușilor și ferestrelor sub formă de arc frânt. Tot în interiorul bisericii impresionează jilțurile și stranele din secolul XVI, precum și mormintele lui Daniel Sihastrul din Pronaos și al mitropolitului Grigore Roșca din Pridvor. Pictura interioară, realizată în 1496, după modele din iconografia bizantină, surprinde prin gama cromatică cu nuanțe grave, dar și prin claritatea desfășurării iconografice marcată de expresivitate. Aici impresionează mai ales scenele din naos și altar, de o solemnitate și monumentalitate remarcabile, ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare în naos, respectiv cina cea de taină sau spălarea picioarelor în altar. Însă, cea mai importantă valoare artistică a mănăstirii Voroneț
o capodoperă a renașterii în sud-estul Europei, este considerată, bineînțeles, pictura exterioară a bisericii, realizată cel mai probabil de pristavul Marcu, la numai un an de la moartea lui Petru Rareș, care aparține epocii acestui domnitor, alături de cele de la Probota, Humor, Moldovița și Arbore. Aceasta dă în mare măsură strălucirea și faima Voronețului și face ca mitropolitul Grigorie Roșca să fie considerat al treilea ctitor al Sfintei Mănăstiri Voroneț, după Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Daniil Sihastrul. Scenele biblice zugrăvite aici sunt considerate însuflețite, firești, întruchipând cel mai reușit ansamblu artistic al artei feudale moldovenești. Frescele exterioare, în care predomină verdele și albastrul, impresionează prin detaliile compoziției, iar scena judecății de apoi, realizată pe fațada de vest, este realmente impresionantă. Celelalte fațade ale pridvorului prezintă teme de care mitropolitul Grigorie Roșca se atașase în mod special. Spre sud, viața Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Pe contrafort, Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Spre nord, vămile văzduhului, o temă frecventă la clădirile monahale. Interesant este și faptul că frescele exterioare au în compoziție și elemente folclorice, cum sunt buciumele la care suflă arhanghelii. Pe peretele de sud întâlnim cel mai abundent celebra culoare cunoscută ca albastru de Voroneț, un misterios pigment natural care trece de la albastru la verde în funcție de umiditatea ambientului. Acest albastru este considerat de specialiști în arte plastice unic în lume și este comparat cu roșul lui Rubens sau verdele lui Veroneze. Celebrele culori albastru de Voroneț, roșu de Humor sau verdele mănăstirii Arbore au rezistat peste 450 de ani ploilor și înghețurilor. Cercetătorii descoperind că la baza albastrului de Voroneț stă o rocă albastră numită azurit, extrasă în prezent numai din mine aflate în China, Franța sau Africa. Stimați ascultători, la data de 26 mai, în anul 1488, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Legenda spune că Ștefan cel Mare, în timpul unei crize într-un război cu turcii, a venit la arhimandritul Daniel, la schitul său din Voroneț, și a cerut sfatul acestuia. Câștigând bătălia împotriva turcilor, domnul Moldovei și-a păstrat promisiunea făcută călugărului și a construit o nouă biserică închinată Sfântului Gheorghe, ocrotitorul victoriei în bătălie. Am dat citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Tot Răzvan Moceanu își încheie foarte frumos editorialul cu câteva cuvinte care aparțin monahiei Gabriela Platon. Citez. Blândul și tăcutul Sihastru Daniil, făcătorul de minuni, unul din marii sfinți ai Moldovei și ai lumii ortodoxe, un ctitor al spiritului românesc, ne așteaptă la Sfânta Mănăstire Voroneț pentru a ne învăța să urcăm spiralele interiorității în lumina de un albastru orbitor a vieții trăite într-un duh și adevăr. Albastru întemeietor, albastru călăuzitor, albastru răstignitor, albastru purificator, albastru iubitor. Monahia Gabriela Platon.

Se împlinesc în această zi 106 ani de când Constantin Brâncuș a luat parte la Paris la festivalul Dada, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat Contre Cubism, Contre Dadaism. Cu 105 ani în urmă era publicată în Monitorul Oficial legea sindicatelor profesionale. S-a dat pentru prima dată un cadru juridic mișcării sindicale, recunoscând existența sindicatelor, dar instituind importante limitări în activitatea lor. Acum 88 de ani a fost dezvelită Marea Frescă a Ateneului Român, un proiect al artistului Constantin Petrescu, ce are o lungime de 75 de metri și o lățime de 3 metri, ilustrând 25 de episoade importante din istoria românilor. Cu 42 de ani în urmă avea loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, construcție inițiată în 1973. Are o lungime de peste 64 de kilometri, două ecluze, trei porturi fluviale și portul maritim Constanța Sud. Canalul scurtează traseul dintre Dunăre și Marea Neagră cu aproape 400 de kilometri. În urmă cu 40 de ani, drapelul albastru cu 12 stele adoptat în 1955 de Consiliul Europei a devenit oficial drapelul Comunității Europene.

0: Pe 29 mai, drapelul european, adoptat de instituțiile comunitare, a fost arborat pentru prima dată în fața clădirii Berlaymont, în acordurile muzicale ale imnului european. Deși steagul este asociat de obicei cu Uniunea Europeană, a fost folosit inițial de Consiliul Europei pentru a reprezenta acest continent ca un întreg. Steagul a fost adoptat inițial de Consiliul Europei la 8 decembrie 1955, proiectul câștigător aparținându-i lui Arsène Aitz. De la început, Consiliul Europei a dorit ca acest steag să fie folosit de alte organizații regionale care doreau integrarea europeană. Comunitatea Europeană l-a adoptat la data de 26 mai 1986. Uniunea Europeană, care a fost înființată prin Tratatul de la Maastricht din 1992 pentru a înlocui Comunitatea Europeană și a-i prelua atribuțiile, a adoptat de asemenea acest steag. De atunci, utilizarea lui a stat sub controlul atât al Consiliului Europei, cât și al Uniunii Europene. Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare eliberate în țările membre ale UE. Numărul de stele de pe steag este fix, 12, și nu are legătură cu numărul de state membre ale Uniunii. Așadar, dragii mei, la 26 mai în 1986, drapelul albastru cu 12 stele a devenit oficial drapelul Comunității Europene.
1: A fost Emil Metea. Mergem mai departe și aflăm că în 1896 s-a născut pictorul Aurel Băieșu, în 1916 s-a născut Vintilă Corbul, romancier, scenarist și autor dramatic. În 1917 s-a născut compozitorul și dirijorul Aurel Popa. În 1928 s-a născut violoncelistul și profesorul Vladimir Orlov. În 1941 s-a născut regizorul de film, scenaristul, operatorul și profesorul Iosif Demian. Ajungem în 1943, când s-a născut Liviu Grăsoiu, critic și istoric literar, jurnalist, autor de scenarii radiofonice și de film. În 1971 s-a născut violonista Irina Mureșan. În 1992 a murit Constantin Bobescu, compozitor, violonist, muzicolog, publicist și profesor. În 1955 a murit actorul și cântărețul Ștefan Bănică senior. În 1996 a murit Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, eseist și folclorist. În 1997 a murit poetul Cezar Baltag, în 2005 a murit actorul Gheorghe Șimonca și în 2010 a murit actorul Jean Constantin, considerat maestrul comediei. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi, 26 mai, rămâneți pe frecvențe. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de marele actor român Jean Constantin. Potrivit Ager Press, actorul Jean Constantin, pe numele său real Constantin Cornel Jean, s-a născut la Techirchior la data de 21 august 1927, într-o familie mixtă, mama sa fiind grecoaică, iar tatăl fiind român. A urmat cursurile școlii de normatori la canalul Dunăre-Marea Neagră, apoi s-a angajat la IMU Medgidia și a înființat o brigadă artistică, alături de care a câștigat câteva premii. A fost de asemenea artist la Casa de Cultură din Constanța. Jean Constantin a debutat în 1957 pe scenă la secția de estradă a Teatrului de Stat Fantasio din Constanța, fiind angajat al acestui teatru până la pensionare. A fost remarcat de regizorul Sergiu Nicolaescu, care în 1973 l-a distribuit în filmul Nemuritorii. În 1973 a jucat și în filmul Explozia, iar în 1974 în pelicula Un comisar acuză. Cunoscutul actor a jucat și pe scena Teatrului Național București, fiind distribuit în spectacolul O scrisoare pierdută, în regia lui Radu Beligan. De asemenea, Jean Constantin a jucat în mai multe seriale și filme de televiziune, printre care Vine poliția sau Regina. Din filmografia sa, care include aproximativ 80 de titluri, trebuie să amintim Baronul Ecluzei, Maiorul și moartea, Răzbunarea haiducilor, Prea mic pentru un război atât de mare, sau diverse filme de comedie, Brigada Diverse, unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani sau Dem Rădulescu, dar și Neamărin Miliardar, unde i-a avut colegi de platou pe Amza Pelea, Sebastian Papaiani, Draga Olteanu Matei, Stella Popescu și Ștefan Bănică. Jean Constantin a jucat și în Frații Jderi, Cuibul Salamandrelor, Eu, Tu și Ovidiu sau Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. Unul dintre rolurile care l-au făcut foarte iubit de tineri este Ismail, din serialul de televiziune Toate pânzele sus, în regia lui Mircea Mureșan. Iată ce mărturisea la un moment dat marele actor Jean Constantin. Citez. Îmi place să joc și în filme și în teatru, că din teatru am venit. Am jucat la Teatrul Național din București în O scrisoare pierdută pe Pristanda. Eu am avut noroc la viața mea de un colectiv extraordinar. Vorbesc despre cel de la Toate pânzele sus și de la celelalte filme pe care le-am făcut. Eram o familie. M-a marcat Toate pânzele sus, mai ales Ismail. Acum mâncam, pe urmă luptam. Asta făceam. Jean Constantin a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie și de revistă, remarcându-se de-a lungul timpului în spectacole de divertisment și în show-uri de televiziune. Rămân memorabile sketch-urile interpretate alături de alți mari actori, precum Dem Rădulescu sau Ștefan Bănică. S-a bucurat de o deosebită popularitate și a susținut numeroase spectacole atât în România cât și în străinătate, în turnee efectuate alături de alte nume mari ale scenei românești. Printre cele mai recente filme în care a jucat celebrul actor se numără Poker sau Supraviețuitorul, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Jean Constantin a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo din 2008, dar și premiul special pentru teatru de revistă acordat de Uniter în 2003. În 2007 a fost învestit cu titlul de Cavaler de Malta al Ordinului Sfântul Ioan de Ierusalim, într-o ceremonie desfășurată la Suceava. Totodată, Consiliul Director al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România i-a acordat în 2003 o clachetă de aur și o medalie jubiliară, Magna Cum Laude. În semn de recunoaștere a talentului actorului Jean Constantin, Jean Badea, fost secretar literar al Teatrului de Revistă Fantasio, i-a dedicat biografia artistică Omul care aduce hazul, publicată în 1998. Iar președinția României i-a conferit artistului în 2004 Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria D, Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Jean Constantin, dragii mei, a locuit în Constanța, unde a primit titlul de cetățean de onoare al orașului.
A fost declarat și cetățean de onoare al orașului Techirghiol, unde i-a fost dezvelită o statuie, ca omagiu pentru întreaga sa carieră pusă în slujba teatrului și filmului românesc. La 22 aprilie 2010, Jean Constantin și draga Olteanu Matei au sărbătorit împreună cu cei mai iubiți actori și cântăreți de muzică ușoară și populară 55 de ani de carieră de excepție, prin spectacolul Frumosul de la Marea Neagră. Marele actor de comedie Jean Constantin, dragii mei, s-a stins din viață la data de 26 mai 2010, la vârsta de 81 de ani, în Constanța.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană Provocări, Dileme, Imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Tinerii care doresc să studieze teologia se pot înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Instituția îi invită să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre, odată cu începerea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile vor avea loc online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologiei ortodoxă pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Întâlnirea noastră continuă. Un elev din Cluj-Napoca se numără printre olimpici români premiați la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în Coreea de Sud. Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național Emil Racoviț, a obținut medalia de bronz în cadrul competiției internaționale, la care au luat parte peste 200 de concurenți din 27 de țări. În total, lotul României a câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Din echipa premiată a făcut parte elevi din Cluj, București și Maramureș.

0: Cluj-Napoca avea un parc fotovoltaic ce ar urma să asigure mai bine de jumătate din energia necesară iluminatului public din oraș. Primăria a semnat contractul pentru realizarea investiției din zona Valea Chinteului, proiect estimat la aproximativ 3 milioane și jumătate de euro și finanțat integral din fonduri europene. Pe o suprafață de peste 5 hectare vor fi instalate aproape 7.000 de panouri solare. Conform administrației locale, noua capacitate de producție va reduce anual costurile cu energia electrică cu peste 7 milioane de lei și va contribui la diminuarea emisiilor de carbon. Lucrările pentru realizarea parcului fotovoltaic au un termen de execuție de 11 luni, iar întreaga investiție ar urma să fie terminată în aproape un an și jumătate. Peste 4 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri expres riscă să fie pierduți de România. Asta după ce mai multe proiecte majore de infrastructură au fost blocate de contestații. Printre ele se află și autostrada Unirii A8, drumul care ar urma să lege Moldova de Transilvania și de vestul țării. Contractele pentru cele patru tronsoane ale sectorului Târgu Neamț-Iași-Ungheni trebuie semnate până la finalul lunii mai, pentru ca finanțarea europeană prin programul SAFE să nu fie pierdută. Blocaje similare sunt și la proiectul drumului expres Suceava frontiera cu Ucraina. Reprezentanții companiilor de infrastructură spun că încearcă urgentarea procedurilor. Asociațiile care susțin dezvoltarea autostrăzilor avertizează însă că întârzierile pot afecta investițiile și dezvoltarea economică a regiunii Moldovei.
1: Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei lege a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În Franța, 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază reprezentanții sindicatelor pentru consultări generale pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, discuțiile de astăzi se anunță tensionate. Cristian Băcăin are mai multe informații.
2: Marile confederații sindicale s-au aliat și acuză executivul de lipsă totală de transparență pentru că ar vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. În plus, reprezentanții salariaților se întreabă de ce noul sistem de calcul privilegiază demnitarii care vor avea creșteri de venit importante. Sindicaliștii mai contestă și valoarea de referință de 4.100 de lei în funcție de care va fi calculat fiecare salariu din sectorul public. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor, o modificare despre care ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâzlaru, a spus că este inevitabilă. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie.
1: Ministerul Finanțelor raportează o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primul trimestru al anului. Astfel, gaura din buget s-a micșorat cu peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare la o conferință de specialitate, unde a prezentat în premieră aceste date ale execuției bugetare. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că România transmite investitorilor un semnal de stabilitate fiscală și disciplină bugetară. Declarațiile au fost făcute la conferința Capitalul Autohton al României, organizată de publicația Curs de Guvernare, în cadrul căreia ministrul a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a insistat că relansarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de continuarea investițiilor, în special din fonduri europene.
4: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut. Deci deficitul a scăzut cu 32 de miliarde, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. Ne-a ajutat enorm faptul că execuția la 4 luni se prezintă în acest fel. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
3: Alexandru Nazare a precizat că veniturile fiscale au crescut cu peste 15%, iar investițiile finanțate din fonduri europene au avansat cu 34%, reprezentând acum aproximativ 3/4 din totalul investițiilor publice. Ministrul Finanțelor a mai spus că guvernul continuă programele de sprijin pentru economie, dedicate industriei prelucrătoare, tehnologiilor avansate, investițiilor strategice și românilor din diaspora.
1: Senatorii din Comisia de Specialitate au constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu ordonanța privind programul SAFE destinată investițiilor din apărare. Reuniți astăzi în ședință, senatorii au susținut că Guvernul a depășit limitele constituționale prin adoptarea ordonanței respective după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Decizia vine după ce președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a sesizat CCR pe tema acestei ordonanțe, iar Curtea i-a solicitat Senatului un punct de vedere. Alina Stănuță a urmărit dezbaterile. Senatoarea USR, Simona Spătaru, a solicitat amânarea redactării punctului de vedere al Comisiei, argumentând că guvernul a îndeplinit toți pașii procedurali necesari în adoptarea ordonanței de urgență care vizează programul SAFE.
5: Față de conținutul sesizării formulată de domnul președinte al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precizarea pe care vrem să o facem de la USR este că, în mod evident, nu ne aflăm într-un conflict constituțional. Sesizarea se bazează pe o mulțime de prezumții, dar rezultă fără echivoc că nu ne aflăm într-o situație de conflict de constituționalitate.
1: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea din grupul Pace Întâi România, Nadia Cerva, arăta că decizia a fost luată cu majoritate de voturi.
6: Este vorba de încălcarea limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative. E vorba de modul cum a fost elaborată și aprobată și publicată acea ordonanță 38. Curtea Constituțională ne-a pus în vedere să depunem acest punct de vedere până pe 27, pentru că în funcție de acest punct de vedere urmează să se stabilească termenul de judecată la Curtea Constituțională.
1: Decizia a primit 6 voturi pentru, de la PSD, AUR și Pace Întâi România, 2 voturi împotrivă exprimate de USR, iar reprezentanții PNL și UDMR nu au participat la ședință.
7: Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală din România. În discuție este o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice impuse de necesitatea alinierii la legislația europeană în domeniu. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Autorității Electorale Permanente Adrian Țuțuianu spune că un proiect de lege în acest sens va fi trimis Parlamentului în următoarele săptămâni. Potrivit șefului AEP, documentul vizează combaterea finanțărilor ilegale din mediul online și creșterea transparenței în promovarea politică.
8: Sunt două chestiuni pe care le urmărim. Pe de o parte, să îmbunătățim legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și una din direcții este mai multă transparență, în așa fel încât românii să recapete încrederea în sistemul electoral democratic. Iar pe de altă parte, suntem foarte preocupați de felul în care se desfășoară activitatea de promovare politică în afara campaniilor electorale și în timpul campaniilor electorale, în special pe platformele mari. Și există un regulament european care are o parte care ține de statele membre, trebuie pusă în aplicare, pregătim un proiect de lege în așa fel încât să putem să urmărim și în același timp să identificăm și eventuale surse de finanțare nelegitimă pe platformele mari pe care se derulează activități de promovare electorală.
7: Agricultura europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, spun specialiștii, iar România se află printre statele afectate de combinația dintre secetă și episoadele de îngheț târziu. În județul Buzău, autoritățile au început să caute noi surse de apă prin sondări speciale, astfel încât să poată susține consumul și agricultura. Cristina Moise.
9: Specialiștii din industria apei de la Buzău sondează sistematic diferite zone ale județului pentru a identifica noi surse de apă, totul în contextul în care actualele rezerve de suprafață sunt doar în proporție de 6% folosite, iar cele de adâncime sunt aproape ori integral epuizate sau infestate. Spre exemplu, economistul Cosmin Reican, manager guvernanță corporativă în cadrul operatorului Compania de Apă Buzău, vorbește despre recenta sondare de la Jieni, comuna Beceni.
10: Au fost niște sondări non-invazive în care injectau curent electric și așteptau răspunsul astfel încât să determine dacă în arealul respectiv există posibilitatea să fie cantonate niște resurse de apă.
9: Metoda a fost una cu un rezultat cumva așteptat, știut fiind faptul că întreaga zona Văii Slănicului de Buzău stă pe zăcăminte de sare, economistul Cosmin Reican.
10: Am folosit tehnica asta de sondare curent electric pentru că costurile sunt infime față de un foraj de explorat.
9: Așadar, astfel de acțiune căutarea noi pungi cu apă în județul Buzău continuă, în măsura în care există fonduri disponibile pentru aceste operațiuni preventive, în contextul secetei anunțată de către specialiști a fi mai virulentă decât în alți ani.
7: România are 7 destinații ecoturistice certificate la nivel național și 41 de proiecte admise pentru investiții prin PNRR cu o alocare de 41 de milioane de lei, afirmă ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Pentru zona Dunării a fost creată o strategie transnațională pentru valorificarea patrimoniului cultural, imaterial și natural. Au fost elaborate și recomandări de politici publice pentru turismul durabil, în plus există și o strategie națională pentru dezvoltarea ecoturismului pentru perioada 2019-2029, care pune în prim plan valorile naturale și culturale ale României, transmite reporterul nostru Florentina Varga. Țara noastră a fost prima care a lansat un astfel de sistem bazat pe standarde internaționale, fiind și un ghid de dezvoltare durabilă. Irineu Darău.
11: Am mers dincolo de proiect și prin proiect arătăm ce ar trebui să facă guvernele, ce trebuie schimbat, care este direcția. Am dezvoltat un plan de acțiune pentru produse și servicii turistice în zona Călăraș. Și pentru că un plan de acțiune fără angajament rămâne doar hârtie, vom semna un memorandum de cooperare cu OMD Dunărea Călărășeană, un act prin care comunitatea locală își ia răspunderea continuării acestei munci.
7: Peste 1.500.000 de români au trecut până acum la noua carte electronică de identitate, considerată de autorități mai sigură și accesibilă. Ce părere au oamenii din județul Gorj despre buletinul electronic aflăm din relatarea corespondentului nostru Răzvan Stoichițoiu.
12: Deși Ministerul Afacerilor Interne garantează securitatea datelor criptate, unii cetățeni sunt îngrijorați de posibilitatea accesării neautorizate a informațiilor digitale sau de tentativele de fraudă online. Autoritățile recomandă tranziția la cartea electronică de identitate cu chip, aceasta fiind o soluție modernă și sigură. Ce părere aveți despre noile modele de cărți de identitate?
13: Din ce am auzit, este un pic mai greuț, pentru că atunci când mergi la o instituție și ai nevoie să demonstrezi domiciliu, va trebui să mergi în altă parte pentru a lua o adeverință, ceea ce e un timp pierdut.
14: Am și o părere bună și una rea. Cea bună este că sunt mai mici și mai ușor de utilizat, iar cea rea pentru că au chip și nu multe instituții au aparat ca să citească chipul.
12: Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
15: Încurajăm cetățenii să solicite noua carte electronică de identitate, mai sigură, mai modernă și mai accesibilă. Noua carte electronică de identitate oferă multiple avantaje. Un grad ridicat de securitate, protecția datelor personale, dimensiuni reduse și posibilitatea utilizării în interacțiunea cu serviciile publice digitale.
12: Cei care refuză cartea electronică de identitate din diverse motive pot opta, conform legii, pentru o carte de identitate simplă, fără chip. Aceasta funcționează ca document de identitate național, însă nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara țării.
7: România și alte 15 state membre ale Uniunii resping proiectul de buget multianual al Comisiei Europene și solicită creșterea fondurilor pentru politicile tradiționale, precum cea agricolă și de coeziune. Cele 16 țări cer printr-o scrisoare păstrarea controlului național asupra programării bugetare, condiții mai puțin stricte, menținerea regulii pentru atragerea fondurilor și acces echilibrat între state la sumele pentru competitivitate. Potrivit corespondentului nostru, viitorul buget al Uniunii este una din temele cel mai intens negociate la Bruxelles, iar poziția celor 16 state în Consiliul pentru Afaceri Generale se apropie de cea a Parlamentului European, în detrimentul planului prezentat de Comisia Europeană. Bogdan Isopescu are de
16: Propunerea celor 16 state modifică în parte noua filozofie a bugetului schițat de Comisia Europeană, un buget centrat în primul rând pe competitivitate. Grupul celor 16 state spune că Uniunea Europeană nu trebuie să renunțe la politica tradițională în care accentul este pus pe fondurile de coeziune și agricultură, cele care reduc decalajele de dezvoltare între statele Uniunii și asigură, pe de altă parte, securitatea alimentară. Conform acestora, competitivitatea trebuie și ea să fie un pilon central, însă cele 16 țări cer ca finanțarea să fie inclusivă, astfel încât accesul să fie echilibrat pentru toate statele Uniunii. În caz contrar, banii ar ajunge în principal către statele și companiile foarte avansate. Pe partea de competitivitate, grupul solicită o cofinanțare europeană de 85% pentru statele cu un venit sub media Uniunii Europene, în special pentru proiectele de infrastructură. Ministrul român de externe, Oana Țoiu.
17: Credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung, de aceea propunerea noastră comună este să fie păstrată regula care este și acum de N+3, practic 3 ani după terminarea perioadei de programare, să poată fi folosite în continuare fondurile și să nu ajungem la dezangajare. De asemenea, cofinanțarea este extrem de importantă, mai ales pentru localitățile și pentru companiile sau entitățile cu bugete mai reduse, pentru că o cofinanțare semnificativă permite practic multiplicarea efectelor resurselor proprii.
16: În plus, România și celelalte 15 state insistă ca țările Uniunii să păstreze controlul asupra programării fondurilor, fără mecanisme noi care să limiteze autonomia națională.
7: Guvernul de la Paris a cerut autorităților locale să ia măsuri pentru protejarea populației de valul de căldură neobișnuit pentru luna mai, care afectează vestul și sudul Europei. La fel ca Marea Britanie, Franța a raportat ieri temperaturi record, iar Serviciul francez de meteorologie prognozează pentru astăzi o zi încă și mai fierbinte. Corespondenta noastră, Daniela Coman, relatează.

0: 35-36 de grade. Alte zone sunt sub alertă de cod galben. Guvernul le-a cerut prefecturilor din teritoriu să ia măsurile sanitare și de sprijin pentru toate adunările publice prevăzute în perioada următoare, indiferent dacă acestea sunt organizate în interior sau în aer liber. În condițiile în care prognozele meteo indică prelungirea acestei perioade de căldură neobișnuită, executivul de la Paris ia în calcul posibilitatea de închidere a școlilor sau măcar adaptarea programului elevilor în funcție de situația concretă din fiecare regiune a țării.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiază sunt anunțate ploi izolate și de scurtă durată doar în zona montană. Vântul sufla mai tare în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. La această oră sunt 24 de grade la Suceava și Craiova, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Constanța și 28 la Timișoara. În capitală, zi frumoasă cu cer senin, vânt slab și moderat și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
2: Bună ziua! Astăzi debutează finala Ligii Naționale de Basket Masculin la ora 19 între CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca. Primele două partide vor avea loc pe terenul Bihorenilor, următoarele două în BT Arena din Cluj-Napoca, iar seria va continua dacă va fi nevoie de meci decisiv la Oradea. Va câștiga trofeul prima echipă care acumulează 3 victorii. CSM Oradea-UBT Cluj-Napoca este reeditarea ultimelor 3 finale de campionat. De fiecare dată s-au impus clujenii, care au șansa să câștige al 6-lea titlu consecutiv. Bihorenii s-au impus de 3 ori în istoria echipei. La turneul de Grand Slam Roland Garros, Jacqueline Cristian va reveni astăzi pe teren pe tabloul de dublu, după ce aseară a fost eliminată în primul tur la simplu de Camila Rahimova din Uzbekistan. Cristian și partenera ei, Anastasia Potapova din Austria, vor juca după ora 16:30 împotriva favoritelor 16, Eriho Zumi, Japonia, Fang Xian Wu din Taiwan. Sorana Cârstea va evolua mâine pentru calificarea în turul al treilea împotriva Evei Lis din Germania, 81 WTA. La această oră, liderul mondial Arina Sabalenka o întâlnește pe arena Philippe Chatrier pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania. Tot pe terenul principal, locul 1 mondial la masculin, Yannick Sinner va avea adversar după 21:30 pe francezul Clément Tabur, 171 mondial. În actualul sezon din fotbalul românesc, trei necunoscute înainte de finalul stagiunii, vineri se va stabili ultima echipă calificată în Conference League. Pe arena Arcul de Triumf, adversare vor fi Dinamo și FCSB. Vom afla și ultimele două echipe retrogradate și formațiile care rămân în primul eșalon după baraje. Farul Constanța-Chindia Târgoviște se joacă la Ovidiu, duminică la 20:30, în tur a fost 3-3, iar de la aceeași oră luni se dispută FC Voluntari, FC Hermannstadt. Sibienii au câștigat prima manșă pe teren propriu cu 3-2. Aseară s-a încheiat play-off-ul Superligii cu meciul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova. 0-0 a fost scorul în Giulești la ultima partidă a lui Constantin Gâlcă pe banca Rapidului, care încheie sezonul pentru al doilea an la rând pe locul 5.
3: Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci, dar în ocaziile mai clare le-au avut ei. Dezamăgit pentru că, cum am spus, am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Cum e în viață, depinde mult de deciziile pe care le luăm. Normal că sunt și eu acel vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.
2: Universitatea Craiova va evolua în turul întâi al Ligii Campionilor, după un sezon în care a câștigat și cupa și campionatul. Îl ascultăm pe Ștefan Baiaram.
4: Mă bucur că am făcut un joc bun. Ne doream să câștigăm acest meci, să terminăm cu o victorie, dar ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an, ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut. Pe tot parcursul campionatului am făcut un joc bun și sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta. Vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă acolo. După o să fim în vacanță. Eu sunt cu gândul la Universitatea Craiova și e un vis devenit realitate să joci în noi facem Champions League, să intrăm și în grupe, ar fi ceva extraordinar și pentru aia vom munci în perioada de pregătire să ajungem în grupe.
2: Vor mai juca în cupele europene Universitatea Cluj, clasată pe locul 2 în Superliga, în Europa League și CFR Cluj. Poziția a treia va evolua în Conference League.
1: La final, vă reamintesc, este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar în Franța 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
5: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
5: publicitate.

0: Карты.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă, sunt Mihai Tătaru, iar astăzi vom vorbi despre felul în care putem trece peste greutățile vieții. Doamna Edith Dembrowski s-a născut în Baia Mare pe 21 decembrie 1957, a crescut în Satu Mare până la vârsta de 21 de ani, după care s-a căsătorit și timp de 36 de ani a locuit în Sighetul Marmației. Invitata mea suferă de boala Charcot-Marie-Tooth. Este vorba despre o afecțiune de natură neurologică, ereditară, problema debutând cu un mers mai dificil. În acest moment, doamna Dembrowski, utilizând un scaun rulant. Ea a absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în Satu Mare, după care a urmat școala post-liceală de asistente medicale în același oraș. Timp de un an a lucrat în Satu Mare, după care s-a măritat și s-a angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde a muncit pentru 25 de ani, primii 13 în ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Și mi-a spus că aici a întâlnit pentru prima dată oameni cu dizabilități. Doamna Dembrowski este pasionată de pictură și muzică, fiind o persoană empatică. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski.

0: Doamnă Dembrovski, mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Astăzi, pentru început, vreau să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră.
1: Bună ziua radioascultătorilor dumneavoastră, bună ziua și ție, Mihai. Eu sunt o persoană pozitivă, mereu zâmbitoare, optimistă și cu toate că am acest handicap, eu mă pretind o persoană integră și completă.
0: Mă bucur mult că ați acceptat invitația și din câte vorbeam înainte aceste emisiuni, mi-ați spus că suferiți de o boală rară, Charcot-Marie-Tooth. Este o boală neurologică, ereditară, care, după câte mi-ați zis, a debutat cu un mers mai dificil, iar în acest moment sunteți într-un scaun cu rotile. Cum v-ați adaptat în timp față de această problemă de sănătate pe care o aveți?
1: Această problemă a mea, această boală a mea este evolutivă și în copilărie aveam doar probleme de mers, cădeam foarte mult, dar în rest nu mi-am dat seama de boala pe care am avut-o. Treptat, problemele s-au agravat și acum sunt în scaun cu rotile. M-a afectat puțin ca și copil, pentru că nu puteam zburda ca și alți copii, nu puteam să joc unele jocuri pe care le jucau alți copii, nu puteam alerga. Mi se părea foarte trist, dar ca și copil m-am adaptat. Apoi a venit perioada pubertății în care nu mai păsa. Și apoi, abia când am ajuns matură cu copiii, am întâmpinat greutăți în a merge, a face unele lucruri și încet, încet am ajuns în scaun cu rotile.
0: Și chiar dacă a apărut această problemă, știu că ați absolvit liceul în învățământul de masă, într-o clasă specială de chimie, în satul mare, după care ați urmat școala post-liceală de asistente medicale, tot acolo, în satul mare. Vreau să ne spuneți tuturor de ce ați ales să lucrați în domeniul medical.
1: Visul meu din copilărie a fost să devin medic. Conjunctura în care am ajuns nu mi-a permis să fac o facultate, pentru că facultatea de medicină era foarte solicitată și locuri puține. Am pierdut examenul. Pe vremea aceea când eu terminasem liceul, dacă nu intrai într-o școală, erai obligat să lucrezi. Atunci am ales să fac școala post-liceală și în momentul în care am intrat în școala post-liceală, am realizat ce înseamnă ca femeie să fii medic. Un medic trebuie să se dedice în totalitate meseriei, să o facă cu stoicism și cu devotament, ceea ce pentru o femeie este foarte greu. Trebuia să aleg între a fi medic specialist bun sau femeie cu familie, să renunț la copii, să renunț la familie. Și atunci mi-am dorit dintotdeauna să am copii, nu unul, doi sau mai mulți. Și am decis atunci să rămân asistentă, să lucrez în domeniul sănătății și să am și familia pe care mi-o doream. Și astfel am reușit să împac și capra și varza și să lucrez în sănătate. Mi-a plăcut munca mea foarte, foarte mult. Mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, să le înțeleg greutățile, suferințele și să încerc să îi alin.
0: Și pentru că vorbiți despre asta, doamnă Dembrovski, cât de mult v-a ajutat acest parcurs în domeniul medical legat de abordarea propriei dizabilități? Altfel spus, ați abordat cu alți ochi problema pe care o aveați din momentul în care ați intrat pe acest făgaș al medicinei?
1: Meseria mea m-a ajutat foarte mult să-mi înțeleg boala. Din moment ce am încercat eu la rândul meu să alin suferințele altora, să-i determin să-și accepte boala, astfel am reușit și eu să mă autotratez, în ghilimele spus, și am reușit să-mi accept boala. Pe mine astfel m-a ajutat meseria mea. În principiu, chiar dacă problema mea de sănătate era netratabilă, am reușit să-mi accept boala și să lupt, să fac totul ca să o depășesc și atunci trebuia să o accept, să o înfrunt și să ies învingătoare.
0: Și ați reușit lucrul ăsta? Vă felicit! Mi-a spus că aveți copii și o familie frumoasă. Timp de un an ați lucrat în satul mare, după care v-ați căsătorit și v-ați angajat la Spitalul Municipal din Sighetul Marmației, unde ați muncit pentru un sfert de secol, 25 de ani, primii 13 în sistemul ATI și urgențe, trecând apoi pe postul de asistentă la un cabinet de neurologie. Mi-a spus că în aceste două spații, atât la ATI cât și la cabinetul de neurologie, ați întâlnit persoane cu dizabilități. Ce ați simțit în acel moment? Cum percepeați aceste persoane la acea vârstă?
1: Eu, ca și persoană, îi percepeam normal. Adică erau aceiași oameni, indiferent de dizabilitatea lor. Și am întâlnit foarte des acești oameni, erau pur și simplu speriați. Speriați de dizabilitatea lor, nu știau cum să o înfrunte și totdeauna am încercat să îi fac să înțeleagă că nu e un capăt de lume, că alții sunt foarte mulți ca și ei și că trebuie să lupte. Să lupte și să o depășească sau să o accepte și să încerce să își adapteze viața în așa fel încât să poată depăși situația.
0: Și din această perspectivă, doamnă Dembrovski, știm sau nu să abordăm o dizabilitate în mod firesc sau încă mai avem diverse lacune în plan social?
1: Avem foarte mari lacune, atât din punctul de vedere a celor cu dizabilitate, pentru că foarte mulți nu reușesc să depășească situația și să-și accepte boala, cum am mai spus-o, dar în același timp și sistemul este în așa fel conceput încât sistemul nu ajută cu nimic acești oameni să-i sprijine și să treacă mai departe.
0: Și din perspectiva unei persoane care a lucrat atât în sistemul medical, dar în același timp se confruntă cu o dizabilitate, ce le-ați spune oamenilor care ne ascultă în acest moment, înaintea pauzei muzicale? Ce le-ați transmite? Spre exemplu, care a fost cel mai important lucru? Ce, să spunem, v-a determinat să luptați și să treceți peste obstacolele care au apărut?
1: Cel mai important lucru care m-a determinat să depășesc această situație a fost teama de a nu ajunge o povară familiei, pentru că a ajunge într-un scaun cu rotile și avea nevoi speciale implică foarte mult și familia, pentru că apar situații dificile, apar probleme financiare, pentru că aceste persoane au nevoie de foarte multe lucruri care și costă și implicit familia devine împovărată. Și atunci am încercat să lupt pe cât pot, să depășesc. De multe ori am avut probleme în care am ajuns foarte, foarte jos, în sensul în care eram o legumă și am reușit să ajung din nou să fac câțiva pași. Mai întâi 5, apoi 10, apoi 20 și să ajung măcar să mă deplasez până la toaletă și înapoi. Nu odată și nu de două ori mi s-a întâmplat. Acest lucru l-am făcut pentru a despovăra familia.
0: În cele mai multe cazuri, familia este aproape de persoana cu nevoi speciale. Acum vă invit să îl ascultăm pe regretatul John Lennon cu piesa Imagine, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Edith Dembrowski continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Edith Dembrowski, persoană cu nevoi speciale, și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, doamnă, reintrăm în povestea noastră de viață și vreau să vorbim despre un fapt care v-a marcat într-o oarecare măsură, dar peste care ați trecut cu zâmbetul pe buze din câte mi-ați spus. După 25 de ani de activitate, din păcate, boala dumneavoastră s-a agravat și ați fost nevoită să ieșiți în pensie de boală. Vreau să știu cum ați resimțit momentul acela și ce a însemnat pentru dumneavoastră trecerea din starea omului activ către acest moment al pensionării, care uneori ne afectează, alteori trecem zâmbind peste el, așa cum ați reușit să faceți dumneavoastră.
2: Trebuie să fiu sinceră, pentru mine a fost o ușurare, pentru că la momentul respectiv, deplasarea la serviciu pe care o făceam pe jos era foarte grea și ajungeam cu greu la serviciu obosită și să încep lucru puțin obosită nu e ușor. După care am avut regrete, pentru că mie îmi plăcea foarte mult munca pe care am făcut-o. Eu când fac o treabă, ori o fac cu sufletul, ori nu o fac deloc. Am muncit cu mare drag, mi-a plăcut ceea ce am făcut și am avut regrete, dar trebuia să înfrunt alte probleme, probleme de sănătate, am avut inițial mai multe probleme, printre care am făcut și un infarct masiv, pe care cu greu l-am depășit și am rămas atunci pentru prima dată în situația de a fi legumă. Și foarte, foarte greu am reușit să mă redresez, să ajung să umblu cu cadru la momentul respectiv. Dar am fost fericită să pot din nou umbla. Și astfel am reușit, luptându-mă cu alte probleme care mi-au apărut în decursul bolii, să înfrunt toate problemele și să ajung în clipa de față.
1: E bine că ați trecut peste dificultăți și felicitări pentru modul în care ați făcut-o, însă mi-ați spus că au venit momente grele peste dumneavoastră. În urmă cu 7 ani ați rămas văduvă și, fiind fără îngrijitor, ați fost nevoită să veniți aici în Cluj, la băiatul dumneavoastră, iar momentan locuiți în Florești, unde ați accesibilizat locuința aflată la parter. Aș vrea să îmi spuneți o părere despre Cluj, despre clujeni, cum vi se par oamenii, cum vi se pare orașul, sau dacă ar fi fost alta situația, v-ați fi mutat sau nu aici?
2: Dacă ar fi fost alta situația, nu m-aș fi mutat, pentru că eu mi-am iubit foarte mult căsuța. Orașul Sighetul Marmației este un oraș de provincie micuț, unde oamenii se cunosc unul pe altul, unde oamenii se ajută, vecinii. Sunt niște oameni foarte buni și cu suflet mare, deci niciodată n-aș fi venit de acolo. Dar împrejurările au făcut ca să fiu nevoită să plec. Și am venit aici în Cluj, unde la fel am întâlnit oameni foarte buni, foarte buni. Am ajuns în Florești, unde stau și în momentul de pață, într-un bloc unde am întâlnit oameni foarte corecți, vecini minunați, pe care am reușit să îi îndrăgesc. Iar Clujul se dezvoltă pe zi ce trece, este o metropolă minunată, unde am întâlnit oameni foarte calzi, orașul este minunat, mare, uriaș pentru mine, care am venit din provincie și îmi place aici.
1: Și după ce ați ajuns aici, mi-ați vorbit despre faptul că v-ați înscris în cadrul unei asociații pentru persoane cu nevoi speciale, iar din postura de voluntar și, în ultimul rând, de om de artă, pictând, ați reușit să vindeți unele lucrări, totul având un scop caritabil. Vreau să-mi spuneți dacă, în opinia dumneavoastră, mediul ONG reprezintă sau nu o modalitate de evadare a unei persoane cu dizabilități.
2: După părerea mea, este o oportunitate pentru persoana cu dizabilitate. ONG-urile de specialitate care antrenează oameni cu handicap sunt practic singurele care luptă pentru dreptul oamenilor cu dizabilitate. Sunt foarte mulți copii, foarte mulți oameni, părinți care au nevoi și ajutându-i pe aceștia ca să depășească multe, multe probleme, este nevoie și de latura financiară. Și eu am văzut în acest mod de a ajuta, vânzându-mi picturile, deci nu eu le-am vândut, ONG-ul, asociația, și-a utilizat acești bani în ajutorarea copiilor cu dizabilitate. Deci am văzut o oportunitate ca să ajut. V-am spus și la început că mie mi-a plăcut totdeauna să ajut oamenii, dacă nu altfel, printr-un sfat care să-i ajute. Deci astfel am reușit și eu să fac un lucru infim ca să-i ajut pe oameni.
1: E bine că ați reușit să faceți pași pentru a-i susține pe ceilalți și înaintea acestei emisiuni mi-ați spus un fapt care s-a întâmplat de curând și aș vrea să-l transmiteți ascultătorilor pe această cale. Pictând, ați făcut un pas important în viața dumneavoastră. Am să vă rog să ne dați detalii despre asta.
2: Acum câteva zile am fost căutată de o doamnă care a solicitat să-i vând una din lucrările mele. Am fost foarte fericită pentru că este prima lucrare pe care am reușit să o vând. Am ajuns la momentul actual și mental să pot să vând lucrările pentru că le-am dat cu mare greu pentru bani, dar le-am oferit cu mare drag cadou sau le-am donat în scopuri caritabile. Și este pentru prima dată când am primit și eu niște bani pentru o lucrare de-a mea. Sper să mai am ocazia.
1: Vă felicit din tot sufletul, îmi scot pălăria și spun un lucru pe care poate ascultătorii nu știu. În cazul unei persoane cu nevoi speciale, întotdeauna e nevoie de fonduri pentru a suplini nevoia de medicamente, de transport sau alte probleme care apar și trebuie rezolvate. Și pentru că vorbim despre pictură, doamnă Dembrovski, aș vrea să ne spuneți tuturor ce alte pasiuni mai aveți pe lângă cea despre care tocmai am povestit.
2: Pictura este cea mai mare pasiunea mea. Când pictez, nu aud, nu văd, nu am nevoie de apă, nu gândesc, doar pictez. În rest, ador oamenii, îmi place să fiu veselă, ador muzica și îmi plac foarte mult copiii.
1: Și ușor, ușor ajungem într-un punct în care sper că v-a plăcut să fiți alături de noi la a doua șansă, lucru pe care eu l-am savurat secundă de secundă. Mulțumesc tare mult că ați fost aici și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin sau pe internet să transmiteți un mesaj la finalul acestei emisiuni.
2: Mesajul meu pentru ascultătorii noștri este să nu se dea bătuți niciodată. Orice problemă apare în viața lor, trebuie luat taurul de coarne și mers înainte. Nimic pe lumea asta nu e voie să oprească un om din drumul lui. O altă idee ar fi ca să luăm fiecare zi așa cum este și să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Să nu tindem la mai mult, e progresul să vrei să ai mai mult, dar nu absurd, în care să calci peste oameni, peste mândrie, peste omenie pentru a obține ceva. Sfatul meu este acela, să rămânem oameni.
1: Doamnă Dembrovski, așa cum am spus, a fost o bucurie să colaborăm și oricând veți avea noutăți privind viața sau cariera dumneavoastră, dacă vor exista expoziții în care se vor regăsi, spre exemplu, lucrările pe care le realizați, vă rog să veniți din nou la a doua șansă pentru a ne spune noutățile. Mulțumesc tare mult că ați fost aici!
2: Eu vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru invitație și în momentul în care vor apărea lucruri noi în viața mea, promit că o să vin să povestim.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre puterea de a depăși dizabilitatea prin artă. Îi mulțumesc doamnei Edith Dembrovski pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune, cu sănătate și pace în suflet, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună pe parcursul după amiezei. Astăzi vom rămâne împreună până la ora 17, aproximativ 3 ore, cu informații, muzică, știri, rubrici.

toate câte vin să le primim, dar să le luăm cu calm. Acesta este un gând al zilei, dragi ascultători, și un îndemn să fim calmi, să ne păstrăm mereu echilibrul și zâmbetul pe buze.

Și am să fac analogia cu natura, cu florile, cât de frumoasă este o floare, cât de calmă atunci când ne oferă culorile ei. Să fim și noi asemenea florilor.

Ușor și sigur ne apropiem de finalul lunii mai. Suntem astăzi în data de 26 mai și numărăm cea de-a 146-a zi a anului 2026. Mai sunt 219 zile până la sfârșitul acestui an. Calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfinților Apostoli Carp și Alfeu. De asemenea, este pomenit Sfântul Mucenic Averche și Sfânta Muceniță Elena.

Și apropo de luna mai, de cât de frumoasă este luna mai, cineva spunea așa, zile de mai, dar putem să extindem sensul și să spunem zile de mai. Adică spunele de mai, zile de mai sau zile de mai, spunele de mai. Ne jucăm un pic și cu cuvintele. Cuvintele pot fi mângâietoare și pot să ne aducă zâmbet

Lucruri frumoase avem pregătit pentru dumneavoastră, dragi ascultători. În câteva clipe vom asculta sinaxarul zilei.

Avem pregătită și rubrica intitulată Cred, Doamne, și mărturisesc, o rubrică realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Veți putea asculta un cuvânt despre rugăciune. Și vom intra și în lumea cărților, avem pregătită rubrica dedicată lor, cărți vechi și noi. Astăzi, părintele Grigore Someșan ne propune o lucrare semnată de Nicolae.

Nikolai Berdiaev. Nu vor lipsi tradițiile, rubrica de tradiții. Astăzi Grigore Sâmboan ne vorbește de cununa miresei în nordul țării.

Avem și altă lucruri frumoasă pregătită și altă surpriză. Nu-mi rămâne decât să vă spun, să vă îndemn să rămâneți cu noi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În cea de-a 26-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Carp, unul din cei 70, săvârșit din viață în anul 66. Sfântul Carp era unul din cei 70 de apostoli despre care vorbește Evanghelia Sfântului Luca și a fost slujitor și ucenic al Sfântului Apostol Pavel, ca unul care ducea scrisorile lui celor cărora le erau trimise. Și era deloc din Troada Asiei. Acești 70 de apostoli au fost chemați de Mântuitorul ca să răspândească pretutindeni cuvântul său și îi trimitea înaintea sa doi câte doi pe oriunde avea el să meargă. Dar puține știri despre lupta propovăduirii lor au străbătut veacurile până în zilele noastre. Cumplitele prigoniri pe care le-au îndurat creștinii din partea împăraților păgâni n-au îngăduit să se păstreze știri și istorisiri mai bogate despre ostenelile și jertfa lor. Tot ce știm despre Sfântul Carp sunt cele câteva cuvinte ce le scrie Sfântul Pavel în una din epistolele sale. Așa aflăm că Sfântul Carp a slujit Marelui Apostol, ajutându-l la mântuitoarea răspândire a Evangheliei, și anume că el a găzduit o vreme pe Sfântul Pavel în una din călătoriile lui. Cu acest prilej, Apostolul Pavel i-a lăsat spre păstrare un felon și niște cărți, despre care Marele Apostol însuși amintește în epistola sa către Timotei, zicând: când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, precum și cărțile, mai ales pergamentele. Epistola a doua către Timotei, capitolul 4, versetul 13. Tradiția a păstrat știrea că Sfântul Carp ar fi păstorit ca episcop în cetatea Veria din Tracia, în care vrednicie pe mulți păgâni a întors de la închinarea la idoli la Hristos. El s-ar fi ostenit cu propovăduirea cuvântului și în insula Creta, unde ar fi primit în casa sa pe Sfântul Dionisie, Areopagitul, care la rândul său mărturisește că Sfântul Carp nu începea a săvârși liturghia până nu vedea un semn dumnezeiesc din cer. Neîndoielnic este faptul că a propovăduit credința cea nouă a creștinilor fără odihnă și neînfricat, despărțind prin Sfântul Botez pe credincioși de cei necredincioși. Asemenea, și pe iudei a învățat să creadă că Hristos cel răstignit este Dumnezeu adevărat și Făcătorul tuturor, dar după aceasta a fost ucis cu nemilostivire de cei care nu crezuseră. Și așa și-a dat sufletul în mâinile Domnului său. Într-o această zi, cuvânt despre cum scoate diavolul pe oameni din biserică înainte de sfârșitul slujbei. A fost un stareț mai înainte văzător cu Duhul în mănăstirea Pecerska, anume Matei. Iar odată stând el în biserică la locul său și ridicându-și ochii, privea către frații care stăteau la cântare în biserică de amândouă părțile. Și a văzut pe dracul, umblând și dând târcoale, îmbrăcat în chip lumesc și purtând în poale niște scai, umbla de jur împrejur pe lângă frați, luând scai din poale și aruncând la fiecare din ei. Și dacă se lipea scaiul de vreunul din frații cei ce cântau, atunci, după puțin, acela se slăbea cu mintea și, găsindu-și oarecare pricini, ieșea din biserică la chilie și dormea. Iar dacă nu se lipea de cineva scaiul, acela sta întemeiat la cântare până ce sfârșea utrenia și atunci ieșea din biserică la chilia sa. Deci aceasta văzând-o, starețul acela a spus-o fraților. Iar ei, după ce au auzit aceasta, s-au întărit cu gândul și nu ieșeau din biserică înainte de sfârșit.

Ora 14 și 34 de minute, continuă programul după amiezei Post-Meridian Magazine cu muzică, informații, rubrici și multă surpriză pregătită pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi!

După amiază frumoasă, după amiază caldă, după amiază de mai pe care o petrecem împreună.

Și chiar dacă s-au terminat zilele Clujului, sunt multe alte evenimente frumoase la care sunteți invitați să participați. De pildă, la Cluj-Napoca, Centrul Cultural Edison House of Music, situat pe strada Ploiești, numărul 51, găzduiește astăzi expoziția interactivă și audio-vizuală Cântece Interzise, organizată în cadrul proiectului Permanent Music Gallery. Manifestarea este axată pe tema generală Sound of Resistance și explorează destinele operelor muzicale care au sfidat cenzura politică și socială de-a lungul istoriei prin instalații multimedia de tip hi-fi și sisteme de ascultare asistată. Spațiul expozițional poate fi vizitat în mod curent până la ora 20 de dimineața, începând de la ora 9, iar accesul publicului pentru ultima serie de vizite din cursul serii este permis până la ora 19. Și tot la Cluj-Napoca, încă un eveniment frumos, o expoziție mai exact, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Farcaș, situată în piața Lucian Blaga, numerele 1-3, găzduiește începând de astăzi expoziția temporară intitulată Instituția Monedei, istorie, artă și identitate națională, un proiect de anvergură realizat de Regia Autonomă Monetăria Statului în colaborare cu Asociația Pro Numismatica. Manifestarea amenajată, expoziția în sala Transilvania, manifestarea așadar, propune publicului o incursiune educativă în universul numismatic și al tehnicii medalistice românești prin expunerea de matrițe istorice, decorații oficiale, sigilii vechi și machete grafice rare. Spațiul cultural oferă acces gratuit vizitatorilor pe tot parcursul programului zilnic de vizitare, iar ultimile serii de spectatori pot intra în sală până la ora de închidere, ora 20.

Și tot la Cluj-Napoca avem parte și de o expoziție interactivă de animale exotice, Zoopark. O expoziție care s-a deschis într-un spațiu amenajat în fosta locație Cora de pe Bulevardul 1 decembrie 1918, la numărul 142. Expoziția s-a deschis chiar de la ora 14, este o expoziție interactivă și sunt evenimente destinate copiilor și familiilor. Sunt lucruri frumoase, expoziția propune publicului observarea a peste 50 de specii, printre care elefanții, zebre, cămile, foci și canguri. Expoziția se află într-un turneu național axat pe activități educaționale. Este mai degrabă un parc tematic mobil care își desfășoară programul curent în intervalul 14-20, intervalul orar 14-20. Accesul vizitatorilor este permis pe bază de bilet, iar fondurile colectate sunt direcționate către asigurarea hranei și asistenței veterinare pentru exemplarele prezentate.

Astăzi, dragi ascultători, 26 mai este Ziua Națională a Republicii Georgia, Gruzia. Este aniversată proclamarea independenței în 1918.

În 1822 s-a născut scriitorul francez Edmond de Goncourt. Din inițiativa lui și a fratelui său, Jules, și cu averea lor, a fost creată Academia Goncourt în 1896, care din 1903 acordă anual un premiu pentru cel mai bun roman apărut în Franța.

legat de data de 26 mai, în 1976 s-a stins din viață Martin Heidegger, unul dintre cei mai importanți filosofi germani din secolul al XX-lea, unul dintre principalii precursori ai postmodernismului filosofic, ontolog, fenomenolog și reprezentant al școlii hermeneutice.

0: multe lucruri frumoase, dragi ascultători. Pe plan intern, în anul 1488, la 26 mai, începea construcția Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, dar ne oferă pe marginea acestui subiect mai multe amănunte Emil Metea. Să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, la data de 26 mai 1488, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Legenda spune că Ștefan cel Mare, în timpul unei crize într-un război cu turcii, a venit la arhimandritul Daniel, la schitul său din Voroneț, și a cerut sfatul acestuia. Câștigând bătălia împotriva turcilor, domnul Moldovei și-a păstrat promisiunea făcută călugărului și a construit o nouă biserică închinată Sfântului Gheorghe, ocrotitorul victoriei în bătălie.

Iată ce menționează cronicarul Ion Neculce. Citez. Iar Ștefan Vodă, mergând de la Cetatea Neamțului în sus spre Moldova, au mărs pe la Voroneț, unde trăie un părinte sihastru, prenume Danil. Și bătând Ștefan Vodă în ușa sihastrului să-i descuie, au răspuns-o sihastrul să aștepte Ștefan Vodă afară până ce și-a istovit ruga. Și după ce și-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în chilie pre Ștefan Vodă și s-au spovedit Ștefan Vodă la dânsul. Și au întrebat Ștefan Vodă pre sihastru ce va mai face, că nu poate să se mai bată cu turcii. Închinava țara la turci? Auba! Iar sihastrul a zis să nu o închine, că războiul este a lui. Numai după ce va izbândi, să facă mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheorghe, să fie hramul bisericii. Potrivit lui Răzvan Moceanu, autorul unui editorial pe site-ul Rador, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Bucovina, fiind inclusă în patrimoniul UNESCO din România, lăcaș numit și Capela Sixtină a Estului, mănăstirea Voroneț impresionează prin picturile sale cu totul deosebite. Mănăstirea Voroneț, ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, o biserică simplă cu pereți exterior ornați în fresce care ilustrează scene din Sfânta Scriptură, este ridicată în mijlocul unei păduri de brazi de la poalele Carpaților. Mănăstirea Voroneț este situată în fostul sat Voroneț, în prezent cartier al orașului Gura Humorului, la 35 de kilometri de Suceava, accesul fiind posibil de pe dealul Gura Humorului. Biserica a fost construită în doar 3 luni și 3 zile, o perioadă foarte scurtă pentru acele vremuri, fiind, în fapt, simbolul unei rugăciuni pentru salvarea țării Moldovei de asaltul cotropitorilor. Așezământul monastic de la Voroneț datează din perioada domniei lui Alexandru cel Bun, aici existând inițial o biserică de lemn construită cel mai probabil între anii 1400-1410, care a fost distrusă de un incendiu în 1485, când au fost mistuite nu doar biserica veche cu temelie de piatră, ci și construcția din lemn, dar și anexele și chiliile, conform unor descoperiri arheologice recente. Existența mănăstirii Voroneț este strâns legată de două personalități importante în istoria culturii și civilizației noastre. Ștefan cel Mare, domn al Moldovei timp de 47 de ani, a zidit numai puțin de 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, câte una după fiecare luptă câștigată, și a purtat războaie cu turcii într-un interval de 10 ani. Danil Sihastrul a fost un pusnic ortodox, renumit duhovnic și sfetnic al domnitorului Ștefan cel Mare, devenit egumen al mănăstirii Voroneț. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în ședința din 20-21 iunie 1992 a Sfântului Sinod, cu numele de Sfântul Cuvios Danil Sihastrul, și ziua de prăznuire a fost stabilită la 18 decembrie. La vârsta de 16 ani, Danil Sihastrul s-a călugărit la mănăstirea Sfântul Nicolae din Rădăuți, primind numele David. După o perioadă, se retrage la mănăstirea Sfântul Laurențiu de lângă satul Vicovu de Sus, unde a primit numele de schimnic, Danil, și s-a retras într-o zonă împădurită și greu accesibilă de pe valea pârâului Vițău, în apropierea actualei localități Putna, unde a găsit o stâncă în care a dăltuit un paraclis, care îi sluja drept chilie. În anul 1451, aici sosește Ștefan cel Mare, după uciderea tatălui său, Bogdan al II-lea, la Reuseni, iar pusnicul Danil îi prorocește acestuia că în curând va deveni domnitor al Moldovei, lucru care se va confirma în 1457. La îndemnul lui Danil Sihastrul, Ștefan cel Mare construiește mănăstirea Putna în 1466, care a fost sfințită 4 ani mai târziu. Danil se retrage apoi la Voroneț, pe malul unui pârâu, sub stânca Șoimului, unde își continuă viața monahală. În anul 1476, el primește din nou vizita lui Ștefan cel Mare, care, după înfrângerea de la războieni, îi cere sfatul. Danil Sihastrul prevede biruința domnitorului în luptele cu cotropitorii, iar în amintirea ultimei victorii împotriva turcilor, domnitorul decide să construiască în anul 1488 mănăstirea Voroneț. Lucrările de construcție încep la 26 mai în acel an, iar când acestea se apropiau de final,
Ștefan cel Mare dăruiește mănăstirii prin actul de la 17 august 1488 moșia Știlbicani. La 14 septembrie 1488 are loc sfințirea mănăstirii Voroneț, iar după acest moment Daniil se mută de la chilie în mănăstire, unde își petrece ultima parte a vieții, fiind ales egumen. Biserica nou construită a preluat vechiul hram al Sfântului și Slăvitului Marelui Purtător de Biruință, Gheorghe. Mănăstirea devine încă de la început un remarcabil centru de credință și cultură al Moldovei medievale, iar prezența monahului Daniil la Voroneț este considerată esențială pentru viața duhovnicească deosebit de aleasă care a existat aici. Ștefan cel Mare a dăruit mănăstirii de-a lungul vieții sale nu numai o serie de moșii, dar și mai multe cărți extrem de valoroase. Printre acestea, aflându-se Tetraevanghelul din 1490, veșminte și odoare bisericești. În 1490, la Voroneț se înființează o scriptorie, în care erau copiate cărțile necesare oficierii slujbei religioase, cel mai bun exemplu fiind copierea Tetraevanghelului de către călugărul Pahomie. Tot aici a fost înființată, ca și la alte mănăstiri, o școală de slavonie, unde erau aduși pentru educație copii de boieri și de preoți, care învățau pentru a deveni copiști de cărți, preoți, dascăl pentru biserici și școli sau dieci, scriitori la cancelaria domnească, pentru cancelariile ținuturilor și orașelor. În anul 1496, Daniil trece la Domnul, fiind înmormântat în biserica mănăstirii Voroneț, iar pe piatra sa de mormânt, realizată la dorința lui Ștefan cel Mare, stă scris, citez, "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimonahul Daniil." După moartea lui Ștefan cel Mare, în 1504, urmașii săi la domnie, Bogdan al III-lea, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, dăruiesc sau confirmă anumite donații către mănăstire, donații care se realizau de regulă cu ocazia prăznuirii hramului mănăstirii sau a altor sărbători religioase. În anul 1547, un ucenic al lui Daniil Sihastrul, mitropolitul Grigorie Roșca, cărturar cu preocupări largi, a mărit biserica, adăugându-i pe latura vestică un pridvor închis, după care a trecut la împodobirea întregului lăcaș cu picturi pe fațade. Tot atunci a fost pictat și interiorul pridvorului. În jurul anilor 1550-1560, aici este realizată Psaltirea Voronețiană, un manuscris care, spre deosebire de celelalte psaltiri vechi, prezenta mai întâi textul slavon al psalmilor și apoi traducerea lor în limba română, în alternanță. La 27 martie 1598, la hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Ieremia Movilă dăruiește mănăstirii o bute săcară, o bute slad, un poloboc vin, un poloboc stridie, 3 camene pietre ceară, 6 taleri de cheltuială, 3 zloți la tămâie. La 21 aprilie 1614, Ștefan Tomșa, voievod, vine cu o nouă ofrandă, iar la 7 noiembrie 1733, Constantin Mavrocordat acordă mănăstirii Voroneț, citez, din Vama Mare, câte 2 ocă de un de lemn și câte 8 dramuri tămâie pe lună, ca să fie pentru luminarea înaintea sfintelor icoane. Pe perioada egumenului Macarie, 1756-1782, Voronețul cunoaște o dezvoltare remarcabilă a vieții monahale. Se construiesc noi chilii, este reparată biserica, se remediază majoritatea proprietăților mănăstirii și se realizează o condică de averi de tot felul ale Voronețului. În anul 1775 are loc anexarea teritoriului din nord-vestul Moldovei de către Imperiul Habsburgic, urmând diminuarea privilegiilor și drepturilor pentru bisericile și mănăstirile ortodoxe, înființându-se în cele din urmă un fond bisericesc pentru controlul veniturilor acestora. Dar moșiile mănăstirilor, inclusiv ale Voronețului, au fost secularizate. În 1785, biserica mănăstirii Voroneț a devenit parohială, mare parte din lucrurile de preț ale acesteia fiind mutate la mănăstirile Putna, Sucevița și Teodoreni.
Voronețul se regăsea astfel printre cele 23 de mănăstiri de aici care au fost desființate, călugării fiind obligați să părăsească mănăstirea, iar chiliile s-au transformat cu timpul în ruine. Din foștii lucrători de pe pământurile mănăstirii s-a constituit satul Voroneț, iar biserica s-a folosit pentru oficierea slujbelor pentru acești locuitori. În anul 1918, biserica fostei mănăstirii Voroneț este declarată monument istoric, iar autoritățile de la acea vreme au impus evitarea unor activități care ar fi putut duce la deteriorarea ansamblului. În anii comunismului, Voronețul a devenit monument istoric și de artă. Lumânările și slujbele sunt complet interzise și sunt realizate lucrări de restaurare, mai ales pentru a proteja pictura exterioară. La 14 martie 1991, prin decizia numărul 1 a Înalt Preasfințitului Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, mănăstirea Voroneț își reia viața monahală după numai puțin de 206 ani, fiind realizată aici o obște de maici, prima stareță a mănăstirii Voroneț, fiind numită Stavrofora Irina Pântescu. Arhitectura bisericii mănăstirii Voroneț, o construcție din zid de piatră, gros de peste un metru, este considerată reprezentativă pentru stilul moldovenesc, cu caracteristici bizantine, având naosul cu abside de formă triconică, împărțirea în altar, naos și pronaos, cu un sistem de boltire. Sunt prezente de asemenea elemente ale goticului târziu, date fiind contraforturile exterioare, înălțimea bisericii, modul de cioplire a pietrei, ori chenarele ușilor și ferestrelor sub formă de arc frânt. Tot în interiorul bisericii impresionează jilțurile și stranele din secolul XVI, precum și mormintele lui Daniil Sihastrul din Pronaos și al mitropolitului Grigore Roșca din Pridvor. Pictura interioară, realizată în 1496, după modele din iconografia bizantină, surprinde prin gama cromatică cu nuanțe grave, dar și prin claritatea desfășurării iconografice marcată de expresivitate. Aici impresionează mai ales scenele din naos și altar, de o solemnitate și monumentalitate remarcabile, ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare în naos, respectiv cina cea de taină sau spălarea picioarelor în altar. Însă, cea mai importantă valoare artistică a mănăstirii Voroneț, o capodoperă a renașterii în sud-estul Europei, este considerată, bineînțeles, pictura exterioară a bisericii, realizată cel mai probabil de pristavul Marcu, la numai un an de la moartea lui Petru Rareș, care aparține epocii acestui domnitor, alături de cele de la Probota, Umor, Moldovița și Arbore. Aceasta dă în mare măsură strălucirea și faima Voronețului și face ca mitropolitul Grigorie Roșca să fie considerat al treilea ctitor al Sfintei Mănăstiri Voroneț, după Sfântul Ștefan cel Mare și Sfântul Daniil Sihastrul. Scenele biblice zugrăvite aici sunt considerate însuflețite, firești, întruchipând cel mai reușit ansamblu artistic al artei feudale moldovenești. Frescele exterioare, în care predomină verdele și albastrul, impresionează prin detaliile compoziției, iar scena judecății de apoi, realizată pe fațada de vest, este realmente impresionantă. Celelalte fațade ale pridvorului prezintă teme de care mitropolitul Grigorie Roșca se atașase în mod special. Spre sud, viața Sfântului Nicolae și a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Pe contrafort, Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Spre nord, vămile văzduhului, o temă frecventă la clădirile monahale. Interesant este și faptul că frescele exterioare au în compoziție și elemente folclorice, cum sunt buciumele la care suflă arhanghelii. Pe peretele de sud întâlnim cel mai abundent celebra culoare cunoscută ca albastru de Voroneț, un misterios pigment natural care trece de la albastru la verde în funcție de umiditatea ambientului. Acest albastru este considerat de specialiști în arte plastice unic în lume și este comparat cu roșul lui Rubens sau verdele lui Veroneze. Celebrele culori albastru de Voroneț, roșu de Humor sau verdele mănăstirii Arbore au rezistat peste 450 de ani ploilor și înghețurilor. Cercetătorii descoperind că la baza albastrului de Voroneț stă o rocă albastră numită azurit, extrasă în prezent numai din mine aflate în China,
Franța sau Africa. Stimați ascultători, la data de 26 mai, în anul 1488, începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, domn al Moldovei. Legenda spune că Ștefan cel Mare, în timpul unei crize într-un război cu turcii, a venit la arhimandritul Daniel, la schitul său din Voroneț, și a cerut sfatul acestuia. Câștigând bătălia împotriva turcilor, domnul Moldovei și-a păstrat promisiunea făcută călugărului și a construit o nouă biserică închinată Sfântului Gheorghe, ocrotitorul victoriei în bătălie. Am dat citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Tot Răzvan Moceanu își încheie foarte frumos editorialul cu câteva cuvinte care aparțin monahiei Gabriela Platon. Citez. Blândul și tăcutul Sihastru Danil, făcătorul de minuni, unul din marii sfinți ai Moldovei și ai lumii ortodoxe, un ctitor al spiritului românesc, ne așteaptă la Sfânta Mănăstire Voroneț pentru a ne învăța să urcăm spiralele interiorității în lumina de un albastru orbitor a vieții trăite într-un duh și adevăr. Albastru întemeietor, albastru călăuzitor, albastru răstignitor, albastru purificator, albastru iubitor. Monahia Gabriela Platon.

Ora 15 și 6 minute. Am intrat deja în cea de-a doua oră a programului după amiezei Post Meridian Magazine. Emil Măta ne-a vorbit atât de frumos de Mănăstirea Voroneț și construcția Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț.

0: Rugăciunea este respirația sufletului, dragi ascultători, și avem nevoie de rugăciune ca de aer. Urmează acum rubrica dedicată credinței. Îl vom asculta pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei cu un cuvânt despre rugăciune. Urmează așadar rubrica intitulată Cred, Doamne, și mărturisesc.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
2: Prin botez am devenit cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, mădulare ale bisericii creștine. Pe cel ce trăiește în Duhul Evangheliei lui Hristos îl caracterizează o sumedenie de virtuți. Subliniam virtutea discreției. Creștinul bun, când face lucruri frumoase, e discret. Nu-și dorește publicitatea. De data aceasta subliniez faptul că cel ce își pune serios problema spirituală este un om al rugăciunii. Și rugăciunea nu o face ostentativ, publicistic, ci serios, intim, legându-se de Dumnezeu în taina sufletului său. Și în Evanghelia după Matei, în capitolele 5, 6 și 7, este cuprinsă predica de pe munte pe care o putem socoti o adevărată constituție a împărăției lui Dumnezeu. Referitor la rugăciune, iată ce citim aici, în capitolul 6, versetul 5. Iar când stați să vă rugați, nu fiți ca fățarnicii, cărora le place prin sinagogi și prin colțurile uliților, stând în picioare să se roage ca să se arate oamenilor. Adevărat grezi vouă și-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în casa ta și închizând ușa ta, roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Acesta este îndemnul Mântuitorului. Acum, Sfântul Apostol Pavel ne spune că ar trebui să ne rugăm neîncetat, adică o stare de spirit bună trebuie să ne însoțească tot timpul. Rugăciunile noastre trebuie să plece dintr-o inimă curată, dintr-o inimă smerită. Trebuie să avem o anume stare de spirit atunci când ne rugăm. Sigur că de la părinții care au avut experiența rugăciunii putem lua multe învățături. De exemplu, Sfântul Ioan Scăraru ne spune așa, referitor la starea de spirit ce trebuie să o avem când ne rugăm. Citez: îndulcesc bucatele unde lemnul și sarea, într-aripază rugăciunea, smerenia și lacrima. Acesta este adevărul, dintr-o inimă smerită pleacă o rugăciune curată. Ne mai învață Mântuitorul că atunci când ne rugăm, trebuie să fim în pace cu toată lumea. Dacă ți-aduci darul tău la altar și ți-aduci aminte că ai ceva cu fratele tău, du-te și împacă-te întâi cu el și apoi adu-ți darul tău ca să-l primească Dumnezeu. Iar în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, începând cu versetul 24, Mântuitorul spune: de aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Oarecum, dacă suntem pragmatici și dorim ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, trebuie să fim în pace cu toată lumea. Acum rugăciunile, orice scop ar avea, fie că e rugăciune de preamărire, fie că e rugăciune de mulțumire, fie că e rugăciune de cerere,

Ale rugăciunii sunt următoarele. Cea mai de jos, rugăciunea întinată. În timp ce ne rugăm, ne gândim la lucruri urâte, mai adunăm păcate. Stăruind însă, încet, încet scăpăm de gândurile urâte. Și a doua dreaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea timpului pierdut. Nu mai avem gânduri urâte, dar avem gânduri utile în timpul rugăciunii, care nu sunt folositoare în timpul rugăciunii. Adică, de pildă, la rugăciunea dimineața ne facem tot planul peste zi. Ei, dacă stăruim, scăpăm și de gândurile acestea utile și ajungem la o a treia categorie spirituală a rugăciunii, la rugăciunea făcută cu mintea. Suntem atenți ce spunem sau ce citim, dar e o rugăciune uscată. Și de-abia pe a patra treaptă calitativă a rugăciunii, ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo grăim cu Dumnezeu și rugăciunea noastră ajunge în cer. Sigur că pe deasupra celor spuse am putea pomeni despre starea de extaz, care e mai mult decât o rugăciune, starea de răpire. Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 26, zice: de asemenea și Duhul vine în ajutorul slăbiciunilor noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Cam acestea sunt treptele calitative ale rugăciunii, rugăciune ce trebuie unită cu postul, cu lacrima, cu smerenia, rugăciunea ce trebuie făcută într-o stare de pace cu toată lumea și starea de rugăciune să ne însoțească neîncetat.

ascultat împreună rubrica intitulată Cred, Doamne, și mărturisesc. Am ascultat un cuvânt despre rugăciune al Înalt Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: E bine, dragi ascultători, chiar dacă timpul trece foarte repede, să găsim răgaz, să citim, să mai citim câte ceva, să ne îmbogățim intelectual și sufletește. Rămâneți cu noi, urmează acum rubrica dedicată cărților, cărți vechi și noi. Îl vom asculta pe Părintele Grigore Someșan în cele ce urmează.
1: Cărți vechi și noi.

Bună regăsite, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun un survol asupra unui text scris de filozoful Nicolae Berdiaev. Textul este intitulat Despre vrednicia creștinismului și nevrednicia creștinilor. Acest text a fost publicat de filozoful rus în anul 1933. Este un text succint, incisiv și categoric în concluzii. Autorul, înțelegând că într-o lume amenințată de dezumanizare și depersonalizare, singura soluție este renașterea creștinismului. Singur, creștinismul are capacitatea de a ține unite principiul persoanei și principiul comunitar. Textul este structurat în 7 mici secțiuni, prin care autorul arată celor care decretează un eșec al creștinismului că de fapt acest eșec este pur uman, iar nu divin. Prima parte a cărții arată că într-un secol preabsorbit de antropologie, în care omul este tentat să privească la alt om și nu la adevărul propovăduit, citez, creștinii răi sunt precum o mască pe fața creștinismului. Creștinismul este religia dragostei, dar este judecat după animozitatea și ura dintre creștini. Am încheiat citatul. Totuși, zice Berdiaev, este necesar să ținem cont de înălțimea credinței creștine atunci când avem tendința să credem că cei de alte religii sunt mai fideli religiei lor decât creștinii. Citez. Dar creștinului este infinit mai greu să se ridice la înălțimea credinței sale, a idealului său, căci trebuie să-și iubească vrășmașii, să-și poarte în mod curajos crucea, să reziste cu eroism în fața tentațiilor lumii, ceea ce nu li se cere celor de alte religii și nici materialismului. Creștinismul ne călăuzește viața pe calea cea mai potrivnică nouă, viața creștinului fiind o răstignire a sinelui. Am încheiat citatul. Secțiunea secundă este un răspuns dat celor care susțin că nerealizându-se în istorie, creștinismul este un eșec. Gânditorul rus vine și arată cum religia creștină nu propune neapărat realizarea ei doar aici pe pământ, iar așa zisul eșec este un eșec legat de libertatea umană, pe care creștinismul nu dorește să o constrângă. Citez. Creștinismul este religia crucii. Recunoaște că suferința are un sens. Hristos ne cheamă să ne purtăm crucea, să ducem pe umerii noștri povara lumii păcătoase. Pentru conștiința creștină, realizarea în lumea de aici, de pe pământ, a împărăției lui Dumnezeu, a fericirii și a justiției pământești fără cruce este o imensă minciună. Am încheiat citatul. Secțiunea a treia demonstrează cum revelația divină este limitată de firea umană, un exemplu fiind denaturarea înțelesului antropologiei. Este adevărat, creștinismul îl înalță pe om în centrul lumii, îi arată scopul cel mai înalt, însă niciodată creștinismul nu l-a lingușit pe om în starea de păcătoșenie. A cerut omului să se depășească pe sine eroic, a cerut omului o schimbare. Mai mult decât atât, din revelație nu reiese nici când că un da spus lui Dumnezeu ar fi o negare a omului, cum este tentată cultura de astăzi a crede. Revelația afirmă că doar acel om ce se află lângă Dumnezeu îl poate iubi cu adevărat pe semenul său. În cea de-a patra secțiune introduce două idei tari. Întâi, ne este amintit că adevărul nu poate fi judecat după oameni și mai ales după cei răi. Totuși, citez, în sclipirile omenești ale acestui adevăr, trebuie să judecăm după cei mai buni. Trebuie să judecăm credința creștină după apostolii și mucenicii săi, după eroii și sfinții săi,
și nu după mulțimea pe jumătate creștină, pe jumătate păgână. Am încheiat citatul. A doua idee este legată de proasta gestionare a creștinismului în vremea triumfului. Citez. Creștinii au trecut prin două mari încercări, cea a persecuției și cea a triumfului. Cei care au biruit-o pe prima au fost mucenici și eroi. E însă mai greu să faci față încercării triumfului. Am încheiat citatul. În ultimele trei secțiuni, Berdiaev dă un răspuns celor care acuză biserica că este prea aproape de păcătoși și un răspuns filozofiei creștine propovăduită de Tolstoi. În încheiere, putem considera cartea lui Nicolae Berdiaev o apologie a libertății hristice și a smereniei. Din paginile cărții răiese că smerenia este un drum al omului prin care acesta se poate elibera de sine însuși, de individualism. Smerenia este o posibilitate de a deveni o persoană reală și comunitară. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

Aici, Radio Renașterea.

ne gândim și la cei care sunt micuți, acum la copilași. De ieri a început prima etapă de înscriere la grădiniță. Etapa urmând să se încheie pe data de 18 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Înscrierea se face în baza celor trei opțiuni exprimate în limita locurilor disponibile, astfel până pe 29 mai vor fi colectate cererile, în perioada 2-8 iunie vor fi procesate cereri în faza 1, prima opțiune, 9-12 iunie procesarea cererilor în faza a doua opțiune și 15-17 iunie procesarea cererilor faza a treia opțiune. Iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase. Între 22 iunie și 9 iulie fiind programată cea de-a doua etapă de înscrieri. Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri, iar etapa de ajustări va avea loc în perioada 17-27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere în baza solicitărilor părinților depuse la inspectoratele școlare. Thank you.

etapa de ajustări, respectiv perioada 17-27 august, pot fi înscriși copiii nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 și de 5 ani, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniță. Iar pe 28 august vor fi afișate rezultatele și locurile libere după etapa de ajustări. Așadar, a început, dragi ascultători, au început înscrierile la grădinițe pentru cei mici.

Și dacă rămânem în același context educațional, ajungem la un nivel mare, cel mai mare, iată, la universitate. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță că pentru anul universitar 2026-2027 scoate la concurs 5448 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, 10922 de locuri cu taxă și 3135 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Dintre locurile bugetate scoase la concurs de Universitatea Babeș-Bolyai, 35 sunt locuri speciale alocate pentru candidații de etnie romă, 169 de locuri sunt destinate absolvenților de licee situate în mediul rural, 25 de locuri se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, același număr de locuri fiind disponibile pentru persoanele cu dizabilități. Și alte 25 de locuri au fost alocate candidaților proveniți din rândurile minorităților naționale. La nivel de master, Universitatea Babeș-Bolyai scoate la concurs 3560 de locuri la buget și 8142 de locuri cu taxă. Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 50 sunt dedicate masteratului didactic, 25 de locuri sunt alocate pentru candidații cu dizabilități, iar 25 de locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. De asemenea, 10 locuri sunt destinate candidaților de etnie romă, iar 25 de locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din rândul minorităților naționale. Candidații vor putea alege între cele 263 de programe de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță și cu frecvență redusă, respectiv cele 251 de programe de master, învățământ cu frecvență sau frecvență redusă.

le spunem mult succes tuturor celor care vor dori să ajungă în învățământul universitar la Universitatea Babeș-Bolyai.

0: Din nou, alături de noi, Emil Mătă, cu informații legate de data de 26 mai. În 1986 era adoptat drapelul Comunității Europene, dar știe mai multe Emil Mătă, să-l ascultăm.
1: Stimați ascultători, tot la 26 mai în 1986, drapelul albastru cu 12 stele, adoptat în 1955 de Consiliul Europei, a devenit oficial drapelul Comunității Europene.

Pe 29 mai, drapelul european, adoptat de instituțiile comunitare, a fost arborat pentru prima dată în fața clădirii Berlaymont, în acordurile muzicale ale imnului european. Deși steagul este asociat de obicei cu Uniunea Europeană, a fost folosit inițial de Consiliul Europei pentru a reprezenta acest continent ca un întreg. Steagul a fost adoptat inițial de Consiliul Europei la 8 decembrie 1955, proiectul câștigător aparținându-i lui Arsène Aitz. De la început, Consiliul Europei a dorit ca acest steag să fie folosit de alte organizații regionale care doreau integrarea europeană. Comunitatea Europeană l-a adoptat la data de 26 mai 1986. Uniunea Europeană, care a fost înființată prin Tratatul de la Maastricht din 1992 pentru a înlocui Comunitatea Europeană și a-i prelua atribuțiile, a adoptat de asemenea acest steag. De atunci, utilizarea lui a stat sub controlul atât al Consiliului Europei, cât și al Uniunii Europene. Steagul apare pe aversul tuturor bancnotelor euro, iar stelele pe monedele euro, precum și pe permisele de conducere și plăcuțele de înmatriculare eliberate în țările membre ale UE. Numărul de stele de pe steag este fix, 12, și nu are legătură cu numărul de state membre ale Uniunii. Așadar, dragii mei, la 26 mai în 1986, drapelul albastru cu 12 stele a devenit oficial drapelul Comunității Europene.

apropiem, dragi ascultători, de finalul lunii mai și, după cum știți, pe 31 mai sunt rusaliile, pogorârea Sfântului Duh. Cam fiecare an, și în acest an, la Cluj-Napoca va fi o procesiune de rusalii, a devenit o tradiție, o tradiție frumoasă. Clujenii sunt invitați să participe duminică 31 mai anul curent la tradiționala procesiune de rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Evenimentul se va desfășura după un program bine stabilit, începând cu ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 decembrie 1989, Piața Unirii prin spatele Bisericii Sfântul Mihail, Bulevardul Eroilor, Piața Avramiancu, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. De-a lungul traseului se vor face 3 opriri și se vor rosti ectenii speciale. Pentru buna desfășurare a procesiunii, primăria și poliția vor lua măsuri de restricționare a traficului în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, iar efective de jandarmi vor asigura liniștea desfășurării acestei manifestări religioase. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane, vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să-i aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică, realitate concretă și ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.

Așadar, pe 31 mai, de sărbătoarea Rusaliilor, sunteți așteptați la tradiționala procesiune de Rusalii la Cluj-Napoca, în centrul municipiului Cluj-Napoca. E o frumoasă tradiție și o veche tradiție din Ardealul nostru drag, tradiție ce are în centrul său rugăciunea pentru mediul înconjurător, dar și pentru roadele pământului, la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Mai multe informații despre procesiunea de Rusalii de la Cluj-Napoca puteți afla pe site-ul radiorenaștera.ro. Sunteți așteptați cu mare drag și cu bucurie!

0: multe lucruri frumoase în întâlnirea noastră de astăzi. Am vorbit despre tradiții și rămânem în sfera tradițiilor, tradiții populare de data aceasta. Urmează o întâlnire a dumneavoastră, dragi ascultători, cu Grigore Sâmboan, care ne va spune câte ceva despre cununa miresei în nordul țării. Și după această rubrică de tradiții, am pregătit o surpriză pentru dumneavoastră și despre ce este vorba mai exact, o invitație la un concert extraordinar care va avea loc la Cluj în ultima zi a lunii mai. Rămâneți cu noi, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine, este ultima parte a întâlnirii noastre de astăzi.
1: Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători! Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Marea Mureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că, inițial, cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în Oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârz de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei, cântă vocal Ana și Florica Mișca, la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste lângă cea mai de vază icoană din casă.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi cum erau gătite mirestele în nordul țării, și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: Sezonul nunților și al florilor, dragi ascultători, ne bucurăm că este așa, tradiții minunate împărtășite nouă de Grigore Sâmboan.

Nunți, flori și multă, multă muzică și bucurie, dragi ascultători, muzica și bucuria ne unesc.

bucurie vă anunț că echipa națională a muzicienilor români va concerta la Cluj în ultima zi a prea frumoasei luni mai, în 31 mai. Romanian Chamber Orchestra, ansamblu care reunește unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din țară și din diaspora, revine la Cluj-Napoca, duminică, 31 mai. Concertul va avea loc la sala Heritage, începând cu ora 19 și se anunță a fi un adevărat eveniment de suflet, parte a proiectului Confluențe Muzicale Europene, desfășurat în contextul Anului Cultural România-Italia 2026. Sub înaltul patronaj al președinților celor două state, orchestra va susține un concert similar și la Palermo pe data de 3 iunie, urmat de o participare la prestigiosul festival internațional Leos Janacek.

Nu vă spun mai mult despre acest concert simfonic extraordinar. Veți afla totul din interviul care urmează.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră. Dragi ascultători, am bucuria să aduc în atenția dumneavoastră un eveniment deosebit care va avea loc la Cluj-Napoca în data de 31 mai în sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. Este vorba despre un concert care va reuni muzicienii români din țară și din străinătate, din diaspora, un concert de diplomație culturală care se dorește a fi un preambul al acestei renumite orchestre, Romanian Chamber Orchestra, susținut la început de iunie, pe 3 iunie, în Palermo, în cadrul anului cultural România-Italia 2026, sub înaltul patronaj al președinților ambelor țări. Vorbim despre un proiect amplu intitulat Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Se anunță în 31 mai un eveniment de mare importanță, un eveniment de amploare, la care vor participa, iată, muzicieni

0: din țară, dar și din diaspora, muzicieni care au ales să interpreteze partituri din operele celebre ale lui Verdi, Lipati, Iana Cecă și Enescu. Este un proiect care unește țări, care unește lumi, care aduce muzica în prim plan, muzica fiind o formă aparte de diplomație culturală. Am invitat-o în studio pe Gianina Simion, este expert PR și comunicare pentru acest proiect amplu, Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Bun venit în studioul Radio Renașterea!
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
0: Vorbim despre muzică și despre diplomație culturală și despre acest concert din 31 mai de la Sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, un eveniment amplu, un eveniment la care sperăm să vină cât mai mulți melomani, iubitori ai muzicii și iubitori ai României și Italiei deopotrivă. Despre ce este vorba mai exact, mai concret?
1: Sunt multe lucruri despre care putem vorbi. Putem să începem cu a sublinia faptul că, într-adevăr, muzica este o formă aparte de diplomație culturală și asta pentru că muzica este un limbaj universal. Este limbajul acela de sunete pe care orice fel de om îl înțelege. Dacă există o pânză freatică a emoțiilor, cum ar exista o pânză freatică a apelor, emoțiile ies în diverse locuri din lume, sub formă de izvoare, dar chiar dacă locul este diferit, materia este aceeași. Și muzica este tot un fel de apă de acest gen, pentru că, indiferent unde este în lume, o muzică tristă va fi înțeleasă ca atare, o muzică veselă va fi înțeleasă ca atare, spre deosebire de cuvinte, nu? Și atunci ea, într-adevăr, are capacitatea de a uni nu doar pe orizontală țări, ci de a uni și pe verticală, respectiv generații. Pentru că mai ales muzica clasică este o muzică care a străbătut secole. Nu este muzica pe care ne trăim amintirile și pe care o simțim ca muzica generației noastre, dar este o muzică pe care putem să o învățăm și o muzică pe care putem să o simțim în momentul în care se sedimentează anumite cunoștințe despre ea. De asta este, cred, important să o povestim, între ghilimele, să o povestim generațiilor tinere care nu au crescut cu ea, pentru a înțelege și pentru a o îmbrățișa.
0: Muzica deschide inimi și deschide porți nebănuite de comunicare și este un bun prilej de colaborare. Vorbim despre această prietenie de-a lungul timpului dintre România și Italia, dintre Italia și România. Avem foarte mulți români în Italia, avem foarte mulți români acasă în România, vorbitori de limba italiană. Ne place muzica italiană cea ușoară, dar vorbim, iată, de aceste mari deschideri pe care le oferă muzica clasică și vorbim, de fapt, de o moștenire comună, ceea ce este foarte important.
1: Așa este, de latinitatea acestor țări până la urmă, de felul în care s-a format poporul român până la urmă, adică cred că și felul în care un român ca muzicalitate a limbii reușește să înțeleagă ceva din limba italiană fără să fi fost acolo, este o dovadă că un fond lexical comun ne unește, un fond sonor comun până la urmă. Dar nu este vorba numai despre prietenia dintre România și Italia când ne referim la acest proiect. Până la urmă, Romanian Chamber Orchestra s-a format în urmă cu ceva ani sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, care, iată, și el este o personalitate care s-a format și a urcat în carieră prin munca pe care a făcut-o în afara României. El a ajuns să fie cunoscut în România după ce a devenit celebru în străinătate. Și această orchestră și ea a început prin reunirea la Timișoara, care este orașul din care provine Cristian Măcelaru, și a început prin a reuni muzicieni români din țară și din străinătate care activau în marile orchestre ale lumii pentru a realiza niște turnee de diplomație culturală. Ele începeau întotdeauna în România și se terminau în străinătate, depinde de țara cu care se dorea a se face puntea. Anul trecut a fost prima dată când un astfel de turneu a început la Cluj. Iar Romanian Chamber Orchestra s-a prezentat Clujului într-o formulă mai extinsă datorită repertoriului și s-a numit Romanian Symphony Orchestra, dar vorbim despre aceeași orchestră care, da, a început ca Romanian Chamber Orchestra, dar la Cluj, pentru că a fost un repertoriu mai amplu care cerea o extindere, s-a format și această Romanian Symphony Orchestra, care a început la Cluj, în sala Eritaj, proaspăt deschisă publicului, ei fiind prima orchestră din afara Clujului care a concertat în această sală anul trecut în noiembrie, și turneul s-a dus mai departe la Köln, pentru că așa se și numea proiectul, Way to Kölner Philharmonie. Kölnur, nu știu dacă știe publicul, dar a fost primul oraș care s-a înfrățit cu Clujul. Deci iată puntea, prin anii 70 cândva, iată puntea culturală dincolo de cea economică, care deja se făcuse în urmă cu mulți ani, acum se făcuse o punte culturală. Și pentru că în decembrie președinții ambelor țări, Italia și România, au anunțat deschiderea anului cultural România-Italia, prin care se celebrează cultura. O jumătate de an se prezintă lucrări sau evenimente sau proiecte culturale românești în Italia și cealaltă jumătate de an invers italienești în România. Atunci această orchestră, Romanian Chamber Orchestra, care oricum era cunoscută pentru astfel de acte de diplomație culturală, a fost aleasă să reprezinte muzical România la Palermo în 3 iunie și acest concert din Teatrul Massimo din Palermo pentru a dat șansa publicului român să ia oarecum parte la așa ceva, dar măcar muzical, pentru că nu toată lumea o să se deplaseze să asculte muzica respectivă în teatru din Palermo, se întâmplă ca un preambul la Cluj, tot în sala Eritaj, în 31 mai. Același repertoriu, același dirijor, de data aceasta Gabriel Bebeșelea, care a fost de altfel și anul trecut, și solistul la pian, Daniel Ciobanu.
0: Este un concert în oglindă, în 31 mai aici la Cluj,
1: așa
0: în
1: este.
0: 3 iunie la Palermo. Aceeași componență a orchestrei, același dirijor, același repertoriu. Confluențe, dar de fapt sunt două oglinzi în care două popoare prietene se privesc unul pe celălalt.
1: Oarecum, cred că nu sunt două concerte în oglindă, aș spune mai degrabă că sunt două audiențe în oglindă și că oglinda este muzica acestui concert. Pentru că este aceeași oglindă, același concert cu, bine spus, aceeași orchestră și același dirijor, dar publicul este diferit, practic. Aceeași muzică este expusă unui public din România și unui public din Italia. Și este interesat cum se va reflecta fiecare dintre aceste audiențe în muzica aceasta, adică care vor fi simțirile? Cu siguranță că vor rezona diferit, cu atât mai mult cu cât programul este conceput în așa fel încât să conțină și o lucrare italiană a compozitorului Verdi, dar și lucrări ale compozitorilor români Dinu Lipati și Enescu. Vom vedea până la urmă cum va reacționa fiecare. E foarte interesant că de foarte multe ori în afară, publicul este extrem de extaziat de motivele muzicale românești. E o muzică alertă, anul trecut s-au cântat dansurile românești de Bortoc și care sunt atât de iubite încât probabil le vor da la bis și acum. Dar e o muzică care întotdeauna ridică sala în picioare și a ridicat și la concert Gebau în Amsterdam acum 2 ani, aceeași orchestră.
0: Nu întâmplător au fost alese partiturile din acest concert și nu întâmplător au fost aleși compozitorii Verdi, Lipati, Janáček, Enescu. Începe cu Verdi, da? Concertul cu muzică clasică.
1: Quartetul de
0: coarde
1: italiană, minor,
0: se
1: da.
0: Termină cu muzică românească, cu Enescu.
1: Așa este. Este important să începem cu Verdi și asta pentru că este un an în care îi aducem un omagiu. Sunt 125 de ani de la moartea compozitorului. Și interesant este că Teatrul Massimo din Palermo este exact pe strada Giuseppe Verdi. E o lucrare specială pe care Verdi a compus-o, acest quartet de coarde, în 1873 și e specială pentru că este singura lui lucrare pentru orchestră de cameră care a supraviețuit timpului. El a compus-o în timpul repetițiilor pentru Aida la Napoli. Și cred că este o bună oportunitate pentru public de a se întâlni cu unica lucrare de Verdi, de muzică de cameră cântată de Romanian Chamber Orchestra. De la Verdi se face un arc peste țări și revenim în România ascultând Concertino în stil clasic, o lucrare care, iată, are o denumire italienească, Concertino. Te-ai gândit la o lucrare mică, cristalină, ușurică, mai ales că este o lucrare de tinerețe a lui Dinu Lipati, dar este o capcană, de fapt, pentru că acest Concertino este o adevărată provocare de tehnică pentru un interpret. Pe acea vreme Dinu Lipati era într-o perioadă a căutărilor și a explorărilor diverselor stiluri muzicale și e extraordinar de greu de interpretat, iar pianistul Daniel Ciobanu, chiar dacă este un virtuos și unul dintre cei mai iubiți pianiști ai generației actuale la nivel internațional, a spus că i-a făcut reale probleme această lucrare pentru a reuși să ajungă la muzicalitatea, mă rog, pe care el se gândea că ar trebui să o transmită publicului. Dincolo de asta, Lipati începe oarecum în prima parte a acestei lucrări, introduce o trimitere la o lucrare de Bach pe care el o iubea la motivul Jesus bleibt meine Freude, o lucrare care s-ar putea să-l fi urmărit din punct de vedere spiritual și emoțional, pentru că exact această lucrare de Bach este ultima lucrare pe care el o interpretează la pian în concertul de la Besançon din 1950, ultimul lui concert. Deci, practic, avem un Lipati de tinerețe, de la 19 ani, care arată o dragoste pentru această lucrare și ajunge ca această lucrare să fie rugăciunea lui cea din urmă, înainte să moară la o vârstă hristică de 33 de ani. Lipati este oarecum legat și de Enescu, Enescu fiind ultima lucrare, dar până acolo mai avem lucrarea de Janáček, care se numește tot Concertino. A fost introdus Janáček pentru că acest turneu, care începe la Cluj, apoi intră în anul cultural România-Italia, la Palermo, se duce și la Janacek, la festivalul din Cehia. Și atunci repertoriul a fost gândit în așa fel încât să se introducă și o lucrare acestei țări, dacă tot se trece pe acolo. Adică, practic, trebuie să vorbim muzical cu toată lumea, nu pe înțelesul tuturor.
0: Este un circuit.
1: Este un circuit muzical, da, dar oarecum și numele acestei lucrări este tot italienesc, Concertino de Janacek. Și apoi ajungem la Enescu, care nu știu câtă lume știe că a fost de fapt nașul, părintele spiritual, nașul de botez al lui Dinu Lipati și care este prezent cu o lucrare în repertoriu care se numește Octet. Interesant că a fost compusă de acesta tot la 19 ani, cum a fost și Concertino în stil clasic, compus de Dinu Lipati. Avem doi compozitori români la aceeași vârstă, sigur, trăind în perioade diferite, pentru că este o anumită perioadă între ei de la naștere, dar ambii la 19 ani se reflectă într-un anumit fel în muzică. Octetul este extraordinar de melodios. Îmi spunea pianistul Daniel Ciobanu că după ce își va interpreta cele două lucrări de Lipati și de Janacek, se va alătura publicului pentru că va fi extraordinar de interesat și de încântat în a asculta octetul de Enescu, care se cântă de asemenea foarte rar. La Cluj este posibil ca această versiune pentru orchestra de coarde să nu se fi cântat niciodată. Este o versiune a lui Lawrence Foster, un dirijor foarte iubit la Cluj și care în România s-a cântat ultima dată în 2023 în cadrul festivalului Enescu.
0: Putem vorbi chiar de o premieră sau, să zicem, ne apropiem de o premieră sau o reeditare
1: da,
0: în premieră.
1: Da. Și maestru Foster este prezent la Cluj în această săptămână. Înțeles că dirigează la Filarmonică un concert. Chiar mă gândeam să merg să încerc o discuție cu dumnealui în legătură cu felul în care a făcut acest aranjament de Enescu pentru octet, dar deocamdată mai multe nu pot să vă spun despre el, pentru că pentru multă lume este o premieră să o asculte. A fost un repertoriu gândit și ales de maestru Gabriel Bebeșelea.
0: Ce frumos! Așadar, un concert, eveniment la Cluj-Napoca, un concert cu totul și cu totul deosebit. Nu în fiecare zi beneficiem de concerte de asemenea învergură și mai ales cu asemenea semnificație, pentru că nu-i așa, vorbim de anul cultural România-Italia 2026, an celebrat sub înaltul patronaj al președinților ambelor țări. Mă întorc la ceea ce se numește diplomație culturală. Diplomația culturală nu înseamnă numai politică sau numai discuții economice, ci înseamnă, iată, și aceste punți culturale care sunt esențiale.
1: Aș face o precizare. Diplomația culturală înseamnă doar aceste punți culturale. Diplomația în general include și partea politică, economică, socială, dar când vorbim de diplomație culturală, vorbim de aceste acte de cultură care, în momentul în care sunt prestate, mai ales la nivel înalt, spun ceva despre tine și duc numele tău mai departe. Și cred că în ultima vreme am avut parte de mai multe acte culturale de acest gen. Dau exemplu și realizarea de la Eurovision de pe locul 3. Dau exemplu și ceea ce s-a întâmplat cu Cristian Mungiu, care a câștigat Palm d'Or la Cannes, al doilea Palm d'Or, și asta l-a propulsat pe Cristian Mungiu în top 10 regizori care au luat vreodată două astfel de premii la festivalul de la Cannes. Acum toată lumea vorbește despre asta. Deci acesta este un gest cu adevărat de diplomație culturală pentru țară, pentru că dintr-o dată despre România, despre cinematografia românească se vorbește în alt fel. Și la fel este și în muzică până la urmă, adică te duci, ai un act de interpretare de înalt nivel și dintr-o dată lumea se uită la tine într-un alt fel. Uite, țara din care provine înseamnă că este capabilă de a da educația, cultura necesară, oamenii respectiv sunt talentați, pot să reprezinte la acest nivel țara. Cred că este un lucru foarte important că până la urmă ne uităm la sport sau la cultură când e vorba despre o țară, ce știi despre țară, pe ce știi despre România. Nadia Comăneci și Hagi în afară, dacă nu știi prea multe, dar iată că începe în forță și cultura să ne sublinieze până la urmă. Se va vorbi despre Cristian Mungiu, iar în muzica clasică se vorbește deja foarte mult de Cristian Măcelaru, care a și luat un premiu Grammy și care acum este director artistic al Festivalului George Enescu. Iar Romanian Chamber Orchestra, până la urmă, acest lucru își dorește să facă, să reunească acești muzicieni români care au început în țară, dar evident că și-au desăvârșit formarea și în afară, în alte orchestre mari, dar care se reunesc în aceste acte de diplomație și directorul artistic al orchestrei, Cristian Andriș, care el însuși a locuit în afară, în Elveția, mereu se referă la această orchestră că este echipa națională a muzicienilor români care joacă în liga din străinătate, adică practic
0: la cel mai înalt nivel.
1: La cel mai înalt nivel. Și când spune joacă în românește, nu avem
0: un echivalent
1: atât de bun ca și cum ar fi în engleză, pentru că în engleză a te juca spui to play, dar și când cânți la un instrument spui la fel, că you are playing, adică to play, și atunci același verb este și pentru joacă și pentru cântat, și de aceea el spune că este echipa muzicienilor care joacă.
0: Și în franceză este jouer. Verb,
1: da, și da. Oarecum, da, așa se și întâmplă, așa ca și cum joci într-o ligă internațională și aduni cei mai buni jucători români de peste tot. Da.
0: Numai că nu este o competiție, ci este cu totul și cu totul altceva.
1: O confluență.
0: Este o confluență, da, și care înseamnă multă sensibilitate, înseamnă multă virtuozitate, înseamnă multă bucurie de a cânta și de a dărui și înseamnă, mai presus de toate, prietenie. Prietenie care unește, care durează a la lung, să sperăm că pentru totdeauna.
1: Așa este, adică până la urmă asta se și dorește în orice astfel de turneu, sunt aceste punți de prietenie între țările prin care această orchestră trece și nu e vorba numai de prietenia dintre aceste țări, este vorba până la urmă și de prietenia dintre oameni, pentru că trebuie să vă spun că rare ori am văzut o bucurie, o asemenea bucurie de a cânta și de a se reuni. Gândiți-vă că mulți dintre acești instrumentiști, dintre acești muzicieni din orchestră se cunosc, dar din cauza programului foarte aglomerat și fiecare cântând cine știe pe unde, în ce orchestre, ei se văd foarte rar. Dar ei sunt obișnuiți în astfel de proiecte împreună, care se întâmplă cam o dată pe an. Abia așteaptă să vină de peste tot și este o frenezie și o bucurie de a cânta, încât orice fel de concert al lor sună foarte viu. O orchestră care este obișnuită să cânte împreună zi de zi și să repete împreună, va cânta poate din punct de vedere tehnic desăvârșit, dar poate că nu va reuși să transmită chiar atâta, fiind obișnuiți unul cu celălalt.
0: Aceeași emoție. Emoție vie.
1: Ei bine, aici avem parte de un exercițiu de armonizare și de împrietenire sau reîmprietenire în timp foarte scurt, pentru că această orchestră va ajunge în Cluj abia în data de 28 mai și are la dispoziție până în 31 mai să repete împreună acest repertoriu, astfel încât să se armonizeze complet și să livreze calitate înaltă. Sigur că ei, individual, sunt foarte buni fiecare, dar oricât ai fi de bun, când trebuie să te armonizezi cu încă 30 de oameni cu care tu nu ai repetat înainte, asta înseamnă că trebuie să ai o hotărâre și o determinare de a face asta extraordinar de mare. Și aceasta, sigur, contează și dirijorul, felul în care el reușește să-i adune și să coalizeze toate aceste instrumente și toți acești oameni. Dar liantul cel mai important pe care eu l-am văzut la această orchestră este bucuria de a cânta împreună și de a se reuni românii de peste tot.
0: Și spiritul latin.
1: Și
0: așa.
1: Și da. Spiritul latin, da.
0: Gianina, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai oferit în întâlnirea de astăzi. Mulțumesc mult pentru descrierea amplă a proiectului Confluențe Muzicale Europene, proiect al Romanian Chamber Orchestra. Și încă o dată reiterăm invitația pentru ascultătorii noștri să vină la concertul din 31 mai din sala Eritaj a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima și să se bucure de acest concert care reunește muzicieni români din țară și din diaspora.
1: Dar este foarte important să știe că biletele se achiziționează în prealabil de pe internet, de pe platforma entertix.ro. Acolo, pe platforma respectivă, dacă dai căutare Confluențe Muzicale Europene sau concert simfonic extraordinar la Cluj, dirijor Gabriel Bebeșelea, solist Daniel Ciobanu, îți apare într-o listă de concerte la un moment dat, la 31 mai, la data respectivă, acest concert. Și acolo se achiziționează biletele care sunt cu trei categorii de prețuri. Sunt bilete și mai accesibile la 90 de lei și sunt cele mai scumpe, sunt undeva la 150 de lei.
0: Oricum, este o ocazie unică, da? Este un prilej minunat de a petrece o seară de mai în compania muzicii clasice și mai ales într-un asemenea eveniment de mare anvergură, de
1: asta
0: mare importanță.
1: Asta cu siguranță este evenimentul, este unic.
0: Sigur.
1: Din mai multe puncte de vedere. Nu este toată ziua anul cultural România-Italia, este o dată și gata. Repertoriul este foarte rar. De obicei, lumea dorește să meargă la concerte unde cunoaște repertoriul, știe că îi place să asculte lucrarea respectivă și se duce pentru lucrare. Eu aș îndemna de această dată lumea să fie curioasă, pentru că nu întotdeauna a merge la sigur și a merge înspre confortul cunoștințelor pe care le avem despre niște lucrări ne face să ieșim de acolo extaziați și într-un catarsis. Adică este posibil să descoperi niște lucruri despre care nu știai, niște lucrări de tinerețe ale lui Enescu și ale lui Lipati care s-ar putea să te uimească. Iar din punctul ăsta de vedere, eu aș îndemna lumea să aibă curaj.
0: Foarte important. În zilele noastre, în societatea românească, în toate câte le întreprindem, să avem curaj. Gianina, mulțumesc foarte mult.
1: Și eu mulțumesc.
0: Mulțumesc și pentru faptul că ne-ai dezvăluit câte ceva din povestea, din spatele poveștii, aproape a fiecărei partituri în parte. Și da, este un îndemn la curiozitate, este un îndemn la curaj și este un îndemn spre bucurie. Bucurie, cunoaștere, armonie. Mulțumesc mult, Gianina Simion.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru oportunitatea de a vorbi despre acest proiect și vă așteptăm cu drag la concertul din 31 mai.
0: Mulțumesc mult!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul
0: dumneavoastră.

Acesta a fost, dragi ascultători, dialogul pe care l-am purtat cu Gianina Simion, expert PR și comunicare al proiectului Confluențe Muzicale Europene.

Așadar, în ultima zi a lunii mai, muzica va deveni mai mult decât o punte între culturi și oameni, în cadrul unui proiect amplu, Confluențe Muzicale Europene, inițiat de Romanian Chamber Orchestra.

Și dacă doriți să aflați și mai mult despre acest concert simfonic extraordinar, confluență muzicală europeană susținut de Romanian Chamber Orchestra, sunteți invitați să intrați pe site-ul Radio Renașterea. Găsiți acolo toate detaliile.

Doar 5 minute au mai rămas, dragi ascultători, din întâlnirea noastră de după amiază și trebuie să mi-au rămas bun aici de la dumneavoastră. Să știți că nu știu cum au trecut 3 ore ale după amiezei, 3 ore împreună într-o frumoasă după amiază de mai, 26 mai.

Aici îmi voi lua rămas bună de la dumneavoastră, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Bucurați-vă, dragi ascultători, de fiecare clipă din viață, bucurați-vă de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră de astăzi, complicată, conflictuală, agitată, nu e niciodată de ajuns. Și încă ceva, mâine, 27 mai, este sărbătoarea Sfântului Ioan Rusul. Dacă aveți răgaz, citiți viața și o rugăciune. Toate cele bune, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. La Năsăud s-a desfășurat astăzi, în prezența preasfințitului Samuel Bistrițianul, conferința anuală de primăvară a preoților din protopopiat. Sfântul Ion Rusul va fi cinstit mâine în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cartierul Gheorgheni, unde există un paraclis în cinstea sa. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca găzduiește mâine o amplă lansare de carte dedicată cercetării patristice și aniversării a 1700 de ani de la primul sinod ecumenic de la Nicea, și Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizează în această vară două tabere dedicate copiilor cu vârste între 5 și 12 ani în Parcul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca. Acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Năsăud s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Aceasta s-a desfășurat în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Conferința a debutat cu un tedeum săvârșit în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Năsăud, după care lucrările au continuat în sala de ședințe a protopopiatului. Din încredințarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel a prezidat întâlnirea și a vorbit despre importanța familiei creștine și despre provocările cu care aceasta se confruntă astăzi. Ierarhul a subliniat rolul rugăciunii și al vieții duhovnicești în familie și a îndemnat pe preot să acorde o atenție sporită pregătirii tinerilor pentru taina cununiei și însoțirii pastorale a familiilor din parohii. Totodată, preasfinția s-a amintit că anul 2026 a fost declarată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Invitatul permanent al conferințelor de primăvară, arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane. Conferința s-a încheiat cu dialoguri pastorale și administrative, precum și cu intervenții ale preoților prezenți. Sfântul Ioan Rusul va fi pomenit mâine în Biserica Ortodoxă. Acest sfânt se bucură de o aleasă cinstire din partea credincioșilor clujeni. La parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cartierul Gheorgheni există de câțiva ani un paraclis ocrotit de Sfântul Ioan Rusul. Este destinat activităților cu tinerii din parohie, dar și acțiunilor filantropice. Programul liturgic începe în această seară cu slujba vecerniei, urmată de litie și apoi privegherea. Mâine, cu ocazia hramului, va fi oficiată Sfânta Liturghie în sobor de preoți, în fruntă cu părintele Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Culan din Cluj-Napoca. Ne oferă detalii părintele Ioan Goje.
2: Programul religios de la Paraclisul Sfântului Ioan Rusu, cu prilejul hramului, este următorul. Marți seara, 26 mai, ora 18, se va săvârși vecernia urmată de slujba litiei. În continuare vom săvârși slujba de priveghere. A doua zi, ziua hramului, 27 mai, la ora 8:45, vor fi aduse spintele moaște de la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Florești. La ora 9 se va face acatistul Sfântului Ioan Rusu. La ora 9:30 îl vom primi pe preacucenicul părinte director, conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Manci. Alături de spintele moaște avem în paraclisul nostru și căciulița care a fost pe capul Sfântului în raclă. Toate acestea le vom așeza spre cinstire și închinare până la sfârșitul Sfintei Liturghii. Liturghia va începe la ora 10. Invităm cu acest prilej pe toți creștinii iubitori de păznuire de pretutindeni, pe toți cei care îl cinstesc și îl iubesc pe Sfântul Ioan Rusu și s-au bucurat de ajutorul și mijlocirea Sfântului. Îi invităm la ceas de rugăciune, de comuniune euharistică, de cinstire a lui Dumnezeu ce este minunat într-o sfinții săi. Și așa cum e datina la noi după Sfânta Liturghie, le vom oferi credincioșilor câte un păhăruț de vin, o felie de cozonac și o cărticică cu acatistul Sfântului Ioan Rusu.
0: Paraclisul cu hramul Sfântului Ioan Rusul este situat la demisolul Bisericii Parohiale de pe strada Tache Ionescu din Cluj-Napoca și a fost sfințit în anul 2012 de părintele mitropolit Andrei. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe de la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul Părinte Andrei, alături de preasfințitul Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
3: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează în zilele de 28 și 29 mai conferința biblică națională online Roots, dedicată figurilor feminine din Vechiul Testament și rolului acestora în istoria mântuirii. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom începând cu ora 18 și are ca temă Chipuri feminine vechi testamentare, mărturii ale credinței. Conferința este coordonată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și părintele lector universitar dr. Stelian Pașcatușa, iar deschiderea oficială va fi făcută de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La manifestare vor participa profesori și cercetători de la Facultățile de Teologie din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Alba Iulia și Craiova, care vor aborda teme legate de virtuțile și actualitatea modelelor feminine din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii. Organizatorii spun că întâlnirea se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea cunoștințelor biblice și duhovnicești. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca găzduiește mâine o amplă lansare de carte dedicată cercetării patristice și aniversării 1700 de ani de la primul sinod ecumenic de la Nicea. Evenimentul organizat de editura Doxologia va avea loc de la ora 18 în aula facultății și va duce în atenția publicului trei volume dedicate istoriei creștinismului timpuriu și moștenirii sfinților părinți. Este vorba despre lucrarea Scrieri în apărarea sinodului de la Nicea, semnată de Sfântul Atanasie al Alexandriei, volumul colectiv Sinodul de la Nicea, istorie și receptare, precum și Cuvântare funebră în cinstea Sfântului Ioan Gură de Aur. La eveniment vor participa specialiști și cercetători din centre universitare din Cluj-Napoca, Iași și Oradea. Vor susține intervenții Dragoș Mârșanu, Gheorghe Ovidiu Sferlea și părintele Adrian Aurel Podaru, iar moderatorul întâlnirii va fi părintele Paul Siladi. Organizatorii spun că lansarea reprezintă o ocazie de dialog academic și duhovnicesc pentru studenți, clerici și pentru toți cei interesați de teologia patristică și istoria bisericii. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni 8 iunie de la ora 19 un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea va avea loc la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența înalt-preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Muzeul Mitropoliei Clujului găzduiește luni, 8 iunie, un eveniment editorial dedicat spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea va avea loc de la ora 19 la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, în prezența înalt-preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În cadrul evenimentului vor fi lansate 3 volume de referință semnate de autori și cercetători cunoscuți din spațiul teologic și academic european. Publicul va putea descoperi lucrarea Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, dedicată gândirii Sfântului Dumitru Stăniloae, semnată de Jürgen Henkel și apărută la editura Deisis. Vor fi prezentate și volumele Sfinți ai Pământului Românesc, semnat de protosinghelul Ioan Popoiu, publicat la editura Schiller, precum și studiul Națiunii, Culturi și Religii în România, realizată de Dieter Brandt și apărută tot sub egida editurii Schiller. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor interesați de spiritualitatea și patrimoniul cultural românesc. Tinerii artiști plastici, studenții și restauratorii din Cluj-Napoca vor putea descoperi tehnici tradiționale de aurire bizantină în cadrul masterclassului Tehnica Auririi cu Bolus, organizat în zilele de 27 și 28 mai la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Evenimentul face parte din seria Întâlniri pe pragul nevăzutului, organizată de Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restauratoare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Centrul Teologie și Cultură. Atelierul va fi susținut de părintele Iacov Feresoaru, cunoscut pentru experiența sa în domeniul iconografiei și al tehnicilor tradiționale de aurire. Invitat special este lectorul universitar dr. Răzvan Alin Trifa, titularul disciplinei tehnici artistice din cadrul specializării artă sacră. Participanții vor avea ocazia să aprofundeze tehnica aplicării foiței de aur pe suportul tradițional de bolus, metodă specifică artei bizantine și folosită în realizarea icoanelor. Activitățile se vor desfășura la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan, unde spațiul universitar va deveni pentru 2 zile un atelier dedicat artei sacre și tradiției iconografice ortodoxe. Cluj-Napoca se pregătește pentru o nouă ediție a cursei de rățuște. Evenimentul caritabil este organizat de Ziua Copilului în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Organizatorii invită pe clujeni să adopte simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât online, cât și din punctele partenere din municipiu. Evenimentul principal va avea loc pe 1 iunie pe malul Someșului, unde clujenii sunt așteptați la o zi de festival dedicat întregii familii. În cadrul Kids Fest, copiii vor avea parte de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Hristofor, Palatul Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor la sediul de pe strada Republicii. Evenimentul va cuprinde momente artistice, jocuri sportive și creații realizate de copii într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei copilăriei. Organizatorii spun că ambele evenimente sunt o invitație adresată comunității clujene de a se implica într-o cauză nobilă și de a aduce sprijin copilor care au nevoie de îngrijire și alinare. Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca prezintă vineri de la ora 19 prima producție de operă găzduită în sala Eritaj. Publicul este invitat să urmărească opera La Clemența di Tito de Mozart într-o montare modernă care pune accent pe dimensiunea psihologică a personajelor și pe frământările interioare ale acestora. Spectacolul reunește o distribuție tânără, alături de orchestra Antonin Ciolan, ansamblul anului întâi Canto și ansamblul de dansuri antice Anteia Imperialis. Dirijor este Cristian Sandu, iar regia artistică poartă semnătura Inei Hudea. Reprezentanții Academiei spun că această premieră confirmă rolul sălii Eritaj ca spațiu teatral modern, dedicat proiectelor artistice inovatoare și tinerilor interpreți. Intrarea la eveniment este liberă. La Sebeș va avea loc vineri cea de-a doua etapă a concursului național de referate și comunicări științifice pentru liceni Nicolae Bocșan, competiție organizată în memoria cunoscutului profesor și istoric clujan. Concursul este dedicat personalității profesorului universitar Nicolae Bocșan, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și autor al unor importante lucrări de istorie dedicate Transilvaniei, Revoluției de la 1848, istoriei bisericilor românești și mariunirii. În prima etapă a competiției s-au înscris 27 de elevi din 8 județe ale țării, iar în urma jurizării au fost selectate 11 lucrări pentru etapa finală. Acestea vor fi prezentate public în cadrul unui eveniment găzduit de Liceul German din Sebeș. Concursul a fost inițiat de despărțământul Astra Vasile Moga din Sebeș și este organizat în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai. Clujenii sunt invitați începând din 30 mai la cea de-a doua ediție a evenimentului Zilele Pădurii Făget. Evenimentul este organizat de Asociația Active Hub împreună cu partenerii săi și va cuprinde timp de o săptămână drumeții, activități ecologice, proiecții de film și întâlniri în natură. Programul debutează sâmbătă, 30 mai, cu concursul de alergare desfășurat în pădurea Făget. Duminică, participanții sunt invitați la o drumeție spre vârful Piana, iar luni de ziua copilului vor avea loc tururi ghidate pentru elevi și preșcolari. Printre activitățile pregătite se numără și o acțiune de curățenie pe firul apelor din pădurea Făget, dezbateri, dar și plimbări tematice. Zilele Pădurii Făget se vor desfășura până pe data de 7 iunie. Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizează în această vară două tabere dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani în Parcul Etnografic Romul Zvuia din Cluj-Napoca. Tabăra etnografică și tabăra haiducilor se vor desfășura în perioada 22 iunie-4 septembrie și propun activități educative și recreative în mijlocul naturii. Copiii vor putea descoperi meșteșuguri tradiționale, obiceiuri și valori autentice ale satului românesc prin ateliere interactive și jocuri creative. În același timp, cei pasionați de aventură vor avea ocazia să participe la activități de orientare, tehnici de supraviețuire în pădure, prim ajutor și tragere cu arcul. Organizatorii spun că taberele contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, a încrederii în sine și a legăturii cu natura. Înscrierile sunt deja deschise, iar mai multe informații pot fi găsite pe site-ul și pe pagina de Facebook a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. La Dragomirești, în județul Maramureș,

0: Nalla consultațiile oferite prin intermediul caravanei medicale. Managerul programelor de sănătate din cadrul Crucii Roșii Române, Raluca Buzia, atrage atenția că mulți dintre pacienți nu au mai fost la medic de 10 sau chiar 15 ani. Situații dificile sunt întâlnite mai ales în Moldova, Delta Dunării și Oltenia, unde accesul la servicii medicale este limitat. Raluca Buzia spune că pentru mulți vârstnici deplasarea către un centru medical este dificilă, iar lipsa prevenției agravează problemele de sănătate. Reprezentanții caravanei încearcă să-i convingă pe oameni să ajungă la specialiști și să efectueze controle regulate, subliniind că prevenția poate salva vieți. Medicii pneumologi atrag atenția că bolile respiratorii cronice sunt tot mai des întâlnite în România, însă multe cazuri rămân nediagnosticate din lipsa programelor de prevenție și screening. Specialiștii spun că bronhopneumopatia obstructivă cronică este a treia cauză de deces la nivel mondial, iar în România accesul la diagnostic precoce este încă limitat. Președintele Societății Române de Pneumologie, doctorul Florin Mihălțan, avertizează că fumatul, poluarea și lipsa spirometriilor în cabinetele de medicină de familie contribuie la creșterea numărului de pacienți cu forme severe de boală. Potrivit medicului, aproximativ jumătate dintre pacienții care suferă de astm sever nu sunt controlați corespunzător, iar îmbătrânirea populației va accentua în următorii ani impactul bolilor respiratorii asupra sistemului medical. Pneumologii cer autorităților investiții mai mari în prevenție, acces extins la spirometrie și campanii antifumat mai eficiente. Potrivit datelor prezentate de specialiști, bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România.
1: Meteo.
0: Meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă astăzi în județul Cluj, cu temperaturi în creștere și mult soare pe parcursul zilei. Cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații sunt reduse. Doar în zona montană pot apărea trecător înorări și ploi slabe de scurtă durată. În Cluj-Napoca, temperaturile maxime ajung la 27 de grade, în timp ce minima nopții va coborî spre 14 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări temporare în zonele de deal și de munte ale județului. Meteorologii spun că și ziua de mâine va duce vreme caldă, cu maxime apropiate de 29 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Incursiuni literare.

Discursul de primire a lui Octavian Goga în Academia Română, rostit în ședința solemnă la 23 mai 1923, se intitulează scurt

Esențial Coșbuc. Amintirea lui, spune Octavian Goga, aș dori să o evoc în cuvinte pioase sub cupola Academiei Române, unde mi-ați făcut onoarea de a răsplăti străduințele mele, chemându-mă la scaunul lui văduvit. Din lectura acestui discurs, retipărit în 2019 în volumul Veșnicia s-a născut la sat, de editura Renașterea, Țesem, viață și vers, ale lui George Coșbuc, în preajma zilei noastre, care este ziua unirii celei mari cu Transilvania, ziua unității noastre. Dăm glas fragmentelor alese din discursul lui Octavian Goga și poemelor lui Coșbuc. Zilele pe care le trăim astăzi sunt pline de emoții. Sub ochii noștri, de câțiva ani, se țese istoria neamului, zvâcnind palpitările ei de fiecare clipă cu o putere necunoscută încă. Sunt generații privilegiate în viața tuturor popoarelor, cărora le este dat să primească roadele unor îndelungi acumulări de energii și în a căror fericire fulgerătoare se răsplătesc viacuri întregi de amărăciune. Noi suntem o asemenea generație pe care destinul acestui neam a dăruit-o cu mâinile amândouă, făcând-o să vadă împlinirea gândului urzit în suferințe de 1000 de ani. Neamul nostru și-a răscumpărat în cursul vremii existența pe prețul unor jertfe și încordări mari. După gloria proaspătă de tinerețe, încununată de razele legendei, vitregia sorții l-a fărâmițat sub diverse stăpâniri străine, tot atâtea pietre pe pieptul lui, care i-au oprit respirația liberă viacuri de-a rândul. Granițele, înfipte în încheieturile acestui organism din copilărie, au durut ca niște piroane în carne și au fost mai primejdioase ca orice boală vremelnică, fiindcă au stânjenit în permanență creșterea unui trup viguros. Am trăit perioade tulburi de apăsare, sub loviturile lor ar fi putut ușor să intervină stingerea noastră. Totdeauna însă, cu rezistența îndârjită a sănătăților robuste, masele românești de pretutindeni au păstrat, și în cele mai amărâte zile, instinctul sigur al unei înrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-a menținut astfel fără știrbire de-a lungul vremii.

Trebuia totuși, pe lângă această frățietate a păturii populare, și conștiința unității de aspirații, crezul care smulge gândul din amorțire și îl fortifică, trâmbița fermecată menită să răscolească rândurile și să le înșiruie în linie de bătaie. Trebuia o sinteză a solidarității militante, un foc pururea treaz care arde pe culme vestind tuturora că în văile din prejur lupta se ține încă. Acest fluid miraculos din care beau forțele creatoare ale tuturor oprimaților a fost și la noi, ca și în alte părți, literatura. S-a zis, cu drept cuvânt, că la începutul oricărei mișcări de libertate e o poezie, la începutul tuturor biruințelor mari ale revendicărilor naționale, un mare triumf literar. Literatura a fost totdeauna o energie precursoare. Ardealul nostru, în acest zbucium istoric al neamului, a trăit printr-un popor de țărani. Izolarea iobăgimii noastre, veacuri întregi, s-a prefăcut într-o cetate nepătrunsă a apărării naționale. Oropsiții plugari și ciobani s-au retranșat în părăsirea lor și, 1000 de ani, păstrându-și datinile, cântecele, superstițiile, torcând firele de argint ale poveștilor din străbuni, au trecut neatins din generație în generație patrimoniul sufletesc specific al rasei. În acest chip, asperitatea sorții s-a transformat în supremul nostru scut, conservându-se o puritate de sânge intactă în toate nuanțele ei și păzită de neajunsurile oricărui contact străin, ca un tezaur acoperit de ruine. Așa ne-au rămas țăranii singura rațiune de existență a neamului nostru, sub ocrotirea politică dușmană. Din această țărănime ardeliană a răsărit și cântecul ei l-a împletit mai departe George Coșbuc. În județul Bistrița Năsăud se găsește satul Hordou, de câteva sute de fumuri. Case albe la poala de deal, strânse împrejurul unei bisericuțe cu turnul suguiat, între plopi, sătenii, toți români plugari temători de Dumnezeu, harnici, ațoși, uscățivi, cu lumină în ochi și cu sufletul muiat în basme. Sunt din neamul grănicerilor, un fel de răzeși paznici de hotare care și-au semănat oasele pe toate câmpiile Europei sub pajura Habsburgilor. Satul Hordou e sărăcuț și puțintel. Cam la mijlocul lui este o căsuță cu acoperișul de paie, cu umerii gârbovi, cu garde nuiele împrejurul ogrăzii scunde și cu grădiniță în față. Aici trăia încă părintele Sebastian Coșbuc și preoteasa Maria acum o jumătate de veac. Ceaslovul însă și darul preoției se adăposteau de vreo 200 de ani sub tavanul de grinzi. Părintele Sebastian, ca și înaintașii săi, era preot de legea veche, chipul cunoscut al istoricului popă românesc, așa cum l-am văzut pe prispă aproape cu toții în copilăria noastră, tâlcuitor de psaltire, îndrumător al poporului și cel mai puternic stâlp al vieții noastre în Ardeal. Copilul lui e George Coșbuc, născut la 8 septembrie 1866. În mijlocul unui peisaj câmpenesc, deci, în aer și în lumină, au privit pentru întâia oară împrejur ochii poetului. A fost o copilărie senină la curtea părintească alături de fratele său, rămas țăran și astăzi în brazda din bătrâni. Atmosferă de liniște și împăcare patriarhală. Copilul a învățat mai întâi slovele la dascălul Tănăsucă, ajutorul părintelui, cântăreț de strană, care îl purta pe genunchi. A trecut apoi la școala primară din vecini, în comuna Telciu și în curând la Năsăud. Liceul românesc de acolo, susținut de fondul vechi al grănicerilor, a fost cel mai princios cuib pe seama poetului adolescent. Era aceeași lume,
același port și grai, un colț de românism ferit de orice infiltrație străină. Coșbuc ne-o spune undeva: 12 din 14, câți urmam clasa 8-a a liceului din Năsăud, eram băieți de țărani oieri și purtam căciuli și ițari. Vacanțele ni le petreceam prin păduri și prin munți, căci numai la școală eram domnișori, iar acasă eram țărani. O caldă înfrățire populară însemna acest liceu privilegiat de dascăli, crescuți pe vremea absolutismului austriac, pe la universitățile germane, cunoscuți buni pedagogi ardeleni, naționaliști militanți, propagatori entuziaști ai descendenței noastre latine și oameni onești în slujba lor. Sub conducerea acestora la Năsăud stăruia un spirit de îndrăzneală a revendicărilor noastre și societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a elevilor, constituită la 1870 cu activitatea ei, e o oglindă a năzuințelor literare de pe atunci. Aici a început Coșbuc să-și urzească cele din tâi versuri. Ceea ce se resimte limpede din îndeletnicirile literare de pe atunci e îndrumarea spre genul epic, pecetea de căpetenie a artei lui. Fire de țăran, iubitoare de basm și pitoresc, cu imaginația fecundă și cu ochii înfipți în nemărginire, Coșbuc s-a înfășurat de la început în tortul argintat al mitului popular, care l-a fermecat mai întâi ca un cântec de leagăn și l-a urmărit mai târziu ca o vastă problemă de creație artistică. Coșbuc, scăpat de pe băncile liceului, trecând un an și jumătate pe la Universitatea din Cluj, care l-a dezgustat cu atmosfera ei străină și respingătoare a gentrilor unguri de pe atunci, s-a închis în turnul lui vrăjit și pe unde s-a dus a întins pretutindeni împărăția satului cu zvon câmpenesc și cu freamăt de pădure. La Sibiu, unde s-a ocrotit la ziarul Tribuna vreo 3 ani și mai bine, talentul lui precoce a început să închege într-un mănunchi fragmentele mitului și o întreagă serie de povești în versuri a văzut lumina tiparului. Într-un avânt capricios al tinereții înfrigurate, într-o tensiune de nervi și într-o năvală de sânge la tâmple, tânărul de 20 de ani, călător în țara basmelor, ducând cu el cine știe ce icoană, frumoasă ca un gând răzleț, ascultând un cântec care se ridică din lăuntru și era chemat de patima lui, s-a lăsat prins în vrejurile norocului visat și s-a gândit la nuntă. Feciorul popii din Hordou a făcut o nuntă cum n-a mai fost, balada nunții țărănești, nunta zamfirei. Pe atunci, Ardealul se zbătea sub apăsarea guvernării intolerante de la Budapesta. O atmosferă de temniță intelectuală s-a așternut peste provincia năpăstuită. Spiritele libere se mișcau greu sub tentaculele ei. Deasupra graniței însă pătrunsese suflul dezrobitor al literaturii proaspete, care zvâcnea în cugetele primitoare și fermentul ei le fructifica. Eminescu, ca un botez de foc, atinsese sufletul cărturărimii ardelene. Firește, în acest vârtej de patimi, Coșbuc, mai mult ca oricare altul, simțea chemările de peste munți. Plin de visuri și de armonii, zguduit în toate fibrele de cântecul mare al neamului, el a lăsat în urmă granița și a plecat la București, pentru totdeauna.

Volumul lui Coșbuc, Balade și idile, ca un proaspăt vânt de primăvară, pătruns brusc în liniștea obosită a unui atac, a zguduit puternic nervii discordați din prejur, a înviorat atmosfera, a deschis un orizont nou și a avut marele merit de a reintroduce principiul sănătății în literatura noastră. Autorul baladelor și idilelor a descins din lumea basmelor, dar a făcut popas în satul lui. Ne-a dat o luminoasă monografie poetică a satului românesc. Coșbuc era înregistratorul obiectiv al satului, un miraculos seismograf al vieții de la țară, în aspectele ei senine, idilice, cele mai potrivite cu temperamentul lui și, de altfel, cele mai apropiate de caracterul fundamental al poporului nostru. Din primul lui volum, ca și din celelalte, Fire de tort, din Ziarul unui pier de vară și Cântece de vitejie, menținute toate în aceeași înlănțuire programatică, ca dintr-o subtilă monografie, s-ar putea reconstrui psihologia unui sat în toate ipostazele ei. Zugrăvind acest microcosm, poetul ne dă însuși tabloul sintetic al neamului. Cântarea lui se desfășură în imnul vast al naturii. Priveam fără de țintă în sus, într-o sălbatecă splendoare, vedeam ceahlăul apus, departe în zări albastre dus, un uriaș cu fruntea în soare, de pază țării noastre pus, și ca o taină călătoare, un nor cu muntele vecin, plutea între acest imens senin și n-avea aripi să mai zboare. Și tot văzduhul era plin de cântece ciripitoare. Privirile de farmec bete mi le-am întors către pământ și spicele jucau în vânt, ca-n horă după un vesel cânt, copilele cu blonde plete când saltă largul lor veșmânt. Poetul privea fără țintă, zice el, dar ținta era priveliștea însăși, o strălucită apoteoză. În cartea afacerii, toate supuse unei veșnice și chipzuite rotiri în care aștri, plângeri, sori, stele, purced după o tainică poruncă de sus, căci la Dumnezeu sunt toate câte sunt să fie, și tu laudă mereu suflete pe

În această horă nesfârșită a naturii se înșiruie și oameni cu ochii limpezi, glumeți, cuvincioși, iubitori de snoave, cucernici, răbdători, știutori de dreptul lor și turbați ca marea înviforată când nedreptatea le-a umplut paharul. Sunt țăranii noștri pe care Coșbuc, solul lor, ni arată într-o lungă și variată apologie. Ei vin de la muncă seara hăulind, când carele scârție și fumul iese alene din cămin, ei iubesc, ei cântă, ei se zbat, ei se duc la război și mor făcând trei cruci, iar peste casele lor crește iarba verde ca o binecuvântare de sus. Credincios și neînduplecat cântăreț al satului, el îmbracă în haina, în obiceiurile și în graiul lui, scene smulse din negura viacurilor, file de cronici și pagini de istorie, pretutindeni cu o rară intuiție de artist, făcând să vorbească sufletul nostru. Fie că încalecă ștefăniță vodă, fie că de la muselim se lo, rănitul trimite carte acasă la ei săi. Mai mult, chiar și eroii din basme se îmbracă țărănește, înțelepciunea lor e a poporului, până și ritualul mortuar păstrează formele consacrate din vechime. Fulger moare, e plâns și îngropat, țărănește. Pe piept, colac de grâu de un an și în loc de galben buzdugan, făclii de ceară ți-au făcut. În dreapta cea fără temut și în mână care poartă scurt, ți-au pus un ban. Cu făclioara pe unde treci, dai zare negrelor poteci, în noaptea largului pustiu, iar banui vamă peste râu, merinde ai colac de grâu pe un drum de veci. Nu e nicio mirare că urmărind astfel un popor în toate cărările lui, el i-a dezlegat taine adânci și a prins pe alocuri adevăruri mari din însăși ființa lui, dându-ne poezii rezumative, cum e Doina, o cântare a cântărilor noastre de totdeauna. Am încheiat citatul.

Cu poezia Doina ne luăm rămas bun, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu, invitându-vă în emisiunea viitoare la o nouă întâlnire cu George Coșbuc în rostirea lui Octavian Goga. Doina. Copilo, tu ești gata de-a pururea să plângi și când ești tristă, Doino, tu inima ne-o frângi, dar nu știu cum. E bine când plângi, că în urma ta noi plângem toți și amarul mai dulce ne-e așa. Și toate plâng cu tine și toate te înțeleg, că în versul tău cel jalnic vorbești un neam întreg. Pe fete în faptul serii le întâmpini la izvor, tu singură stăpână pe sufletele lor. Le înveți ce e iubirea și râzi cu ochi și reți. Deodată apoi te întuneci și cântece le înveți, să cânte ziua lungă și seara când se întorc, când triste în pragul tinzii stau singure și torc, când merg flăcăii la oaste, cu lacrimi tu-i petreci și stai cu ei, ți-e milă să-i lași pustii, să pleci. Cântând le aduci aminte de o fată din vecini, de mame și de ogorul umplut acum de spini, și când i-o moară dorul și în jurul tău se strâng, pui fluierul la gură și cânți, iar dânsii plâng. E plin de oameni câmpul, tu, Doino, în rând cu ei, moșneci și oameni tineri și tinere femei, adună fânul în stoguri și snop din spice fac, din scutece copilul când plânge-n săhăidac, te duci și joci pe brațe și-l culci apoi pe sân și când să adoarmă în umbra căpițelor de fân. Din văi tu vezi amurgul spre culmi înaintând, pe coaste auzi pâraie, prin noapte zgomotând, și asculți ce spune codrul când plânge ziua încet. Ah, toate, Doino, toate te fac să fii poet. Tu singură cu turma, privind pierdută în zări, spui munților durerea prin jalnice cântări. Pe deal românul ară, slăbit de amar și frânt, abia-și apasă fierul în umedul pământ. Tu-l vezi sărman și tremuri să-l mângâi în nevoi și mergi cu el alături, cântând pe lângă boi. Iar bieții boi se uită cu milă la stăpân, pricep și ei durerea sărmanului român. Eu te-am văzut odată frumoasă ca un sfânt, în jur stăteau bătrânii cu frunțile în pământ. Cântai ca-n vis de o lume trăită într-alte vremi, de oameni dragi din groapă pe nume vrând să-i chemi. Și încet, din vreme în vreme, bătrânii în jur clipeau și mânecile hainei la ochi și le puneau. Dar iată, cu ochi tulburi, tu stai între voinici, te văd cum juri și blestem și pumniții ridici, pribeci de bir și clacă, copii fără noroc, tu-i strângi în codru noaptea, sub braz pe lângă foc, și cânți cu glas sălbatec și în jur ei cântă în cor, cântări întunecate ca sufletele lor. Când știi haiduci în codru, te prinzi cu ei, fârtat, le arăți poteci ascunse, pe stânci le așterni tu pat. Când pun piciorul în scară, ții roibul lor de frâu, grăbit când prind ei pușca, scoți plumbii de la brâu. Iar când ochesc, cu hohot tu râzi, căci plumbii moi s-au dus în pieptul de-a dreptul spurcatului ciocoi. Ai tăi suntem, străinii te-ar pierde de-ar putea, dar când te-am pierde, Doino, ai cui am rămânea? Să nu ne lași, iubito, de dragul tău trăim. Săraci suntem cu toții, săraci, dar te iubim. Rămâi, că ne ești doamnă și lege-i al tău glas. Învață-ne să plângem, că atât ne-a mai rămas.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre dumnezeiasca liturghie. Liturghia este o cină, o masă a dragostei lui Dumnezeu pentru neamul omenesc. În jurul mielului lui Dumnezeu, pe sfântul disc, se adună cu toții deopotrivă vii și adormiți, sfinți și păcătoși, și biserica biruitoare și cea luptătoare. Prin dumnezeiasca liturghie, biserica ortodoxă ne pregătește să ne facem cetățeni ai cerului, învățându-ne toate virtuțile pe care ni le pun înainte drept pildă, viața Maicii Domnului și viețile sfinților, prin curățirea, sfințirea și îndumnezeirea noastră cu sfintele taine, prin toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, conform epistolei a doua sobornicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, versetul 4. Drept aceea să nu precetăm a merge la sfintele slujbe cu cuget curat, cu evlavie și cu bunăvoire, mai cu seamă de sărbători și să ne facem părtași tainelor pocăinței și a cuminecării, căci cei ce se depărtează de biserică și de dumnezeieștile sale slujbe se vatămă din pricina patimilor care îi stăpânesc, îndreptându-se către piere. Liturghia este înfățișarea cea vie, prin chipuri, felurite lucruri, cuvinte și slujbe, a nașterii, vieții, învățăturii, poruncilor, minunilor, prorociilor, pătimirilor, răstignirii pe cruce, morții, învierii și înălțării la ceruri a începătorului credinței noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea liturghiei, El însuși ia parte la aceasta în chip nevăzut, căci El însuși lucrează și săvârșește totul prin preot și diacon, care nu sunt decât unelte ale sale. După roadele lor îi veți cunoaște. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 16. După roadele cele dulci, dătătoare de viață și de fericire ale Sfintei Liturghii și ale preacuratelor taine ale trupului și sângelui Domnului, vei cunoaște că liturghia este de la Dumnezeu și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc, iar acest Duh Sfânt, dătător de viață, respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor lucrări liturgice. Liturghia este asemenea unui pom minunat plin de viață, cu frunze vigoroase, cu roade bogate, chiar și frunzele sunt spre tămăduire, nu doar roadele. Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca liturghie? Roade bune nu dă decât pomul cel sănătos, aceasta este legea firii. Dumnezeiasca liturghie este, pe drept cuvânt, slujire cerească aici, pe pământ, în vremea căreia însuși Dumnezeu se află printre oameni și se sălășluiește întru noi în chipul cel mai apropiat și mai strâns. El însuși fiind cel ce săvârșește liturghia în chip nevăzut, cel ce aduce și se aduce pe sine în dar. Nu se află nimic pe pământ mai sfânt, mai înălțător, mai slăvit, mai însemnat și mai dătător de viață decât liturghia. În aceste clipe deosebite, biserica este cerul pe pământ, iar sfințiții slujitori îl închipuie pe însuși Hristos, dinpreună cu îngerii, heruvimii, serafimii și apostolii. Liturghia este o prăznuire nesfârșită a mântuirii întregului neam omenesc și a fiecărui mădular al acestuia. Nunta mielului este nunta fiului de împărat, în care logonnica fiului lui Dumnezeu este fiecare suflet credincios adus de către Duhul Sfânt. O, cât de temeinic trebuie să ne pregătim pentru a fi părtași, întotdeauna cu suflet curat și înălțat peste toate cele pământești, sfinte liturghii, pentru a nu ne număra printre aceia care, neavând haină de nuntă, ci îmbrăcăminte întinată din pricina patimilor, au fost legați de mâini și de picioare și aruncați din cămara cea de nuntă în întunericul cel mai din afară. Din păcate, astăzi mulți socotesc că nu au trebuință să meargă la liturghie. Unii se duc doar din obișnuință și se întorc întocmai așa precum s-au dus, fără cugete înalte, fără zdrobire de inimă, cu sufletul străin de pocăință și fără hotărârea de a se îndrepta. Alții,
stau fără pic de evlavie, fără luare aminte, fără a se aduna întru sine și fără a se fi pregătit de acasă prin cugetare adâncă și prin înfrânare. Mulți izbutesc chiar să se și îmbete înainte de liturghie, iar uneori să se și îndestuleze peste măsură cu bucate. Când Domnul a coborât pe muntele Sinai, poporul evreu a primit dinainte poruncă să se pregătească și să se curățească. În vremea Sfintei Liturghii, Dumnezeu se pogoară pe pământ mai mult decât a făcut-o pe muntele Sinai. Dacă atunci Moise vedea doar spatele lui Dumnezeu, acum îl avem înaintea noastră pe Dumnezeu însuși, dătătorul legii. Când Domnul i s-a arătat lui Moise pe Horeb, în rugul ce l-a prins, i-a poruncit să-și scoată încălțămintea din picioare. La liturghie însă se petrece o și mai cutremurătoare arătare a lui Dumnezeu decât cea de pe muntele Horeb. Acolo era doar o preînchipuire, însă aici se arată însuși chipul lui Dumnezeu. O, cât de mult ne-am împătimit după cele pământești! Nu voim aia fierosi nici măcar un singur ceas numai lui Dumnezeu, atât cât ține dumnezeiasca și întru tot cerească liturghie. Mintea ne zburdă la cele pământești și ne lăsăm sufletul cuprins de închipuiri și de pofte pământești și uneori, vai, chiar de închipuiri întinate. Aceasta, în loc să ne rugăm cu o sârdie, să cugetăm cu inimă curată la această mare taină, să ne pocăim pentru păcatele noastre, să dorim și să cerem curățire, sfințire, luminare, înnoire și întărire în viața cea creștinească, spre împlinirea poruncilor lui Hristos și să ne rugăm pentru cei vii și cei morți. Căci liturghia este o jertfă de milostivire, de mulțumire, de laudă și de cerere. Cât de slăvită este liturghia! Ea nu se săvârșește spre pomenirea unui om de seamă, ci a lui Dumnezeu însuși. Cel ce s-a întrupat, a pătimit și a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la ceruri și va să vină să judece lumea întreagă. La proscomidie ni se înfățișează chipul bisericii celei cerești și a celei pământești. Biserica celor mai înainte trecuți dintre noi, al căror nume este înscris în ceruri, și biserica cea luptătoare, care poartă război pe pământ cu vrăjmașii mântuirii, întreaga biserică adunată în jurul mielului, cel care ridică păcatele lumii, adică Agnețul. Ce priveliște slăvită, care ne umple sufletul de încântare și totodată de umilință! De vreme ce și eu mă aflu în această obște a sfinților, și pe mine m-a răscumpărat mielul lui Dumnezeu și eu sunt împreună moștenitor cu sfinții, dacă mă voi arăta credincios mielului până la moarte. Și cei de aproape ai mei sunt, de asemenea, mădulare ale acestei sfinte și cerești obști și moștenitori ai împărăției ce va să vină. O, cât de mult ar trebui să mi se lărgească inima, așa încât să-i cuprindă pe toți întru ea, ca să-i pot iubi pe toți, să mă arăt râvnitor față de toți și să mă îngrijesc de mântuirea tuturor, ca și de propria mea mântuire. Iată înțelepciunea înțelepciunilor, să fim curați și neprefăcuți, cu inimă curată față de toți. Pururea să avem înainte în alta noastră chemare, chemarea cea dumnezeiască întru Hristos Iisus și să ne străduim a o cinsti. Suntem fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Conform Epistolei către Romani, capitolul 8, versetele 16 și 17. După cum întru Iisus Hristos sălășluiește în trup întreaga plinătate a dumnezeirii, așișderea și în tainele cele de viață dătătoare ale trupului și sângelui său. În trupul cel omenesc, oricât ar fi el de firav, sălășluiește întreaga plinătate a dumnezeirii celei nevăzute și necuprinse. Iar în micul agneț, pâinea, până și în cea mai neînsemnată părticica sa, se află întreaga plinătate dumnezeiască. Slavă atotputerniciei și bunătății tale, Doamne! Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfânta Liturghie.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin. Amin.
4: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un colț, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea își vor potoli, peste acelea păsările cerurilor vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copaci câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostâlcul în chipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este margă și largă, acolo se găsesc târătoarea, căruia nu este număr. Vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor adona, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ, ce-l face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție.
5: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Cu
5: Doamne, miluiește!
6: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință că e blavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cean cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, prea curată, prea binecuvântată.

0: Spune, Doamne, strage gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, ci ta mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Au zis-o vor drajile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege. Cădea vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. I-amintesc prin rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei ta la fără de rești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivina.
2: Pe când Dumnezeu

0: Îmbrănicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpână, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al

Altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și

0: Fratelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții rumânahi, rudiacon, diacon, mânahi și mânahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri.

Cetatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt loc. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tutocinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

0: Binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule, Sfânta și Dreaptă Credința drept slăvitorilor creștini, și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului.
0: Doamne Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Și acești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune

0: pentru slavă de la noi la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață păcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul, ale Sfinților Mucenici Iuliu Veteranul din Durostorul, ale Sfinților Terapont și Eladia, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, învățături despre mersul la biserică. Cum se învață în biserică rugăciunea adevărată? Nu cred că vreunul dintre voi are nevoie să-i explic în alta însemnătate a rugăciunii. Cine nu știe că aceasta este un ecou al tuturor simțămintelor religioase care se mișcă în inimă? Și ea, la rândul său, prinzând putere, înrăurește inima și înviorează în ea simțămintele religioase. Iată de ce în toate căile vieții evlavioase întâlnim rugăciunea ca expresie a cucerniciei și ca ajutătoare a ei. Rugăciunea adevărată este viața evlaviei. Unde nu este rugăciune, acolo nu este nici evlavie. Iar arena unde se descoperă și prinde putere cel mai mult duhul rugăciunii este biserica. Așadar, trebuie să înțelegeți însemnătatea rugăciunii din biserică și să vă îngrijiți să o săvârșiți aici cum trebuie. Nu numai mersul la biserică alcătuiește lucrarea rugăciunii, ci și starea cuvincioasă în ea și închinarea evlavioasă. Vă voi spune pe scurt cum mersul la biserică și petrecerea în ea pot fi împlinire a datoriei noastre de a ne ruga. Iată ce trebuie pentru asta. În primul rând, când intri în biserică, trebuie să-ți amintești că intri în casa lui Dumnezeu. Ca atare, să intri fără zgomot, modest, fără să tulburi nimănui tihna rugăciunii, să te duci la locul tău și să stai acolo într-o poziție evlavioasă, fără să te uiți în stânga și în dreapta și fometanii mari și mici, potrivit mișcării inimii tale, fără să iei aminte cum și ce fac alții în jurul tău. Aceasta este o rânduială exterioară. Dar fără păzirea ei, este greu de crezut că cineva poate să se roage așa cum trebuie. Nici făcând așa nu împlinim însă toată lucrarea rugăciunii. În al doilea rând, trebuie să ne dăm osteneala duhovnicească de a ne aduna în noi înșine. Lasă toate grijile și toate gândurile lumești dincolo de pragul bisericii și intră în ea cu suflet slobod. După aceea, adună-ți luarea aminte în jurul inimii, întoarce-ți ochiul minții doar către Dumnezeu, care este pretutindeni și vede inima ta, și începe după aceea să strigi cu umilință către El, cu defăimare de sine și cădere lăuntrică la picioarele Lui cele nevăzute. Grăbește-te să capeți această dispoziție sufletească chiar din prima clipă când intri în biserică. Ca să te rupi mai ușor de toate, luând aminte numai la Domnul și la lucrarea rugăciunii, adaugă și de semetanii mari și mici, încălzindu-ți prin ele sufletul până ce va începe să se aprindă lumânarea rugăciunii în inimă. Bagă de seamă, căldura e temelia rugăciunii. Pe ea să te strădui să o pui în sufletul tău chiar de la intrarea ta în biserică. Aceasta este veriga cea mai trebuincioasă în lanțul lucrurilor care trebuie făcute la rugăciune. În al treilea rând, după ce chiar de la început te-ai rânduit, pe din afară și pe dinăuntru, în acest fel, continuă de-a lungul întregii slujbe să păstrezi aceeași dispoziție. Să știi că cele din afară vin de la cele dinăuntru, la acestea din urmă să-ți îndrepți ca atare toată luarea minte. Minții nu-i place să se oprească asupra unui singur lucru vreme îndelungată și în fiecare clipă tinde spre tot felul de gânduri și spre împrăștiere. Pasărea prinsă se zbate să scape din mâini și gândul se zbate să scape din îmbrățișarea luării aminte ca să plutească în închipuiri. Ce este de făcut? Fiecare știe din experiență că atunci când în inimă e căldură, chiar dacă aceasta e doar ușoară, luarea aminte plutește întotdeauna în jurul inimii și mintea rămâne nerăpită. Asta înseamnă că totul ține de păstrarea căldurii inimii. Pentru aceasta, iată ce să faci. După ce ai încălzit, așa cum am spus, inima încă de la intrarea în biserică, în continuare, ia minte la ceea ce se citește, se cântă și se face în biserică. Pătrunde noima și pune-o la inimă. Și asta de la începutul slujbei până la capăt. În cremene este ascunsă puterea focului. În tot ce se săvârșește în biserică este ascunsă puterea focului duhovnicesc. Lovește în aceasta cu cremenea minții și va scăpăra scânteia duhovnicească, iar aceasta, căzând în inimă, îi va împărtăși căldură și va hrăni arderea din ea. În cuptor, focul este hrănit adăugându-se lemne și noi, punând în inimă unul după altul potrivit desfășurării slujbei, gânduri dumnezeiești care dau imbold, de-a lungul întregii slujbe hrănim în noi căldura, care nu doar că nu se stinge, ci se și întețește din ce în ce mai mult. În al patrulea rând,
Urmarea va fi aceea că tot timpul cât suntem la biserică petrecem ca în raiul desfătării, trecând de la un simțământ îndulcitor la altul. Pentru cel ce petrece în biserică astfel, slujbele nu sunt niciodată lungi. Pentru el, acestea trec foarte repede. Grija lui nu este să se termine mai repede slujbele, ci ca sfârșitul lor să nu vină de grabă, deoarece acolo se simte acasă. Fericite suflete, agonisind asemenea duh de rugăciune în biserică, ei îl iau cu sine acasă, îl revarsă în toate legăturile de familie, de viață, de serviciu, în toate rânduielile vieții și sfințesc toate prin rugăciune.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, tema pe care o abordăm în seara aceasta, Înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce-au rămas cuplați în aceeași sferă de referință. Și întreabă, oare acum, tu vei aca împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune, nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. De altfel o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbare la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea. Și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament, la schimbare la față, la fel, dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor, spune, l-a luat din ochii lor. Observăm că Evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci, în momentul acela, când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au părușit la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km și ceva, dumneavoastră știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum, haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi cei de astăzi. În ce stare? Acesta este foarte important pentru noi. O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la sărbătoarea înălțării Domnului. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reîntronează la cârma Universului în calitatea Lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci El a fost tot timpul de-a dreapta Lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime prin întruparea Lui, prin înomenirea Lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus, sau a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, el nicio clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, el are loc aici reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo ca Dumnezeu conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci El n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de-a dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi. O să vedem imediat. Starea actuală a Lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea, sigur, a Lui și de om. dar de o fire umană îndumnezeită. Să știți dumneavoastră că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spune mai mult, pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, el se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată, în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în epistolă, și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu, ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pururea mijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul Treimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu, om, și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9:24 din aceeași epistolă către Evrei se spune că și Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, se referă aici la înălțarea lui, pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea lui umană să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Nu spune pentru el, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea lui la cer. Altfel spus, el n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin el în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatălui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de ce am înțelege noi azi, prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif, pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl cel Ceresc, cu siguranță beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura lui cu omenirea, legătura lui cu istoria, legătura lui cu pământul s-a încheiat. Nu, În firea lui umană toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea Lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și care sunt roadele acestei poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este această, cât de important este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a Lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi. Și acum trecem la pogorârea Sfântului Duh. Să vedem ce s-a petrecut, în ce a constat acest eveniment, de ce pentru noi cei de astăzi este foarte important, ce s-a realizat atunci și dacă noi mai avem o legătură cu ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Aș vrea să vă spun că noi nu suntem despărțiți nici o clipă de evenimentele mântuitoare de acum 2000 de ani. Ele se repetă cu noi virtual, fiecare moment, la fiecare Sfântă Liturghie, să știți că noi suntem martori întregii opere mântuitoare, desfășurării sub altă formă a întregului arsenal, să spunem așa, de evenimente mântuitoare pentru noi. Poate că odată, chiar dacă nu intră în spațiu biblic, în cadrul programului nostru o să facem odată liturghia, explicarea Sfintei Liturghii. Știți toți ce se petrece la Sfânta Liturghie. Odată în urmă cu ani, mai mulți în urmă, fostul mitropolit Bartolomeu a explicat în catedrală, timp de mai multe luni, ce este liturgia și ce înseamnă liturgia. Sunt convins că poate și cei care ați fost atunci prezenți ați mai uitat din ceea ce înseamnă liturgia, iar poate alții niciodată n-ați auzit ce înseamnă liturgia explicată. Liturgia nu este o rugăciune a bisericii. Liturgia nu este o slujbă aparte a bisericii. Liturgia este mai mult decât atât. Este recapitulată toată opera mântuitoare. Noi suntem martori evenimentelor mântuitoare în liturgie. De aceea și primim o energie cu totul aparte în Sfânta Liturghie. Puterea și energia Duhului Sfânt care și peste noi se revarsă. Dar odată poate că vom face și acest lucru. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cred că nu mulți sau poate niciunul, ați văzut vreodată ce se petrece în altar cu prescura care se aduce ca jertfă. Poate că ar merita aici, odată, în fața dumneavoastră, să vă arătăm ce se petrece cu prescura aceea. Ce se face? Ce se ia de acolo? Ce nu se ia? Cât se ia? Și ce se petrece? Să știți că odată am avut o experiență ca preot în acest sens la o parohie

0: La cazul de forță majoră, preotul binecuvintează și slujește liturghia, repet, în cazul de forță majoră și cu pâine. Sigur că am rămas acolo, m-am dus pentru o duminică, dar ce puteam să fac într-o duminică? Mai nimic. Și am rămas, am rămas acolo în săptămâna patimilor, joi și vineri, studenților mei le-am povestit acest lucru și am rămas și în ziua de Paște. Și din clipa aceea, de la 2-3 oameni, după, m-am dus și în duminica Tomii și am avut câțiva oameni în biserică. Nu vă spun că în ziua de Paște a fost plină biserică. Dar au venit copiii, oameni, părinților de acolo. Veneau din altă parte și au venit la biserică. Iar după o lună sau două, biserica a fost plină când mergea. Dar nu aducea nimeni prescură la biserică. Sau aduceau una sau două familii. Și atunci ce am făcut? Le-am explicat oamenilor ce este liturghie. Pentru că ei credeau că prescura aceea, pe fondul de ceartă și cu fătul și cu cântărețul, credeau că aceștia și cu preotul, aceștia beneficiază de prescura aceea. De ce să mânce fătul și diacul și preotul pâine așa de bună? De ce să ducem noi pâine acolo? Pentru că ei nu știau ce-i cu prescura aceea. Și atunci ce am făcut? Timp de o proprie jumătate de an, fiecare duminică, mergeam din două în două săptămâni, fiecare duminică ieșeam în afara altarului și făceam proscomedia, așa se cheamă, adică partea aceea de slujbă pregătitoare a liturghiei, arătându-le oamenilor ce se petrece cu prescura aceea. Și când au început să înțeleagă ce se petrece acolo, și care este jertfa cu care se duce omul la biserică. Omul nu merge la biserică, la liturghie, ca la spectacol. El trebuie să participe. Și nu-i suficient că dăm un pomelin. Și au început să vină prescoși. Și am spus, fiecare familie trebuie să participe la liturghie cu jertfă. Și nu o faceți prescur mare, cât o pâine. Prescură mică pentru a fi prezenți acolo. Sigur că nu o să vă explic acum în ce constă tot acel demers pe care l-am săvârșit acum. Și când am văzut că nu mai avem loc pe masă de prescuri, într-o altă duminică, și asta a fost predica mea aproape o jumătate de an. M-am dus pentru duminică și am rămas aproape 2 ani. Și când am văzut câte prescuri vin, într-o duminică veneau femeile de acolo, ele se ocupau cu plase de alea de rafie, de nylon, ce vedeți prin piață, mai sunt poate acum. Și veneau frumos cu prescura învelită într-un prosopel, într-o pânză, într-un prosop de pânză curat, merindare, spun ei acolo. Și la un moment dat le-am spus, lăsați, nu, n-am mai luat numai prescura din mâna lor, ci am luat toată plasa. Și de aceea mi-au spus, și părinte, ne-am gândit atunci, dar acum ce mai face și cu plasele? Câte plase are părintele acum? Dacă aducem 40 de prescuri și vin 40 de plase, ce face părintele cu 40 de plase? Dar surpriza a fost următoarea, când am intrat în altar și a văzut fătul ce fac, a spus, ce facem aici? Păi zic, o să vedeți ce facem. Și la urmă, sigur că nu mai știam acum, am spus, luăm prescurile de acolo, se iau o miride din fiecare prescură, se pune acolo pentru fiecare familie. Așa e familia reprezentată acolo, fiecare nume de bolnav, de călător, de familie învrăjbită și așa mai departe, sunt acolo prezenți lângă Iisus. O să facem aceasta.
1: Mai multe vom vedea și data următoare.
0: Mi-a spus, pune toate plasele frumos, lângă oaltă, cu merindarea, cum se spune, în interior și vedem la urmă ce facem. Și când s-a terminat desfințirea liturghia și prescurile anafora după acțiune, am spus, acum taie jumătate din fiecare prescur și pune-o în plasă. Pune-o în plasă, în fiecare plasă. Pentru că nouă ce ne mai rămâne? Să ne rămâne și nouă. Și pune în fiecare plasă. Și așa fiecare familie că s-a întors acasă cu jertfa, o parte din jertfa pe care au adus-o la altar pentru cei bolnavi, pentru copii, pentru cei care n-au venit, pentru cei învrăjbiți și gustau din prescura sfințită și din jertfa lor. Nu mai spun cât s-au beneficiat de

0: ce rămânea acolo. Și așa se face că în momentul când am plecat de acolo, nici pe laița de lângă altar, că am mai introdus o masă, nu mai încăpeau prescule, puneam și jos. Erau niște fețe de masă și le puneam și acolo, pentru că nimeni nu mai venea la biserică fără jertfă. Iar părintele care poate acum mă ascultă, care a venit după mine, părintele Pânzaru, poate să confirme acest lucru, dacă acum ne ascultă. Vreau să vă spun ce este liturgia, ce se petrece la liturgie și ce înseamnă pentru noi liturgia. Dar vom reveni, adică revin acum la temă, dar asupra acestei teme, poate că, chiar dacă nu face parte din programul biblic, o să insistăm aici, o să vedeți dumneavoastră ce se petrece în liturghie. Se schimbă statutul fiecărui om după ce știe ce liturghie. Deci nu o să ne mai permitem, după ce știm ce liturghia, să ne ducem la liturghie când vrem, mergem să ascultăm predica după care mergem acasă. Nu. Când vom ști ce liturghia, nu mai putem să mergem după ce începe și nici să ieșim înainte de a se termina. Și o să vedeți de ce. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc. Dreapta educație, de Leon Magdan. Într-o școală de la marginea unui oraș era un profesor foarte iubit de copii. Totdeauna domnul profesor avea grijă de toți elevii, încercând să învețe cât mai multe. Dar într-o zi, copiii au observat că unul dintre colegii lor fură. Și l-au părât imediat profesorului. Acesta însă nu l-a pedepsit pe făptaș. După câteva zile, hoțul a furat iar, dar iar a fost prins imediat. Nici de această dată domnul profesor nu l-a pedepsit. Când același lucru s-a întâmplat și a treia oară, câțiva băieți s-au dus la profesor să se plângă și au spus:
1: domnul profesor, acest coleg al nostru fură mereu. Nu e bine ceea ce se întâmplă și vă rugăm să-l dați afară din școală, că altfel plecăm noi.
0: N-am să-l dau afară. Dacă vreți, puteți pleca voi ceilalți, dar el rămâne.
1: Domnule profesor, dar cum e posibil să renunțați așa de ușor la noi toți, care v-am ascultat mereu?
0: Privindu-i cu blândețe, profesorul le-a explicat elevilor săi atât de mirați de această neașteptată situație. Voi știți deja, dragii mei, ce e bine și ce e rău. Dacă ați pleca în lume, cu siguranță că ați ști cum să vă purtați. Nu mă îndoiesc. Dacă însă el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face? Asta, de ce nu v-ați întrebat? De ce v-ați gândit doar la voi? Credeți că dacă o să-l dau afară, va fi mai bun? Dacă aici între noi el nu știe cum e bine să te porți, ce va face în lume? Așa că, indiferent dacă voi rămâneți sau plecați, el va continua să rămână aici, iar eu voi avea grijă să se schimbe și să devină un om bun. Iar atunci când va dori și el acest lucru, cu siguranță că dintr-un hoț ocolit de colegi va deveni un copil apreciat și iubit de toți cei din jur. Când a aflat despre cele petrecute, impresionat de bunătatea profesorului său, băiețelul care până atunci furase și pricinuise atâtea necazuri celor din jur, a promis că se lasă de furat. Și s-a ținut de cuvânt, fiindcă, așa cum spusese și domnul profesor, de data aceasta el era cel care dorea din tot sufletul să fie mai bun.

Ascultați acum Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Păstorul din muntele Cristallo, partea întâia. Era odată, pe când nimeni nu-și mai amintește, dar se povestește în legende, un cătun de păstori la poalele unui munte foarte înalt. Și în acest cătun, numit Crini, locuia o văduvă cu 3 copii, într-o căsuță de lemn ce părea o coajă de nucă. Toată averea lor era o bucată de pământ pe care de-abia puteau să scoată câțiva saci de cartofi, ca să poată trăi și mai ales să-și hrănească băieții. Amona, așa se numea văduva, muncea din greu pe la casele înstărite din Valle d'Ampezzo. Pleca de cum se lumina de ziua și până ce apunea soarele nu se mai întorcea, iar când ajungea acasă, cădea frântă de oboseală. Copiii Mario, Petro și Bertoldo așteptau tăcuți și flămânzi ca mama lor să scoată din traistă merindele aduse din târg. Așa au trecut anii, băieții au crescut, dar sărmana lor mamă se făcea din ce în ce mai mică și pe zi ce trecea pierdea din puteri. Într-o zi, Mario și Petro, care împlineseră unul 15 ani, iar celălalt 13, plecară de acasă să-și găsească rostul în lume. Mezinul Bertoldo, deși avea numai 10 ani, ceru și el voie mamei sale să plece în lume, dar aceasta a început să plângă și prin cuvinte duioase îl făcu să înțeleagă că este prea mic și nu se cuvine să o părăsească și să o lase singură, mai ales acum când este bolnavă și în pragul bătrâneții. Copilul se aruncă în brațele ei, o sărută pe obraj și zise: Măicuță, acum n-am să te părăsesc, dar dă-mi cuvântul tău că mă vei lăsa să plec, să-mi caut norocul în lume, că voi împlini 14 ani. Amona își strânse băiatul la piept și, gândindu-se că până peste 4 ani multe se pot întâmpla, îi promise că îl va lăsa și pe el să plece în lume.

După 3 ani, Amona muri, iar Bertoldo rămase singur pe lume. Frații lui nu mai dăduseră niciun semn de viață de când plecaseră de acasă. Bertoldo, cum era un băiat isteț la minte și harnic, nu și-a pierdut firea, ci a încuiat casa, a ferecat ușa cu 2 lacăte, a pus cheile în tașca de piele rămasă de la tatăl său și, luând bâta într-o mână, a pornit cu pași mari în lume să-și afle norocul. Zadarnic încercau gospodarii din Cătun să-l oprească din drum, spunându-i că este prea mic și că ar fi mai bine să rămână slugă la unul din ei, pe tain și îmbrăcăminte. Istețul copil, după ce le mulțumea, le răspundea cu voce răspicată: eu nu vreau să fiu slugă la nimeni. Eu vreau să muncesc liber și să-mi fiu mie însumi stăpân.

trecut ani și nimeni din crini nu a mai știut de urma celor trei orfani. Căsuța s-a făcut tot mai mică, a intrat în pământ, a putrezit și într-o bună zi s-a prăbușit. Bertoldo, după ce ieșise din cătun, când avea vreo 13 ani, trecuse râul Birito și pornise în sus pe Valle d'Ampezzo, fără să știe unde și încotro merge. Și-a mers, și-a mers până ce a dat de o cărare bătută ce se afunda în desișul unei păduri. Băiatul a drămuit într-o mână greutatea bâtei, a mângâiat măciulia lucioasă ca de fildeș, a îndesat bine cuțitul în teaca de la chimir și, făcându-și curaj, s-a afundat în tunericul de nepătruns al pădurii. De la o vreme nu-și mai dădea bine seama de este amiază sau căzuse în serarea, fiindcă în pădure nu pătrundea nicio rază de lumină și nicio cântătoare nu se auzea, doar foșnetul frunzelor, susurul apelor și din când în când câte un urlet de fiară mai străbătea tăcerea tainică a pădurii. Într-un târziu a simțit că este foame. A scos din sân legăturica în care avea merindele, s-au spărtat cu un codru de pâine și un boțișor de brânză, a rupt un lujer și a supt sucul, apoi s-a cățărat în vârful unui copac și și-a făcut culcuș de înnopt.

țipit ce a țipit, că s-a trezit în lătrat de vulpi, în urlet de lupi, în boncănit de cerbi, în cotcodăcit de găinușe și cântat de cocoș de munte. Și atunci a înțeles că miezul nopții trecuse, iar pe aproape trebuie să fie un luminiș. După ce a lăsat să treacă și a doua parte din noapte și a bănuit că trebuie să fi răsărit soarele, s-a dat frumușel jos din copac și a luat bâta într-o mână și cuțitul în cealaltă și a pornit la drum. A mai mers cât a mai mers și s-a trezit cu picioarele până pe fața și să soarbă o gură de apă. Apoi s-a trezit împins de la spate și dat peste cap. S-a cam speriat băiatul, dar s-a ridicat cât ai clipit din ochi și a trecut apa căutându-și grabnic de drum. Cu Moș Martin nu-i de glumit, mai ales la revărsatul zorilor, când de-abia ieșise din bârlog și nu avusese încă vreme de vânat. Băiatul pierduse cărarea, nu mai știa nici unde cântase cocoșul de munte și atunci începu cu greu să-și taie drum printre lăstarii și putregaiurile pădurii și să meargă tot înainte, urcând pieptiș, până ce începură să se ivească dâre de lumină. Ajunse la o culme. Rotindu-și privirile jur împrejur, văzu niște munți înalți, altfel decât erau cei de acasă de la el. Cei de acasă erau despăduriți și sălbatici, cu stânci golașe și prăpăstii fără fund, cu piscuri înălbite pierdute în zările cerului, prin care picior de om nu călcase. Aceștia aveau culmi împădurite până între creste, iar pe creste se vedeau sclipind în bătaia soarelui case și palate cu pereții și acoperișurile de cristal, înconjurate de nesfârșite grădini de trandafiri roșii.

Bertoldo nu stă tu mult în cumpănă. Chibzui pe unde este coborâșul mai ușor și din stâncă în stâncă, din culme în culme, ajunse în fundul unei văi, în care curgea un pârâu lat cu ape repezi și învolburate. Căută în dreapta, căută în stânga, doar va găsi un vad, dar n-a fost chip. Îl prinse și întunericul. După ce și-a stâmpără foamea cu câteva urechiușe și peștișori prinși cu mâna pe sub pietrele pârâului, își așternu culcuș pe o piatră, o piatră ieșită dintr-o stâncă. Jos pe vale, coborâse de mult în serarea. Sus pe cer se aprinseră candelele și lumina lor se răsfrângea în mii și mii de scânteioare peste palatele și casele cu acoperișurile și pereții de cristal. Pădurea murmura tainic șoapte neînțelese. Apa se sfădea cu bolovanii că o împiedică în cursul ei grăbit către câmpii. Și marea cea mare, vietățile firii, dădeau semn că au pornit la vânat. Iar măestrele cântătoare înălțau imnuri nopții. Bertoldo, culcat cu fața înspre cer și mâinile căpătâi, visa un vis lung și frumos. Se făcea că din cer, pe o scară de raze, cobora o zână nemaipomenit de frumoasă, cu fața albă ca laptele, ochii mari, adânci și albaștri ca albastru gențienilor și un păr lung, blond ca aurul, revărsat valuri pe umeri. Purta o mantie țesută din fire de argint, iar sub mantie un nestemat cu totul și cu totul de aur. Ajunsă pe treapta de sus a scării, începu să pășească ușor, ca un fulg, pe fața apei înspumate. Se uită în dreapta, se uită în stânga. Și când îl zări, începu să surâdă. Veni înspre el, tocmai atunci când el încerca să cânte din corn un cânt

Când Zâna ajunse la câțiva pași, îi zise: Bertoldo, îmi place stăruința ta de a învăța cântece frumoase și vesele. De aceea, îmi place străduința ta de a învăța cântece frumoase și vesele. De aceea, eu îți voi da puterea ca de azi înainte să știi a cânta cântece cum nimeni pe lume nu a mai cântat și nici nu va mai cânta. Prin cântecul tău vei ajunge bogat și vei cuceri tot ce-ți va fi mai scump în cer și pe pământ. Și zicând aceasta, Zâna ridică mâna dreaptă, făcu un semn și dispăru.

Bertoldo se trezi luminat din vis. Era dimineață. Soarele aurea grădinile de trandafir de pe muntele învecinat. Pârâul se sfădea cu bolovanii, de unde din depărtări se auzea un cântec duios din fluier. Băiatul sări de pe piatră, își afundă capul în apa rece ca gheața, își scutură pletele și, încruntând din sprâncene, dădu să-și amintească de vis. Dar visul se dusese cu noaptea. Din el nu mai rămăsese decât chipul zânei. Când se întorcea la colcușul lui ca să-și ia bâta și tașca, zări jos în iarbă un corn. Îl luă, îl șterse de umezeală și, așezându-se pe un bolovan, începu să cânte. Știa el să cânte, dar nu tot felul de cântece. Gândindu-se la zână, îi vedea în minte tot felul de melodii, care de care mai frumoase. Uitase parcă și gândul lui de a se duce pe muntele vecin să-și caute norocul. Se gândi cât se gândi și își zise: zâna ce mi s-a arătat în vis nu poate fi decât mama. Dar oare ce mi-a spus? Că de spus mi-a spus ceva. Degeaba își frământa Bertoldo mintea, nimic nu-și amintea. Ce s-a întâmplat apoi veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea legendei.

Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Păstorul din Muntele Cristallo, partea întâia.

universul meu, amica ta Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab și tu fă-mă tare. Îngelaș, părăse-mă, lideră, oferește-mă. Doamne, ține fericit pe părinții mei iubiți. În padră crește bine, să se bucure de mine. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos s-a înălțat, bun găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din județul Prahova au participat astăzi la a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Mâine este ziua porților deschise pentru copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne. A fost lansată în dezbatere publică strategia de management integrat al deșeurilor pentru capitală și la Casa de Cultură a Studenților din București continuă stagiunea de chitară Spotlight, iar Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei s-a desfășurat astăzi cea de-a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. De această dată au participat preoții și diaconii din protoieriile județului Prahova, inclusiv preoții de caritate și preoții militari. De dimineață clericii prahoveni au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Preoții s-au reunit apoi la Palatul Patriarhiei, unde s-au desfășurat lucrările conferinței sub președinția Patriarhului României. La fel ca în prima zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de deschidere, intitulat Familia Creștină, Biserica de Acasă și Prima Școală a credinței și a iubirii darnice.
3: Biserica este chemată astăzi să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare. Prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiune de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei, Patriarhia Română va continua să ofere sprijin concret pentru consolidarea familiilor creștine și pentru dezvoltarea unei conștiințe profunde a importanței familiei și a femeii în viața bisericii și a societății.
2: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A urmat prezentarea a trei referate cu teme adaptate contextului anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Primul care a luat cuvântul a fost părintele lector universitar Silviu Tudose, care a susținut prelegerea Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale, coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
4: Ne dăm seama din nou că analiza vocației liturgice, a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică și că dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă asumată ca un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii participând la Sfânta Liturgie se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine. Nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
2: Părintele lector universitar Silviu Tudose, al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, dizabilități, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor universitar Radu Mureșan, de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
4: Este imperios necesar să lărgim și să noim reflecția noastră teologică și pastoral-misionară referitoare la condiția umană în suferință și vulnerabilitate și să accentuăm faptul că chipul lui Dumnezeu, un om, nu poate fi deformat decât de păcat, nu de dizabilitate. Singurul păcatul ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o reevaluare a lecturii biblice care să vădească faptul că textele vechi testamentare care leagă dizabilitatea de păcat sau de necurăție au fost transfigurate odată cu întruparea Domnului Hristos, iar persoanele vindecate care au avut apoi șansa să participe la viața comunitară are fiecare darul lui.
2: Părintele profesor Radu Mureșan, ultimul referat i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema autoritate, jertfă și coresponsabilitate în familia creștină.
5: Studiul de față își propune să aducă lumina învățăturilor sfinților părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, și anume mântuirea unuia prin celălalt. Succesul pentru atingerea acestui deziderat constă în capacitatea lor de a se dărui unul celuilalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, fără dăruire de sine. Iar manifestarea iubirii nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Ei bine, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui i s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească potrivit poruncii divine. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți.
2: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand, la final toți clericii participanți au primit un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului și broșura Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român, apărute la editura Bazilica, ambele semnate de Preafericirea sa. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joi de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din cadrul protoieriei Sector 2 Capitală.
6: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
2: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria Sector 2 Capitale. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare de luni până joi, între orele 8 și 20. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va fi lansat mâine volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Evenimentul va fi deschis și prezentat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, și de părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoană și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
7: Important este să înțelegem un lucru fundamental, și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
2: Părintele profesor Daniel Benga, partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Lansarea volumului va avea loc de la ora 18 și se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale desfășurate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, dedicate promovării teologiei liturgice și a reflecției contemporane asupra vieții bisericii. La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de întrebări și discuții cu autorul volumului. În Arhiepiscopia Iașilor a început cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină. Evenimentul reunește invitați din țară și străinătate, iar tema principală este dedicată Maicii Domnului. Este intitulată Pe izvorul vieții să o cinstim. În cadrul deschiderii oficiale, care a avut loc în această dimineață la Centrul Eparhial din Iași, Andreea Ogăraru, director executiv al festivalului, a făcut câteva precizări cu privire la tema aleasă.
8: Simpozionul de față reunește cercetători din România, de la București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Putna și Iași, și din 11 țări, Grecia, Statele Unite ale Americii, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Marea Britanie. Este o adunare cum nu s-a mai văzut la Iași. O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, Biserica ca familie unită în cântare în răsăritul creștin, nu este o temă pur academică, este o temă vie care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam.
2: Andreea Ogăraru, director executiv al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre exigențele care trebuie îndeplinite în cântarea liturgică și în iconografie.
9: Rugăciunea și muzica și icoana sunt ca ferestre spre cer, care le deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și vedem lumea adevărată, lumea al cărei stăpân rămâne legat de inima noastră Domnul Iisus Hristos, proniatorul acestei lumi. Și solul prin care rămânem uniți în această lume este dragostea și adevărul pe care îl mărturisim. De aceea și cântul și icoana presupun aceleași exigențe în redarea lor. Pe de o parte cinstirea adusă lui Dumnezeu, pe de altă parte o dreaptă cunoaștere. Și muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu orice valențe, nu orice ritmuri, ci ritmuri care se suprapun și rezonează cu cel al rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine.
2: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În deschiderea festivalului au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, precum și alți profesori invitați din țară și din străinătate. O noutate a ediției din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este simpozionul internațional cu tema The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, Biserica ca familie cântătoare în tradiția creștină. Conferința inaugurală inaugurală a simpozionului a fost susținută astăzi în sala Iustin Moisescu a Centrului Eparhial din Iași de preasfințitul părinte Damaschinos Olkinura, episcop de Hapsalu, reprezentant al Universității din Finlanda de Est. Ierarhul a vorbit despre folosul duhovnicesc al imnurilor liturgice.
10: Chanting is not merely an art form. It is intended to be.
11: Cântarea nu este doar o formă de artă. Este menită să fie o experiență transformatoare atât pentru cei care cântă, cât și pentru cei care ascultă. Formăm trupul lui Hristos, în care fiecare membru are harisme și roluri diferite. După cum știm, trupul lui Hristos este alcătuit nu numai din cei prezenți vizibili în interiorul clădirii bisericii, ci și din sfinți îngeri. Actul nostru de a cânta este o imitație a îngerilor, care îl laudă pe Dumnezeu neîncetat în cântare. Totuși, nu toată lumea cântă în biserică. Aceasta nu înseamnă însă că alții nu participă, fie concret, prin fascinație atentă față de tot ceea ce se întâmplă în biserică, fie în duh, prin împărtășirea Harului Sfințitor al lui Dumnezeu, care se comunică și prin Sfintele Cântări. Un alt document, Testamentul lui Lazar de la Muntele Galesios din secolul al XI-lea, descrie rolul ascultărilor. Cei care cunosc scripturile și stau în cor să cânte sunt precum secerătorii de pe câmp. Pe când cei neștiutori care nu pot să citească și nu știu să cânte și din această pricină stau în spatele cântărilor, ascultând cântarea sunt precum cei care merg în spatele secerătorilor și adună spicele care cad sau sunt trecute cu vederea. Neștiutorii de carte, dacă stau în trezvie și au aminte la ceea ce cântă cei din cor, chiar dacă nu recunosc tot ce aud, totuși tot ce reușesc să înțeleagă, păstrează cu grijă în mintea lor. Astfel, chiar și cei mai simpli enoriași pot primi un folos duhovnicesc uriaș din Sfintele Cântări, deși acest lucru depinde și de rolul mediator al cântăreților înșiși.
10: Though this also depends upon the mediating role of the chanters themselves.
2: Preasfințitul părinte Damaschinos Olkinura, episcop de Hapsalu, conferința a fost urmată de sesiuni de comunicări științifice. La această oră, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, are loc un concert de muzică bizantină dedicat vieții Maicii Domnului, susținut de grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române și corul de copii Tronos Junior. De asemenea, printre invitați se numără Ananuță și grupul psaltic Evangelismos din Piatra Neamț. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural, provin din familii sărace sau sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile. Copiii vor fi implicați în activități diverse, vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurimi. Aflăm detalii de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
12: Ui, din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
2: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din eparhia Iașilor.
12: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
2: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.

0: participanților.
1: Iată, astăzi, 26 mai, aici la catedrală, a avut loc premierea olimpicilor la disciplina religiei, din clasa 12-a de liceu până în clasa 5-a de gimnaziu. Copiii care au învățat atât de bine și au pus religia la loc de cinste, pentru că face parte din sufletul nostru învățătura despre Dumnezeu. Am fost foarte mișcat, cu mulți copii au învățat atât de bine, au scris atât de frumos și au obținut rezultate excepționale.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a avut loc astăzi recepția lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Râșca. Momentul a fost prilejuit de încheierea ultimului obiectiv al proiectului, consolidarea Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric de categoria A. La eveniment au participat reprezentanți ai Centrului Eparhial și ai altor instituții de cultură, autorități locale și membrii ai Comisiei de Recepție. Amănunte despre munca de recondiționare am aflat de la arhitectul Mircea Căpățână.
2: Nu întâmplător facem aici ultima recepție. De ce nu întâmplător? Pentru că, spre deosebire de cele șase, aici s-au dus lupte grele. A fost, pe departe, cel mai dificil proiect dintre toate. Și a fost o restaurare în adevăratul sens al cuvântului, cu toate componentele, inclusiv o consolidare structurală extrem de greu de făcut și de dificilă. Dacă vă uitați cu atenție pe panourile de afară, o să vedeți cam ce luptă contra cronometru s-a dus pentru salvarea actualului pronaos. Era o construcție care era în stare de colaps, clasa întâi de risc seismic, încă un pic dacă mai întârzia intervenția, jumate din biserică nu mai aveam, cel puțin nu în forma asta. Deci, și în condițiile în care trebuie să lucrăm cu același buget ca și în celelalte cazuri. Numai că în cazul ăsta am avut și multă consolidare și nu în ultimul rând foarte multă restaurare de fresc, interior-exterior.
0: Mircea Căpățână, arhitect. Cu acest prilej, părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, a evocat istoria multiseculară a așezământului monahal.
3: Originele mănăstirii Râșca merg până la primul domn al Moldovei, Bogdan. Două veacuri, mănăstirea a purtat numele de Bogdănești. La 1510, mănăstirea este distrusă până în temelii de tătari. O parte din monahi au strâns rămășițele bisericii și au încercat să o rezidească. Neavând posibilități materiale, cer ajutor domnitorului Bogdan al treilea. Lucru împlinit, dar cu o condiție. Să fie mutată mai spre munte. Biserica începe a fi zidită în anul 1512, în 6 iunie, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Teoctist al II-lea.
0: Părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, la final au fost semnate documentele încheierii lucrărilor de restaurare și consolidare ale monumentului, iar participanții au vizitat ansamblul monastic și au analizat intervențiile realizate asupra bisericii și componentelor artistice. La Centrul Eparhial din Roman a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru perioada 2026-2030. Întrunirea a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți, membrii ai adunării eparhiale, aleși în cele 10 circumscripții electorale din cele 5 protopopiate ale eparhiei. Ierarhul a oficiat un tedeum în prezența înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a membrilor clerici și mireni ai adunării eparhiale. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii adunării eparhiale, de sprijinirea lucrării bisericii în contextul provocărilor contemporane.
4: Vă spunem bine ați venit în această atmosferă duhovnicească, care a început cu Sfânta Liturghie și mulțumim preasfințitului episcop Teofil pentru slujba de dimineață și pentru tedeumul acesta, pentru ca acesta să aibă înrăurire în sufletele frăților voastre, care ați fost desemnați să reprezentați pe credincioșii și preoții din eparhia noastră. Deci ați venit cu Domnul, rămâneți aici cu Dumnezeu și veți pleca cu Dumnezeu în sufletele voastre la rosturile unde sunteți angajați.
0: În Catedrala Arhiepiscopală a avut loc apoi rostirea solemnă a jurământului de învestire de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial. A urmat ședința propriu-zisă în sala Episcop Melchisedec, prezidată de înalt preasfințitul părinte Ioachim. În cadrul ședinței, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat atribuțiile adunării eparhiale.
5: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentar bisericești. Litera B. Veghează la respectarea

0: În cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropești ale acestora. Litera C promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
1: Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul lucrărilor au fost propuși și aleși prin vot nominal reprezentanții în Adunarea Națională Bisericească a Apărătorii Consistoriului Eparhial, membrii Consistoriului Mitropolitan ai Consistoriului Monahal, precum și un reprezentant și un supleant în Consistoriul Monahal Mitropolitan. Preasfințitul Părinte Veniamin a sărbătorit astăzi 8 ani de la întronizarea în demnitatea de episcop al Basarabiei de Sud. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfântul Dimitrie și Sfântul Ierarh Dionisie din orașul Cahul, Republica Moldova. La finalul slujbei, Părintele Andreea Petrei, consilier eparhial, a citit mesajul de felicitare din partea administrației eparhiale, în care au fost evidențiate realizările din cei 8 ani de păstorire.
2: Odată cu trecerea timpului au crescut biserici, s-au consolidat comunități parohiale și obști monahale, iar cei care vin în Basarabia de Sud au ce vedea și pot simți duhul slujirii jertfelnice pe care l-ați insuflat întregii eparhii. Se cuvine să amintim câteva dintre realizările arhipostărești ale preasfinției sale: achiziționarea, reamenajarea, completarea, dotarea și înfrumusețarea imobilului care a devenit sediul episcopal Copiei Basarabiei de Sud. Astăzi un frumos centru eparhial cu paraclis pentru sfintele slujbe, trapeze, birouri, atelier de croitorie și mozaic, loc de popas pentru prietenii eparhiei și totodată reședință episcopală. De asemenea, consolidarea vieții monahale prin construirea bisericilor și a corpurilor de chilii ale celor trei mănăstiri din eparhie.
1: Părintele Andreea Petrei, consilier eparhial. La rândul său, preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a mulțumit preoților și credincioșilor pentru buna colaborare.
3: Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră în această perioadă, dar și în toți anii vieții noastre, pentru că știm că toată darea cea bună vine de la Părintele Luminilor. Iar noi, așa cum zicea Apostolul Pavel, suntem slugi netrebnice pentru că n-am făcut decât ceea ce trebuia să facem. Poate prea puțin din cele care reveneau în sarcina noastră, însă cu smerenie îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele care s-au făcut și rugăm să ne ajute să le facem și pe cele care le avem de îndeplinit, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Toate s-au făcut cu ajutorul lui Dumnezeu, cu oamenii trimiși de El și cu harul Lui care s-a revărsat peste noi. De asemenea, toate s-au făcut cu ajutorul dumneavoastră, al clericilor din această eparhie, care v-ați adunat în jurul meu și cu care împreună am reușit să facem pași concreți pentru consolidarea ortodoxiei din Basarabia, mai ales aici, în această zonă de sud.
1: Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei din localitatea Bădicu Moldovenesc. Preasfințitul Părinte Veniamin a fost ales episcop al Basarabiei de Sud în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 24 mai 2018, iar în ziua de 26 mai a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l-a primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei pe Constantinus Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. În cadrul întrevederii, episcopul vicar patriarhal a transmis binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a evidențiat dragostea pelerinilor români față de Sfântul Munte Athos și nevoile mănăstirilor atonite. Oaspetele a mulțumit pentru primire și a subliniat relația dintre popoarele român și elen.
4: Am venit aici împreună cu reprezentanța ai tuturor instituțiilor din Macedonia și Tracia, adică din nordul Greciei, de la universitățile din această zonă, de la camerele de comerț, de la președintele regiunii, de la reprezentanța administrației locale și ai mai multor organizații grecești, pentru a ne întâlni cu reprezentanți români ai instituțiilor și organizațiilor. Bineînțeles, într-o astfel de vizită la București, nu putea lipsi dorința și binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh al României. Ne bucurăm foarte mult că am venit aici. Nu am putut să-l vedem personal pe patriarh, deoarece programul lui era încărcat. Însă l-am întâlnit pe reprezentantul său, mitropolitul Varlam, și ne bucurăm pentru că am avut o discuție constructivă. Noi, acolo în Salonic, în regiunea Macedoniei Centrale și în sectorul Macedonia Tracia, pe care am onoarea să-l reprezint politic, avem și responsabilitatea protejării Sfântului Munte Athos, prin Centrul pentru Protecția Sfântului Munte.
1: Constantinos Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. Continuăm acum cu alte informații. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. A ajuns astfel la 1,17% din produsul intern brut, comparativ cu 2,92% în intervalul ianuarie-aprilie anul trecut. Ministerul Apărării Naționale transmite că o aeronavă IR-330, ce aparține escadrilei 712 elicoptere transport Germata, a întâmpinat astăzi o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița. Echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol. Verificarea tehnică a aeronavei este în desfășurare. O bombă de aruncător de calibru 82 de mm a fost descoperită astăzi pe șantierul autostrăzii A7 în localitatea Secuieni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, muniția este din al doilea război mondial. Pirotehnicienii au intervenit și în comuna Bahna pentru asanarea unei lovituri de grenadă Panzerschreck, tot din al doilea război mondial. Muniția a fost descoperită în timpul unor lucrări la fondul forestier în pădurea Băhnișoara. Copiii, părinți, bunici și dascăli sunt invitați cu toții să participe mâine de la ora 8:30 la o nouă ediție a Zilei Porților Deschise pentru Copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne din capitală. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
5: Și anul acesta, Ministerul Afacerilor Interne continuă tradiția și își redeschide porțile pentru toți cei care doresc să afle povestea din spatele uniformelor structurilor MEAI. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, iar cei mici vor avea parte de activități interactive, demonstrații cu câinii, polițiști și caii jandarmeriei, dar și multe alte surprize. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Autoritate de Management Afacerii Interne, se va alătura acestei inițiative prin amenajarea unui stand interactiv organizat sub conceptul Echipa Micilor Eroi, menit să promoveze pe înțelesul copiilor importanța fondurilor europene, cu ajutorul cărora ministerul reușește să sporească siguranța la frontierele țării sau securitatea internă a cetățenilor. În cadrul standului dedicat, copiii vor fi invitați să participe la activități educative și recreative. Prin jocuri, prezentări interactive și materiale informative, copiii vor fi încurajați să adopte comportamente preventive și să conștientizeze importanța respectării regulilor în viața de zi cu zi.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Ministerul Educației a publicat astăzi spre consultare proiectul care modifică planurile cadru pentru învățământul liceal cu scopul de a clarifica unele prevederi referitoare la studiul limbii moderne, a doua limba modernă, și de a actualiza note specifice aplicabile anumitor filiere, profiluri și specializări. Intervențiile propuse urmăresc consolidarea competenței în multilingvism. Proiectul se va afla în consultare publică timp de 10 zile. Strategia de management integrat al deșeurilor pentru București a fost lansată în dezbatere publică. Documentul de pe site-ul Primăriei Capitalei propune crearea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care va deservi toate sectoarele din București. Costul total al investiției este estimat la 566 de milioane de euro. Mâine dimineață se va închide circulația rutieră în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Primăria sectorului 4 anunță că fluxul de trafic va fi mutat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre capătul liniei 100. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit astăzi, a decis ca Supercupa României, meciul de deschidere al viitorului sezon, să aibă loc în 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Știri externe acum. Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio după ofensiva rusă masivă împotriva Kievului. La La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Mâine, temperaturi ridicate în regiunile vestice, sudvestice și pe arii restrânse în rest. În Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, de la amiază, instabilitatea atmosferică va crește, vor fi averse torențiale. Maximele termice se vor situa între 25 și 33 de grade. În București, minima termică a nopții va fi de 16 grade. De mâine vreme predominant frumoasă, maxima va atinge 31 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Aici Radio Renașterea. Viața Bisericii.
8: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
9: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
8: În continuarea edițiilor precedente ale emisiunii noastre Viața Bisericii, de data aceasta, ne-am gândit să vorbim despre Sfântul Gherasim de la Tismana, născut în 1912 în localitatea Poduri, în județul Bacău. Părintele, asemenea celorlalți despre care am vorbit, a intrat foarte devreme în viața monahală. Care este firul roșu al vieții Sfântului și cum a ajuns la canonizare, aflăm astăzi de la părintele Mircea Gheorghe Abrudan. Haideți să vedem cine este Sfântul Cuvios Gherasim de la Tismana.
9: S-a născut în județul Bacău, în localitatea Poduri, într-o familie de țărani înstăriți și a primit la botez numele de Grigorie după tatăl său, pe mama sa chemând-o Elena. La 12 ani, în 1924, a intrat ca frate începător la Mănăstirea Bogdana, veche vatră monahală de pe Valea Trotoșului. Și așa cum ai spus, părinte, se aseamănă din punctul ăsta de vedere cu aproape toți ceilalți sfinți canonizați, mai ales cu cei intrați în monahism, cu cuvioșii, să le spun așa, care de la o vârstă fragedă, și m-am gândit, să știi, când am discutat despre Sfântul Părinte Serafim sau mai ales Sfântul Părinte Paisie și Sfântul Părinte Cleopa, intrând așa de la o vârstă fragedă în mănăstire, sufletul lor n-a fost, sau mintea lor, poate mai bine zis, n-au fost pervertite de patimile omenești, că ne uităm în jurul nostru, că de mic copii, că de la un desen animat unde vezi violență, nu?
8: Sunt foarte violente, într-adevăr.
9: Până la, nu mai zic de alte patimi și păcate grosiere pe care le cunoaștem și n-are o să le amintim. Deci, părinții aceștia, încă la începutul secolului 20, intrând de vreme în monahism, cumva, mintea lor nu s-a pervertit. Și mi-aduc aminte că într-un acatist, într-unul dintre, nu mai știu la care dintre sfinți, citind așa de curios textele slujbelor, chiar am sesizat această idee că din copilărie, din tinerețe, intrând în monahism, nu ți-ai pervertit mintea. Și într-adevăr aici vedem lucrarea lui Dumnezeu, cât de mult după aceea trebuie să te lupți, știm tot din istoria bisericii, nu? Cel mai bun exemplu, să ne gândim la cuvioasa Maria Egipteanca, nu? Câți ani s-a luptat, 7 ani s-a luptat în pustie cu gândul desfrânării, nu? 7 ani. Ori părinții aceștia, nu? Deci, dacă ar fi să ne gândim de unde a pornit, că au pornit de la o curăție a sufletului și a trupului și a minții, și atunci, cumva, poate așa ne putem explica și, să zic, poate ușurința cu care și-au sfințit viețile, spre deosebire de alții care s-au luptat. Aici tot, deci, o lucrare a lui Dumnezeu. Noi și vedem la părintele Grigore, sau la Sfântul Gherasim de la Tismana, deci Grigore Iscu, încă un numitor comun, tot în Moldova născut. Aproape ca toți ceilalți, că cu mici excepții, Sfântul Arsenie Boca și Sfântul Serafim de la Sâmbăta, tot restul sunt moldoveni. Și trebuie să vedem și recunoaștem că Evlavia, până în ziua de astăzi, moldovenilor, e cea mai mare din tot spațiul românesc, nu știu. E interesant, no, e și asta o chestiune, nu am stat să o analizez din punct de vedere sociologic sau antropologic, dar cu siguranță există niște explicații, trebuie să fie niște explicații.
8: Și apoi trebuie să vedem și contextul istoric în care acești părinți au fost aduși de multe ori în zona noastră pentru a repopula mănăstiri, pentru a le redeschide, pentru a statornici o viață de obște, o rânduială călugărească, așa cum erau obișnuiți în mănăstirile istorice, veche, vetre monahale din Moldova.
9: Deci, revenind, părintele Grigore Iscu, fiul lui Grigore și al Elenei Iscu, născut în Bacău, județul Bacău, comuna Podure, 1912, la 12 ani, în 1924, a intrat ca frate la mănăstirea Bogdana și apoi a urmat cursurile seminarului monahal de la mănăstirea Neamț, între anii 1925 și 1928, iar apoi cursurile liceului Principele Ferdinand din Bacău și ale seminarului monahal de la mănăstirea Cernica, absolvit în anul 1935. Aici ar trebui să spun pentru cei ce ne urmăresc, la mănăstirea Neamț, în perioada respectivă, suntem în epoca interbelică, s-a retras la un moment dat din scaunul de episcop al Hulșilor, Codim Munteanu, viitorul nostru patriarh. Și el a organizat acolo, inițial, o serie de cursuri și apoi un seminar, o școală teologică în toată regula, care dura 4 sau 5 ani. Spre deosebire de seminarul de la Cernica, care avea o durată de 8 ani, precum seminarul central din București. Da, așa a fost gândit. După 1924-1925, înființarea Patriarhiei Române, elaborarea noului statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, când și factorul politic își dă seama că biserica trebuie să-și primească libertatea de organizare și de redactare a propriilor ei legi, să-i spunem așa, sau legiuiri bisericești, o autonomie pe care o pierduse prin legislația din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, cu tot cu această secularizare a averilor mănăstirești care a dus la ruinarea foarte multor mănăstiri, pentru că nu au mai avut din ce să se întrețină. Când ne gândim și astăzi, nu, dacă mergem la Mănăstirea Neamț, dau un exemplu, nu? Mănăstirea Neamț e o mănăstire mare. Cum întreții clădiri? Cum întreții acolo viața de obște a sute de călugări? Dacă nu ai pământuri, nu? Dacă nu ai păduri, dacă nu ai venituri. Nu ai cum să întreții, aia decade. Plus că aceste mănăstiri au avut în grijă școli, școlile acestea monahale nu erau subvenționate de stat, erau subvenționate de respectivele mănăstiri. Profesorii erau călugări de la mănăstiri, da? Ai școli de cântăreți bisericești acolo, și cum în Moldova se numeau școli de psaltichie. Mă rog, ai biblioteci, ai în unele dintre ele, mai ales în timpul Primului Război Mondial. Și la Mănăstirea Neamț, sigur că s-a organizat acolo, a fost un dispensar între 1916-1919, foarte bine pus la punct, călugări, maici, lagape, avărate, cu oamenii ăștia, toate măvetrele acestea au fost implicate în efortul de război al țării. Acolo au fost duși, au fost repuși pe picioare, au fost găzduiți, au fost tratați. Sute, mii de soldați, avem multe documente despre asta, sunt mai celebre, cum a fost Maica Nazaria, care s-a ocupat de răniți. Deci vedem că factorul politic ține cont de toată ce este efort al bisericii și îți dă seama că trebuie să repună biserica în locul care îi se cuvine. Deci să o scoate de sub acel strict control al statului și să-i ofere libertatea de a se organiza și sigur și o anumită susținere. Și atunci prin legea agrară din 1923 biserica primește înapoi câteva terenuri, câteva grădini, păduri, helește, etc., câteva proprietăți, în vechiul regat, sigur, și teritoriile noi alipite României sunt în proprietările care au loc precum s-au întâmplat și în Transilvania, cu toate cultele recunoscute de stat. Deci, oricum, biserica noastră își revine foarte, foarte bine după Primul Război Mondial, în timpul patriarhatului lui Miron Cristea, și vedem că părinții aceștia care s-au format în epocă, și e foarte interesant cazul Sfântului Gerasim de la Tismana, deci părintele Gerasim Iscu, născut Grigore, tuns în monahism cu numele de Gerasim, după ce absolvă cele două seminarii monahale, pentru că a fost un elev eminent, cu 10, chiar interesant, am găsit la un moment dat foile lui matricole, omul acesta a fost eminent, asta ar echivala cu nota 10, a primit o bursă și a studiat la Facultatea de Teologie din București între 1938-1942. Ne gândim, deja izbucnise al doilea război mondial. Și a terminat facultatea tot așa, ca student eminent. A fost un elev și un student sclipitor, ceea ce este și demonstrat de lucrările sale, care se păstrează interesant, că un nepot al lui a găsit în podul casei lor tezele, nu, părintelui, și a văzut că nu există corecturi cu roșu din partea profesorilor. Deci o constatare interesantă, și el chiar dă o mărturie că spune că a terminat școala primară și seminarul monahal cu 10 pe linie. Deci acest nepot al părintelui, care a pus la dispoziția echipei de la Mitropolia Olteniei, care s-a ocupat de dosarul de canonizare, aceste informații, dincolo de informațiile pe care ei le-au strâns din arhive biserice și mai ales din arhivele Consiliului Național pentru Studierea
8: Arhivelor Fostei Securități.
9: Exact, unde s-a păstrat un dosar, pentru că o să ajungem și la acest moment. Părintele a fost urmărit de securitate și a fost arestat. Dar până acolo ar trebui să mai spunem că în timpul în care a fost student sau elev la seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica, a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah în anul 1932 și trimis la Mănăstirea Tismana. Mănăstirea Tismana, la fel ca Mănăstirea Laini și alte mănăstiri din Oltenia, au fost grav afectate de ocupația germană dintre 1916-1918, când nemții au ocupat Muntenia, Oltenia, și unele mănăstiri, din nefericire, le-au transformat în grajduri, în depozite. S-au întâmplat, chiar aș putea să spun, un genocid cultural, dacă ne gândim că ei, uneori, aproape că nu vine să cred când citesc asta, și am citit și m-am ocupat la un moment dat într-un proiect postdoctoral de documente referitoare la ocupația austro-ungară și germană a României în primul război. Cum au putut oamenii ăștia, care zicem noi că sunt un popor civilizat, nu, nemții, să... Bun, se uitau de sus la români sau la cei din sud-estul Europei, că era complexul ăsta de superioritate. Dar să intri tu cu cai în biserica Mănăstirii Cozia, acum cei ce ne urmăresc cunosc toți Mănăstirea Cozia, nu? Păi, una dintre cele mai cunoscute mănăstiri, cu o vechime de 600 de ani, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, 1386, și numai că au desfințat și au arestat pe călugări. Deci, efectiv, și-au depozitat caii, muniția, au băgat caii în biserica Mănăstirii Cozia și caii soldaților germani au distrus piatra de mormânt originală a voivodului Mircea cel Bătrân. Piatra pe care noi mergem și o vedem astăzi pe mormânt a fost pusă de Iorga după primul război mondial, că e un text în limba română. Deci e cumva incredibil când citești lucrurile astea, sau au scos ochii sfinților. Bun, făceau asta turcii când năvăleau în țările române. Totuși nu te aștepți ca niște occidentali, care erau totuși creștini, că erau romano-catolici sau erau luterani, să se comporte în halul ăsta, nu, părinte? Ei, și așa se explică de ce a fost trimis părintele Gerasim împreună cu alți părinți din zona Moldovei la aceste lavre vechi, vorbind de Mănăstirea Tismana, ctitoria Sfântului Nicodim, una dintre cele mai vechi mănăstiri cu viață de obște din spațiul românesc, vorbind de secolul XIV, Sfântul Nicodim, care a venit din Serbia în timpul lui Mircea cel Bătrân și a înființat câteva mănăstiri în Oltenia, și inclusiv Sfântul Nicodim are o legătură cu Transilvania, pentru că mănăstirea de la Prislop, cunoscut astăzi, celebră pentru Sfântul Părinte Arsenie Boca, unde foarte mulți merg în pelerinaj. Aia nu e o mănăstire de secol 20 sau de secol 18, nu? Că tot zic unii greco-catolici că noi le-am furat mănăstirea. Aia e o mănăstire de secol 15, ctitorită de Sfântul Ioan de la Prislop, care a fost ucenicul lui Nicodim de la Tismana, și sunt surse istorice care ne demonstrează că Sfântul Nicodim însuși a fost în zona țării Hațegului și a pus, probabil, a întemeiat niște obște acolo. Iar domnița Zamfira, în secolul 16, a construit biserica Mănăstirii Prislop. Era fiica unui principe al țării românești. Deci avem acest filon al, să spunem, renașterii monastice din timpul lui Nicodim de la Tismana, care este o mare figură și care să ne gândim așa pentru cei ce ne urmăresc. A fost contemporan cu Sfântul Grigore Palama, el a fost contemporan cu această renaștere a palamismului în tot spațiul atonic și balcanic. El a viețuit o perioadă la Mănăstirea Hilandar. Vine în spațiul românesc, înființează Vodița, e prima pe care o știm, pe clisura Dunării, apoi Tismana, care e o bijuterie, și dacă ne uităm și până astăzi, dacă mergem la Mănăstirea Tismana și ne uităm la arhitectura ei, pe imediat recunoaștem și vedem că e o mănăstire precum celebrele lavre, să le spun, Studenița sau Rila, respectiv marile biserici de la Athos, catolicoanele, cum le spun ei. Deci avem această unitate a spațiului, acesta ortodox spirituală, și într-o asemenea mănăstire este trimis Părintele Gerasim, pentru că mănăstirea aceasta se ruinase, ea primise mai multe lovituri. N-au desfințat-o austriecii în cei 25 de ani de ocupație a Olteniei în secolul XVIII, ci a primit o lovitură puternică în timpul secularizării și apoi a fost pustită și de călugări, dar și jefuită în timpul ocupației germane, atât Tismana cât și Lainici.
8: Referitor la ceea ce ziceați adineauri de atrocitățile care s-au petrecut în timpul ocupației germane, cred că războiul până la urmă scoate cei mai rău din om.
9: Da, părinte.
8: S-ar putea ca toate acele lucruri teribile pe care le trăiești pe front să, iată, să scoată cei mai rău dintr-un om, oricât ar fi el de civilizat înainte și de educat.
9: Așa este. Și sigur, trebuie să spunem lucrurile astea. Adică noi nu sunt pe principiu, domnule, să ascundem. Sunt niște realități, sunt documente publicate despre asta, deci să spun mediul istoric de specialitate le cunoaște. Și noi acum și am zis că trebuie spus asta pentru ca să înțelegem de ce a fost nevoie de o infuzie de monahi și monahii din zona Moldovei în aceste mănăstiri, pentru ca ele să renască, să readune în jurul mănăstirilor, dincolo de faptul că renovezi sau redeschizi o biserică sau mănăstire, ai nevoie de o obște, nu? Ca să o repopulezi și să-i dai viață. Ori asta vedem că face Părintele Gerasim Iscu la Mănăstirea Tismana, unde în 1937 este mutat la Arnota, tocmai pentru a renaște și Arnota în calitate de stareț. Acum la Arnota ar trebui să le reamintesc celor ce ne urmăresc că este mormântul lui Matei Basarab. Și acolo avem o biserică construită în timpul lui Matei Basarab, deci care are imediat 400 de ani, o bijuterie, unde este el și doamna Elina, doamna, împreună sunt îngropați în pronaos. O bisericuță micuță, nu e mare. Slavă Domnului că se păstrează pictura ei originală, a fost reîntemeiată după anii 90, și refăcută incinta, pentru că la un moment dat a fost transformată în pușcărie. În statul român a avut nevoie de niște mănăstiri care aveau o incintă, a spune ca o citadelă, nu? Ca un fel de
8: cetate,
9: și atunci le-au gândit, da, închidem acolo pe și sunt mai multe cazuri cunoscute. Ori părintele, deci, ajunge la Arnota, reface mănăstirea, iar în 1939 se mută la Cernica, unde este pus pe postul de bibliotecar și contabil al seminarului de la Mănăstirea Cernica, pe care el, la rândul său, îl absolvise. Seminarul a fost desfințat în timpul dictaturii mareșalului Antonescu în 1941 și în acest context, părintele Gerasim este numit de mitropolitul Olteniei Nifon Crivianu. Mitropolia aceasta fusese înființată atunci, cu un an, doi înainte, scaunul fiind mutat la Craiova de la Râmnic, iar acest mitropolit Nifon Crivianu îl trimite pe părintele Gerasim ca preot militar pe frontul de răsărit. Suntem în al doilea război mondial, cunoaștem, România face un efort mare să lupte alături de nemți, cu foarte multe costuri de vieți omenești, ajunge la Stalingrad, ajunge la Cotul Donului, în fine, sunt sute de mii de români care mor pentru eliberarea Basarabiei. Sigur, Hitler ne dă în administrare Transnistria și în acest spațiu, Basarabia și în Transnistria, se organizează o echipă misionară condusă de, la un moment dat, de mitropolitul Nicolae Bălan, cu toți episcopii ardeleni și, pe rând, după aceea, cu toți ierarhii din spațiul românesc care au dorit să se implice acolo. Ce a semnat asta? Transnistria. Suntem în Ucraina de astăzi. Nu e Transnistria de astăzi. Este mult mai mare acest spațiu, practic între Nistru și Bug. E o zonă destul de mare. Unde românii ce fac? Redeschid bisericile, pentru că zona asta fusese parte din Uniunea Sovietică. Ce au făcut sovieticii? Au dărâmat biserici, le-au transformat în colhozuri, adică în magazii, în biblioteci, în cel mai bun caz, spitale, în cel mai bun caz. Pentru că, în general, le-au profanat. În fine, și Biserica Ortodoxă Română se gândește să recreștineze acest spațiu și atunci organizează echipe misionare, frunte cu episcop, cu preoți, care se duc, resfințesc biserici, botează cu nună mii de oameni și un impact pozitiv asupra spațiului respectiv. Sigur că după ce au venit comuniștii peste noi și tancurile sovietice în 45, toți preoții cu episcopi în frunte care au făcut misiune în Transnistria au fost acuzați de antisovietism.
8: Niciun bine nu rămâne nerăsplătit.
9: Ca să nu mai spunem faptul că ierarhii ardeleni, frunte cu Nicolae Bălan, au și blestemat comunismul. Există o pastorală a lor, semnată de toți episcopii ardeleni, prin care blesteamă comunismul, spunând că este fiara roșie din Apocalipsă și se spune acolo atrocitățile care s-au petrecut în Uniunea Sovietică. Deci suntem în jurul anului 1937-38. Comuniștii au cunoscut toate lucrurile acestea și atunci toți preoții care au activat acolo și n-au făcut activitate politică, că n-au fost trimiși acolo cu misiuni politice, cu toate că poate unii dintre ei au avut afinități cu diferite partide, cu liberalii, cu țărăniștii, chiar cu legionarii, dar ei, în primul rând, au fost preoți și au activat în numele credinței creștine, nu că, de fapt, asta au făcut. Automat, după 45, au fost luați în vizorul siguranței și apoi a securității. E interesant că, în cazul părintelui Gerasim Iscu, vedem că, dincolo de faptul că a fost preot, profesor de religie și chiar învățător în perioada aceasta cât a activat în Transnistria, mitropolitul Nifon Crivianu l-a numit chiar exarh al mănăstirilor din Transnistria. Noștri au încercat să reimpulsioneze inclusiv viața, nu doar pastorală, ci monahală din acel spațiu. A fost, bineînțeles, a intrat în colimatorul noului regim. E interesant că el, totuși, anii în care i-a petrecut la Tismana și apoi la Arnota, s-a legat de oamenii zonei și sunt câteva mărturii în acest sens și aș vrea să vă citesc din dosarul lui de la CNSAS. Spune așa: un slujitor fără tobe și surle, căutând ca toată dragostea mea să răspundă cinstit și sincer la nețărmurita iubire ce mi-arătau acei oameni la care credința și omenia nu erau cuvinte de ocazie, ci calități ce izvorau din ființa lor. Nu croțam nici nopțile pentru ca să le dau o mână de ajutor, preferând să nu am nicio opoziție deloc opozabilă administrației românești. Chiar citatul. Deci se termină războiul, revine la mănăstirea Tismana. La mănăstirea Tismana, cu ajutorul Băncii Naționale a României, s-a amenajat în timpul celui de-al doilea război mondial un spațiu unde a fost adăpostit în secret, în mare secret, toată rezerva de aur a României pentru a nu fi confiscată de sovietici. În fine, se întoarce părintele acolo și în 1948, când, practic, după abdicarea regelui, comuniștii s-au așezat puternic regimul, practic, s-a consolidat. Mănăstirea Tismana este, fiind în munți, în zonă au activat diferite grupuri anticomuniste care aveau legături fie cu partidele istorice de dinainte, fie erau regaliști și la un moment dat în mănăstire, suntem în toamna lui 1947, sub comanda generalului Ioan Carla Onțu și Radu Ciuceanu se organizează această mișcare națională de rezistență cu ramură în Oltenia și ei își trimit pe un anumit Nelu Pârvulescu la mănăstirea Tismana să ceară ajutor. Ei, și de aici securitatea le-a în colimator, consideră că părintele joacă un rol în aprovizionarea acestei rezistențe anticomuniste, îl arestează. E interesant că în dosarul lui se spune că a fost urmărit sau cel care a votat în 46 la alegerile din toamna lui 46, care au fost falsificate de comuniști, așa cum știm, și se pare că el a votat acolo cu ochiul, ni se spune în dosarul, adică cu Partidul Țărănist. Și asta a fost, a devenit o acuză nouă în dosarul lui și este condamnat de Tribunalul Militar din Craiova în 14 iunie 1949, la 10 ani de temniță grea, 3 ani de degradare civică și obligat să achite 6.000 de lei cheltuieli de judecată în baza codului penal, articolul 209, crimă de uneltire contra ordinii sociale. Era cel mai simplu să te împunde comuniștii cu treaba asta.
10: În formă, majoritatea clericilor au fost acuzați tocmai sub acest articol.
9: Și este săracul părintele, ajunge la Gherla, trece pe la Iud, deci în temnițele astea urâte și la lagărul de muncă Poarta Albă, Canalul Morții, Dunăre, Marea Neagră, unde știm că erau trimiși cei pe care regimul dorea să extermine, practic, prin muncă fizică, prin efort, în condiții total improprii. Și în acest context el se îmbolnăvește de TBC pulmonar și ajunge la Târgu Ocna, unde era un fel de penitenciar spital, dar și acolo, fără niciun fel de îngrijiri, și moare în seara de Crăciun anului 1951. Deci vedem că în 3 ani de zile, practic, regimul îl extermină, nici n-avea 50 de ani. Ei, avem aici o serie de mărturii despre părintele din partea lui Radu Ciuceanu, care a fost coleg cu el de celulă și l-a cunoscut. Și aici i se creionează foarte frumos profilul spiritual. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care o face acest domn Radu Ciuceanu. Spune așa: firav, cu ochii săi senin, de un albastru marin, cu pletele negre, părintele părea o ființă eterată, departe de orice afirmare a unei rezistențe organizate și cu atât mai puțin armată. Eu însă îl cunoscusem bine pe acest duhovnic, cu trup de ceață parcă. Dincolo de aparențe, Gerasim Iscu era un luptător și încă unul veritabil. Sub rasa-i modestă se ascundea modelul de călugăr combatant, cel care atunci când părăsea altarul trecea cu ușurință în tranșee. Fusesem de două ori la Tismana, debutul fiind în luna octombrie 1947, când ne primise în mănăstire pe mine și pe Paul Vlădeanu, noaptea târziu ospătându-ne nu numai cu dealegurii, dar și încurajându-ne și totodată asigurându-ne că drumul nostru este cel drept, cinstit și că Biserica Ortodoxă are de ales între a pieri în rușine și a urma calea împotrivirii față de Anticrist. Am încheiat citatul. Deci vedem că părintele a sprijinit această mișcare pentru că i-a considerat pe comuniști anticriști, nu? Era un regim clar împotriva credinței. Deci, cumva, părintele, vedeți, el și-a asumat această, să zicem, această rezistență împotriva regimului și și-a asumat până la urmă martiriu. Și și-a îmbrățișat martiriu. Este cumva, mai avem câteva mărturii și vreau să vă citesc încă una. Atitudinea părintelui stareț a uimit pe toți, a suportat toate chinurile fără să recunoască pe cei implicați în frunte cu generalul Carlaonț. În urma îndelungatei anchete, făcute de organele de securitate, capitanul Oancă, după ce a obosit bătându-l, i-a spus: ești nebun, toți au recunoscut și tot 15 ani vei fi condamnat. Am încheiat citatul. De aici este un citat a unei, tot așa, a unuia care a fost cu el în... Deci vedem că a fost o închisoare maison hotel. Nu, a fost bătut, torturat. De ce? Ni se spune aici cât era de perversă securitatea. Să-i afle pe toți cei implicați în așa numită rezistență, ca să-i poată aresta și să îi închidă pe toți. Ori părintele, vedem, asemenea părintele Nicolae Steinhardt, nu a divulgat niciun nume. Și a fost bătut, practic, el a fost omorât în bătaie și din cauza privațiunilor. De aceea, el, părintele Gerasim, este și în calendar ca martir și mucenic. Și este o mărturie, cum să zic, părinte, cutremurătoare. Când am citit-o, am rămas uimit, pentru că aici vedem asumarea Evangheliei după modelul hristic, la care foarte puțin ajungem, dacă suntem onești. Adică eu recunosc că, până la urmă, e greu să ne iubim unii pe ceilalți. Nu să-ți iubești dușmanul și pe ăla care te-a torturat. Și aici avem mărturia din memoriile lui Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subteran. Richard Wurmbrand a fost un pastor evreu convertit la luteranism, a trecut prin pușcările comuniste, a ieșit în 64 cu grațierea și a plecat în Statele Unite. Și acolo și-a scris memoriile. Ei, și în memorii îl pomenește pe părintele Gerasim și ne relatează o imagine care ar putea fi desprinsă din Noul Testament sau din Pateric, în sensul că părintele era pe patul de suferință, nu se mai putea ridica de jos, din pat, fiind bolnav de TBC pulmonar, ulcer cavernos și TBC intestinal, deci practic era ultimii 10 de metri, da? Și în aceeași celulă fusese adus unul dintre cei care l-au bătut, l-au torturat și era să-l omoare în bătaie, care nu putea muri, gemea că nu putea muri, deci cunoaștem asemenea cazuri când unii nu pot muri din diferite cauze. În fine, și cei care erau închiși îl duc pe părintele la cererea lui pe patul respectivului și părintele îi citește rugăciunea de dezlegare de la spovedanie, îl îmbrățișează și îi spune din suflet: eu te-am iertat și dacă eu ca om te pot ierta din toată inima, mori liniștit că și Hristos o să te ierte pe tine, fiule. Richard Wurmbrand deci povestește acest moment și vreau să vă citesc, zice așa: în această celulă a închisorii, unde nu mai era posibil să fie secrete, am auzit mărturisirea ucigașului înaintea propriei sale victime. Poate că viața este mai impresionantă în romane, însă niciun romancier nu a scris vreodată așa ceva. Victima, în pragul morții, primea spovedania ucigașului său și cel chinuit a dat dezlegare ucigașului său. Și spune Wurmbrand că niciodată n-a mai avut o asemenea bucurie noaptea de Crăciun cum a trăit acolo. Suntem Crăciun anului 1951 cu Hristos în celulă. Vedem extraordinar și părintele în fața morții, la un moment dat avem altă mărturie, spune că nu mă sperie nici judecată, căci merg cu cuget smerit și cu nădejdea numai în mila și în darul Domnului. Deci, câtă putere sufletească, părinte și dragi ascultători, a avut acest Sfânt Părinte Gerasim Iscu, martir al credinței în perioada comunistă, să-și ierte pe unul dintre proprii lui torționari. Cum a făcut Mântuitorul? Iartă-i, Doamne, da, că nu știu ce fac. Și trebuie să fim, eu acum eu recunosc. Nu știu dacă aș fi capabil, eu acum nu cred că aș fi capabil. Că spunem noi așa că întorci obrazul, da. Dom'le, din suflet să-l ierți și să te rogi lui Dumnezeu să-l ierte. Păi aici este, de fapt, vedem întruchiparea Evangheliei, nu? Și vedem modelul hristic în viața părintelui Gerasim. Deci dacă ar fi să ne gândim și să dăm un răspuns întrebării de ce a fost canonizat Sfântul Părinte Gerasim, a fost canonizat pentru că este un martir al credinței, un mărturisitor în temnițele comuniste pentru Hristos Iisus, Mântuitorul nostru.
10: Și ca să încheiem în acest duh, trebuie menționat că Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana este prăznuit în fiecare an pe 26 decembrie și citim acum troparul acestui sfânt. Zice așa: îndreptătorule al călugărilor și podaba cea aleasă a mărturisitorilor, Sfinte Părinte Gerasim, lauda Tismanei, cel ce ești preamărit în ceata mucenicilor și împreună te veselești în ceruri cu Sfântul Nicodim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Iată așadar câteva gânduri legate de Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana, un martir al credinței, așa cum l-a descris invitatul nostru, părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, mulțumim pentru această întâlnire. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, numai bine tuturor!
7: Aici, Radio Renașterea.
11: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Mihai Racolța, coordonator al Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine. Bine ați venit în emisiune!
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult pentru invitație!
0: Părinte, sunteți coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și aș vrea să știu de ce s-a simțit nevoia deschiderii acestui centru.
1: Sunt coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din luna ianuarie 2025, când Părintele Mitropolit Andrei m-a chemat la această misiune din postura de preot paroh al parohiei vecine, să spunem așa, având în vedere că parohia mea este despărțită de centru doar de râul Someș, așadar suntem foarte aproape. Acest proiect, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului, face parte din Asociația Medical-Creștină Filantropică Cristiana și își desfășoară activitatea neîntrerupt din anul 2005. De fapt, centrul nostru de servicii sociale are două proiecte, două servicii care le oferim. Unul este centrul de zi, noi spunem o creșă socială, iar cea de-a doua direcție a misiunii noastre este centrul de consiliere socială și psihologică, un centru în care oferim sprijin părinților și copiilor. Acest proiect a fost pornit la inițiativa preasfințitului Vasile Someșanul și a fost conceput ca sprijin pentru mamele tinere, mai ales pentru prevenirea abandonului social. Având în vedere că noi ne dedicăm misiunea mai ales copiilor minori, centrul de zi, bineînțeles, creșa este dedicată copiilor între 0 și 3 ani. Noi încercăm prin misiunea noastră să ajutăm mamele tinere ca să poată să-și continue activitatea sau școala sau să-și găsească un loc de muncă. Și astfel, rolul nostru și principala noastră misiune este prevenirea abandonului.
0: Părinte, din punctul nostru de vedere, la nivel uman, cum vedeți acest centru de zi? Ce înseamnă pentru omul Mihai Racolța faptul că sunteți acolo?
1: La început, când am luat contact cu misiunea pe care biserica noastră, mitropolia noastră o desfășoară prin acest centru, vă mărturisesc că am fost plin de emoții, mai ales pentru faptul că misiunea noastră este dedicată în special copilașilor. Având în vedere că la creșele de stat se ajunge foarte greu și locurile sunt limitate, mamele care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă ca să obțină acolo un loc. Și de aceea, prin faptul că noi le punem la îndemână acest spațiu, le punem la îndemână doamnele care muncesc aici și le îngrijesc copilașii, mi-am dat seama că misiunea noastră este una deosebit de importantă, mai ales pentru faptul că le ajutăm ca și ele să continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă. De aceea, prin misiunea noastră am realizat faptul că noi le suntem de un real folos acestor mame tinere și bineînțeles că încercăm să prevenim abandonul, mai ales prin faptul că ele lasă copilașii la noi la creșă pe o perioadă de 8 ore pe parcursul unei zile.
0: Și, părinte, cred că ați văzut de-a lungul timpului, fiind în biserică, mai multe centre. Vreau să știu ce aduce nou sau ce aduce inedit în viața beneficiarilor centrul pe care îl coordonați.
1: Prin faptul că noi ne străduim să le oferim condiții foarte bune, uneori, din păcate, zicem între ghilimele, din păcate, bineînțeles, condițiile de la noi, de la centru, sunt mult mai bune decât le au copilașii acasă. Noi încercăm să le oferim copilașilor condiții superioare. Copilașii care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă în altă instituție educativă. Mamele lor, neavând la momentul solicitării de servicii, niciun loc de muncă, uneori nici locuință, resurse materiale, nici chiar medic de familie, s-a întâmplat să nu aibă nici chiar acte de identitate și ele nu ar putea îndeplini condițiile de admitere într-o creșă de stat. Bineînțeles că la toate acestea se adaugă și o igienă deficitară, neglijarea sănătății și mai ales a educației copilașilor. Pentru aceasta, centrul nostru de zi, creșa noastră socială, oferă, după cum știți, pentru număr de maxim 10 copilași simultan, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate din viața copilașului. Ne îngrijim de igiena lor, de hrana lor, de confortul ambiental, de îmbrăcăminte, de scutece, de medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative. O caracteristică unică a centrului nostru este aceea că noi primim copilași încă din primele 2 luni de viață, ceea ce în nicio altă instituție nu se întâmplă.
0: Și, părinte, cred că la următoarea întrebare în parte mi-ați răspuns în toate cele spuse până acum, pentru că aș fi vrut să știe ascultătorii noștri cine poate să se înscrie și care sunt criteriile de selecție și mai ales de acceptare în cadrul centrului în momentul acesta.
1: Având în vedere că noi beneficiem de un spațiu limitat, să zicem, al clădirii, ni se permite să acceptăm doar 10 copilași simultan. Având în vedere că fiecare copilaș trebuie să aibă un anumit număr de metri pătrați pentru a beneficia de serviciile noastre în cele mai bune condiții. Noi avem 3 doamne, 3 îngrijitoare care sunt și educatoare, una dintre ele este și asistent medical și pe lângă aceste îngrijitoare noi avem și un asistent social și un psiholog. Cei care doresc să beneficieze de serviciile noastre ne vizitează, depun o cerere, iar asistentul nostru social face o anchetă socială pentru a se vedea dacă într-adevăr cele afirmate de persoanele care vor să beneficieze de serviciile noastre, se confirmă. În special, noi ne dedicăm mamelor singure, mamelor tinere, care, prin sprijinul nostru, pot să-și continue școala, respectiv să-și găsească un loc de muncă. Dacă cererile sunt mai multe decât locurile pe care noi le avem, încercăm într-o comisie formată din angajații centrului nostru de servicii sociale să facem o triere a cererilor și vedem unde este mai mare necesitatea pentru a oferi serviciile noastre sociale. Sediul centrului nostru social este pe strada Ovidiu numărul 27.
0: Așadar, cele care își doresc și cred că pot beneficia de aceste servicii sunt rugate să meargă acolo și vor fi primite cu brațele deschise. Iar, părinte, atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că oferiți lunar pachete cu diverse lucruri pentru cei care au nevoie. Și aș vrea să știu, în aceste vremuri destul de tulburi din punct de vedere economic, sponsorii vin către dumneavoastră?
1: Mihai, dragule, misiunea noastră, așa cum am spus, este pe 2 planuri. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani. Bineînțeles că la centrul de zi copilașii stau la noi 8 ore pe zi, dar la centrul de consiliere socială și psihologică ei ne vizitează de minim 5 ori pe lună. Bineînțeles că noi păstrăm și telefonic și prin mesaje legătura cu ei și încercăm să le oferim ajutor pe toate planurile. Așa cum bine ai afirmat, noi încercăm să le oferim și pachete cu alimente de bază. Bineînțeles că în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paști, de 1 iunie, încercăm ca pachetele pe care noi le oferim să fie mult mai consistente și specifice perioade respective. Spre exemplu, în luna decembrie, în perioada Crăciunului, am oferit 50 de pachete beneficiarilor noștri, pachete care cântăreau fiecare 5-6 kg. Și toate aceste pachete, noi încercăm să le încropim din donațiile pe care le primim. Toți cei care vor să ne ajute pot să ne viziteze la sediul nostru pe strada Ovidiu numărul 27, ne pot căuta pe Facebook, avem și o pagină de Facebook oficială, avem și un număr de telefon la care putem fi contactați și cei care doresc pot să vină să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea noastră și mai apoi, dacă ei consideră că într-un fel sau altul ne pot fi de folos, sunt bineveniți și ne bucurăm de tot ajutorul pe care îl primim.
0: Și, Sfinția voastră, donațiile pe care le primiți vin din partea credincioșilor?
1: Donațiile pe care le primim vin și din partea credincioșilor, chiar și din partea credincioșilor de la mine din parohie, din partea celor care știu despre misiunea noastră, dar la început de an avem donații și din partea unor persoane juridice, firme, care pot să redirecționeze din impozitul pe profit. Dacă ar fi să facem un buget necesar pe un an de zile, am putea să spunem că avem nevoie de 200.000 de lei pe an pentru a acoperi toate nevoile centrului nostru. Gazul, curentul, apa, tot ceea ce înseamnă utilități se plătesc din donațiile pe care le primim, salariile doamnelor care sunt angajate se plătesc din donațiile pe care le primim, bineînțeles că noi avem toate formele legale de angajare, plătim și la stat toate taxele care se cuvin pentru salariile care le oferim și vreau să precizez și faptul că mâncarea pe care noi o oferim copilașilor este pe baza unui contract cu o firmă de catering. Pentru că este mult mai ușor pentru noi să procurăm această mâncare de la firma de catering. Bineînțeles că și ei au înțeles misiunea noastră, ne-au făcut un preț foarte bun pentru mâncarea pe care o oferă copilașilor. Așadar, toate cheltuielile lunare se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. 20 de mii de lei pentru tot centrul. Aici, bineînțeles că în lunile de iarnă gazul e mai mult. Spre exemplu, am avut luna aceasta 800 și ceva de lei, 900 uneori. Depinde de consumul pe care îl avem, dar ceea ce înseamnă utilitățile, ceea ce înseamnă salariile, ceea ce înseamnă toate produsele pe care noi le oferim, dacă ar fi să le adunăm, se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. Pe această cale doresc să mulțumesc și parohiilor din protopopiatul nostru.

0: noștri, le face într-un fel sau altul să accepte și să continuăm misiunea aceasta frumoasă la care am fost chemați fiecare dintre noi.
1: Și, părinte, fiind vorba despre un centru patronat de către biserică, credeți că oamenii vin cu o mai mare încredere decât în alte părți atunci când vorbim despre acoperământul Maicii Domnului din Iris?
0: Cu siguranță faptul că noi suntem sub patronajul mitropoliei este un atu și totdeauna oamenii de bine au încredere sporită în biserică și în slujitorii ei.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Phil Collins și Another Day in Paradise. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Mihai Racolța, coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris al Clujului. Și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, Sfinția voastră, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, pentru că mai devreme în răspunsuri îmi ziceați despre faptul că puteți lua doar 10 copii care să fie acolo la dumneavoastră în centru. Dacă sunt locuri disponibile în acest moment și câte locuri aveți în cazul în care sunt?
1: La centrul de zi noi avem 10 locuri disponibile. Deocamdată avem 2 locuri libere, însă, să zicem așa, sunt libere rezervate pentru că cei care au solicitat aceste locuri urmează să aducă documentele necesare pentru a putea fi primiți copilașii în centrul nostru. Bineînțeles că noi urmărim să îndeplinim toate formalitățile legale, se face un contract, copilașii trebuie să vină cu un aviz din partea medicului de familie în care se spune dacă sunt alergici la ceva, dacă au această posibilitate de a fi admiși în colectivitate. Și de asemenea, prin contractul pe care noi îl încheiem cu mamele copilașilor sau cu aparținătorii, cu tutorii legale ai copilașilor, încercăm să acoperim tot ceea ce înseamnă partea legală, având în vedere că, până la urma urmei, copilașii sunt în grija noastră timp de 8 ore pe zi. Așadar, noi copilașii îi primim de la 0 la 3 ani. Avem și copilași care împlinesc 3 ani anul acesta și astfel se vor elibera, începând cu luna septembrie, locuri pentru alți beneficiari care pot să acceseze serviciile noastre sociale. Locurile sunt limitate datorită spațiului pe care noi îl avem în clădirea în care ne desfășurăm activitatea. Noi avem în spate o curte, avem în spate un loc de joacă, însă am putea și să ne extindem clădirea. Bineînțeles că cererile sunt mai multe decât numărul de locuri pe care noi îl avem. Dacă pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea să extindem clădirea, cu siguranță vom putea să oferim serviciile noastre mai multor copilași. În ceea ce privește centrul de consiliere socială și psihologică, nu avem un număr limitat de locuri, un număr de beneficiari pe care putem să-i acceptăm. Dacă sunt familii nevoiașe, familii care într-adevăr au nevoie de ajutorul nostru, noi putem să oferim serviciile la atâtea persoane, la atâția beneficiari, cât ne permit fondurile pe care noi le avem.
0: Și am să vă rog pentru cei care au deschis radio mai târziu, Sfinția voastră, să menționați adresa centrului pentru ca eventualii doritori să vină să vă găsească ușor.
1: Centrul nostru de servicii sociale își desfășoară activitatea pe strada Ovidiu numărul 27. Avem și o pagină de Facebook, putem fi contactați pe pagina Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și de asemenea la numărul de telefon 0746 016 669. Acesta este numărul meu, numărul coordonatorului. Cu siguranță, cei care doresc să ne contacteze vor putea să vină să ne viziteze, să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea pe care noi o desfășurăm în centrul nostru de servicii sociale.
0: Iar, părinte, grupul beneficiarilor, din câte mi-ați spus în această emisiune, se schimbă doar în momentul în care respectivul copil împlinește 18 ani, devenind adult.
1: Se întâmplă frecvent ca de serviciile noastre să beneficieze mai multe generații din aceeași familie. Spre exemplu, avem acum 2 surori gemene, au împlinit un an nu demult și anul trecut a terminat, să zicem, între ghilimele, creșa, un frate de-al lor, iar în urmă cu 3 ani, un alt frate de-al lor. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani oficial, dar neoficial, bineînțeles că ei se atașează de noi, noi ne atașăm de ei și până la urmă se întâmplă chiar ei să vină să ne ajute în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Asta e un lucru foarte bun și am să vă întreb, părinte, cât de greu este de menținut pe linia de plutire un asemenea proiect?
1: M-am străduit să oferim servicii de foarte bună calitate. Bineînțeles că tot timpul am fost realiști de posibilitățile, mai ales materiale, pe care noi le avem. Și de aceea niciodată nu am început un demers pe care nu am știut că putem să-l ducem și la sfârșit. Chiar dacă am încercat să renovăm clădirea, am început renovatul clădirii în luna august 2025, dar știam că vom putea să finalizăm acest proiect. Tocmai prin donațiile și ajutorul oamenilor de bine care au înțeles faptul că trebuie să îmbunătățim clădirea, trebuie să îmbunătățim condițiile pe care noi le oferim acestor copilași care beneficiază de serviciile noastre. Totdeauna am încercat să oferim serviciile necesare copilașilor și părinților care beneficiază de serviciile noastre, servicii, bineînțeles, pe care noi le oferim la limita posibilităților noastre. Bineînțeles că, așa cum am menționat, partea financiară este deosebit de importantă, dar nu s-a întâmplat până acum să fim pe minus, să zicem. Pentru că totdeauna când am avut nevoie de ceva, am apelat la preoții din Cluj, la credincioșii din parohia mea, la credincioșii din alte parohii, la firme care știam că știu despre misiunea noastră și ne sunt alături și am reușit, cum ai zis, să rămânem pe linia de plutire.
0: Părinte, jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și am să vă rog acum, la finalul emisiunii, pentru că ușor, ușor, din păcate, ne apropiem și de final, să transmiteți un gând pentru cei care ne ascultă.
1: Hai, dragule, acum noi spunem că ne facem datoria. Noi încercăm, prin conștiința noastră, să oferim servicii de foarte bună calitate. Îi rog pe cei care vor să afle mai multe despre noi, să ne viziteze, să ne contacteze pe Facebook, la numărul de telefon. Programul nostru este zilnic între 7 și 16, de luni până vineri. Doar în luna august, creșa, centrul de zi este închis, dar centrul de consiliere socială și psihologică funcționează 12 luni pe an. De aceea, totdeauna, în orice zi, de luni până vineri, cei care doresc să vină să ne viziteze sunt bineveniți. Îi rog să mă contacteze și cu siguranță îi vom primi, le vom prezenta proiectul nostru, au și posibilitatea să cunoască copilașii, să se joace cu copilașii. S-a întâmplat să vină cineva la noi și să ne spună că stă o jumătate de oră și a stat 4 ore și s-a jucat cu copilașii. Așadar, atunci când vezi misiunea noastră, când vezi copilașii, când vezi bucuria copilașilor, când vezi că tu aduci bucuria acestor copilași, poți să-i ajuți și să le oferi de multe ori condiții mai bune decât au ei acasă, faptul acesta îi face pe cei care ne vizitează să se atașeze de noi și să rămână alături de noi în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Părinte, începând de astăzi aveți încă un prieten și de aici de la microfon și oricând veți avea noutăți, vă aștept să reveniți alături de mine. Mulțumesc tare mult că ați fost la emisiunea Biserica în Societate.
1: Vă mulțumim tare mult pentru invitație, mulțumim ascultătorilor și reiau invitația de a ne vizita și de a cunoaște mai profund misiunea pe care noi o desfășurăm la centrul nostru de servicii sociale.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Există o ispită subtilă care poate apărea în viața oricărui om. În acest caz, în cazul de față, în cazul monahilor sau a preoților, dar așa cum ziceam, această ispită despre care vom vorbi poate apărea în viața fiecărui om. Aceea de a căuta să fie slujit, admirat sau pus în centru, în loc să slujească el însuși. În clipa în care cineva începe să creadă că îi se cuvine atenție, supunere sau privilegii, apare de fapt o deformare a sensului adevărat al slujirii. Mai ales în spațiul vieții duhovnicești, unde chemarea este către smerenie și dăruire, dorința de a fi slujit de ceilalți poate deveni de fapt expresia unui orgoliu sau unei mândrii ascunse, a unei nevoi de putere sau unui gol interior. Astăzi vorbim despre această răsturnare periculoasă când omul care ar trebui să ridice pe alții ajunge să se pună pe sine deasupra lor și să caute să fie el slujit. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, bine ați revenit! Ne vom apleca supra întrebării 233, care de fapt nu este chiar o întrebare, ci este prezentată o stare de fapt la care se dă îndemnul bătrânului Varsanufi. Starea de fapt este următoarea: se pare că un frate cu care el tot dialogase în ultimele scrisori despre care am mai vorbit, între timp acestui frate îi venise în chilie un altul, tot tânăr, de aceeași vârstă cu el, care începuse să-l slujească. Fratele acesta îl sfătuia și îl povățuia, iar cel venit, la rândul lui, poate ca formă de recunoștință sau nu știm nici ce motive, a început să-i slujească, dar bătrânul Varsanufie nu știa despre această stare de fapt, care la prima vedere nu pare deloc deosebită, dar să vedem ce răspuns dă bătrânul Varsanufie sau ce îndemn dă vis-a-vis de asta. O să vă rog pe dumneavoastră să citiți răspunsul sau îndemnul lui Varsanufie.
4: Da, mai întâi important de spus că bătrânul Varsanufie era văzător cu Duhul și a văzut cu Duhul că se întâmplase acest lucru, că apăruse acest frate nou și sluja monahului care, dacă vă amintiți, în emisiunile trecute dialogase marele bătrân Varsanufie și cu greu, cu multă osteneală și rugăciune, îl vindecase de ispita aceea a hulei. Despre această persoană este vorba. Și deci bătrânul Varsanufie, deci îi descoperă Dumnezeu un duh și intervine și îi spune următorul lucru. Frate, zice, Dumnezeu prin mijlocirea sfinților și a lui Ava al tău, adică a starețului mănăstire, lui Serid, ți-a iertat cele din tâi păcate săvârșite cu îngăduința sa spre arătarea roadelor dreptății ca să se împlinească cu tine Scriptura care zice unde s-a mulțit păcatul a prisosit cu îmbelșugare harul. Deci l-a vindecat cu prisos de har. Și acum
3: urmează
4: o serie de critici foarte puternice la adresa ceea ce face. Îl ceartă foarte aspru. Ce, pentru ce deci îndemni iarăși focul să vină în pădurea ta? Pentru că, dragi, nu te lasă să vezi aceasta, adică focul este din nou în pădurea ta, până ce nu te iau în mâinile lor și nu-și împlinesc voia lor cu tine. Dar ca să vezi că acest lucru nu ți este spre folos, adică faptul că ești slujit de alt frate și că tu sfătuiești pe acela, ci este spre primejdie, ia aminte că prin aceasta te fac cu dreptate să înțelegi povața apostolului care zice cel ce înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Spune apostolul Pavel în epistola către Romani. Ascultă, frate, ai ajuns slăbănog de vrei să fii slujit de altul? Nu-ți dai seama că aceasta este spre o sândă mai ales pentru unul tânăr ca tine care poate să slujească el altuia. Crede-mă că eu, până ce n-am primit înștiințare de la Dumnezeu să mă liniștesc în retragere, mă slujeam singur pe mine însumi, chiar în vreme de boală, pregătindu-mi puțină mâncare și aprinzând focul. Aici o scurtă paranteză, deci marele bătrân Varsanufie până nu a ajuns complet săvorât, adică din punct de vedere al hranei, evident că depindea de cineva și stai suserit, venea din când în când și îi aducea mâncare și aducea scrisorile cărora apoi marele bătrân răspundea tot prin starețul Serid. Deci, în afară de contactul cu Ava Serid, din când în când, era complet zăvorât. Nu e așa. Deci, până când a ajuns în starea asta de completă retragere, când depindea de cineva cu mâncarea, în rest, marele bătrân se sluja singur, chiar și când era bolnav. Și îi spune apoi acestui monah, nu face ceea ce faci, nu că te lași sluji de altul, că de nu vei muri în chip păcătos.
3: Foarte dur.
4: Foarte dur. Ci de ai vreo nevoie, nu vorbi de ea mai mult decât de trebuință. Aici, iarăși, aș face o paranteză și aș trimite la un alt aspect care apare mereu în viața noastră duhovnicească. Că și nouă, de multe ori, ne apar tot felul de nevoi. Boli, dureri, lipsuri, necazuri, frământări. Și avem un obicei foarte prost. Ne plângem foarte ușor. Imediat ce avem o nevoie, spunem altora și cerem imediat să ni se împlinească lipsa respectivă.
3: Da, sau cel puțin ne face plăcere să împărtășim în detaliu toată problema, fiindcă atragem atenția asupra
4: da,
3: noastră.
4: Da, și suntem deci niște lângăcioși. Ne lamentăm foarte ușor, ne plângem. Și dacă vrem, ăsta e un mod de a pierde ușor harul. Sunt multe feluri în care omul poate să piardă harul. Unul este acesta, să te plângi. Și de asta spune, deci dacă ai vreo, nu vorbi despre ea mai mult decât e chiar de trebuință, deci numai când chiar depinzi de altul, când chiar este nevoie, când chiar tu nu poți să-ți rezolvi problema pe care o ai, atunci da, n-ai ce face, apelezi la altul. Dacă când poți tu să faci, nu cere altuia să facă ceea ce tu poți să faci, cum de pildă se întâmplă de multe ori, că observ situații când câte unui preot sau duhovnic îi cară geanta, nu știu care fiu duhovnic sau care frate, care e mai mic, îi cară geanta sau lucruri de felul ăsta. Îi cumpără mâncare, îl duce cu mașina, nu știu, bun, pot să fie situații când, într-adevăr, este necesar, situații de excepție, când, din motive obiective, este bolnav omul, chiar are o neputință și nu poate el, atunci, da, putem apela la alții, cei care ne iubesc oricum și vor să ne ajute cu drag, dar să nu facem asta decât chiar când este necesar, deci numai prin excepție, să nu devină regulă.
3: Asta poate fi extrapolat și în viața de familie sau în viața socială, când căutăm să fim slujiți în alte contexte.
4: Da, da, eu cred că așa este, inclusiv cei care sunt șefi de companii, la un moment dat, nu? Câte lucruri nu-i fac subalternii și nu ar trebui, decât ceea ce să fie șef strict în chestiuni profesionale. Dar nu să pretindă, știi, acum adu-mi, nu știu, rezolvăm, du-te cu mașina și rezolvăm problema asta, sau mi se pare inadmisibil să amestecăm nevoile personale cu cele profesionale. Și pentru că avem o funcție importantă, nu, și avem subalterni într-o poziție, într-o firmă, să profităm de asta și să îi facem să ne slujească în nevoile noastre personale.
3: Dar undeva ni se pare că, adică trăim cu acest sindrom al misecuvinismului, adică avem senzația că ni se cuvine?
4: Da, și ține de lipsă de noblețe extraordinară asta, de lipsă de demnitate și de noblețe. Este abuz. Abuz de putere, abuz de funcție, abuz de încredere, să profităm de dragostea, de multe ori sinceră, a altora, că mulți chiar din dragoste și cu vor să ne slujească. Nu, dacă, în cazul că suntem preoți sau duhovnici, dar undeva trebuie să limităm cât se poate lucrurile acestea.
3: De asemenea, mă gândesc că e foarte important totuși discernământul în ceea ce privește astfel de situații. Cunosc tot așa cazuri a unora care se împovărează foarte mult, deci au griji foarte multe și vor să le facă ei singuri, tocmai tot dintr-o ambiție de a face ei totul și de a nu cere ajutorul nimănui.
4: Da, e și asta, sigur,
3: o altă extremă.
4: Este cealaltă extremă, într-adevăr, că nu ceri deloc ajutorul când chiar ar trebui să-l ceri, pentru că chiar e o problemă care cumva te depășește și nu faci față.
3: Și periclitezi bunul mers, nu știu, al parohiei, al locului de muncă.
4: Da, pentru că se poate întâmpla ca unii tot din mândrie. Deci, paradoxal, mândria stă în spatele ambelor extreme. Din mândrie, de multe ori, cerem ajutorul altuia când nu-i cazul și profităm de funcția pe care o avem. Că ne place să fim slujiți, da? E o mândrie, nu? Să fii slujit, te vezi centru, te vezi buricul universului și tot se învârte în jurul tău. E clar că este mândrie. Tot mândrie este și în cealaltă situație, când nu vrei, tocmai vrei să faci tu tot și nu vrei să fii dator nimănui și nu vrei să ceri nimic nimănui, pentru că undeva ți se pare că dacă ai face asta, ar scădea ceva din eu tău. Vrei să fii așa de perfect și de să ai tu controlul de plin, încât nu vrei să se amestece nimeni și să nu-ți cunoască nimeni slăbiciunile și nevoile. Deci cealaltă extremă poate să fie La fel, aceeași mândrie odioasă poate să fie în ambele extreme.
3: Parcă de fiecare dată, la fiecare întrebare, ajungem la aceeași concluzie legată de importanța discernământului.
4: Da, și a căii de mijloc, a căii împărătești, cum ne învață părinții. Apoi continuă marele bătrân. Căci zice, cel ce nu și-a zidit chilia sa, cum o va zidi pe altuia? Aici are în vedere deja trecerea la cealaltă, la problema conexă cu slujirea, și anume cu sfătuirea. Că el cumva sfătuia pe acel frate, îl învăța lucruri duhovnicești. Și celălalt, cum ziceai și tu la început, părinte, probabil că din recunoștință, acum dacă îi sfătui duhovnicește, el să îl slujească cu cele materialnice pe acest tânăr monah. Și marele bătrân îl ceartă și pentru asta, îl ceartă și pentru faptul că deja se făcuse pe sine sfătuitor fără binecuvântare. Cu de la sine putere își luase el, nu era preot, acesta era un monah, și își luase deja, deci nu avea misiunea, nu îi dăruse biserica această misiune să învețe pe alții.
3: Era doar un simplu monah.
4: Da, era un simplu monah și își luase el, își arogase el această putere și calitate de a învăța pe alții.
3: Trebuie să spunem că în biserică există unii care primesc această ascultare de a sfătui, de pildă preoții, da. Au această ascultare.
4: Este altceva. Și aici sigur se poate face abuz uneori. Dar cel puțin aici există clar, face parte din misiunea preotului să predice și să predice cât de bine, e foarte important lucrul ăsta, să sfătuiască și să sfătuiască iarăși cât de bine atunci când îi se cere sfatul, sigur, și când îi dai naspovedaniei, și când merge într-o vizită pastorală, când merge la cineva acasă și când este, deci efectiv, îi se cere lucrul ăsta și, sau când face cateheză, evident, el trebuie să facă cât de bine aceste lucruri, pentru că este, are chemare pentru asta și este răspunderea lui. Vai, dacă nu o face, trebuie să o facă și să o facă, repet, cât de bine să facă lucrurile acestea. Dar nu la asta mă refer la situațiile în care
3: Se
4: depășesc limitele și ne arogăm lucruri pe care nu le știm și nu le stăpânim și cerem altora ce de pildă ce noi nu facem. Și apare acea ipocrizie și acea, nu știu, manifestare de putere în care îngenunchem, punem poveri pe alții, poveri mari pe care și noi nu ridicăm un deget să le purtăm. Atunci mă refer la acest abuz, se întâmplă de multe ori asta.
3: Poate fi o situație similară atunci când cineva, de pildă pe aceste site-uri de socializare, pe Facebook, încep să emită opinii fără să le fie cerută.
4: Da, sigur, și judecă foarte mult. Lucrul acesta l-am mai discutat noi. Câtă judecare a propriului este, câtă mâncare din carne a fratelui este, cum spuneau părinții din Patrick, este pe rețelele de socializare. Și apoi îi dă chiar exemplu pe însuși Mântuitorul, adică Hristos însuși, care era Dumnezeu, deci care era îndreptățit să îi se slujească, totuși, ci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească, ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 20. Și apoi spune marele bătrân continuă, nu te lăsa bătut de la aceasta, adică de la a sluji tu, căci de nu zice, sângele tău va fi asupra ta. Adică, e ca și cum tu singur îți ucizi sufletul tău și e ca și cum ai trece prin un fel de sinucidere duhovnicească, prin faptul că sfătuiești pe alții și faptul că te lași sluji de alții și pretinzi de la alții să te slujească, prin aceasta tu, de fapt, duhovnicește, îți distrugi propria temelie duhovnicească și tu, de fapt, te distrugi pe tine ca om duhovnicesc.
3: Și ești vinovat pentru moartea ta.
4: Da, ești, da, devii vinovat pentru că ai omorât omul duhovnicesc din tine. Și apoi îi spune și care e calea. Când cineva îi cere, acestui monah îi cere sfat, să spună așa, spune cu smerenie care este adevărul către cei care te întreabă ceva. Zice, iertați-mă că rătăcesc.
3: Adică să răspundă așa, când cineva îl întreabă ceva, să zică, iertați-mă, rătăcesc.
4: Da, deci nu cere de la mine sfat că eu însumi rătăcesc, cum de-aș putea învăța pe tine, dacă eu încă n-am găsit pentru mine calea cea dreaptă. Și apoi spune marele bătrân, un tânăr nu folosește pe alt tânăr, chiar dacă l-ar adăpa cu cunoașterea întregii scripturi. Iarăși o afirmație foarte aspră. Zice, de vei pune deci în lucrare toată puterea ta, voi pune și eu cuvânt pentru tine înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vei fi șters din inima mea. Dar puterea mea o folosesc rugându-mă lui Dumnezeu ca să te scoată pe tine din înspemântătorul întuneric la lumina cea negrăită, de la rătăcirea dracilor la cunoștința lui Hristos, de la moartea cea de-a doua a păcatului la viața veșnică. Iarăși, nu mi se pare teribil de greu cuvântul. Adică faptul de a da sfat altuia, a rugat tu să dai sfat altuia, neîntrebat și fără să-ți ceară biserica să faci asta, cum în cazul vocației preoțești, să faci lucrurile acestea și, de asemenea, să pretinzi de la alții slujire, numește această stare duhovnicească, numește marele bătrân, numește înspemântătorul întuneric. înspăimântătorul întuneric. Și moartea cea de-a doua este rătăcirea dracilor, este ceva uluitor.
3: Da, și zice, dacă voiești să te mântuiești, nu disprețui cele spuse de mine. Adică îl avertizează, oarecum îi arată într-un fel că este inspirat atunci când îi dă aceste sfaturi. Îi spune cuvânt direct de la Dumnezeu. Și apoi la întrebarea următoare, la întrebarea 234, e o cerere a celui
4: aștine. Dacă recunoaște că a greșit.
3: Da, recunoaște că a greșit și îi spune, iartă-mă, Părinte, pentru Domnul, căci fără să știu am fost luat în bătaie de joc și roagă-te pentru mine ca să pun început. Și acum din nou răspunsul lui Varsanu.
4: Da, zice așa, marele bătrân. Știm, frate, că atunci când unii se apropiau de Stăpânul Hristos cu pocăința adevărată, primeau iertarea păcatelor. Așa a spus el acelei păcătoase, iartă-ți-te ție păcatele. Deci îți spun și eu că de vei face după puterea ta ce rezide de mine, te va milui și pe tine cel ce a miluit pe David și l-a iertat pe el și pe păcătoasa, iar spunând tu, voiesc să pun început, m-ai bucurat și pe mine. Că a spus că vrea să pun început bun.
3: Da.
4: Și acum îi spune marele bătrân care este acest început bun. Dar începutul este smerenia și frica de Dumnezeu. Căci frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, ne spune psalmistul. Dar ce este începutul înțelepciunii dacă nu oprirea de la toate cele urâte lui Dumnezeu? Și cum se oprește cineva de la acestea dacă nu, nemai făcând ceva fără întrebare și sfat sau nemai grăind ceva din cele ce nu se cuvin și apoi a se socoti pe sine nebun și prost și ca nefiind nimic? Vă dați seama ce exigență. Mi se pare extraordinar. Deci, ca să pui temei această conștiință de sine că ești nebun, prost și de fapt nimic. Și aici este un paradox, că nu se pune întrebarea, mai ales câți preoți sunt tineri și n-au experiență și sunt trimiși deja la misiune, când nu ai cum altfel. Trebuie să faci asta, nu? Trebuie să fie lucrător la via stăpânului.
3: Adică trimis pe cine poți. Studenții termină școală, da, la 20 ceva
4: se face,
3: de ani.
4: Da, și face pogorământ, Dumnezeu lucrează. Dar ce este foarte important aici? Să aibă conștiința asta, să aibă conștiința neștiinței lor, să aibă conștiința nepriceperilor, să fie bine pregătiți. Și dacă au smerenie, atunci Dumnezeu le va da, le va pune și lor, la acestor tineri, le va pune El cuvânt în gura lor.
3: Deci soluția nu este numai devii preot la tinerețe,
4: nu.
3: Să devii preot cu această conștiință.
4: Sigur, că tinerețea are și valoarea ei. De pildă, tinerii pot să fie foarte râvnitori. Și sunt calități pe care tinerii le au, care sunt importante în această slujire. Doar să aibă conștiința că n-au experiență duhovnicească și că, de fapt, nu au acea lumină de la Duhul Sfânt, au doar ceea ce știu din cărți, nu? Ceea ce au învățat din cărți, din poate mica lor experiență de viață, și având conștiința că nu știu, tocmai pentru această stare de duh a smereniei lor că nu știu, Dumnezeu le dă înțelepciune și le dă cuvânt atunci. Deci este extrem de important lucrul acesta, că să aibă conștiința neștiinței lor, că duhovnicește, asta suntem, suntem nebuni, proști și nimic duhovnicește. De unde să știm duhovnicește dacă... Dar nu se face peste noapte lucrul acesta. Nu ne naștem învățați duhovnicește. Nu, și durează de multe ori 10, 20, 30 de ani până când un om devine un om duhovnicesc. Câștigă experiență, învață din căderi, învață din tot felul de întâmplări și încercări din viața lui. Și faptul că pune mereu început bun, încet, încet învață. Dar mereu trebuie să aibă conștiința asta că nu știe prin el însuși, nu știe nimic, nu poate nimic, ci tot ceea ce se face bun se face prin darul lui Dumnezeu.
3: În viața Sfântului Siluan este întrebat la un moment dat cum vorbesc cei desăvârșiți. Și răspunde, zice, cei desăvârșesc nu vorbesc nimic de la sine, ci doar ceea ce le dă Duhul.
4: Exact.
3: Adică vedeți, deci zice nimic și doar aceste două cuvinte. Deci nimic de la sine, ci doar.
4: Dar vă dați seama ce măsură. Dar dacă măcar avem conștiința asta și avem reperele acestea, atunci suntem atenți ce vorbim. Nu dăm drum ușor la cuvinte, ne rugăm înainte. Cerem de la Domnul să ne lumineze El, tocmai conștientizând că nu știm, că nu știm nimic duhovnicește, chiar dacă avem cunoștințe intelectuale. E o diferență mare între o cunoștință intelectuală și una duhovnicească. Pentru că la cunoștința duhovnicească trebuie să fie exact aplicabilă persoanei care vine la noi. Și aici, fără lumina Duhului Sfânt, putem să cităm perfect din Scriptură fiind Sfinții Părinți, dar să nu se potrivească acel sfat omului respectiv.
3: Da, îi mai spune ceva, zice, fă deci după puterea ta ca să pui în punga ta cei 100 de dinari și eu voi pune în ea cei 10.000 de talanți ai mei. Deci, cumva...
4: Și să vezi, părinte, ce frumos se interpretează părintele Stăhiloae acest cuvânt, că marele bătrân e conștient de darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu.
3: Deci 10.000 de talanți sunt darurile lui. Zice, Varsa, nu fii, spune adresatului, plătește-mi cei 100 de dinari cu care mi-ești dator sau împlinește puținele sfaturi pe care ți le dau și eu voi plăti Domnului cei 10.000 de dinari cu care sunt dator pentru tine. Cu cât e cineva mai conștient, cu atât e mai responsabil pentru alții, căci cel din Evanghelie, care datora stăpânului 10.000 de dinari, îi datora ca unul ce era răspunzător de munca celor subordonați lui. E o înaltă înțelegere a responsabilității. Nu se anulează simplist diferențele între oameni, dar Dumnezeu, care a dat unora talente mai mari, le-a dat și responsabilități mai mari pentru alții, deci o conștiință mai acută. Nu le-a dat talentele mai mari ca să exploateze prin destoinicia lor mai mare pe cei mai puțin înzestrați. Talentele nu trebuie folosite în scop egoist, căci sunt de la Dumnezeu.
4: Da, mi se pare foarte frumos aici cum părintele Stăhiloae interpretează. Este chiar, aș spune, genial aici să vede ce mare teolog a fost și ce sensibilitate duhovnicească avea. Cum interpretează că la prima vedere părea că, uite, că se laudă marele bătrân care el are 10.000 de talanți și celălalt numai 100 de dinari. Dar de fapt se referă la altceva. La cât de mult și-a asumat ca responsabilitate pentru el. Cât de mult să pună. Că de fapt datoria aceea, dacă ne amintim pilda din Evanghelie, de 10.000 de talanți, era o datorie tot față de Hristos. Deci, marele bătrân aici se face de fapt un mijlocitor al iertării lui Hristos și al bunăvoinței și al darului lui Hristos către acest tânăr monah. Adică el se simte responsabil, că nu era fiul lui duhovnicesc, că el sfătuia. Se simte atât de responsabil încât trebuie să pună 10.000 de talanți. Adică, paradoxal, tot ce îi datora el lui Hristos, tot ceea ce era în această conștiință a smereniei lui, că nimic nu are de la sine, ci totul de la Hristos, tocmai că atunci, paradoxal, când ai smerenia asta, Hristos într-un fel îți dă înapoi. Adică face lucrător prin tine darurile de care tu ești conștient că nu sunt ale tale, ci sunt ale lui Hristos. E un fel de dare, primire continuă, care are la bază logica smereniei. Și atunci, de fapt, ajunge, fiind conștient, marele bătrân, că are 10.000 de talanți datorul lui Hristos, tocmai acești talanți datorul lui Hristos, fiindcă el este smerit și recunoaște că s-a lui Hristos, devin lucrători și intră în sinergie cu puțină lucrare pe care putea să o facă marele bătrân. Deci mi se pare extraordinar această logică, această continuă dare, primire, împreună smerenie și această substituire continuă, care este, de fapt, logica dragostei lui Hristos, prin care, efectiv, Hristos îi trage pe toți la mântuire.
3: Da, și se încheie și această scrisoare, reavertizându-l încă o dată, să nu ne socotești acestea, căci altfel mare jale îți va veni, ci gândește-te totdeauna la ele și le păzește. Deci mare jale îți va veni.
4: Foarte frumos.
3: Adică îi arată pericolul, îl spune direct.
4: Da. Și apoi îi spune și partea bună, dacă faci astea, da, te vei păzi
3: Mărgăritarul,
4: te vei îmbogăți prin el în Hristos Iisus, Domnul nostru, care este, că vine slava în veci. Amin. Da, foarte frumos.
3: Da, vă mulțumesc, părinte profesor, pentru ediția de astăzi și nădăjdez să fie de folos tuturor celor care ne-au ascultat.
4: Da, și eu. Doamne ajută.
3: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
5: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. O statuie a reginei Maria României a fost inaugurată astăzi la Jucu. Slujba de sfințire a monumentului a fost oficiată de preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Clujenii sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului mâine de noaptea muzeilor. Părintele profesor Stelian Tofană va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2020. 26 la categoria comori naturale și Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Acum știrile pe larg. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a participat astăzi la inaugurarea statuii Reginei Maria a României. Aceasta este amplasată în centrul comunei Jucu, lângă biserica din Jucu de Sus. Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare a monumentului, oficiată de ierarh, alături de un sobor de preoți din care a făcut parte părintele protopop Dan Hognogi și părintele profesor Stelian Tofană. În cuvântul rostit, preasfințitul Samuel a evocat jertfa și dăruirea Reginei Maria pentru poporul român și a subliniat importanța păstrării memoriei personalităților care a contribuit la făurirea României Mari. Primarul comunei Jucu, Valentin Dorel Pojar, a descris inaugurarea statuii drept cel mai frumos dar pentru comunitate și un gest simbolic în cinstea Reginei Maria, care a contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri din 1918. La rândul său, Alteța sa regală, Principele Radu al României, a vorbit despre Regina Maria ca model de demnitate, dăruire și iubire de țară, subliniind importanța păstrării memoriei istorice și a valorilor identității românești. La ceremonie au participat și academicianul Ioan Aurel Pop, precum și reprezentanții ai autorităților centrale și locale, cadre universitare și numeroși locuitori ai comunei. Monumentul, realizat de sculptorul Liviu Plugărescu, reprezintă un omagiu adus Reginei Maria, personalitate emblematică a istoriei moderne a României. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită tinerii să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre. Instituția de învățământ a început promovarea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Cei ce doresc să aleagă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj se pot înscrie online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială, Teologie Ortodoxă Didactică și Artă Sacră. Cei ce aleg specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei de la celelalte specializări vor da câteva probe. Reprezentanții facultății transmit că fiecare dintre aceste specializări propune nu doar o formare academică, ci și un drum de devenire personală și spirituală. Facultatea oferă de asemenea mai multe programe de master în domeniul teologiei, al bioeticii, al consilierii pastorale și al artei sacre. Candidații interesați pot consulta calendarul admiterii, precum și criteriile de înscriere, pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2026-2027 peste 5400 de locuri la buget pentru studiile de licență. Alte aproape 11.000 de locuri sunt disponibile la taxă, iar peste 3100 de locuri sunt destinate învățământului la distanță și cu frecvență redusă. La nivel de master, UBB oferă peste 3500 de locuri bugetate și mai mult de 8100 de locuri cu taxă. Candidații vor putea alege dintre 263 de programe de licență și 251 de programe de master. Universitatea a anunțat că locuri speciale sunt alocate pentru absolvenți din mediul rural, candidați de etnie romă, persoane cu dizabilități și tineri proveniți din sistemul de protecție socială. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Daniel David, a declarat că universitatea își păstrează profilul de instituție orientată spre educație și cercetare avansată. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dallas conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Clujenii, dar și turiștii care se vor afla mâine în capitala Transilvaniei sunt invitați să treacă pragul Muzeului Mitropoliei Clujului de Noaptea Muzeilor. Muzeul amenajat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Piața Vramiancu va fi deschis pentru vizitatori între orele 18 și 24. Pentru ediția din acest an, muzeul propune publicului expoziția fotodocumentară Trecut și Viitor, două decenii de mitropolie la Cluj, dedicată împlinirii a 20 de ani de activitate ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Salajului. Vizitatorii vor putea descoperi imagini și documente care surprind momente importante din viața bisericească, pastorală și culturală a Transilvaniei din ultimele două decenii. De asemenea, va putea fi vizitată și expoziția permanentă Tezauri de artă sacră și carte veche românească, care reunește icoane vechi, obiecte liturgice de patrimoniu, manuscrise și tipărituri rare. Mai multe instituții culturale din Cluj participă în acest sfârșit de săptămână la Noaptea Muzeelor, eveniment european, ajuns la cea de-a 22-a ediție. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde publicul este invitat la un laborator experimental dedicat meșteșugurilor tradiționale reinterpretate contemporan. În curtea muzeului, artiști și meșteșugari vor prezenta tehnici de prelucrare a lemnului, a metalului, precum și a textilelor și pietrelor semiprețioase, în cadrul unor ateliere și demonstrații deschise publicului. Vizitatorii vor putea vedea și expoziția Măști ale Puterii, arta africană, din colecția Alin Samochiș, considerată cea mai mare colecție de măști africane din România. La Noaptea Muzeelor participă și Universitatea Babeș-Bolyai, care va deschide gratuit pentru public 10 muzee, galerii și spații expoziționale. Organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape de public patrimoniul cultural și să ofere o experiență culturală aparte în atmosfera nocturnă a orașului. Complexul Muzeal Bistrița Năsăud își provoacă vizitatorii la ediția din acest an a Nopții Muzeilor cu un concurs istoric. În cadrul competiției, aceștia vor trebui să descopere 9 personaje din trecutul și prezentul județului, precum poetul revoluționar Andrei Mureșanu, domnitorul Petru Rareș sau artiști plastici și muzicieni mai vechi și mai noi. Indiciile vor fi oferite cu ajutorul tinerilor voluntari în cadrul unei activități care îmbină teatrul, jocul și patrimoniul local. Activitatea se va desfășura mâine seară între orele 19 și 20 la Muzeul Bistrița. Tot aici vizitatorii vor avea parte de momente artistice susținute de 3 fanfare, ateliere de astronomie, biodiversitate, robotică, modelaj și creație, precum și o zonă de relaxare amenajată în curtea muzeului cu hamace, ghirlande luminoase, gastronomie tradițională și jocuri pentru toate vârstele. Pe lângă expozițiile permanente și cele temporare găzduite de Muzeul Bistrița, mâine va avea loc deschiderea sălii acvariilor în cadrul secției de științe naturale și vernisarea unei expoziții de fotografie dedicate interpretei de muzică populară Domnica Dologa. Programul Noaptea Muzeelor mai include vizite gratuite la Casa Argintarului din Bistrița și la muzeele din Năsăud și St. George Băi în intervalul orar 18-24. Cluj-Napoca găzduiește în aceste zile cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Evenimentul transformă orașul într-o mare scenă dedicată comunității, culturii și bucuriei de a fi împreună. Organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, manifestarea se desfășoară până duminică și cuprinde peste 100 de activități în mai mult de 40 de locații din oraș. Joi, prima zi, a adunat mii de clujeni și turiști în Piața Unirii, Parcul Central, Piața Muzeului, pe strada Mihail Cogălnicianu, dar și în alte spații culturale și comunitare. Programul a inclus spectacole de teatru și animație stradală, concerte, expoziții, ateliere pentru copii și familii, evenimente dedicate tinerilor, târguri gastronomice și momente artistice pentru toate vârstele. Unul dintre punctele centrale ale serii a fost spectacolul Chirița în concert, prezentat de Teatrul Național Lucian Blaga în Piața Unirii. Zilele Clujului continuă și astăzi cu activități educative, tururi ghidate, concerte și evenimente organizate în mai multe zone ale orașului. Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului zilelecluj.ro. Cursa de rățuște revine la Cluj-Napoca de Ziua Copilului. Organizatorii fac un nou apel la generozitate în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Clujenii care doresc să se implice pot adopta simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât din mediul online, cât și din locațiile partenere din municipiu. Lista completă acestor puncte poate fi găsită pe site-ul cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie, clujenii sunt așteptați pe malul Someșului, nu doar pentru cursă, ci pentru adevărată zi de festival dedicat întregii familii. În cadrul Kids Fest, cei mici se vor bucura de activități speciale, jocuri, muzică, surprize, dar și o zonă specială de relaxare. Este o invitație deschisă pentru întreaga comunitate clujeană de a se strânge împreună pentru o cauză nobilă, cea de a ajuta copiii bolnavi să aibă o viață liniștită și fără durere. Cluj-Napoca va găzdui pe 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujean îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. CFR Călători derulează în perioada 12 iunie 6 septembrie programul estival de transport Trenurile Soarelui. Acesta va asigura zilnic 60 de trenuri directe către litoralul Mării Negre, dintre care 28 suplimentare. Turiștii vor avea la dispoziție trenuri directe suplimentare din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca sau Sibiu, cu opriri intermediare în numeroase stații de pe traseu. De asemenea, călătorii vor beneficia de legături din capitală în condițiile în care trenurile circulă în regim cadențat pe magistrala București Nord Constanța, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Durata călătoriei este de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și de 2 ore și 20 de minute pentru trenurile Interregio. Compania mai precizează că accesul spre Delta Dunării este asigurat prin conexiunea către Tulcea Oraș via Medgidia. Potrivit surse citate, programul estival include și legături directe cu trenuri regio între Constanța și Mangalia și retur pentru facilitarea deplasărilor între stațiunile de pe litoral. Biletele pot fi achiziționate cu anticipație de până la 30 de zile, inclusiv online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau de la casele de bilete. La cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie, pasagerii pot beneficia de reduceri de până la 10%, iar oferta dus-întors aduce o reducere suplimentară de 10%. Salina Turda a câștigat titlul de destinația anului 2026 la categoria Comor Naturale. Premiul a fost acordat în cadrul galei organizate la Cazinoul din Constanța, organizată de Asociația Institutul pentru Orașe Vizionare și parteneri din domeniul turismului. Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a declarat că distincția aparține tuturor celor care iubesc și promovează acest loc, dar și echipei care contribuie zilnic la experiența oferită vizitatorilor. Edilul a anunțat și continuarea investițiilor în Salina Turda printr-un proiect de modernizare a minei Iosif, care ar urma să aducă noi atracții pentru turiști. Salina Turda este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase saline amenajate din Europa. Georgia marchează anul acesta 1700 de ani de la proclamarea creștinismului ca religie de stat. Momentul aniversar va fi celebrat printr-o amplă serie de manifestări cultural-educative organizate la nivel național. Manifestările vor începe pe 26 mai și vor continua pe parcursul verii și al toamnei cu evenimente culturale, conferințe științifice, programe educaționale și tabere pentru studenți. Punctul culminant va avea loc pe 14 octombrie de sărbătoarea Svetitz-Hov Vloba, dedicată catedralei din Mațcheta, unul dintre cele mai importante monumente ortodoxe medievale din Caucaz și monument aflat în patrimoniul UNESCO. Cu acest prilej va fi organizat și simpozionul Dumnezeu, Patria, Omul, dedicat moștenirii creștine și identității spirituale a Georgiei.
5: Meteo.
1: Meteorologii anunță vreme instabilă și vânt astăzi, în special în sudul țării. O informare meteo fără cod anunță instabilitatea atmosferică, preponderent în jumătatea de est a țării. Aceasta se va manifesta până mâine seară prin averse, descărcări electrice, vânt și izolat grindină. Vântul va bate în est, dar și în vestul și în centrul țării, cu viteze de 45-55 de km/h, chiar mai mult în zonele montane. În estul țării și în sudul Banatului este în vigoare și un cod galben de vânt. Până în această seară, la ora 21, sunt programate rafale cu viteze de 50-65 de kilometri pe oră în Moldova, în nord-estul Munteniei și în Caraș-Severin. Și mâine va fi în vigoare un cod galben de vânt în estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
6: Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
7: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
7: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
7: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
9: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
0: Aici, Radio Renașterea.
10: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre,

a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs.

iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca vă invităm să parcurgem câteva din tainele cărții profetului Isaia. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În capitolul 8 avem îngemănate două perspective. Un oracol profetic din partea lui Dumnezeu care îl mandatează pe Isaia să facă o vorbire către Israel, respectiv către cealaltă popoare, către cealaltă regate. Spuneam, această perspectivă este îngemănată cu o cântare. Cântare care este reluată și în spațiul liturgic. Am vrea să vedem care este perspectiva acestui capitol asupra relației dintre Dumnezeu și popor și cum îl putem înțelege pe Dumnezeu în momentul în care El se raportează în acești termeni, nu doar la Israel, predicându-i pentru atitudinea luată, ci și față de cealaltă popoare care aveau un rol de a judeca pentru o vreme Israelul.
1: Dacă am privit în ansamblu, doar în ansamblu cărții, capitolul 8, ne-am dat seama că, de fapt, și acest capitol este ca și forma generală, pentru că forma generală cărții profetului Isaia este o formă, dacă vreți, combinată, pe de-o parte istorică, pe de cealaltă parte profetică, cu accent excepțional pe revelație. Partea istorică ar fi, în cazul acesta, un bun fundament pentru teologia istoriei. Știți că s-au elaborat și asemenea studii și sunt necesare asemenea studii. Însă, partea profetică, să știți că vine cu o dimensiune sau o funcție, dacă vreți, pedagogică și lămurește tocmai conținuturile și desfășurările părții istorice. De aceea e interesant, într-adevăr, și chiar ai putea spune la un moment dat șocantă această combinație. După profeția din capitolul 7, cu nașterea din Fecioară, ajungi într-un cadru istoric unde vezi că Iuzias, descendenții săi, imediat într-un semn de întrebare, oare nu era vorba despre acel vreunul dintre acești descendenți? Dacă ești atent la numele lor, numele lor sunt cu un conținut teleologic evident, însă în momentul în care intri în zona profetică, ați pomenit că, mai ales în perioada Apostolului Mare, cântăm această secțiune. Dacă intri în zona imnică, care e zona profetică, să știți că e chiar răspunsul. E răspunsul la conținutul istoric, ce cu noi este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și se dă conținutul sau cadrul istoric cu protagoniștii săi, dar ți arată că accentul nu trebuie să cadă pe ei, că aceștia nu au atributul exclusivității, indiferent de poziția sau încadrarea lor socială. Că, de fapt, cea de-a doua secțiune a acestui capitol, sau dacă vreți coloana vertebrală, pentru că vedeți de la versetul 9 încolo. Ei, coloana vertebrală e imnul lui Emanuel din 7:14, nu e altceva, care încearcă să deschidă un nou orizont al nădejdii. Să știți, când Dumnezeu intervine în istorie, Dumnezeu nu intervine ca judecător. Și cei care studiați mai îndeaproape Noul Testament știți lucrul acesta foarte bine. Mântuitorul Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, dar nu a judecat. Din contră, a fost dacă vreți, un etalon pentru nejudecarea celorlalți. A fost un etalon pentru slujirea celorlalți. A fost un etalon pentru înțelegerea, dacă vreți, conținutului alteric, de alteritate, al tuturor revelațiilor Vechiului Testament. Și a fost un învățător de excepție prin aceasta. De aceea, dacă observăm acest imn, care este imnul lui Emanuel, ne arată că accentul trebuie pus pe Emanuel, nu pe ceilalți fii care au existat. Că Emanuel este o persoană distinctă, care va veni, când va fi vremea, va veni, dar că până atunci, în formele specifice acestei revelații veterotestamentare, Dumnezeu nu este distant. Dumnezeu nu este îndepărtat de creația sa. Înțelegeți? Proferez aici afirmația deismului. Înțelegeți? Nu. Ci este într-una cu ea. Și de aceea încerca profetul să învețe pe cei cărora avea să le vestească mesajul lui Dumnezeu, iată, regilor, poporului ales, celorlalte neamuri, că niciodată Dumnezeu nu lipsește. Să știți, aș putea lua o expresie metaforică și să spun următorul lucru, că datorită ubicuității sale, omniprezenței sale, El niciodată nu lipsește la întâlnire. Să băgăm de seamă că altcineva lipsește. Suntem noi absenți de la întâlnire, pentru că o prezență fizică nu e o prezență care să cunoască o altă prezență de factură spirituală și metafizică, chiar dacă aceasta devine sesizabilă în criteriile imanenței. Și atunci trebuie să fim atenți la aceste aspecte, pentru că iată în ce măsură genul acesta de construcție mi s-a părut interesant tot timpul, acest mixaj. Acest, dacă vreți, du-te vino din istorie în profetism, din istorie în liturgic, dacă vreți, din Ebed Yahve în Urach Yahve, pentru că e un joc, e o construcție efectivă. Să știți, cartea profetului Isaia, poți să o analizezi și o să vezi că corespunde extraordinar unei structuri trinitare. Există o secțiune în care actorul principal, Eu, este Dumnezeu Tatăl, este după aceea o altă secțiune, mă refer la cea pe care e numită curent de Utero Isaia, mă înțelegeți, în care Eu e Mesia, zona lui Ebed Yahve, și cea de treia secțiune, mă înțelegeți, secțiunea pneumatologică, unii zic de la 55, alții de la 56 încolo până la sfârșit, unde Eu este Duhul lui Dumnezeu. El îl unge pe Mesia, vedeți anul milostivirii și toate celelalte. De structura lăuntrică acestei scrieri este de această factură. Această combinație și acest mixaj însă este important și datorită faptului că ni se adresează nouă. Ni se adresează și nouă celor din ziua de astăzi, încercând să ne încredințeze și să genereze și în noi acest orizont al nădejdii, susținut sau născut de învățătura că Dumnezeu nu lipsește. Că la întâlnirea cu Dumnezeu noi trebuie să mergem. Că El este acolo. De aceea vedeți și îndemnul Mântuitorului, știți, mergeau doi în spatele lui și la un moment dat se întoarce Mântuitor și voi ce vreți. Și Doamne zice, unde stai? Unde locuiești? Veniți. Veniți și vedeți. Vă înțelegeți? Ei, în această manieră trebuie să căutăm, efectiv, să-L căutăm pe Dumnezeu, dar să avem credința. Pentru că sunt semne de încredințare în acest sens, că Dumnezeu niciodată nu lipsește. Când pe Dumnezeu îl găsești, îl găsești mereu. Și îl găsești pe Dumnezeu în orice loc, de-aia împomenit de ubicuitate și de omniprezență. Îl găsești în orice loc. Vedeți cât de greu ne este acum să trecem de la înțelesul de biserică locaș la înțelesul de biserică comunitate și lume? acum când sunt închise pentru o vreme bisericile? Cât de greu ne vine nouă, celor care slujim, să trăim sau să nutrim credința că slujim îngerilor, că nu slujim unei biserici goale. Vedeți, toate lucrurile acestea îți devin cadre de existare, de manifestare, în momentul în care începi să înțelegi puțin din ceea ce încearcă să ne vestească profetul Isaia. Iată, în cadrul acestei istorii. Pe urmă, vedeți că suntem tentați să folosim această idee că ne suntem judecători unii altora. Să știți că nu suntem judecători unii altora, ci suntem element care creează posibilitatea elaborării unei judecăți. Deci, arătarea celuilalt nu este apariția unei instanțe, ci un element, dacă vreți, de comparație pentru tine însuți, ca să poți să te reașezi, să te ordonezi. Ei, în această perspectivă, să știți că s-au scris, sunt tratate realizate undeva la jumătatea secolului 20 pe dimensiunea misionară a poporului ales și fundamentele biblice veterotestamentare pentru misiune. Le va pronunța și Isaia, dar sunt mai încolo, în capitolul 47, să le găsim. Dar, privite la general, ele au fost elaborate deja într-un discurs de teologie biblică, concretizat în câteva tratate. Nu știu să fie traduse aceste tratate în românește, însă ele sunt foarte, foarte importante, pentru că, vedeți, mă întorc la chestiunea teleologiei numelor și, vedeți, avem Maher Shalal Hashbaz. Mă înțelegeți? Dacă ne uităm, o să vedem că este vorba despre un mesaj pe care Dumnezeu dorește să ne-l transmită. Ei, dacă El dorește să ne transmită ceva, înseamnă că dorește și să ne mântuiască, dorește și să ne izbăvească. Pentru că orice mesaj al său este o încercare de a ne duce sau de a ne aduce pe noi în calea cea dreaptă. Și atunci aceasta este maniera în care noi trebuie să ne raportăm la celălalt. Nu judecându-l pe el, ci judecându-ne pe noi înșine, în raport cu celălalt. Și acum aș putea din nou ca și o formă de actualizare. Vedeți, poporul ales era văzut de profetul Isaia în postura sa pe care trebuia să o conjuge, să o manifeste, de lumină popoarelor, lumină neamurilor. Adică, așa cum putem citi, de pildă, citiți Psalmul 118, după edițiile noastre, versetul 105. Îi făclie picioarelor tale. Înțelegi? Deci îți luminează calea către Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întoarcem la izvoarele cele curate. E folosită aici imaginea siluamului. Dacă vreți, vă dau pe interpretările patristice maximiene, de pildă, să ne întoarcem la izvoarele cele curate ale descoperirii lui Dumnezeu. Iar izvor curat este cel care menține, care susține, care dezvoltă, dacă vreți, viața. Nu cel care te conduce la otrăvire, la moarte, la dispariție. Deci cel care te aduce, propriu zis, în zona luminii. De aia îl trimite la Siloam, știi? Du-te și spală-te. Pentru că e vorba să-ți cureți, efectiv, ochii și vei vedea. După acest element, pot să spun, fără nicio problemă, că, iată, în zilele acestea ar trebui să fim noi izvor de nădejde pentru ceilalți. Trebuie să fim izvor de nădejde, nu dovedind mai întâi atașamentul necondiționat față de Dumnezeu, ci dovedind atașamentul față de ceilalți, pentru că atașamentul față de ceilalți, citiți în 1 Ioan, este de fapt argument pentru atașamentul tău față de Dumnezeu. Ei, aceasta este maniera în care ar trebui să citim aceste elemente care, repet, sunt combinate, mixate într-o manieră sau într-un mod interesant, dar care, să știți, sunt cutremurătoare și pentru noi, pentru cei de astăzi. Uitați-vă numai în acest capitol la tema apăsării, la tema poverii, la tema rătăcirii prin lumea aceasta. Să știți că e rătăcitor și fugar pe acest pământ cel care nu îl caută pe Dumnezeu. Cel care îl caută pe Dumnezeu și îl găsește în toate cele zidite de el, nu mai fuge. Nu mai rătăcește, nu-și mai dorește nimic din cele trecătoare. Rămâne în această comuniune cu cele nepieritoare, adică cu Immanuel. Adică afirmând și arătând lumii că este cu noi Dumnezeu. Deci noi ar trebui să fim un izvor de nădejde pentru biruința celui înviat și în zilele noastre.
0: Dacă ne uităm la începutul capitolului 8, în primele două versete, vedem că atunci când Dumnezeu îl trimite pe Isaia cu această nuanță a nădejdii, a încrederii, îi cer un lucru aparent banal. Să ia un papirus, o bucată de papirus sau de pergament, un caiet mare, un volum mare și să scrie în el cu condei omenesc. Și conținutul acestei scrieri este legat de ceea ce pomeneați și mai înainte, acel ebraic Maher Shalal Hasbaz, iuțiala cu care se va face jefuirea prăzilor. De ce este nevoie de scriere în acest context? Și de ce este nevoie ca în acest context Dumnezeu să afirme a venit ceasul? Clar, o expresie reluată de Ioan în Evanghelia sa mai târziu. Și de ce este nevoie de cei doi martori credincioși pentru Dumnezeu, Urie și Zaharia, în același context?
1: Este vorba de un lucru pe care îl înțelegi mult mai ușor dacă ai făcut o minimă lectură la Maxim Mărturisitor, de pildă. Iată numele, pentru că este numele unuia dintre fiii regelui. Spuneam, are un conținut teleologic și îți arată ceea ce se va întâmpla. Deci, dacă stărui în această atitudine de neobservare a legii, de opoziție față de lege, atunci vei deveni o pradă ușoară. Ideea de iuțime de aici, să știți, poate fi interpretată și în maniera aceasta. Vei deveni o pradă ușoară. De ce? Pentru că nu mai ai sprijinul meu. Dar am făgăduit părinților tăi că voi fi alături de tine. Ei, voi fi alături de tine. Ca mărturie nu-ți dau doar cuvântul. Iată, facem actul scris. Actul scris, dacă vreți, forma testamentară. Forma. Normal, noi nu folosim conceptul efectiv de testament. Ar folosi conceptul ebraic. De berit, de legământ. Forma legământului. Mai mult decât atât. Vezi că am doi martori. Am doi martori care vor mărturisi tot ceea ce am făcut și tot ceea ce am descoperit. Și atunci, în maniera aceasta, înțelegi și complexitatea, înțelegeți judecătorească a fundalului, înțelegi și numărul acesta de mai mare de persoane, înțelegi și ideea de a scrie și, după aceea, înțelegi și ceea ce urmează cu noi este Dumnezeu, că urmează efectiv argumentul care îți spune Înțelegeți neamuri și vă plecați. Cui? Lui Dumnezeu. Auziți?

0: În momentul în care ne uităm cu atenție la construcție, vedem că este în această scriere profetică adunat și un tezaur al tradiției, al argumentelor anterioare. Deci și personajele, să știți, sunt niște personaje care, dacă intri în dicționarul biblic, le vei găsi în mai multe locuri ale Sfintei Scripturii. Și atunci trebuie să vezi care e personajul istoric exact la care se referă profetul. Este oare vorba de un personaj cumulativ? Pentru că atunci poate fi vorba de, mă înțelegeți, de pocăință și esatologie. Pocăință și esatologie la cele două persoane. Asta e dacă mergem în cheia aceasta de interpretare pe calea pe care ne-a transmis-o nouă Maxim Mărturisitorul, Sfântul Maxim Mărturisitor. Dacă intru în evenimențialitatea strictă a profetului, să știți că este vorba despre atitudinea pe care Isaia, datorită poziției sale, se pare că era înrudit cu familia regală, o are față de politica externă efectivă a familiei regale. Pentru că în perioada sa, regalitatea se orienta spre o relație mai grapnică cu Egiptul decât cu Asiria. Ori pericolul era de la Asiria, pentru că era în imediată apropiere. Și atunci, vedeți, atunci când ți se pare că ești dărâmat, că ești pus la pământ, îți trebuie un singur gând. Și gândul acela este de factura rugăciunii, de factura liturgică: când sunt slab, tu întărește-mă. Dacă vreți, vă dau secvența din prima rugăciune pe care o învață copilul: Înger, îngerașul meu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, mă înțelegi? Eu sunt slab, tu fă-mă tare. Vedeți? El este cel care ne întărește. Deci trebuie să căutăm întărirea noastră și sprijinul nostru la Dumnezeu. Aceasta este modalitatea de interpretare a acestui pasaj și minima aceea atenționare a faptului că în momentul în care noi analizăm, dacă vrei stilistic, structural, ca și conținut, capitolul, vedem și acest aspect, că e o acumulare, o adunare a unor argumente din tradiția veche a poporului ales.
1: Părinte, vă mulțumim! A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt părintele diacon Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Discursul de primire al lui Octavian Goga în Academia Română, rostit în ședința solemnă la 23 mai 1923, se intitulează scurt și esențial Coșbuc. Amintirea lui, spune Octavian Goga, aș dori să o evoc în cuvinte pioase sub cupola Academiei Române, unde mi-ați făcut onoarea de a răsplăti străduințele mele, chemându-mă la scaunul lui văduvit. Din lectura acestui discurs, retipărit în 2019 în volumul Veșnicia s-a născut la sat, de editura Renașterea, Țesem, viață și vers, ale lui George Coșbuc, în preajma zilei noastre, care este ziua unirii celei mari cu Transilvania, ziua unității noastre. Dăm glas fragmentelor alese din discursul lui Octavian Goga și poemelor lui Coșbuc. Zilele pe care le trăim astăzi sunt pline de emoții. Sub ochii noștri, de câțiva ani, se țese istoria neamului, zvâcnind palpitările ei de fiecare clipă cu o putere necunoscută încă. Sunt generații privilegiate în viața tuturor popoarelor, cărora le este dat să primească roadele unor îndelungi acumulări de energii și în a căror fericire fulgerătoare se răsplătesc viacuri întregi de amărăciune. Noi suntem o asemenea generație pe care destinul acestui neam a dăruit-o cu mâinile amândouă, făcând-o să vadă împlinirea gândului urzit în suferințe de 1000 de ani. Neamul nostru și-a răscumpărat în cursul vremii existența pe prețul unor jertfe și încordări mari. După gloria proaspătă de tinerețe, încununată de razele legendei, vitregia sorții l-a fărâmițat sub diverse stăpâniri străine, tot atâtea pietre pe pieptul lui, care i-au oprit respirația liberă viacuri de-a rândul. Granițele, înfipte în încheieturile acestui organism din copilărie, au durut ca niște piroane în carne și au fost mai primejdioase ca orice boală vremelnică, fiindcă au stânjenit în permanență creșterea unui trup viguros. Am trăit perioade tulburi de apăsare, sub loviturile lor ar fi putut ușor să intervină stingerea noastră. Totdeauna însă, cu rezistența îndârjită a sănătăților robuste, masele românești de pretutindeni au păstrat, și în cele mai amărâte zile, instinctul sigur al unei înrudiri organice. Unitatea de suflet ni s-a menținut astfel fără știrbire de-a lungul vremii.

Trebuia totuși, pe lângă această frățietate a păturii populare, și conștiința unității de aspirații, crezul care smulge gândul din amorțire și îl fortifică, trâmbița fermecată menită să răscolească rândurile și să le înșiruie în linie de bătaie. Trebuia o sinteză a solidarității militante, un foc pururea treaz care arde pe culme vestind tuturora că în văile din prejur lupta se ține încă. Acest fluid miraculos din care beau forțele creatoare ale tuturor oprimaților a fost și la noi, ca și în alte părți, literatura. S-a zis, cu drept cuvânt, că la începutul oricărei mișcări de libertate e o poezie, la începutul tuturor biruințelor mari ale revendicărilor naționale, un mare triumf literar. Literatura a fost totdeauna o energie precursoare. Ardealul nostru, în acest zbucium istoric al neamului, a trăit printr-un popor de țărani. Izolarea iobăgimii noastre, veacuri întregi, s-a prefăcut într-o cetate nepătrunsă a apărării naționale. Oropsiții plugari și ciobani s-au retranșat în părăsirea lor și, 1000 de ani, păstrându-și datinile, cântecele, superstițiile, torcând firele de argint ale poveștilor din străbuni, au trecut neatins din generație în generație patrimoniul sufletesc specific al rasei. În acest chip, asperitatea sorții s-a transformat în supremul nostru scut, conservându-se o puritate de sânge intactă în toate nuanțele ei și păzită de neajunsurile oricărui contact străin, ca un tezaur acoperit de ruine. Așa ne-au rămas țăranii singura rațiune de existență a neamului nostru, sub ocrotirea politică dușmană. Din această țărănime ardeliană a răsărit și cântecul ei l-a împletit mai departe George Coșbuc. În județul Bistrița-Năsăud se găsește satul Hordou, de câteva sute de fumuri. Case albe la poala de deal, strânse împrejurul unei bisericuțe cu turnul suguiat, între plopi. Sătenii, toți români plugari temători de Dumnezeu, harnici, ațoși, uscățivi, cu lumină în ochi și cu sufletul muiat în basme. Sunt din neamul grănicerilor, un fel de răzeși paznici de hotare care și-au semănat oasele pe toate câmpiile Europei sub pajura Habsburgilor. Satul Hordou e sărăcuț și puțintel. Cam la mijlocul lui este o căsuță cu acoperișul de paie, cu umerii gârbovi, cu garde nuiele împrejurul ogrăzii scunde și cu grădiniță în față. Aici trăia încă părintele Sebastian Coșbuc și preoteasa Maria acum o jumătate de veac. Ceaslovul însă și darul preoției se adăposteau de vreo 200 de ani sub tavanul de grinzi. Părintele Sebastian, ca și înaintașii săi, era preot de legea veche, chipul cunoscut al istoricului popă românesc, așa cum l-am văzut pe prispă aproape cu toții în copilăria noastră, tâlcuitor de psaltire, îndrumător al poporului și cel mai puternic stâlp al vieții noastre în Ardeal. Copilul lui e George Coșbuc, născut la 8 septembrie 1866. În mijlocul unui peisaj câmpenesc, deci, în aer și în lumină, au privit pentru întâia oară împrejur ochii poetului. A fost o copilărie senină la curtea părintească alături de fratele său, rămas țăran și astăzi în brazda din bătrâni, atmosferă de liniște și împăcare patriarhală. Copilul a învățat mai întâi slovele la dascălul Tănăsucă, ajutorul părintelui, cântăreț de strană, care îl purta pe genunchi. A trecut apoi la școala primară din vecini, în comuna Telciu și în curând la Năsăud. Liceul românesc de acolo, susținut de fondul vechi al grănicerilor, a fost cel mai princios cuib pe seama poetului adolescent. Era aceeași lume,
același port și grai, un colț de românism ferit de orice infiltrație străină. Coșbuc ne-o spune undeva: 12 din 14, câți urmam clasa 8-a a liceului din Năsăud, eram băieți de țărani oieri și purtam căciuli și ițari. Vacanțele ni le petreceam prin păduri și prin munți, căci numai la școală eram domnișori, iar acasă eram țărani. O caldă înfrățire populară însemna acest liceu privilegiat de dascăli, crescuți pe vremea absolutismului austriac, pe la universitățile germane, cunoscuții buni pedagogi ardeleni, naționaliști militanți, propagatori entuziaști ai descendenței noastre latine și oameni onești în slujba lor. Sub conducerea acestora la Năsăud stăruia un spirit de îndrăzneală a revendicărilor noastre și societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a elevilor, constituită la 1870 cu activitatea ei, e o oglindă a năzuințelor literare de pe atunci. Aici a început Coșbuc să-și urzească cele dintâi versuri. Ceea ce se resimte limpede din îndelednicirile literare de pe atunci e îndrumarea spre genul epic, pecetea de căpetenie a artei lui. Fire de țăran, iubitoare de bazm și pitoresc, cu imaginația fecundă și cu ochii înfipți în nemărginire, Coșbuc s-a înfășurat de la început în tortul argintat al mitului popular, care l-a fermecat mai întâi ca un cântec de leagăn și l-a urmărit mai târziu ca o vastă problemă de creație artistică. Coșbuc, scăpat de pe băncile liceului, trecând un an și jumătate pe la Universitatea din Cluj, care l-a dezgustat cu atmosfera ei străină și respingătoare a gentrilor unguri de pe atunci, s-a închis în turnul lui vrăjit și pe unde s-a dus a întins pretutindeni împărăția satului cu zvon câmpenesc și cu freamăt de pădure. La Sibiu, unde s-a ocrotit la ziarul Tribuna vreo 3 ani și mai bine, talentul lui precoce a început să închege într-un mănunchi fragmentele mitului și o întreagă serie de povești în versuri a văzut lumina tiparului. Într-un avânt capricios al tinereții înfrigurate, într-o tensiune de nervi și într-o năvală de sânge la tâmple, tânărul de 20 de ani, călător în țara basmelor, ducând cu el cine știe ce icoană, frumoasă ca un gând răzleț, ascultând un cântec care se ridică din lăuntru și era chemat de patima lui, s-a lăsat prins în vrejurile norocului visat și s-a gândit la nuntă. Feciorul popii din Hordou a făcut o nuntă cum n-a mai fost, balada nunții țărănești, nunta zamfirei. Pe atunci, Ardealul se zbătea sub apăsarea guvernării intolerante de la Budapesta. O atmosferă de temniță intelectuală s-a așternut peste provincia năpăstuită. Spiritele libere se mișcau greu sub tentaculele ei. Deasupra graniței însă pătrunsese suflul dezrobitor al literaturii proaspete, care zvâcnea în cugetele primitoare și fermentul ei le fructifica. Eminescu, ca un botez de foc, atinsese sufletul cărturărimii ardelene. Firește, în acest vârtej de patimi, Coșbuc, mai mult ca oricare altul, simțea chemările de peste munți. Plin de visuri și de armonii, zguduit în toate fibrele de cântecul mare al neamului, el a lăsat în urmă granița și a plecat la București, pentru totdeauna.

Volumului coșbuc balade și idile, ca un proaspăt vânt de primăvară, pătruns brusc în liniștea obosită a unui atac, a zguduit puternic nervii discordați din prejur, a înviorat atmosfera, a deschis un orizont nou și a avut marele merit de a reintroduce principiul sănătății în literatura noastră. Autorul baladelor și idilelor a descins din lumea basmelor, dar a făcut popas în satul lui. Ne-a dat o luminoasă monografie poetică a satului românesc. Coșbuc era înregistratorul obiectiv al satului, un miraculos seismograf al vieții de la țară, în aspectele ei senine, idilice, cele mai potrivite cu temperamentul lui și, de altfel, cele mai apropiate de caracterul fundamental al poporului nostru. Din primul lui volum, ca și din celelalte, Fire de tort, din Ziarul unui pier de vară și Cântece de vitejie, menținute toate în aceeași înlănțuire programatică, ca dintr-o subtilă monografie, s-ar putea reconstrui psihologia unui sat în toate ipostazele ei. Zugrăvind acest microcosm, poetul ne dă însuși tabloul sintetic al neamului. Cântarea lui se desfășură în imnul vast al naturii. Priveam fără de țintă în sus, într-o sălbatecă splendoare, vedeam ceahlăul apus, departe în zări albastre dus, un uriaș cu fruntea în soare, de pază țării noastre pus, și ca o taină călătoare, un nor cu muntele vecin, plutea între acest imens senin și n-avea aripi să mai zboare. Și tot văzduhul era plin de cântece ciripitoare. Privirile de farmec bete mi le-am întors către pământ și spicele jucau în vânt, ca-n horă după un vesel cânt, copilele cu blonde plete când saltă largul lor veșmânt. Poetul privea fără țintă, zice el, dar ținta era priveliștea însăși, o strălucită apoteoză. În cartea facerii, toate supuse unei veșnice și chipzuite rotiri în care aștri, plângeri, sori, stele, purced după o tainică poruncă de sus, căci la Dumnezeu sunt toate câte sunt să fie, și tu laudă mereu suflete.

În această horă nesfârșită a naturii se înșiruie și oameni cu ochii limpezi, glumeți, cuvincioși, iubitori de snoave, cucernici, răbdători, știutori de dreptul lor și turbați ca marea înviforată când nedreptatea le-a umplut paharul. Sunt țăranii noștri pe care Coșbuc, solul lor, ni arată într-o lungă și variată apologie. Ei vin de la muncă seara hăulind, când carele scârție și fumul iese alene din cămin, ei iubesc, ei cântă, ei se zbat, ei se duc la război și mor făcând trei cruci, iar peste casele lor crește iarba verde ca o binecuvântare de sus. Credincios și neînduplecat cântăreț al satului, el îmbracă în haina, în obiceiurile și în graiul lui, scene smulse din negura viacurilor, file de cronici și pagini de istorie, pretutindeni cu o rară intuiție de artist, făcând să vorbească sufletul nostru, fie că încalecă ștefăniță vodă, fie că de la muselim se lo, rănitul trimite carte acasă la ei săi. Mai mult, chiar și eroii din basme se îmbracă țărănește, înțelepciunea lor e a poporului, până și ritualul mortuar păstrează formele consacrate din vechime. Fulger moare, e plâns și îngropat, țărănește. Pe piept, colac de grâu de un an și în loc de galben buzdugan, făclii de ceară ți-au făcut. În dreapta cea fără temut și în mână care poartă scurt, ți-au pus un ban. Cu făclioara pe unde treci, dai zare negrelor poteci, în noaptea largului pustiu, iar banui vamă peste râu, merinde ai colac de grâu pe un drum de veci. Nu e nicio mirare că urmărind astfel un popor în toate cărările lui, el i-a dezlegat taine adânci și a prins pe alocuri adevăruri mari din însăși ființa lui, dându-ne poezii rezumative, cum e Doina, o cântare a cântărilor noastre de totdeauna. Am încheiat citatul.

0: Cu poezia Doina ne luăm rămas bun, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu, invitându-vă în emisiunea viitoare la o nouă întâlnire cu George Coșbuc în rostirea lui Octavian Goga. Doina. Copilo, tu ești gata de-a pururea să plângi și când ești tristă, Doino, tu inima ne-o frângi, dar nu știu cum. E bine când plângi, că în urma ta noi plângem toți și amarul mai dulce n-e așa. Și toate plâng cu tine și toate te înțeleg, că în versul tău cel jalnic vorbești un neam întreg. Pe fete în faptul serii le întâmpini la izvor, tu singură stăpână pe sufletele lor. Le înveți ce e iubirea și râzi cu ochi și reți. Deodată apoi te întuneci și cântece le înveți, să cânte ziua lungă și seara când se întorc, când triste în pragul tinzii stau singure și torc, când merg flăcăii la oaste, cu lacrimi tu-i petreci și stai cu ei, ți-e milă să-i lași pustii, să pleci. Cântând le aduci aminte de o fată din vecini, de mame și de ogorul umplut acum de spini, și când i-o moară dorul și în jurul tău se strâng, pui fluierul la gură și cânți, iar dânsii plâng. E plin de oameni câmpul, tu doi în rând cu ei, moșneci și oameni tineri și tinere femei. Adună fânul în stoguri și snop din spice fac, din scutece copilul când plânge în săhăidac, te duci și-l joci pe brațe și-l culci apoi pe sân și-i cânti să doarmă în umbra căpițelor de fân. Din văi tu vezi amurgul spre culmi înaintând, pe coaste auzi pâraie, prin noapte zgomotând, și asculți ce spune codrul când plânge ziua încet. Ah, toate, Doino, toate te fac să fii poet. Tu singură cu turma, privind pierdută în zări, spui munților durerea prin jalnice cântări. Pe deal românul ară, slăbit de amar și frânt, abia-și apasă fierul în umedul pământ. Tu-l vezi sărman și tremuri să-l mângâi în nevoi și mergi cu el alături, cântând pe lângă boi. Iar bieții boi se uită cu milă la stăpân, pricep și ei durerea sărmanului român. Eu te-am văzut odată frumoasă ca un sfânt, în jur stăteau bătrânii cu frunțile în pământ, cântai ca-n vis de o lume trăită într-alte vremi, de oameni dragi din groapă pe nume vrând să-i chemi. Și încet, din vreme în vreme, bătrânii în jur clipeau și mânecile hainei la ochi și le puneau. Dar iată, cu ochi tulburi, tu stai între voinici, te văd cum juri și blestem și pumniții ridici, pribeci de bir și clacă, copii fără noroc, tu-i strângi în codru noaptea, sub brazi pe lângă foc, și cânți cu glas sălbatec și în jur ei cântă în cor, cântări întunecate ca sufletele lor. Când știi haiduci în codru, te prinzi cu ei, fârtat, le arăți poteci ascunse, pe stânci le așterni tu pat. Când pun piciorul în scară, ții roibul lor de frâu, grăbit când prind ei pușca, scoți plumbii de la brâu. Iar când ochesc, cu hohot tu râzi, căci plumbii moi s-au dus în pieptul de-a dreptul spurcatului ciocoi. Ai tăi suntem, străinii te-ar pierde de-ar putea, dar când te-am pierde, Doino, ai cui am rămânea? Să nu ne lași, iubito, de dragul tău trăim, săraci suntem cu toții, săraci, dar te iubim. Rămâi, că ne ești doamnă și lege-i al tău glas, învață-ne să plângem, că atât ne-a mai rămas.
1: Incursiuni literare.
2: Aici, Radio Renașterea.

Catisma a doua. De la psalmul 9 până la psalmul 16. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile Tale. Veselimă voi și mă voi bucura de Tine, cânta voi numele Tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața Ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judeci cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții. Stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile i le-ai sfărâmat, pierita pomenirea lor cu sunet, iar Domnul rămâne în veac, gătita tronul lui de judecată, și el va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele.
ci a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, că n-ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați Domnului celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui, că cel ce răzbună sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vei smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselimă voi de mântuirea ta. Căzut au neamurile în groapa pe care au făcut-o, în cursa aceasta pe care au ascuns-o s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată. Întru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul, să fie judecate neamurile înaintea ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele, ca să cunoască neamurile că oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe? Pentru ce treci cu vederea la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărâtat acel păcătos pe Domnul după mulțimea mâniei lui, nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clătina, din neam în neam rău nu-mi va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui osteneală și durere. Stă la pândă în ascuns cu cei bogați ca să ucidă pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunziș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va pleca și va cădea asupra lui, când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat-a Dumnezeu, întors-a fața lui, ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, înalță-se mâna ta, nu uita pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce a mâniat necredinciosul pe Dumnezeu? Că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi că tu privești la necaz și la durere, ca să le iei în mâinile tale, căci în tine se încrede săracul, iar orfanului tu i-ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău. Păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului pieriți neamuri din pământul lui. Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la râvna inimii lor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit. Cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său.
va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde-va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuire și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățit de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viac. Că atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Zis acel nebun întru inima sa, nu este Dumnezeu? Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacov și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați nu a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în viac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-Ți trebuie. Prin sfinții care sunt, pe pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-U sau slăbiciunile celor ce aleargă după alți Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu,
Tu ești cel care îmi așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut întru cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit. La aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumuseți veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia minte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie. De la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea, noaptea-i cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreaptă picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovăie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale acoperă-mă. De fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine, vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins. Cu grăsime inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie, izgonindu-mă acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i, izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrăjmași mâinii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce își iau partea în viață, că s-a umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Eu sunt, Doamne, pomul cel neroditor, care nici roadă de pocăință nu aduc, și mă tem de tăiere și de focul cel nestins mă înfricoșez. Pentru aceea mă rog ție, mai înainte de împrejurarea aceea, întoarce-mă și mă mântuiește. Cavalurile mării s-au ridicat asupra mea fără de legile mele și ca o corabie pe luciul mării mă înviforez de mulțimea greșelilor. Tu, Doamne, îndreptează-mă prin pocăință la limanul cel lin și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Miluiește-mă, a zis David, și eu strig către tine, greșit am, Mântuitorule, ci ștergându-mi păcatele prin pocăință, miluiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mijlocitoarea cea fierbinte a creștinilor, roagă pe Fiul tău, născătoare de Dumnezeu, să ne izbăvească de toată răutatea și necazul vrăjmașului, și să ne dea iertare de cele ce am greșit, pentru îndurările cele milostive, cu rugăciunile tale, Maică Fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, al unuia născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte trează, cunoștință nerătăcită și venirea Duhului Sfânt, spre câștigarea și încredințarea adevărului celui întru Hristosul tău, cu care ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos s-a înălțat, bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Clericii din județul Prahova au participat astăzi la a doua sesiune a conferinței pastoral-misionare de primăvară. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. Mâine este ziua porților deschise pentru copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne. A fost lansată în dezbatere publică strategia de management integrat al deșeului pentru capitală și la Casa de Cultură a Studenților din București continuă stagiunea de chitară Spotlight, iar Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Acum știrile pe larg. La Palatul Patriarhiei s-a desfășurat astăzi cea de-a doua sesiune a Conferinței Pastoral-Misionare a Clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor. De această dată au participat preoții și diaconii din protoieriile județului Prahova, inclusiv preoții de caritate și preoții militari. De dimineață clericii prahoveni au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou, Paraclis Patriarhal. Preoții s-au reunit apoi la Palatul Patriarhiei, unde s-au desfășurat lucrările conferinței sub președinția Patriarhului României. La fel ca în prima zi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de deschidere, intitulat Familia Creștină, Biserica de Acasă și Prima Școală a credinței și a iubirii darnice.
3: Biserica este chemată astăzi să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare. Prin centrele de consiliere familială, prin programele de pregătire pentru căsătorie, prin acțiunile de asistență socială și prin activitatea organizațiilor de femei, Patriarhia Română va continua să ofere sprijin concret pentru consolidarea familiilor creștine și pentru dezvoltarea unei conștiințe profunde a importanței familiei și a femeii în viața bisericii și a societății.
2: Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. A urmat prezentarea a trei referate cu teme adaptate contextului anului omagial al pastorației familiei creștine și a anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Primul care a luat cuvântul a fost părintele lector universitar Silviu Tudose, care a susținut prelegerea Vocația liturgică a familiei contemporane între provocări sociale și priorități spirituale, coordonate ale dinamismului euharistic parohial.
4: Ne dăm seama din nou că analiza vocației liturgice, a provocărilor actuale și a dinamismului parohial converge spre adevărul fundamental că familia creștină este prin însăși natura ei sacramentală o realitate eminamente euharistică și că dincolo de orice discurs moralizator, familia are nevoie de o revitalizare liturgică profundă asumată ca un mod de viață binecuvântată în fața provocărilor secularizării. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae scria că membrii aceleiași familii participând la Sfânta Liturgie se hrănesc duhovnicește din cea mai mare putere creatoare de comunitate. În această formulă scurtă se condensează întreaga teologie a familiei creștine. Nu o instituție socială sacralizată, nu o asociere afectivă cu accente religioase, ci forma cea mai înaltă a comuniunii umane, încadrată în comuniunea treimică prin Hristos Domnul. Recuperarea acestei conștiințe la nivel personal, familial și parohial este lucrarea pe care anul omagial 2026 o așează înaintea întregii noastre biserici.
2: Părintele lector universitar Silviu Tudose. Al doilea referat, pastorația familiilor care au copii cu nevoi speciale, dizabilități, provocări și perspective pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, a fost susținut de părintele profesor universitar Radu Mureșan, de la aceeași instituție de învățământ teologic universitar.
4: Este imperios necesar să lărgim și să noim reflexia noastră teologică și pastoral-misionară referitoare la condiția umană în suferință și vulnerabilitate și să accentuăm faptul că chipul lui Dumnezeu, un om, nu poate fi deformat decât de păcat, nu de dizabilitate. Singurul păcatul ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie de o reevaluare a lecturii biblice care să vădească faptul că textele vechi testamentare care leagă dizabilitatea de păcat sau de necurăție au fost transfigurate odată cu întruparea Domnului Hristos, iar persoanele vindecate care au avut apoi șansa să participe la viața comunitară are fiecare darul lui.
2: Părintele profesor Radu Mureșan, ultimul referat i-a aparținut părintelui Narcis Stupcanu, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat tema autoritate, jertfă și coresponsabilitate în familia creștină.
5: Studiul de față își propune să aducă lumina învățăturilor Sfinților Părinți în explicarea statutului, rolului și responsabilităților din familie pe care bărbatul și femeia trebuie să le manifeste pentru a avea o bună viețuire acordată la firescul scop la care au fost chemați să răspundă, și anume mântuirea unuia prin celălalt. Succesul pentru atingerea acestui deziderat constă în capacitatea lor de a se dărui unul celuilalt. Nimic nu se poate dobândi fără jertfă, fără dăruire de sine. Iar manifestarea iubirii nu numai verbal, ci și prin faptă, constituie o cale de a dobândi fericirea și de a pregusta din starea de bucurie din împărăția cerurilor încă din viața aceasta. Ei bine, când vorbim despre autoritate în familia creștină, atenția generală se îndreaptă asupra bărbatului. Lui i s-a încredințat responsabilitatea de a guverna familia pe calea binelui, adevărului și dreptății. Însă aceasta nu este un privilegiu, ci un efect al păcatului strămoșesc. Inițial, atât bărbatul cât și femeia au fost creați să împărățească, potrivit poruncii divine. Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți.
2: Părintele Narcis Stupcanu, doctorand, la final toți clericii participanți au primit un dar de carte din partea Patriarhului României. Este vorba despre volumul Foame și sete după Dumnezeu, înțelesul și folosul postului și broșura Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, este confirmarea credinței apostolice a poporului român, apărute la editura Bazilica, ambele semnate de Preafericirea sa. La Biserica Mărcuța din București va avea loc joi de la ora 18 faza finală a proiectului educațional Iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Arhiepiscopia Bucureștilor este partener al proiectului prin sectorul învățământ și activități cu tineretul. Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au participat la jurizare și vor oferi premiile și darurile elevilor selecționați. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din cadrul protoierii sector 2 Capitală.
6: Proiectul, inițiat și coordonat de profesoara de religie Oana Diaconescu de la Școala Generală 66, este la a cincea ediție de când a fost introdus în calendarul activităților educative pe municipiu și participă elevi de la școlile gimnaziale și liceale din capitală. Concursul constă într-o probă plastică și se desfășoară pe subsecțiuni și pe categorii de vârstă. Cuprinde desen, colaj, grafică și pictură pe hârtie, pe lemn, pe sticlă, pe scoarță de copac și pe piatră.
2: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, protoieria sector 2 Capitală. Lucrările selecționate vor fi expuse în cadrul așezământului sociocultural de la parohia Mărcuța, unde vor putea fi văzute săptămâna viitoare de luni până joi, între orele 8 și 20. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București va fi lansat mâine volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, semnat de părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la Universitatea Ludwig Maximilian din München, Germania. Evenimentul va fi deschis și prezentat de părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, și de părintele profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific. Cartea este cel mai amplu studiu de până acum dedicat lucrării Sfântului Duh în liturghia ortodoxă și un ghid concret pentru trăirea vie a credinței. Tematica este abordată din perspectiva Sfintei Scripturi cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt în economia mântuirii și viața bisericii. Am aflat amănunte despre noua apariție editorială de la părintele profesor Daniel Benga, autorul volumului.
7: Important este să înțelegem un lucru fundamental și anume că Sfântul Duh este legat întotdeauna de Hristos. El este Duhul lui Hristos. Îl face pe Mântuitorul Hristos prezent în noi, pentru că e Duhul lui. Și de aceea, experiența centrală în Sfânta Liturghie este mijlocită de Duhul Sfânt, deși întreaga desfășurare a Sfintei Liturghii este de fapt viața lui Hristos. De ce? Pentru că Duhul ne duce la Hristos și îl arată pe Hristos. Și acest lucru e fundamental de înțeles, pentru că altfel nu înțelegem nici modul în care Dumnezeu lucrează în Sfânta Liturghie și nici întreaga structură. Și acest lucru este evident în multe locuri, iau numai unul dintre ele, și anume botezul Domnului Mântuitorului în Iordan. Duhul în chip de porumbel s-a pogorât asupra lui. Păi Duhul Sfânt ce face? Îl arată pe Hristos. El inițiază, cum ar veni, o mișcare în care îl face prezent pe Hristos în noi ca Duh al lui Hristos.
2: Părintele profesor Daniel Benga, partea a doua a volumului este istorico-liturgică și arată dinamica vie a tradiției prin prezentarea modului în care Sfânta Liturghie s-a îmbogățit cu rugăciuni, cântări, gesturi și simboluri care exprimă și actualizează prezența vie și lucrătoare a Duhului. În partea a treia sunt analizate prezența și lucrarea Duhului Sfânt pe parcursul întregii slujbe, precum și modalitățile de participare activă a credincioșilor la aceasta. Lansarea volumului va avea loc de la ora 18 și se înscrie în seria manifestărilor științifice și culturale desfășurate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, dedicate promovării teologiei liturgice și a reflecției contemporane asupra vieții bisericii. La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de întrebări și discuții cu autorul volumului. În Arhiepiscopia Iașilor a început cea de-a noua ediție a Festivalului de Muzică Bizantină. Evenimentul reunește invitați din țară și străinătate, iar tema principală este dedicată Maicii Domnului. Este intitulată Pe izvorul vieții să o cinstim. În cadrul deschiderii oficiale, care a avut loc în această dimineață la Centrul Eparhial din Iași, Andreea Ogăraru, director executiv al festivalului, a făcut câteva precizări cu privire la tema aleasă.
8: Simpozionul de față reunește cercetători din România, de la București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Putna și Iași, și din 11 țări, Grecia, Statele Unite ale Americii, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Marea Britanie. Este o adunare cum nu s-a mai văzut la Iași. O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, Biserica ca familie unită în cântare în răsăritul creștin, nu este o temă pur academică. Este o temă vie care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam.
2: Andreea Ogăraru, director executiv al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre exigențele care trebuie îndeplinite în cântarea liturgică și în iconografie.
9: Rugăciunea și muzica și icoana sunt ca ferestre spre cer, care le deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și vedem lumea adevărată, lumea al cărei stăpân rămâne legat de inima noastră Domnul Iisus Hristos, proniatorul acestei lumi. Și izvorul prin care rămânem uniți în această lume este dragostea și adevărul pe care îl mărturisim. De aceea și cântul și icoana presupun aceleași exigențe în redarea lor. Pe de o parte cinstirea adusă lui Dumnezeu, pe de altă parte o dreaptă cunoaștere. Și muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu orice valențe, nu orice ritmuri, ci ritmuri care se suprapun și rezonează cu cel al rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine.
2: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în deschiderea festivalului au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Alexander Lingas din Statele Unite ale Americii, precum și alți profesori invitați din țară și din străinătate. O noutate a ediției din acest an a Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași este simpozionul internațional cu tema The Church as a Singing Family in the Christian Tradition, Biserica ca familie cântătoare în tradiția creștină. Conferința inaugurală a simpozionului a fost susținută astăzi în sala Iustin Moisescu a Centrului Eparhial din Iași de preasfințitul părinte Damaschinus Olkinura, episcop de Hapsalu, reprezentant al Universității din Finlanda de Est. Ierarhul a vorbit despre folosul duhovnicesc al imnurilor liturgice.
10: Chanting is not merely an art form. It is intended to be.
11: Cântarea nu este doar o formă de artă. Este menită să fie o experiență transformatoare atât pentru cei care cântă, cât și pentru cei care ascultă. Formăm trupul lui Hristos, în care fiecare membru are harisme și roluri diferite. După cum știm, trupul lui Hristos este alcătuit nu numai din cei prezenți vizibili în interiorul clădirii bisericii, ci și din sfinți îngeri. Actul nostru de a cânta este o imitație a îngerilor, care îl laudă pe Dumnezeu neîncetat în cântare. Totuși, nu toată lumea cântă în biserică. Aceasta nu înseamnă însă că alții nu participă, fie concret, prin fascinație atentă față de tot ceea ce se întâmplă în biserică, fie în duh, prin împărtășirea Harului Sfințitor al lui Dumnezeu, care se comunică și prin Sfintele Cântări. Un alt document, Testamentul lui Lazar de la Muntele Galesios din secolul al XI-lea, descrie rolul ascultărilor. Cei care cunosc scripturile și stau în cor să cânte sunt precum secerătorii de pe câmp, pe când cei neștiutori care nu pot să citească și nu știu să cânte și din această pricină stau în spatele cântărilor, ascultând cântarea sunt precum cei care merg în spatele secerătorilor și adună spicele care cad sau sunt trecute cu vederea. Neștiutorii de carte, dacă stau în trezvie și au aminte la ceea ce cântă cei din cor, chiar dacă nu recunosc tot ce aud, totuși tot ce reușesc să înțeleagă, păstrează cu grijă în mintea lor. Astfel, chiar și cei mai simpli enoriași pot primi un folos duhovnicesc uriaș din Sfintele Cântări, deși acest lucru depinde și de rolul mediator al cântăreților înșiși.
10: Though this also depends upon the mediating role of the chanters themselves.
2: Preasfințitul părinte Damaschinus Olkinura, episcop de Hapsalu, conferința a fost urmată de sesiuni de comunicări științifice. La această oră, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, are loc un concert de muzică bizantină dedicat vieții Maicii Domnului, susținut de grupul psaltic Tronos al Patriarhiei Române și corul de copii Tronos Junior. De asemenea, printre invitați se numără Ana Nuță și grupul psaltic Evangelismos din Piatra Neamț. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural, provin din familii sărace sau sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile. Copiii vor fi implicați în activități diverse, vor fi jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurimi. Aflăm detalii de la părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
12: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tulbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au fost delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
2: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoți din Eparhia Iașilor.
12: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar și dintre noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
2: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă, 20 iunie. Costurile taberei sunt de circa 1000 de lei per copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. 138 de elevi constanțeni din ciclul gimnazial și liceal care s-au remarcat la Olimpiada de Religie Ortodoxă au fost premiați astăzi de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Evenimentul a avut loc în Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Aici elevilor cu rezultate deosebite la etapele județeană și națională ale Olimpiadei le-au fost acordate diplome, dar și volume ale Noului Testament cu psalmii. În cuvântul său, înalt preasfințitul Teodosie a felicitat eforturile participanților.
13: Iată, astăzi, 26 mai, aici la catedrală, a avut loc premierea olimpicilor la disciplina religiei, din clasa 12-a de liceu până în clasa 5-a de gimnaziu. Copiii care au învățat atât de bine și au pus religia la loc de cinste, pentru că face parte din sufletul nostru învățătura despre Dumnezeu. Am fost foarte mișcat cu mulți copii, au învățat atât de bine, au scris atât de frumos și au obținut rezultate excepționale.
2: Înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a avut loc astăzi recepția lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Râșca. Momentul a fost prilejuit de încheierea ultimului obiectiv al proiectului, consolidarea Bisericii Sfântul Nicolae, monument istoric de categoria A. La eveniment au participat reprezentanții Centrului Eparhial și ai altor instituții de cultură, autorități locale și membrii ai Comisiei de Recepție. Amănunte despre munca de recondiționare. Am aflat de la arhitectul Mircea Căpățână.
14: Nu întâmplător facem aici ultima recepție. De ce nu întâmplător? Pentru că, spre deosebire de cele 6, aici s-au dus lupte grele. A fost, pe departe, cel mai dificil proiect dintre toate. Și a fost o restaurare în adevăratul sens al cuvântului, cu toate componentele, inclusiv o consolidare structurală extrem de greu de făcut și de dificilă. Dacă vă uitați cu atenție pe panourile de afară, o să vedeți cam ce luptă contra cronometru s-a dus pentru salvarea actualului pronaos. Era o construcție care era în stare de colaps, clasa întâi de risc seismic, încă un pic dacă mai întârzia intervenția, jumate din biserică nu mai aveam, cel puțin nu în forma asta. Deci, și în condițiile în care ar trebui să lucrăm cu același buget ca și în celelalte cazuri. Numai că în cazul ăsta am avut și multă consolidare și nu în ultimul rând foarte multă restaurare de fresc, interior-exterior.
2: Mircea Căpățână, arhitect. Cu acest prilej, părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, a evocat istoria multiseculară a așezământului monahal.
15: Originele mănăstirii Râșca merg până la primul domn al Moldovei, Bogdan. Două veacuri, mănăstirea a purtat numele de Bogdănești. La 1510, mănăstirea este distrusă până în temelii de tătari. O parte din monahi au strâns rămășițele bisericii și au încercat să o rezidească. Neavând posibilități materiale, cer ajutor domnitorului Bogdan al treilea. Lucru împlinit, dar cu o condiție. Să fie mutată mai spre munte. Biserica începe a fi zidită în anul 1512, în 6 iunie, cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei Teoctist al doilea.
2: Părintele protosinghel Gabriel Gaman, starețul mănăstirii Râșca, la final au fost semnate documentele încheierii lucrărilor de restaurare și consolidare ale monumentului, iar participanții au vizitat ansamblul monastic și au analizat intervențiile realizate asupra bisericii și componentelor artistice. La Centrul Eparhial din Roman a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pentru perioada 2026-2030. Întrunirea a început cu Sfânta Liturghie săvârșită de preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți, membri ai adunării eparhiale, aleși în cele 10 circumscripții electorale din cele 5 protopopiate ale eparhiei. Ierarhul a oficiat un tedeum în prezența înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a membrilor clerici și mireni ai adunării eparhiale. În cuvântul adresat celor prezenți, înalt preasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii adunării eparhiale, de sprijinirea lucrării bisericii în contextul provocărilor contemporane.
16: Vă spunem bine ați venit în această atmosferă duhovnicească, care a început cu Sfânta Liturghie și mulțumim preasfințitului episcop Teofil pentru slujba de dimineață și pentru tedeumul acesta, pentru ca acesta să aibă înrăurire în sufletele frăților voastre, care ați fost desemnați să reprezentați pe credincioșii și preoții din eparhia noastră. Deci ați venit cu Domnul, rămâneți aici cu Dumnezeu și veți pleca cu Dumnezeu în sufletele voastre, la rosturile unde sunteți angajați.
2: În Catedrala Arhiepiscopală a avut loc apoi rostirea solemnă a jurământului de învestire de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial. A urmat ședința propriu-zisă în sala Episcop Melchisedec, prezidată de înalt preasfințitul părinte Ioachim. În cadrul ședinței, preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a prezentat atribuțiile adunării eparhiale.
17: Susține interesele și drepturile bisericii și ale eparhiei, conform cu prevederile canonice, statutare și regulamentar bisericești. Litera B veghează la respectarea în cuprinsul eparhiei a măsurilor cu caracter unitar prevăzute de statut, regulamentele bisericești și de hotărârile organismelor bisericești centrale privitoare la administrarea bunurilor mobile și imobile ale unităților de cult din întreaga eparhie, precum și a altor bunuri patrimoniale, culturale și epitropice ale acestora. Litera C promovează activitățile educaționale, culturale, social-filantropice, misionare ale eparhiei și identifică mijloace și resurse economico-financiare pentru susținerea acestora.
2: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În cadrul lucrărilor au fost propuși și aleși prin vot nominal reprezentanții în adunarea națională bisericească a apărătorii consistoriului eparhial, membrii consistoriului mitropolitan ai consistoriului monahal, precum și un reprezentant și un supleant în consistoriul monahal mitropolitan. Preasfințitul părinte Veniamin a sărbătorit astăzi 8 ani de la întronizarea în demnitatea de episcop al Basarabiei de Sud. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Sfântul Dimitrie și Sfântul Ierarh Dionisie din orașul Cahul, Republica Moldova. La finalul slujbei, părintele Andreea Petrei, consilier eparhial, a citit mesajul de felicitare din partea administrației eparhiale, în care au fost evidențiate realizările din cei 8 ani de păstorire.
18: Odată cu trecerea timpului au crescut biserici, s-au consolidat comunități parohiale și obști monahale, iar cei care vin în Basarabia de Sud au ce vedea și pot simți duhul slujirii jertfelnice pe care l-ați insuflat întregii eparhii. Se cuvine să amintim câteva dintre realizările arhipostorești ale preasfinției sale. Achiziționarea, reamenajarea, completarea, dotarea și înfrumusețarea imobilului care a devenit sediul episcopiei Basarabiei de Sud. Astăzi un frumos centru eparhial cu paraclis pentru sfintele slujbe, trapeze, birouri, atelier de croitorie și mozaic, loc de popas pentru prietenii eparhiei și totodată reședință episcopală. De asemenea, consolidarea vieții monahale prin construirea bisericilor și a corpurilor de chilii ale celor 3 mănăstiri din eparhie.
2: Părintele Andreea Petrei, consilier eparhial. La rândul său, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a mulțumit preoților și credincioșilor pentru buna colaborare.
19: Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra noastră în această perioadă, dar și în toți anii vieții noastre, pentru că știm că toată darea cea bună vine de la Părintele Luminilor. Iar noi, așa cum zicea Apostolul Pavel, suntem slugi netrebnice pentru că n-am făcut decât ceea ce trebuia să facem. Poate prea puțin din cele care reveneau în sarcina noastră, însă cu smerenie îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele care s-au făcut și rugăm să ne ajute să le facem și pe cele care le avem de îndeplinit atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Toate s-au făcut cu ajutorul lui Dumnezeu, cu oamenii trimiși de El și cu harul Lui care s-a revărsat peste noi. De asemenea, toate s-au făcut cu ajutorul dumneavoastră al clericilor din această eparhie care v-ați adunat în jurul meu și cu care împreună am reușit să facem pași concreți pentru consolidarea ortodoxiei din Basarabia, mai ales aici, în această zonă de sud.
2: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei din localitatea Bădicu Moldovenesc. Preasfințitul părinte Veniamin a fost ales episcop al Basarabiei de Sud în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 24 mai 2018, iar în ziua de 26 mai a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală din București. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul l-a primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei pe Constantinos Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. În cadrul întrevederii, episcopul vicar patriarhal a transmis binecuvântarea preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a evidențiat dragostea pelerinilor români față de Sfântul Munte Athos și nevoile mănăstirilor atonite. Oaspetele a mulțumit pentru primire și a subliniat relația dintre popoarele român și elen.
20: Am venit aici împreună cu reprezentanța ei tuturor instituțiilor din Macedonia și Tracia, adică din nordul Greciei, de la universitățile din această zonă, de la camerele de comerț, de la președintele regiunii, de la reprezentanța administrației locale și ai mai multor organizații grecești, pentru a ne întâlni cu reprezentanți români ai instituțiilor și organizațiilor. Bineînțeles, într-o astfel de vizită la București, nu putea lipsi dorința și binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh al României. Ne bucurăm foarte mult că am venit aici. Nu am putut să-l vedem personal pe patriarh, deoarece programul lui era încărcat. Însă l-am întâlnit pe reprezentantul său, mitropolitul Varlam, și ne bucurăm pentru că am avut o discuție constructivă. Noi, acolo în Salonic, în regiunea Macedoniei Centrale și în sectorul Macedonia Tracia, pe care am onoarea să-l reprezint politic, avem și responsabilitatea protejării Sfântului Munte Athos, prin Centrul pentru Protecția Sfântului Munte.
2: Constantinos Ghiulecas, ministru adjunct al Macedoniei și al Traciei, Grecia. Continuăm acum cu alte informații. Deficitul bugetar s-a redus în primele patru luni din acest an cu 1,75 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. A ajuns astfel la 1,17% din produsul intern brut, comparativ cu 2,92% în intervalul ianuarie-aprilie anul trecut. Ministerul Apărării Naționale transmite că o aeronavă IR-330, ce aparține escadrilei 712 elicoptere transport Germata, a întâmpinat astăzi o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție. Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița. Echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol. Verificarea tehnică a aeronavei este în desfășurare. O bombă de aruncător de calibru 82 de mm a fost descoperită astăzi pe șantierul autostrăzii A7 în localitatea Secuieni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, muniția este din al doilea război mondial. Pirotehnicienii au intervenit și în comuna Bahna pentru asanarea unei lovituri de grenadă Panzerschreck, tot din al doilea război mondial. Muniția a fost descoperită în timpul unor lucrări la fondul forestier în pădurea Băhnișoara. Copiii, părinți, bunici și dascăli sunt invitați cu toții să participe mâine de la ora 8:30 la o nouă ediție a Zilei Porților Deschise pentru Copii la sediul Ministerului Afacerilor Interne din capitală. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
21: Și anul acesta, Ministerul Afacerilor Interne continuă tradiția și își redeschide porțile pentru toți cei care doresc să afle povestea din spatele uniformelor structurilor MEAI. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, iar cei mici vor avea parte de activități interactive, demonstrații cu câinii, polițiști și caii jandarmeriei, dar și multe alte surprize. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, Autoritate de Management Afaceri Interne, se va alătura acestei inițiative prin amenajarea unui stand interactiv organizat sub conceptul Echipa Micilor Eroi, menit să promoveze pe înțelesul copiilor importanța fondurilor europene, cu ajutorul cărora ministerul reușește să sporească siguranța la frontierele țării sau securitatea internă a cetățenilor. În cadrul standului dedicat, copiii vor fi invitați să participe la activități educative și recreative. Prin jocuri, prezentări interactive și materiale informative, copiii vor fi încurajați să adopte comportamente preventive și să conștientizeze importanța respectării regulilor în viața de zi cu zi.
2: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Ministerul Educației a publicat astăzi spre consultare proiectul care modifică planurile cadru pentru învățământul liceal cu scopul de a clarifica unele prevederi referitoare la studiul limbii moderne, a doua limba modernă, și de a actualiza note specifice aplicabile anumitor filiere, profiluri și specializări. Intervențiile propuse urmăresc consolidarea competenței în multilingvism. Proiectul se va afla în consultare publică timp de 10 zile. Strategia de management integrat al deșeurilor pentru București a fost lansată în dezbatere publică. Documentul de pe site-ul Primăriei Capitalei propune crearea unei instalații integrate de tratare a deșeurilor, care va deservi toate sectoarele din București. Costul total al investiției este estimat la 566 de milioane de euro. Mâine dimineață se va închide circulația rutieră în zona Fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Primăria sectorului 4 anunță că fluxul de trafic va fi mutat temporar pe laterala din dreapta pieței, dinspre capătul liniei 100. În București continuă astăzi stadiunea de chitară Spotlight. De la ora 19 la Casa de Cultura Studenților este programat recitalul Recuerdos de la Vida. Chitarista Raisa Mihai.
0: Mi-am dorit ca acest concert să fie mai mult decât un simplu recital, așadar am pregătit o întreagă poveste, mi-am dorit să fie o poveste despre emoții, amintiri și stările prin care trecem de-a lungul vieții. Programul aduce împreună lucrări foarte diferite ca atmosferă, de la sensibilitate, la nostalgie, la piese intime, până la energia și pasiunea muzicii spaniole. Fiecare compozitor vorbește într-un mod diferit despre viață, iar eu încerc să transmit publicului exact această călătorie interioară. Muzica, în general, cred eu că are puterea aceasta de a păstra amintiri și emoții pe care uneori cuvintele nu le pot exprima, iar eu asta îmi doresc să transmitem noi în această seară.
2: Chitarista Raisa Mihai. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit astăzi, a decis ca Supercupa României, meciul de deschidere al viitorului sezon, să aibă loc în 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se va disputa, conform regulamentului, pe terenul echipei campioane la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Știri externe acum, Statele Unite ale Americii rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio după ofensiva rusă masivă împotriva Kievului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Mâine, temperaturi ridicate în regiunile vestice, sud-vestice și pe arii restrânse în rest. În Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, de la amiază, instabilitatea atmosferică va crește, vor fi averse torențiale. Maximele termice se vor situa între 25 și 33 de grade. În București, minima termică a nopții va fi de 16 grade. De mâine vreme predominant frumoasă, maxima va atinge 31 de grade. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
22: Aici Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebinuită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea

El cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă.

și dintre cei de sus, nicicum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse,

Capul împăraților, Iisuse stăpânul stăpânilor, Iisuse judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Padre, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Viața bisericii.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
2: În continuarea edițiilor precedente ale emisiunii noastre Viața Bisericii, de data aceasta, ne-am gândit să vorbim despre Sfântul Gherasim de la Tismana, născut în 1912 în localitatea Poduri, în județul Bacău. Părintele, asemenea celorlalți despre care am vorbit, a intrat foarte devreme în viața monahală. Care este firul roșu al vieții Sfântului și cum a ajuns la canonizare, aflăm astăzi de la părintele Mircea Gheorghe Abrudan. Haideți să vedem cine este Sfântul Cuvios Gherasim de la Tismana.
3: S-a născut în județul Bacău, în localitatea Poduri, într-o familie de țărani înstăriți și a primit la botez numele de Grigorie după tatăl său, pe mama sa chemând-o Elena. La 12 ani, în 1924, a intrat ca frate începător la Mănăstirea Bogdana, veche vatră monahală de pe Valea Trotoșului. Și așa cum ai spus, părinte, se aseamănă din punctul ăsta de vedere cu aproape toți ceilalți sfinți canonizați, mai ales cu cei intrați în monahism, cu cuvioșii, să le spun așa, care de la o vârstă fragedă, și m-am gândit, să știi, când am discutat despre Sfântul Părinte Serafim sau mai ales Sfântul Părinte Paisie și Sfântul Părinte Cleopa, intrând așa de la o vârstă fragedă în mănăstire, sufletul lor n-a fost, sau mintea lor, poate mai bine zis, n-au fost pervertite de patimile omenești, că ne uităm în jurul nostru, că acum de mic copii, că la un desen animat unde vezi violență, nu?
2: Sunt foarte violente, într-adevăr.
3: Până la, nu mai zic de alte patimi și păcate grosiere pe care le cunoaștem și n-are o să le amintim. Deci părinții aceștia, încă la începutul secolului 20, intrând de vreme în monahism, cumva mintea lor nu s-a pervertit. Și mi-aduc aminte că într-un acatist, într-unul dintre, nu mai știu la care dintre sfinți, citind așa de curios textele slujbelor, chiar am sesizat această idee că din copilărie, din tinerețe, intrând în monahism, nu ți-ai pervertit mintea. Și într-adevăr aici vedem lucrarea lui Dumnezeu, cât de mult după aceea trebuie să te lupți, știm tot din istoria bisericii, nu? Cel mai bun exemplu, să ne gândim la cuvioasa Maria Egipteancă, nu? Câți ani s-a luptat, 7 ani s-a luptat în pustie cu gândul desfrânării, nu? 7 ani. Ori părinții aceștia, nu? Deci, dacă ar fi să ne gândim de unde au pornit, că au pornit de la o curăție a sufletului și a trupului și a minții, și atunci, cumva, poate așa ne putem explica și, să zic, poate ușurința cu care și-au sfințit viețile, spre deosebire de alții care s-au luptat. Aici tot, deci, o lucrare a lui Dumnezeu. Noi și vedem la părintele Grigore sau la Sfântul Gherasim de la Tismana, deci Grigore Iscu, încă un numitor comun, tot în Moldova născut. Aproape ca toți ceilalți, că cu mici excepții, Sfântul Arsenie Boca și Sfântul Serafim de la Sâmbăta, tot restul sunt moldoveni. Și trebuie să vedem și recunoaștem că evlavia până în ziua de astăzi moldovenilor e cea mai mare din tot spațiul românesc, nu știu. E interesant, no, e și asta o chestiune, nu am stat să o analizez din punct de vedere sociologic sau antropologic, dar cu siguranță există niște explicații, trebuie să fie niște explicații.
2: Și apoi trebuie să vedem și contextul istoric în care acești părinți au fost aduși de multe ori în zona noastră pentru a repopula mănăstiri, pentru a le redeschide, pentru a statornici o viață de obște, o rânduială călugărească, așa cum erau obișnuiți în mănăstirile istorice, veche, vetre monahale din Moldova.
3: Deci, revenind, părintele Grigore Iscu, fiul lui Grigore și al Elenei Iscu, născut în Bacău, județul Bacău, comuna Poduri, 1912, la 12 ani, în 1924, a intrat ca frate la mănăstirea Bogdana și apoi a urmat cursurile seminarului monahal de la Mănăstirea Neamț între anii 1925 și 1928, iar apoi cursurile liceului Principele Ferdinand din Bacău și ale seminarului monahal de la Mănăstirea Cernica, absolvit în anul 1935. Aici ar trebui să spun pentru cei ce ne urmăresc. La Mănăstirea Neamț, în perioada respectivă, suntem în epoca interbelică, s-a retras la un moment dat din scaunul de episcop al Hulșilor Codim Munteanu, viitorul nostru patriarh. Și el a organizat acolo, inițial, serie de cursuri și apoi un seminar, o școală teologică în toată regula, care dura 4 sau 5 ani. Spre deosebire de seminarul de la Cernica, care avea o durată de 8 ani, precum seminarul central din București. Da, așa a fost gândit după 1924-1925, înființarea Patriarhiei Române, elaborarea noului statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, când și factorul politic își dă seama că biserica trebuie să-și primească libertatea de organizare și de redactarea propriilor ei legi, să-i spunem așa, sau legiuiri bisericești, o autonomie pe care o pierduse prin legislația din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, cu tot cu această secularizare a averilor mănăstirești care a dus la ruinarea foarte multor mănăstiri, pentru că nu au mai avut din ce să se întrețină. Când ne gândim și astăzi, nu, dacă mergem la Mănăstirea Neamț, dau un exemplu, nu? Mănăstirea Neamț e o mănăstire mare. Cum întreții clădiri? Cum întreții acolo viața de 800 de călugări? Dacă nu ai pământuri, nu? Dacă nu ai păduri, dacă nu ai venituri. Nu ai cum să întreții, aia decade. Plus că aceste mănăstiri au avut în grijă școli, școlile acestea monahale nu erau subvenționate de stat, erau subvenționate de respectivele mănăstiri. Profesorii erau călugări de la mănăstiri, da? Ai școli de cântăreți bisericești acolo, și cum în Moldova se numeau școli de psaltichie. Mă rog, ai biblioteci, ai în unele dintre ele, mai ales în timpul primului război mondial. Și la Mănăstirea Neamț, sigur că s-a organizat acolo, a fost un dispensar între 1916-1919, foarte bine pus la punct. Călugări, maici, la gape, avărate, cu oamenii ăștia, toate măvetrele acestea au fost implicate în efortul de război al țării. Acolo au fost duși, au fost repuși pe picioare, au fost găzduiți, au fost tratați. Sute, mii de soldați, avem multe documente despre asta, sunt mai celebre, cum a fost Maica Nazaria, care s-a ocupat de răniți. Deci vedem că factorul politic ține cont de tot ce este efort al bisericii și îți dă seama că trebuie să repună biserica în locul care îi se cuvine. Deci să o scoate de sub acel strict control al statului și să-i ofere libertatea de a se organiza și sigur și o anumită susținere. Și atunci prin legea agrară din 1923 biserica primește înapoi câteva terenuri, câteva grădini, păduri, helește, etc., câteva proprietăți, în vechiul regat, sigur, și teritoriile noi alipite României sunt în proprietările care au loc, precum s-au întâmplat și în Transilvania, cu toate cultele recunoscute de stat. Deci, oricum, biserica noastră își revine foarte, foarte bine după primul război mondial, în timpul patriarhatului lui Miron Cristea, și vedem că părinții aceștia care s-au format în epocă, și e foarte interesant cazul Sfântului Gherasim de la Tismana, deci părintele Gherasim Iscu, născut Grigore Tuns în monahism cu numele de Gherasim, după ce absolvă cele două seminarii monahale, pentru că a fost un elev eminent, cu 10, chiar interesant, am găsit la un moment dat foile lui matricole, omul acesta a fost eminent, asta ar echivala cu nota 10, a primit o bursă și a studiat la Facultatea de Teologie din București între 1938-1942. Ne gândim, deja izbucnise al doilea război mondial. Și a terminat facultatea, tot așa, ca student eminent. A fost un elev și un student sclipitor, ceea ce este și demonstrat de lucrările sale, care se păstrează interesant, că un nepot al lui a găsit în podul casei lor tezele, nu, părintelui, și a văzut că nu există corecturi cu roșu din partea profesorilor. Deci o constatare interesantă, și el chiar dă o mărturie că spune că a terminat școala primară și seminarul monahal cu 10 pe linie. Deci acest nepot al părintelui care a pus la dispoziția echipei de la Mitropolia Olteniei care s-a ocupat de dosarul de canonizare aceste informații, dincolo de informațiile pe care ei le-au strâns din arhive bisericești și mai ales din arhivele Consiliului Național pentru Studierea
2: Arhivelor Fostei Securități.
3: Exact, unde s-a păstrat un dosar, pentru că o să ajungem și la acest moment. Părintele a fost urmărit de securitate și a fost arestat. Dar până acolo ar trebui să mai spunem că în timpul în care a fost student sau elev la seminarul monahal de la Mănăstirea Cernica, a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah în anul 1932 și trimis la Mănăstirea Tismana. Mănăstirea Tismana, la fel ca Mănăstirea Laini și alte mănăstiri din Oltenia, au fost grav afectate de ocupația germană dintre 1916-1918, când nemții au ocupat Muntenia, Oltenia și unele mănăstiri, din nefericire, le-au transformat în grajduri, în depozite. S-a întâmplat chiar, aș putea să spun, un genocid cultural, dacă ne gândim că e. Uneori, aproape că nu vine să cred când citesc asta, și am citit și m-am ocupat la un moment dat într-un proiect postdoctoral de documente referitoare la ocupația austro-ungară și germană a României în primul război. Cum au putut oamenii ăștia care zicem noi că sunt un popor civilizat, nu? Nemții, să... Bun, se uitau de sus la români sau la cei din sud-estul Europei, că era complexul ăsta de superioritate. Dar să intri tu cu cai în biserica Mănăstirii Cozia, acum cei ce ne urmăresc cunosc toți Mănăstirea Cozia, nu? Păi, una dintre cele mai cunoscute mănăstiri, cu o vechime de 600 de ani, ctitoria lui Mircea cel Bătrân, 1386, și numai că au desfințat și au arestat pe călugări. Deci, efectiv, și-au depozitat cai, muniția, au băgat cai în biserica Mănăstirii Cozia și cai soldaților germani au distrus piatra de mormânt originală a voivodului Mircea cel Bătrân. Piatra pe care noi mergem și o vedem astăzi pe mormânt a fost pusă de Iorga după primul război mondial, că e un text în limba română. Deci e cumva incredibil când citești lucrurile astea, sau au scos ochii sfinților. Bun, făceau asta turcii când năvăleau în țările române. Totuși nu te aștepți ca niște occidentali care erau totuși creștini, că erau romano-catolici sau erau luterani, să se comporte în halul ăsta, nu, părinte? Ei, și așa se explică de ce a fost trimis părintele Gerasim împreună cu alți părinți din zona Moldovei la aceste lavre vechi, vorbind de Mănăstirea Tismana, ctitoria Sfântului Nicodim, una dintre cele mai vechi mănăstiri cu viață de obște din spațiul românesc, vorbind de secolul XIV, Sfântul Nicodim, care a venit din Serbia în timpul lui Mircea cel Bătrân și a înființat câteva mănăstiri în Oltenia, și inclusiv Sfântul Nicodim are o legătură cu Transilvania, pentru că mănăstirea de la Prislop, cunoscut astăzi, celebră pentru Sfântul Părinte Arsenie Boca, unde foarte mulți merg în pelerinaj. Aia nu e o mănăstire de secol 20 sau de secol 18, nu? Că tot zic unii greco-catolici că noi le-am furat mănăstirea. Aia e o mănăstire de secol 15, ctitorită de Sfântul Ioan de la Prislop, care a fost ucenicul lui Nicodim de la Tismana, și sunt surse istorice care ne demonstrează că Sfântul Nicodim însuși a fost în zona țării Hațegului și a pus, probabil, a întemeiat niște obște acolo. Iar domnița Zamfira, în secolul 16, a construit biserica mănăstirii Prislop. Era fiica unui principe al țării românești. Deci avem acest filon al, să spunem, renașterii monastice din timpul lui Nicodim de la Tismana, care este o mare figură și care, să ne gândim așa, pentru cei ce ne urmăresc, a fost contemporan cu Sfântul Grigore Palama. El a fost contemporan cu această renaștere a palamismului în tot spațiul atonicii balcanic. El a viețuit o perioadă la Mănăstirea Hilandar. Vine în spațiul românesc, înființează Vodița, e prima pe care o știm, pe clisura Dunării, apoi Tismana, care e o bijuterie, și dacă ne uităm și până astăzi, dacă mergem la Mănăstirea Tismana și ne uităm la arhitectura ei, păi imediat recunoaștem și vedem că e o mănăstire, precum celebrele lavre, să le spun, Studenița sau Rila, respectiv marile biserici de la Athos, catolicoanele, cum le spun ei. Deci avem această unitate a spațiului, acesta ortodox spirituală, și într-o asemenea mănăstire este trimis Părintele Gherasim, pentru că mănăstirea aceasta se ruinase, ea primise mai multe lovituri. N-au desfințat-o austriecii în cei 25 de ani de ocupație a Olteniei în secolul XVIII, ci a primit o lovitură puternică în timpul secularizării și apoi a fost pustită și de călugări, dar și jefuită în timpul ocupației germane. Atât Tismana cât și Lainici.
2: Referitor la ceea ce ziceați adineauri de atrocitățile care s-au petrecut în timpul ocupației germane, cred că războiul până la urmă scoate cei mai rău din om.
3: Da, părinte.
2: S-ar putea ca toate acele lucruri teribile pe care le trăiești pe front să, iată, să scoată cei mai rău dintr-un om, oricât ar fi el de civilizat înainte și de educat.
3: Așa este. Și trebuie să spunem lucrurile astea. Adică noi nu sunt pe principiu, domnule, să ascundem. Sunt niște realități, sunt documente publicate despre asta, deci să spun mediul istoric de specialitate le cunoaște. Și noi acum am zis că trebuie spus asta pentru ca să înțelegem de ce a fost nevoie de o infuzie de monah și monahii din zona Moldovei în aceste mănăstiri, pentru ca ele să renască, să readune în jurul mănăstirilor, dincolo de faptul că renovezi sau redeschizi o biserică sau mănăstire, ai nevoie de o obște, nu? Ca să o repopulezi și să-i dai viață. Ori asta vedem că face Părintele Gherasim Iscu la mănăstirea Tismana, unde în 1937 este mutat la Arnota, tocmai pentru a renaște și Arnota în calitate de stareț. Acum la Arnota ar trebui să le reamintesc celor ce ne urmăresc că este mormântul lui Matei Basarab. Și acolo avem o biserică construită în timpul lui Matei Basarab, deci care are imediat 400 de ani, o bijuterie, unde este el și doamna Elina, doamna, împreună sunt îngropați în pronaos. O bisericuță micuță, nu e mare. Slavă Domnului că se păstrează pictura ei originală, a fost reîntemeată după anii 90, și refăcută incinta, pentru că la un moment dat a fost transformată în pușcărie. În statul român a avut nevoie de niște mănăstiri care aveau o incintă, a spune ca o citadelă, nu? Ca un fel de cetate, și atunci le-au gândit, da, închidem acolo pe. Și sunt mai multe cazuri cunoscute. Ori părintele, deci, ajunge la Arnota, reface mănăstirea, iar în 1939 se mută la Cernica, unde este pus pe postul de bibliotecar și contabil al seminarului de la Mănăstirea Cernica, pe care el, la rândul său, îl absolvise. Seminarul a fost desfințat în timpul dictaturii mareșalului Antonescu în 1941 și în acest context, părintele Gherasim este numit de mitropolitul Olteniei Nifon Crivianu. Mitropolia aceasta fusese înființată atunci, cu un an, doi înainte, scaunul fiind mutat la Craiova de la Râmnic, iar acest mitropolit Nifon Crivianu îl trimite pe părintele Gherasim ca preot militar pe frontul de răsărit. Suntem în al doilea război mondial, cunoaștem, România face un efort mare să lupte alături de nemți, cu foarte multe costuri de vieți omenești, ajunge la Stalingrad, ajunge la Cotul Donului, în fine, sunt sute de mii de români care mor pentru eliberarea Basarabiei. Sigur, Hitler ne dă în administrare Transnistria și în acest spațiu, Basarabia și în Transnistria, se organizează o echipă misionară condusă de, la un moment dat, de mitropolitul Nicolae Bălan, cu toți episcopii ardeleni și, pe rând, după aceea, cu toți ierarhii din spațiul românesc care au dorit să se implice acolo. Ce a însemnat asta, Transnistria? Suntem în Ucraina de astăzi. Nu e Transnistria de astăzi. Este mult mai mare acest spațiu, între Nistru și Bug. E o zonă destul de mare. Unde românii ce fac? Redeschid bisericile, pentru că zona asta fusese parte din Uniunea Sovietică. Ce au făcut sovieticii? Au dărâmat biserici, le-au transformat în colhozuri, adică în magazii, în biblioteci, în cel mai bun caz, spitale, în cel mai bun caz. Pentru că, în general, le-au profanat. În fine, și Biserica Ortodoxă Română se gândește să recreștineze acest spațiu și atunci organizează echipe misionare, frunte cu episcop, cu preoți, care se duc, resfințesc biserici, botează cu nună mii de oameni și e un impact pozitiv asupra spațiului respectiv. Sigur că după ce au venit comuniștii peste noi și tancurile sovietice în 45, toți preoții cu episcopi în frunte care au făcut misiune în Transnistria au fost acuzați de antisovietism.
2: Niciun bine nu rămâne nerăsplătit.
3: Ca să nu mai spunem faptul că ierarhii ardeleni, frunte cu Nicolae Bălan, au și blestemat comunismul. Există o pastorală a lor, semnată de toți episcopii ardeleni, prin care blesteamă comunismul, spunând că este fiara roșie din Apocalipsă și se spune acolo atrocitățile care s-au petrecut în Uniunea Sovietică. Deci suntem în jurul anului 1937-38. Comuniștii au cunoscut toate lucrurile acestea și atunci toți preoții care au activat acolo și n-au făcut activitate politică, că n-au fost trimiși acolo cu misiuni politice, cu toate că poate unii dintre ei au avut afinități cu diferite partide, cu liberalii, cu țărăniștii, chiar cu legionarii, dar ei în primul rând au fost preoți și au activat în numele credinței creștine, nu că de fapt asta au făcut. Automat, după 45, a fost luat în vizorul siguranței și apoi a securității. E interesant că în cazul părintelui Gerasim Iscu, vedem că dincolo de faptul că a fost preot, profesor de religie și chiar învățător în perioada aceasta cât a activat în Transnistria, mitropolitul Nifon Crivianu l-a numit chiar exarh al mănăstirilor din Transnistria. Noștri au încercat să reimpulsioneze inclusiv viața, nu doar pastorală, ci monahală din acel spațiu. A fost, bineînțeles, a intrat în colimatorul noului regim. E interesant că el, totuși, anii în care i-a petrecut la Tismana și apoi la Arnota, s-a legat de oamenii zonei și sunt câteva mărturii în acest sens și aș vrea să vă citesc din dosarul lui de la CNSAS. Spune așa: un slujitor fără tobe și surle, căutând ca toată dragostea mea să răspundă cinstit și sincer la nețărmurita iubire ce mi-o arătau acei oameni la care credința și omenia nu erau cuvinte de ocazie, ci calități ce izvorau din ființa lor. Nu croțam nici nopțile pentru ca să le dau o mână de ajutor, preferând să nu am nicio opoziție deloc opozabilă administrației românești. Chiar citatul. Deci se termină războiul, revine la mănăstirea Tismana. La mănăstirea Tismana, cu ajutorul Băncii Naționale a României, s-a amenajat în timpul celui de-al doilea război mondial un spațiu unde a fost adăpostit în secret, în mare secret, toată rezerva de aur a României pentru a nu fi confiscată de sovietici. În fine, se întoarce părintele acolo și în 1948, când practic după abdicarea regelui, comuniștii s-au
2: așezat
3: puternic, regimul practic s-a consolidat, mănăstirea Tismana este, fiind în munți, în zonă, au activat diferite grupuri anticomuniste care aveau legături fie cu partidele istorice de dinainte, fie erau regaliști și la un moment dat în mănăstire, suntem în toamna lui 1947, sub comanda generalului Ioan Carlaonțu și Radu Ciuceanu se organizează această mișcare națională de rezistență cu ramură în Oltenia și

0: în dosarul lui și este condamnat de Tribunalul Militar din Craiova în 14 iunie 1949 la 10 ani de temniță grea, 3 ani de degradare civică și obligat să achite 6.000 de lei cheltuieli de judecată în baza codului penal, articolul 209, crimă de uneltire contra ordinii sociale. Era cel mai simplu să te împunde comuniștii cu treaba asta.
1: În fond, mare majoritate a clericilor au fost acuzați tocmai sub acest articol.
0: Și este săracul părintele, ajunge la Gherla, trece pe la Iud, deci în temnițele astea urâte și la lagărul de muncă Poarta Albă, Canalul Morții, Dunăre, Marea Neagră, unde știm că erau trimiși cei pe care regimul dorea să extermine, practic, prin muncă fizică, prin efort, în condiții total improprii. Și în acest context el se îmbolnăvește de TBC pulmonar și ajunge la Târgu Ocna, unde era un fel de penitenciar spital, dar și acolo, fără niciun fel de îngrijiri, și moare în seara de Crăciun anului 1951. Deci vedem că în 3 ani de zile, practic, regimul îl extermină, nici n-avea 50 de ani. Ei, avem aici o serie de mărturii despre părintele din partea lui Radu Ciuceanu, care a fost coleg cu el de celulă și l-a cunoscut. Și aici îi se creionează foarte frumos profilul spiritual și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care o face acest domn Radu Ciuceanu. Spune așa: firav, cu ochii săi senini, de un albastru marin, cu pletele negre, părintele părea o ființă eterată, departe de orice afirmare a unei rezistențe organizate și cu atât mai puțin armată. Eu însă îl cunoscusem bine pe acest duhovnic, cu trup de ceață parcă. Dincolo de aparențe, Gerasim Iscu era un luptător și încă unul veritabil. Sub rasa-i modestă se ascundea modelul de călugăr combatant, cel care atunci când părăsea altarul trecea cu ușurință în tranșee. Fusesem de două ori la Tismana, debutul fiind în luna octombrie 1947, când ne primise în mănăstire pe mine și pe Paul Vlădeanu, noaptea târziu ospătându-ne nu numai cu dealegurii, dar și încurajându-ne și totodată asigurându-ne că drumul nostru este cel drept, cinstit și că Biserica Ortodoxă are de ales între a pieri în rușine și a urma calea împotrivirii față de Anticrist. Am încheiat citatul. Deci vedem că părintele a sprijinit această mișcare pentru că i-a considerat pe comuniști Anticriști, nu? Era un regim clar împotriva credinței. Deci, cumva, părintele, vedeți, el și-a asumat această, să zicem, această rezistență împotriva regimului și și-a asumat, până la urmă, martiriu. Și și-a îmbrățișat martiriu. Este, cumva, mai avem câteva mărturii și vreau să vă citesc încă una. Atitudinea părintelui stareț a uimit pe toți, a suportat toate chinurile fără să recunoască pe cei implicați în frunte cu generalul Carla Onț. În urma îndelungatei anchete făcute de organele de securitate, capitanul Oancă, după ce a obosit bătându-l, i-a spus: ești nebun, toți au recunoscut și tot 15 ani vei fi condamnat. Am încheiat citatul. De aici este un citat a unei, tot așa, a unuia care a fost cu el în deci vedem că a fost o închisoare maison hotel. Nu, a fost bătut, torturat. De ce? Ni se spune aici cât era de perversă securitatea. Să-i afle pe toți cei implicați în așa numită rezistență, ca să-i poată aresta și să îi închidă pe toți. Ori părintele, vedem, asemenea părintele Nicolae Steinhardt, nu a divulgat niciun nume. Și a fost bătut, practic, el a fost omorât în bătaie și din cauza privațiunilor. De aceea, el, părintele Gerasim, este și în calendar ca martir și mucenic. Și este o mărturie, cum să zic, părinte, cutremurătoare. Când am citit-o, am rămas uimit, pentru că aici vedem asumarea Evangheliei după modelul hristic, la care foarte puțin ajungem, dacă suntem onești. Adică eu recunosc că, până la urmă, e greu să ne iubim unii pe ceilalți. Nu să-ți iubești dușmanul și pe ăla care te-a torturat. Și aici avem mărturia din memoriile lui Richard Wurmbrand cu Dumnezeu în subteran. Richard Wurmbrand a fost un pastor evreu convertit la luteranism, a trecut prin pușcările comuniste, a ieșit în 64 cu grațierea și a plecat în Statele Unite. Și acolo și-a scris memoriile. Ei, și în memorii îl pomenește pe părintele Gerasim și ne relatează

0: o imagine care ar putea fi desprinsă din Noul Testament sau din Pateric, în sensul că părintele era pe patul de suferință, nu se mai putea ridica de jos, din pat, fiind bolnav de TBC pulmonar, ulcer cavernos și TBC intestinal, deci practic era ultimii 10 de metri, da? Și în aceeași celulă fusese adus unul dintre cei care l-au bătut, l-au torturat și era să-l omoare în bătaie, care nu putea muri, gemea că nu putea muri, deci cunoaștem asemenea cazuri când unii nu pot muri din diferite cauze. În fine, și cei care erau închiși îl duc pe părintele la cererea lui pe patul respectivului și părintele îi citește rugăciunea de dezlegare de la spovedanie, îl îmbrățișează și îi spune din suflet: eu te-am iertat și dacă eu ca om te pot ierta din toată inima, mor liniștit că și Hristos o să te ierte pe tine, fiule. Richard Rundbrand deci povestește acest moment și vreau să vă citesc, zice așa: în această celulă a închisorii, unde nu mai era posibil să fie secrete, am auzit mărturisirea ucigașului înaintea propriei sale victime. Poate că viața este mai impresionantă în romane, însă niciun romancier nu a scris vreodată așa ceva. Victima, în pragul morții, primea spovedania ucigașului său și cel chinuit a dat dezlegare ucigașului său. Și spune Rundbrand că niciodată n-a mai avut o asemenea bucurie noaptea de Crăciun cum a trăit acolo. Suntem Crăciun anului 1951, cu Hristos în celulă, vedem extraordinar și părintele în fața morții, la un moment dat avem altă mărturie, spune că nu mă sperie nici judecată, căci merg cu cuget smerit și cu nădejdea numai în mila și în darul Domnului. Deci, câtă putere sufletească, părinte și dragi ascultători, a avut acest Sfânt Părinte Gerasim Iscu, martir al credinței în perioada comunistă, să-și ierte pe unul dintre proprii lui torționari. Cum a făcut Mântuitorul? Iartă, Doamne, da, că nu știu ce fac. Și trebuie să fim, eu acum eu recunosc. Nu știu dacă aș fi capabil, eu acum nu cred că aș fi capabil. Că spunem noi așa că întorci obrazul, da. Dom'le, din suflet să-l ierți și să te rogi lui Dumnezeu să-l ierte. Păi aici este, de fapt, vedem întruchiparea Evangheliei, nu? Și vedem modelul hristic în viața părintelui Gerasim. Deci dacă ar fi să ne gândim și să dăm un răspuns întrebării de ce a fost canonizat Sfântul Părinte Gerasim, a fost canonizat pentru că este un martir al credinței, un mărturisitor în temnițele comuniste pentru Hristos Iisus, Mântuitorul nostru.
1: Și ca să încheiem în acest duh, trebuie menționat că Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana este prăznuit în fiecare an pe 26 decembrie și citim acum troparul acestui sfânt. Zice așa: Îndreptătorule al călugărilor și podaba cea aleasă a mărturisitorilor, Sfinte Părinte Gerasim, lauda Tismanei, cel ce ești preamărit în ceata mucenicilor și împreună te veselești în ceruri cu Sfântul Nicodim, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Iată așadar câteva gânduri legate de Sfântul Cuvios Mucenic Gerasim de la Tismana, un martir al credinței, așa cum l-a descris invitatul nostru, părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, mulțumim pentru această întâlnire. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, numai bine tuturor!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tataru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Mihai Racolța, coordonator al Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine. Bine ați venit în emisiune!
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult pentru invitație!
0: Părinte, sunteți coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și aș vrea să știu de ce s-a simțit nevoia deschiderii acestui centru.
1: Sunt coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din luna ianuarie 2025, când Părintele Mitropolit Andrei m-a chemat la această misiune din postura de preot paroh al parohiei vecine, să spunem așa, având în vedere că parohia mea este despărțită de centru doar de râul Someș, așadar suntem foarte aproape. Acest proiect, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului, face parte din Asociația Medical-Creștină Filantropică Cristiana și își desfășoară activitatea neîntrerupt din anul 2005. De fapt, centrul nostru de servicii sociale are două proiecte, două servicii care le oferim. Unul este centrul de zi, noi spunem o creșă socială, iar cea de-a doua direcție a misiunii noastre este centrul de consiliere socială și psihologică, un centru în care oferim sprijin părinților și copiilor. Acest proiect a fost pornit la inițiativa preasfințitului Vasile Someșanul și a fost conceput ca sprijin pentru mamele tinere, mai ales pentru prevenirea abandonului social. Având în vedere că noi ne dedicăm misiunea mai ales copiilor minori, centrul de zi, bineînțeles, creșa este dedicată copiilor între 0 și 3 ani, noi încercăm prin misiunea noastră să ajutăm mamele tinere ca să poată să-și continue activitatea sau școala sau să-și găsească un loc de muncă. Și astfel, rolul nostru și principala noastră misiune este prevenirea abandonului.
0: Părinte, din punctul nostru de vedere, la nivel uman, cum vedeți acest centru de zi? Ce înseamnă pentru omul Mihai Racolța faptul că sunteți acolo?
1: La început, când am luat contact cu misiunea pe care biserica noastră, mitropolia noastră o desfășoară prin acest centru, vă mărturisesc că am fost plin de emoții, mai ales pentru faptul că misiunea noastră este dedicată în special copilașilor. Având în vedere că la creșele de stat se ajunge foarte greu și locurile sunt limitate, mamele care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă ca să obțină acolo un loc. Și de aceea, prin faptul că noi le punem la îndemână acest spațiu, le punem la îndemână doamnele care muncesc aici și le îngrijesc copilașii, mi-am dat seama că misiunea noastră este una deosebit de importantă, mai ales pentru faptul că le ajutăm ca și ele să continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă. De aceea, prin misiunea noastră am realizat faptul că noi le suntem de un real folos acestor mame tinere și bineînțeles că încercăm să prevenim abandonul, mai ales prin faptul că ele lasă copilașii la noi la creșă pe o perioadă de 8 ore pe parcursul unei zile.
0: Și, părinte, cred că ați văzut de-a lungul timpului, fiind în biserică, mai multe centre. Vreau să știu ce aduce nou sau ce aduce inedit în viața beneficiarilor centrul pe care îl coordonați.
1: Prin faptul că noi ne străduim să le oferim condiții foarte bune, uneori, din păcate, zicem între ghilimele, din păcate, bineînțeles, condițiile de la noi, de la centru, sunt mult mai bune decât le au copilașii acasă. Noi încercăm să le oferim copilașilor condiții superioare. Copilașii care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă în altă instituție educativă. Mamele lor, neavând la momentul solicitării de servicii, niciun loc de muncă, uneori nici locuință, resurse materiale, nici chiar medic de familie, s-a întâmplat să nu aibă nici chiar acte de identitate și ele nu ar putea îndeplini condițiile de admitere într-o creșă de stat. Bineînțeles că la toate acestea se adaugă și o igienă deficitară, neglijarea sănătății și mai ales a educației copilașilor. Pentru aceasta, centrul nostru de zi, creșa noastră socială, oferă, după cum știți, pentru număr de maxim 10 copilași simultan, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate din viața copilașului. Ne îngrijim de igiena lor, de hrana lor, de confortul ambiental, de îmbrăcăminte, de scutece, de medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative. O caracteristică unică a centrului nostru este aceea că noi primim copilași încă din primele 2 luni de viață, ceea ce în nicio altă instituție nu se întâmplă.
0: Și, părinte, cred că la următoarea întrebare în parte mi-ați răspuns în toate cele spuse până acum, pentru că aș fi vrut să știe ascultătorii noștri cine poate să se înscrie și care sunt criteriile de selecție și mai ales de acceptare în cadrul centrului în momentul acesta.
1: Având în vedere că noi beneficiem de un spațiu limitat, să zicem, al clădirii, ni se permite să acceptăm doar 10 copilași simultan. Având în vedere că fiecare copilaș trebuie să aibă un anumit număr de metri pătrați pentru a beneficia de serviciile noastre în cele mai bune condiții. Noi avem 3 doamne, 3 îngrijitoare care sunt și educatoare, una dintre ele este și asistent medical. Și pe lângă aceste îngrijitoare, noi avem și un asistent social și un psiholog. Cei care doresc să beneficieze de serviciile noastre ne vizitează, depun o cerere, iar asistentul nostru social face o anchetă socială pentru a se vedea dacă într-adevăr cele afirmate de persoanele care vor să beneficieze de serviciile noastre se confirmă. În special, noi ne dedicăm mamelor singure, mamelor tinere, care, prin sprijinul nostru, pot să-și continue școala, respectiv să-și găsească un loc de muncă. Dacă cererile sunt mai multe decât locurile pe care noi le avem, încercăm, într-o comisie formată din angajații centrului nostru de servicii sociale, să facem o triere a cererilor și vedem unde este mai mare necesitatea pentru a oferi serviciile noastre sociale. Sediul centrului nostru social este pe strada Ovidiu numărul 27.
0: Așadar, cele care își doresc și cred că pot beneficia de aceste servicii sunt rugate să meargă acolo și vor fi primite cu brațele deschise. Iar, părinte, atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că oferiți lunar pachete cu diverse lucruri pentru cei care au nevoie. Și aș vrea să știu, în aceste vremuri destul de tulburi din punct de vedere economic, sponsorii vin către dumneavoastră?
1: Mihai, dragule, misiunea noastră, așa cum am spus, este pe 2 planuri. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani. Bineînțeles că la centrul de zi copilașii stau la noi 8 ore pe zi, dar la centrul de consiliere socială și psihologică ei ne vizitează de minim 5 ori pe lună. Bineînțeles că noi păstrăm și telefonic și prin mesaje legătura cu ei și încercăm să le oferim ajutor pe toate planurile. Așa cum bine ai afirmat, noi încercăm să le oferim și pachete cu alimente de bază. Bineînțeles că în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paști, de 1 iunie, încercăm ca pachetele pe care noi le oferim să fie mult mai consistente și specifice perioade respective. Spre exemplu, în luna decembrie, în perioada Crăciunului, am oferit 50 de pachete beneficiarilor noștri, pachete care cântăreau fiecare 5-6 kg. Și toate aceste pachete, noi încercăm să le încropim din donațiile pe care le primim. Toți cei care vor să ne ajute pot să ne viziteze la sediul nostru pe strada Ovidiu numărul 27, ne pot căuta pe Facebook, avem și o pagină de Facebook oficială, avem și un număr de telefon la care putem fi contactați și cei care doresc pot să vină să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea noastră și mai apoi, dacă ei consideră că într-un fel sau altul ne pot fi de folos, sunt bineveniți și ne bucurăm de tot ajutorul pe care îl primim.
0: Și, Sfinția voastră, donațiile pe care le primiți vin din partea credincioșilor?
1: Donațiile pe care le primim vin și din partea credincioșilor, chiar și din partea credincioșilor de la mine din parohie, din partea celor care știu despre misiunea noastră, dar la început de an avem donații și din partea unor persoane juridice, firme, care pot să redirecționeze din impozitul pe profit. Dacă ar fi să facem un buget necesar pe un an de zile, am putea să spunem că avem nevoie de 200.000 de lei pe an pentru a acoperi toate nevoile centrului nostru. Gazul, curentul, apa, tot ceea ce înseamnă utilități se plătesc din donațiile pe care le primim, salariile doamnelor care sunt angajate se plătesc din donațiile pe care le primim. Bineînțeles că noi avem toate formele legale de angajare, plătim și la stat toate taxele care se cuvin pentru salariile care le oferim și vreau să precizez și faptul că mâncarea pe care noi o oferim copilașilor este pe baza unui contract cu o firmă de catering. Pentru că este mult mai ușor pentru noi să procurăm această mâncare de la firma de catering. Bineînțeles că și ei au înțeles misiunea noastră, ne-au făcut un preț foarte bun pentru mâncarea pe care o oferă copilașilor. Așadar, toate cheltuielile lunare se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. 20 de mii de lei pentru tot centrul. Aici, bineînțeles că în lunile de iarnă gazul e mai mult. Spre exemplu, am avut luna aceasta 800 și ceva de lei, 900 uneori. Depinde de consumul pe care îl avem, dar ceea ce înseamnă utilitățile, ceea ce înseamnă salariile, ceea ce înseamnă toate produsele pe care noi le oferim, dacă ar fi să le adunăm, se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. Pe această cale doresc să mulțumesc și parohiilor din protopopiatul nostru care ne ajută. Spre exemplu, parohia Sfântul Ioan Botezătorul, parohia Pogorârea Sfântului Duh, parohia Făget, care, dacă nu lunar, la 2-3 luni ne ajută și ei financiar, virând în cont o parte din banii pe care ei îi dedică misiunilor sociale. Vreau să mulțumesc și credincioșilor din parohia mea, care și ei îmi sunt alături. Vreau să remulțumesc și doamnelor angajate care, deși salariile nu sunt foarte mari, având în vedere că salariile le plătim din donații, ele înțeleg lucrul acesta, dar tocmai datorită faptului că înțeleg bucuria pe care noi o aducem beneficiarilor noștri, le face într-un fel sau altul să accepte și să continuăm misiunea aceasta frumoasă la care am fost chemați fiecare dintre noi.
0: Și, părinte, fiind vorba despre un centru patronat de către biserică, credeți că oamenii vin cu o mai mare încredere decât în alte părți atunci când vorbim despre acoperământul Maicii Domnului din Iris?
1: Cu siguranță faptul că noi suntem sub patronajul mitropoliei este un atu și totdeauna oamenii de bine au încredere sporită în biserică și în slujitorii ei.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Phil Collins și Another Day in Paradise. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Mihai Racolța, coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris al Clujului. Și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, sfinția voastră, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, pentru că mai devreme în răspunsuri îmi ziceați despre faptul că puteți lua doar 10 copii care să fie acolo la dumneavoastră în centru. Dacă sunt locuri disponibile în acest moment și câte locuri aveți în cazul în care sunt?
1: La centrul de zi noi avem 10 locuri disponibile. Deocamdată avem 2 locuri libere, însă, să zicem așa, sunt libere rezervate pentru că cei care au solicitat aceste locuri urmează să aducă documentele necesare pentru a putea fi primiți copilașii în centrul nostru. Bineînțeles că noi urmărim să îndeplinim toate formalitățile legale, se face un contract, copilașii trebuie să vină cu un aviz din partea medicului de familie în care se spune dacă sunt alergici la ceva, dacă au această posibilitate de a fi admiși în colectivitate și de asemenea prin contractul pe care noi îl încheiem cu mamele copilașilor sau cu aparținătorii, cu tutorii legale ai copilașilor, încercăm să acoperim tot ceea ce înseamnă partea legală, având în vedere că până la urma urmei copilașii sunt în grija noastră timp de 8 ore pe zi. Așadar, noi, copilașii, îi primim de la 0 la 3 ani. Avem și copilași care împlinesc 3 ani anul acesta și astfel se vor elibera, începând cu luna septembrie, locuri pentru alți beneficiari care pot să acceseze serviciile noastre sociale. Locurile sunt limitate datorită spațiului pe care noi îl avem în clădirea în care ne desfășurăm activitatea. Noi avem în spate o curte, avem în spate un loc de joacă, însă am putea și să ne extindem clădirea. Bineînțeles că cererile sunt mai multe decât numărul de locuri pe care noi îl avem. Dacă pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea să extindem clădirea, cu siguranță vom putea să oferim serviciile noastre mai multor copilași. În ceea ce privește Centrul de Consiliere Socială și Psihologică, nu avem un număr limitat de locuri, un număr de beneficiari pe care putem să-i acceptăm. Dacă sunt familii nevoiașe, familii care într-adevăr au nevoie de ajutorul nostru, noi putem să oferim serviciile la atâtea persoane, la atâția beneficiari, cât ne permit fondurile pe care noi le avem.
0: Și am să vă rog pentru cei care au deschis radio mai târziu, sfinția voastră, să menționați adresa centrului pentru ca eventualii doritori să vină să vă găsească ușor.
1: Centrul nostru de servicii sociale își desfășoară activitatea pe strada Ovidiu numărul 27. Avem și o pagină de Facebook, putem fi contactați pe pagina Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și de asemenea la numărul de telefon 0746 016669. Acesta este numărul meu, numărul coordonatorului. Cu siguranță, cei care doresc să ne contacteze vor putea să vină să ne viziteze, să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea pe care noi o desfășurăm în centrul nostru de servicii sociale.
0: Iar, părinte, grupul beneficiarilor, din câte mi-ați spus în această emisiune, se schimbă doar în momentul în care respectivul copil împlinește 18 ani, devenind adult.
1: Se întâmplă frecvent ca de serviciile noastre să beneficieze mai multe generații din aceeași familie. Spre exemplu, avem acum 2 surori gemene, au împlinit un an nu demult și anul trecut a terminat, să zicem, între ghilimele, creșa, un frate de-a lor, iar în urmă cu 3 ani, un alt frate de-a lor. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani oficial, dar neoficial, bineînțeles că ei se atașează de noi, noi ne atașăm de ei și până la urmă se întâmplă chiar ei să vină să ne ajute în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Asta e un lucru foarte bun și am să vă întreb, părinte, cât de greu este de menținut pe linia de plutire un asemenea proiect?
1: M-am străduit să oferim servicii de foarte bună calitate. Bineînțeles că tot timpul am fost realiști de posibilitățile, mai ales materiale, pe care noi le avem. Și de aceea niciodată nu am început un demers pe care nu am știut că putem să-l ducem și la sfârșit. Chiar dacă am încercat să renovăm clădirea, am început renovatul clădirii în luna august 2025, dar știam că vom putea să finalizăm acest proiect. Tocmai prin donațiile și ajutorul oamenilor de bine care au înțeles faptul că trebuie să îmbunătățim clădirea, trebuie să îmbunătățim condițiile pe care noi le oferim acestor copilași care beneficiază de serviciile noastre. Totdeauna am încercat să oferim serviciile necesare copilașilor și părinților care beneficiază de serviciile noastre, servicii, bineînțeles, pe care noi le oferim la limita posibilităților noastre. Bineînțeles că, așa cum am menționat, partea financiară este deosebit de importantă, dar nu s-a întâmplat până acum să fim pe minus, să zicem. Pentru că totdeauna când am avut nevoie de ceva, am apelat la preoții din Cluj, la credincioșii din parohia mea, la credincioșii din alte parohii, la firme care știam că știu despre misiunea noastră și ne sunt alături și am reușit, cum ai zis, să rămânem pe linia de plutire.
0: Părinte, jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și am să vă rog acum, la finalul emisiunii, pentru că ușor, ușor, din păcate, ne apropiem și de final, să transmiteți un gând pentru cei care ne ascultă.
1: Hai, dragule, acum ne spunem că ne facem datoria. Noi încercăm, prin conștiința noastră, să oferim servicii de foarte bună calitate. Îi rog pe cei care vor să afle mai multe despre noi, să ne viziteze, să ne contacteze pe Facebook, la numărul de telefon. Programul nostru este zilnic între 7 și 16, de luni până vineri. Doar în luna august, creșa, centrul de zi este închis, dar centrul de consiliere socială și psihologică funcționează 12 luni pe an. De aceea, totdeauna, în orice zi, de luni până vineri, cei care doresc să vină să ne viziteze sunt bineveniți. Îi rog să mă contacteze și cu siguranță îi vom primi, le vom prezenta proiectul nostru, au și posibilitatea să cunoască copilașii, să se joace cu copilașii. S-a întâmplat să vină cineva la noi și să ne spună că stă o jumătate de oră și a stat 4 ore și s-a jucat cu copilașii. Așadar, atunci când vezi misiunea noastră, când vezi copilașii, când vezi bucuria copilașilor, când vezi că tu aduci bucuria acestor copilași, poți să-i ajuți și să le oferi de multe ori condiții mai bune decât au ei acasă, faptul acesta îi face pe cei care ne vizitează să se atașeze de noi și să rămână alături de noi în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Părinte, începând de astăzi aveți încă un prieten și de aici de la microfon și oricând veți avea noutăți, vă aștept să reveniți alături de mine. Mulțumesc tare mult că ați fost la emisiunea Biserica în Societate.
1: Vă mulțumim tare mult pentru invitație, mulțumim ascultătorilor și reiau invitația de a ne vizita și de a cunoaște mai profund misiunea pe care noi o desfășurăm la centrul nostru de servicii sociale.

punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.